De la ora 6 și 5 minute până la ora 7, Cristina Zavoran-Jovmir ne va pregăti pentru noua zi subiecte din diferite domenii. Reportaje, noutăți relevante și muzică bună. Aurora. Deschidem ziua cu Radio Moldova. Ascultați Radio Moldova.

0: Vocile de altă dată.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova. Pentru ediția de astăzi a programului anunțat, am selectat înregistrări ale unuia dintre cei mai apreciați interpreți de operă din Republica Moldova, Mihai Munteanu. După debutul său în anul 1971, ca solist al Teatrului de Operă și Balet din Chișinău, a cântat pe marile scene ale lumii, cucerind publicul cu frumusețea tembrului său vocal de tenor lirico-dramatic.

Mihai Munteanu a interpretat aria lui José din opera Carmen de George Bizet. În continuare vă prezint unele repere ale biografiei sale. Mihai Munteanu s-a născut la 15 august 1943 la Criva. În anul 1972 a absolvit Institutul de Arte din Chișinău, iar în perioada anilor 1977-1978 și-a desfășurat activitatea la renumitul Teatru Liric la Scala din Milano. Între anii 1996-1997, Mihai Munteanu a fost director general al Teatrului Național de Operă și Balet. Totodată, a fost șeful catedrei

0: Pe parcursul anilor, Mihai Munteanu a adunat în repertoriu creații de diferite genuri. Are din opere, romanțe clasice și populare, lucrări de cameră din literatura muzicală națională și universală, cântece napolitane. Toate acestea au căpătat valoare de patrimoniu, deoarece în fiecare creația sa a pus suflet. După cum mărturisea distinsul artist într-un interviu oferit redactorului Nina Jovmir în anul 2013.
1: Eu întotdeauna am slujit frumosului, am slujit artei, am slujit operei și din toate titlurile care le am e plin peptul de distincții, dar niciodată nu m-am gândit la ele, pentru că probabil mi-am făcut serviciu așa cum cred eu și adevărat, pentru că mulțumesc părinților mei și lui Dumnezeu că mi-a dat puterea asta și dorința de a face totul bine, de a face totul gospodăresc, cum spunea tatăl meu, și probabil asta este și un rezultat la ceea ce am ajuns eu astăzi. Anii vin, anii se duc, anii trec și pur și simplu astăzi, într-o măsură de care mă opresc și mă gândesc ce am făcut, cum am trăit. Și desigur că în majoritate am avut succese, în majoritate am cântat mult în toată lumea și la noi acasă, desigur. Și totul ce am făcut eu este o parte a sufletului meu, pentru că niciodată nu pot să spun că un rol este mai drag decât altul. Poate primul este foarte important pentru că a fost o reușită, Cavaradossi în Tosca, și m-am gândit că și aici vorbeam cu regretata noastră Maria Bieșu. Ea a început cu Tosca și eu am început, numai mai târziu. Toate rolurile, toate partițiile care le-am interpretat, ele au fost trăite de mine, au fost create de sufletul meu. E greu să spun că este drag primul Cavaradossi sau ultimul Otello. Am avut fericirea să încep cu roluri importante, cu roluri mari și toată viața le-am consacrat lor.
0: Să ascultăm aria lui Cavaradossi din opera Tosca de Giacomo Puccini, cea care a deschis drumul spre această artă nemuritoare, opera. Mihai Munteanu este însoțit de Orchestra Simfonică a Filarmonicii

0: Creația este în închipuirea mea și la studenții mei le spun că este ca un perete pe care te cațări și știi din start că el n-are capăt, n-are margină și dacă nu te cațări, atunci cazi. Și dacă cazi, trebuie iar să iei de la început și nu se știe dacă ai să mai te poți ridica. Și asta m-a mobilizat întotdeauna să mă cațăr pe culmele artei, să învăț, să fac. Chiar și limbi străine, eu limba italiană am studiat-o și la conservator, dar foarte mult am studiat-o când eram la Scala. Această limbă este, pot să spun, a doua limbă a mea natală, pentru că italiană o cunosc foarte bine. Și după anii 90, după ce noi am început să cântăm în original, pentru că până în 90 noi cântam toate operele în rusește, și italienii și francezi, așa era timpul. Și când am început să cântăm în original, atunci mi-am dat seama că dacă eu știu ce cânt, este interesant pentru public, ei mă ascultă, chiar neînțelegând ceea ce spun eu, dar dăruirea asta, și dacă eu știu ce cânt, ei simt că este un moment de creație, un moment de revelație. Eu întotdeauna am intrat în text, în acel francez și în acest italian, traduceam orice cuvânt care nu-l cunoșteam, pentru că mai ales la Verdi, texturile sunt vechi, adică o limbă mai haică, limba se dezvoltă, este o italiană acum mai modernă decât pe vremea lui Verdi, dar eu întotdeauna m-am străduit să fac și din aceste motive, probabil că mă numeau cel mai bun interpret al operelor. Și pentru mine este și o bucurie că prin anii 77-78, când făceam stagiunea la Scala, am avut niște concerte la Busseto, satul orășelul unde s-a născut Verdi, la Baștina lui și la Parma. Dintre toate distincțiile este tot o distincție scumpă, medalia lui Verdi pentru interpretarea muzicii și a lui Verdi și mondială. M-am străduit să aduc bine textul, pentru că opera este un gen cam complicat pentru publicul nostru, este, și dacă îl faci superficial sau nu intri în materie, atunci publicul simte. Și în cazul acesta eu și la studenți le spun că publicul te ascultă și zice, mai are voce, dar ceva nu îi ajunge. Calvaro din Forța Destinului, asta este și un nume pentru soarta mea. Forța Destinului meu și Forța Destinului, care este o operă foarte iubită de mine, care am cântat-o în lume și, nu știu, toată lumea zicea că eu foarte bine coincid cu acest rol.
1: Acum difuzăm recitativul și romanța lui Alvaro din opera Forța Destinului de Giuseppe Verdi. Mihai Munteanu este acompaniat de Orchestra Teatrului Bolșoi din Moscova, dirijată de Fuat Mansurov, înregistrare din anul 1982.

La Radio Moldova audiați programul Voci de altă dată, protagonist Mihai Munteanu, pe care îl veți asculta cu un cântec napolitan, O Sole Mio, semnată de Ernesto de Capua. Este însoțit de Orchestra Națională de Camera Republicii Moldova, dirijată de Crispus Ward din Anglia. În aceeași interpretare va fi și romanța La umbra nucului bătrân, muzică Ionel Fernic, versuri Alexandru Denescu, înregistrare din anul 2001, sala cu orgă din Chișinău.

stimați auditori, aici încheiem prezentarea programului Voci de altă dată. Protagonist Mihai Munteanu, nume de referință al artei lirice, care la 15 august a împlinit vârsta de 81 de ani. Sunt Anatol Caciuc și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 4.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon Vitalie Frăsâneanu. Cea de-a patra ediție a Festivalului Vinului de Autor va avea loc în perioada 4-6 septembrie curent în curtea Muzeului Național de Istoria Moldovei. Pentru prima dată, evenimentul se va desfășura timp de 3 zile și va reuni 40 de mici producători de vin din diferite regiuni ale Republicii Moldova, care își vor prezenta vinurile și poveștile din spatele acestora. Ediția din acest an va include sesiuni de prezentare și masterclass-uri de degustare susținute de somelieri, experiențe interactive cu vinificatori, precum și un program de muzică live. Vizitatorii vor putea afla mai multe despre soiurile locale și despre particularitățile diferitelor regiuni vitivinicole din țara noastră. Festivalul este organizat de Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova. În prezent, asociația are 65 de membri, între care vinificatori, afaceri de familie și vinării independente din diferite regiuni ale țării. Membrii acesteia dețin peste 500 de hectare de viță de vie și produc anual mai mult de 1 milion de sticle de vin exportate în 25 de țări. Datele asociației arată că valoarea exporturilor realizate în 2025 a depășit 1,17 milioane de dolari, aproape dublu față de nivelul din 2020, când acestea au însumat aproximativ 606.000 de dolari. Vinăriile membre au acumulat și numeroase distincții la concursuri de profil din țară și de peste hotare. În perioada 2020-2025, acestea au obținut în total 649 de medalii, dintre care 110 doar anul trecut. PNUD Moldova va sprijini 160 de femei care desfășoară activități economice la nivel de gospodărie căsnică, oferind finanțări de până la 6.000 de dolari pentru dezvoltarea unor afaceri mai eficiente energetic și mai reziliente la schimbările climatice. Beneficiarele vor trebui să asigure o contribuție proprie de cel puțin 5% din valoarea sprijinului solicitat. Sprijinul este acordat prin internetul Comunității Reziliente, prin abilitarea femeilor, finanțat de Suedia și Norvegia. Beneficiarele selectate vor primi bunuri, echipamente, lucrări și servicii necesare pentru realizarea investițiilor aprobate. Dintre cele 160 de proiecte susținute, cel puțin 20 vor fi implementate în localitățile de pe malul stâng al Nistrului. Finanțarea va putea fi utilizată pentru dezvoltarea unor activități economice prietenoase mediului și adaptate schimbărilor climatice. Dosarele pot fi depuse până pe 25 august. Autoritățile ungare vor scufunda controlat două barje în Dunăre pentru a ridica nivelul apei în apropierea centralei nucleare Pax și a evita oprirea acesteia. Criza de pe Dunăre persistă, iar țările din regiune fac eforturi colosale pentru a diminua efectele acesteia. Pax, singura centrală nucleară din Ungaria, funcționează în prezent la aproximativ 25% din capacitate, deoarece folosește apa Dunării pentru răcire. Potrivit premierului maghiar, prognozele sunt sumbre. Nivelul Dunării ar putea coborî la minus 140 de centimetri, condiții în care centrala Pax ar trebui oprită complet. În acest scenariu, Ungaria ar pierde jumătate de capacitatea totală de producție de energie. Și România a scufundat barje în fluviul afectat de secetă, dar soluția a avut un efect temporar. Centrala de la Cernavodă a mai activat doar câteva zile. Criza de pe Dunăre a redus drastic capacitățile de export de energie ale țărilor din Europa Centrală și de Est. Statul Major Interarme al Coreei de Sud a anunțat că forțele sudcoreene au tras focuri de avertisment după ce soldații nordcoreeni au încălcat linia de demarcație militară dintre cele două țări, determinându-i pe aceștia să se retragă, informează Reuters. Potrivit sursei, incidentul a reprezentat prima încălcare a liniei de demarcație militară raportată din partea Coreei de Nord în acest an, iar soldații se aflau cel mai probabil într-o misiune de patrulare în zona atunci când au trecut linia. Ambasada Coreei de Nord din Singapore nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta situația. Anul trecut, trupele nordcoreene au încălcat această linie de 17 ori. La final, datele meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 17 august se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. prezintă în reluare emisiunea

0: La Vatra Jocului, o întâlnire pe calea undelor cu interpreții de folclor îndrăgiți.
1: Bună ziua și bun găsit, stimați ascultători! Vă salută Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu, care, pentru început, vă propun o piesă interpretată de naistul Marin Iaras.

start emisiunii noastre cu melodia Asta iarnă era iarnă, interpretată de naistul Marin Gheras. Piesa în aranjament muzical de Anatol Vițu a fost înregistrată cu orchestra ansamblului de dansuri Joc. Născut în localitatea Herța, Bucovina, Marin Gheras a urmat studiile la Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, după care a activat mai mulți ani în calitate de solist al ansamblului academic de dans popular Joc. Ani buni la rând a susținut un lung șir de concerte și turnee, prezentând creații din muzica clasică în România, Germania, Franța, Spania, Rusia, China. La Chișinău, Marin Gheras a colaborat cu Orchestra Națională de Cameră a Republicii Moldova, Orchestra Simfonică Basarabia a Academiei de Arte, cu ansamblul Violonistele Moldovei. De asemenea, a fost invitat de mai multe ori să cânte în compania orchestrelor simfonice din Adana, Istanbul și Ankara din Turcia. În anul 2003, Marin Gheras a efectuat un turneu laborios cu Sinfonia Orchestra din Statele Unite ale Americii. Pretutindeni, evoluțiile sale artistice l-au situat în rândul virtuozilor instrumentului nai. Astăzi îl găsim în fruntea orchestrei faimosului ansamblu de dansuri Joc.

0: L-ați ascultat pe naistul Marin Gheras.
1: Tot cu cântecul trăiesc. Portrete muzicale.
0: Larisa

0: stimați ascultători, în cadrul emisiunii de astăzi este cunoscuta și îndrăgita cântăreață Larisa Arseni, pe care o salut.
1: Bună ziua și eu le zic tuturor celor care stau cu urechea plecată la Radio Moldova, de altfel un post de radio îndrăgit de mine.
0: Mulțumim!
1: Și îți mulțumesc, Veta, pentru invitație. Mulțumesc că nu uiți de noi, cei care ne cunoști de ani de zile și care cred eu că am făcut ceva pentru cântecul popular.
0: În ce privește numele Larisa Arseni, cred că nici nu se poate pune în discuție. Larisa, tu ai partea ta sau pagina ta în istoria muzicii noastre populare. Sunt sigură că ai foarte mulți admiratori și foarte mulți ascultători de ai noștri se bucură când îți aud cântecele.
1: Cu siguranță că am admiratori, mulți din ei îmi spun acest lucru și mă bucur acest fapt. Că privește, fiecare om are locul lui în lumea asta și nu este întâmplător pe acest pământ. Are misiune și cred și eu că nu fac excepție.
0: Dacă te-ai fi ocupat doar de cântec pe parcursul acestor ani, crezi că ai fi fost mai împlinită?
1: Am uneori aceste gânduri și am uneori anumite regrete că aș fi putut face mult mai mult în cântec. Dar așa a fost să fie probabil destinul meu, că eu m-am împărțit între pedagogie și cântec, că nu știu, a fost un moment de înțelepciune sau a fost altceva, dar nu știu de ce credeam eu că doar cântecul nu mă va putea hrăni și că eram conștientă de faptul că vocea nu este o vioară sau un alt instrument care poți să-i schimbi strunele sau să-i schimbi o piesă și să cânte în continuare. Vocea este un instrument care poate fi mereu în formă sau știu eu, și mă gândeam ce fac pe urmă. Și poate asta a fost un motiv, dar poate au fost și altele. Acum,
0: oricum, tu ai ales din stat pedagogia când ai venit la Universitatea de Stat, la Facultatea de Litere.
1: Eu am ales din start cântecul. Eram încă elevă la școală și ziceam, plec la Chișinău, era așa un cântec și mi era drag și eu îl cântam mereu. Dar la conservator nu era pe atunci catedra de canto popular și eu nu aveam nici 17 ani și mi s-a spus că vocea încă este în formare și nici nu mi-au luat actele. Eu, ca să nu pierd timpul, am intrat la universitate.

0: vrea să te întreb, care au fost cele mai fericite clipe din viața ta, dacă stai așa să te gândești acum?
1: Cred că au fost multe clipe fericite. Când s-au născut copiii, când l-am întâlnit pe soțul meu. Și avem o relație, cum să zic, caldă, respectoasă. Chiar ne iubim și până acum. Nu putem unul fără altul. Și mă îngrozește gândul că într-o zi se poate întâmpla ceva. Și atâta timp cât mai suntem împreună, încercăm să fim cât mai împreună.
0: Să vă ajute Dumnezeu să mergeți pe drumul vieții.
1: Mulțumesc, Doamne, la toată lumea.
0: Da, să mergeți pe drumul vieții încă mulți, mulți, mulți, mulți ani. Că dă Domnul, că na, noi nu putem face
1: El știe mai bine de ce ne-am întâlnit și de ce suntem împreună.

0: Și acum, dragă doamnă Larisa Arseni, să vorbim despre clipele fericite în activitatea scenică.
1: La capitolul ăsta, la moment, nu am cu ce să mă laud.
2: Eu vorbeam de momentele fericite.
1: Momentele fericite, știi, Gheata, eu am dus o viață foarte activă. Eu lucram la școală, eu cântam la nunți, eu aveam spectacole, eu înregistram cântece, nu atât de des, dar înregistram, pentru că eu nu auzit cântecul și gata, mă duc să-l înregistrez ca să am la număr mai multe discuri sau să am mai mult la număr mai multe cântece. Eu îl purtam în suflet,
2: îl coceam,
1: dar și pe urmă nu întotdeauna aveam și timp. Și grație Orchestrei Folclor și celor care au lucrat în această orchestră aici la radio, am putut să înregistrez, pentru că 80% din creațiile mele sunt înregistrate aici, foarte profesionist, foarte bine după mine, și le mulțumesc pe această cale celor care au contribuit. Și sigur că orice cântec nou, orice concurs, orice festival, dar eu când mă duceam la un festival, eu mă duceam cu gândul că trebuie să iau ori premiul întâi, ori premiul mare, asta mai jos nu se întâmpla, și așa și a fost.
2: Ești ambițioasă?
1: Sunt ambițioasă în sensul bun al cuvântului. Îmi place să duc lucrul până la capăt și să-l fac bine, în măsura în care îmi stă în puteri, sigur. Cred că am făcut câte ceva. Aș fi putut să fac mai mult, am spus și mai devreme, dar poate dacă aveam alături un muzician.
2: N-ai fi avut un soț atât de bun, poate.
1: Da, nu vorbim acum la capitolul acesta, dar eu vorbesc de o susținere în sensul acesta, de un sprijin, de un sfat, pentru că eu m-am zbătut singură.

0: Tot vorbești că ai făcut puțin. Eu cunosc cântăreți care n-au făcut altceva decât cântec și tot cam atâta au făcut. Nu știu dacă trebuie atât de mult să te căznești că, uite, se putea mai mult. Tu ai crescut generații întregi de elevi cărora le-ai cultivat frumusețea limbii noastre românești
1: și dragostea de cântec.
0: Și dragostea de cântec merg în paralel și cu cultivarea limbii. Ai făcut foarte mult. Eu cred că nu e cazul
1: să... La capitolul acesta sunt foarte mândră, pentru că toți elevii care i-am învățat astăzi îi văd la ecran, prin mare majoritate. Dacă mă întâlnesc pe stradă, poate eu îngândurată fiind, nu-i observ, dar nici nu-i cunosc pe toți, pentru că eu i-am avut sute. Neapărat să opresc și mă salut dumneavoastră cum, sănătoasă, bine, pentru că eu am fost întotdeauna cu ei, nu numai un profesor, dar am fost un. Și poate am știut despre ei mai multe decât ceea ce știu eu despre limba română. Am fost omenoasă, ca să zic așa, cu elevii mei. Niciodată n-am repezit un copil, fie el chiar și cel mai slab la învățătură. Eu întotdeauna l-am încurajat și i-am zis că tu poți și trebuie să încerci, pentru că poți.
0: Uite, a ajuns Larisa Arsenie, unde a ajuns? Cu numărul anilor, cu tot ce a putut să realizeze pe parcursul vieții, asigur că îți mai propui și altceva. Ce anume?
1: Ca om de creație aș vrea să mai înregistrez ceva și vreau să cred că într-o bună zi am să mă scol și o să-mi sune vocea, așa că n-am să mă recunosc. Trebuie să fac ceva în sensul ăsta, pentru că eu nu prea mi-am cruțat vocea. Pedagogia e așa un domeniu care, și mai ales
0: solicită foarte mult
1: și literatura română, da, solicită foarte mult vocea și emoțional, dar și fizic. Și coardele vocale sunt instrumentul principal și eu nu prea l-am cruțat.

0: cântat Larisa Arsenie.
1: Din eternitate, voci și melodii de neuitat.
2: Ne vom aminti în cele ce urmează de artistul poliinstrumentist Leonid Moșanu, cel care din 1971 și până a pleca la cele veșnice a fost solistul fidel al orchestrei de muzică populară Folclor. Repertoriul său conține 100 de lucrări interpretate la fluier, caval, ocarină, flaut, înregistrând doine, sârbe, hore, bătute, jocuri și așa mai departe, toate constituind fondul de aur al radioteleviziunii naționale.

La această rubrică din eternitate ne vom mai aminti și de muzicianul Serghei Lunchevici. Sunt 30 de ani de când a amuțit vioara lui Serghei Lunchevici, iar numele dumnealui rămâne a fi unul de referință în muzica autohtonă.

Degeaba în lume aș mai trăi e titlul cântecului Doină din repertoriul Feliciei Boje. Lucrarea cu care a cules lauri și locuri de frunte la diverse concursuri de la noi din Republică și de peste.

Coda Vinadorului e titlul cântecului ce urmează, înregistrat de Tatiana Petrache cu Orchestra Folclor, dirijată de Petre Neamțu, în anul 2001.

Pe final de emisiune veți asculta renumita baladă a lui Ciprian Porumbescu în varianta interpretativă a violonistului Cristi Botgros, susținut de Orchestra Lăutarei.

Aici emisiunea noastră ia sfârșit. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 5.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Cea de-a patra ediție a Festivalului Vinului de Autor va avea loc în perioada 4-6 septembrie curent în curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Pentru prima dată, evenimentul se va desfășura timp de 3 zile și va reuni 40 de mici producători de vin din diferite regiuni ale Republicii Moldova, care își vor prezenta vinurile și poveștile din spatele acestora. Ediția din acest an va include sesiuni de prezentare și masterclass-uri de degustare susținute de somelieri, experiențe interactive cu vinificatori, precum și un program de muzică live. Vizitatorii vor putea afla mai multe despre soiurile locale și despre particularitățile diferitelor regiuni vitivinicole din țara noastră. Festivalul este organizat de Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova. În prezent, asociația are 65 de membri, între care vinificatori, afaceri de familie și vinării independente din diferite regiuni ale țării. Membrii acesteia dețin peste 500 de hectare de viță de vie și produc anual mai mult de 1 milion de sticle de vin, exportate în 25 de țări. Datele asociației arată că valoarea exporturilor realizate în 2025 a depășit 1,17 milioane de dolari, aproape dublu față de nivelul din 2020, când acestea au însumat aproximativ 606.000 de dolari. Vinăriile membre au acumulat și numeroase distincții la concursuri de profil din țară și de peste hotare. În perioada 2020-2025, acestea au obținut în total 649 de medalii, dintre care 110 doar anul trecut. PNUD Moldova va sprijini 160 de femei care desfășoară activități economice la nivel de gospodărie căsnică, oferind finanțări de până la 6.000 de dolari pentru dezvoltarea unor afaceri mai eficiente energetic și mai reziliente la schimbările climatice. Beneficiarele vor trebui să asigure o contribuție proprie de cel puțin 5% din valoarea sprijinului solicitat. Sprijinul este acordat prin intermediul comunității reziliente prin abilitarea femeilor, finanțat de Suedia și Norvegia. Beneficiarele selectate vor primi bunuri, echipamente, lucrări și servicii necesare pentru realizarea investițiilor aprobate. Dintre cele 160 de proiecte susținute, cel puțin 20 vor fi implementate în localitățile de pe malul stâng al Nistrului. Finanțarea va putea fi utilizată pentru dezvoltarea unor activități economice prietenoase mediului și adaptate schimbărilor climatice. Dosarele pot fi depuse până pe 25 august. Autoritățile ungare vor scufunda controlat două barje în Dunăre pentru a ridica nivelul apei în apropierea centralei nucleare Pax și a evita oprirea acesteia. Criza de pe Dunăre persistă, iar țările din regiune fac eforturi colosale pentru a diminua efectele acesteia. Pax, singura centrală nucleară din Ungaria, funcționează în prezent la aproximativ 25% din capacitate, deoarece folosește apa Dunării pentru răcire. Potrivit premierului maghiar, prognozele sunt sumbre. Nivelul Dunării ar putea coborî la minus 140 de centimetri, condiții în care centrala Pax ar trebui oprită complet. În acest scenariu, Ungaria ar pierde jumătate de capacitatea totală de producție de energie. Și România a scufundat barje în fluviul afectat de secetă, dar soluția a avut un efect temporar. Centrala de la Cernavodă a mai activat doar câteva zile. Criza de pe Dunăre a redus drastic capacitățile de export de energie ale țărilor din Europa Centrală și de Est. Statul Major Interarme al Coreei de Sud a anunțat că forțele sudcoreene au tras focuri de avertisment după ce soldații nordcoreeni au încălcat linia de demarcație militară dintre cele două țări, determinându-i pe aceștia să se retragă, informează Reuters. Potrivit sursei, incidentul a reprezentat prima încălcare a liniei de demarcație militară raportată din partea Coreei de Nord în acest an, iar soldații se aflau cel mai probabil într-o misiune de patrulare în zonă atunci când au trecut linia. Ambasada Coreei de Nord din Singapore nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta situația. Anul trecut, trupele nordcoreene au încălcat această linie de 17 ori. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 17 august se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Ascultați Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 6.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri, la microfon Vitalie Frăsâneanu. Cea de-a patra ediție a Festivalului Vinului de Autor va avea loc în perioada 4-6 septembrie curent în curtea Muzeului Național de Istorie a Moldovei. Pentru prima dată, evenimentul se va desfășura timp de 3 zile și va reuni 40 de mici producători de vin din diferite regiuni ale Republicii Moldova, care își vor prezenta vinurile și poveștile din spatele acestora. Ediția din acest an va include sesiuni de prezentare și masterclass-uri de degustare susținute de somelieri, experiențe interactive cu vinificatori, precum și un program de muzică live. Vizitatorii vor putea afla mai multe despre soiurile locale și despre particularitățile diferitelor regiuni vitivinicole din țara noastră. Festivalul este organizat de Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova. În prezent, asociația are 65 de membri, între care vinificatori, afaceri de familie și vinării independente din diferite regiuni ale țării. Membrii acesteia dețin peste 500 de hectare de viță de vie și produc anual mai mult de 1 milion de sticle de vin, exportate în 25 de țări. Datele asociației arată că valoarea exporturilor realizate în 2025 a depășit 1,17 milioane de dolari, aproape dublu față de nivelul din 2020, când acestea au însumat aproximativ 606.000 de dolari. Vinăriile membre au acumulat și numeroase distincții la concursuri de profil din țară și de peste hotare. În perioada 2020-2025, acestea au obținut în total 649 de medalii, dintre care 110 doar anul trecut. PNUD Moldova va sprijini 160 de femei care desfășoară activități economice la nivel de gospodărie căsnică, oferind finanțări de până la 6.000 de dolari pentru dezvoltarea unor afaceri mai eficiente energetic și mai reziliente la schimbările climatice. Beneficiarele vor trebui să asigure o contribuție proprie de cel puțin 5% din valoarea sprijinului solicitat. Sprijinul este acordat prin intermediul comunității reziliente prin abilitarea femeilor, finanțat de Suedia și Norvegia. Beneficiarele selectate vor primi bunuri, echipamente, lucrări și servicii necesare pentru realizarea investițiilor aprobate. Dintre cele 160 de proiecte susținute, cel puțin 20 vor fi implementate în localitățile de pe malul stâng al Nistrului. Finanțarea va putea fi utilizată pentru dezvoltarea unor activități economice prietenoase mediului și adaptate schimbărilor climatice. Dosarele pot fi depuse până pe 25 august. Autoritățile ungare vor scufunda controlat două barje în Dunăre pentru a ridica nivelul apei în apropierea centralei nucleare Pax și a evita oprirea acesteia. Criza de pe Dunăre persistă, iar țările din regiune fac eforturi colosale pentru a diminua efectele acesteia. Pax, singura centrală nucleară din Ungaria, funcționează în prezent la aproximativ 25% din capacitate, deoarece folosește apa Dunării pentru răcire. Potrivit premierului maghiar, prognozele sunt sumbre. Nivelul Dunării ar putea coborî la minus 140 de centimetri, condiții în care centrala Pax ar trebui oprită complet. În acest scenariu, Ungaria ar pierde jumătate de capacitatea totală de producție de energie. Și România a scufundat barje în fluviul afectat de secetă, dar soluția a avut un efect temporar. Centrala de la Cernavodă a mai activat doar câteva zile. Criza de pe Dunăre a redus drastic capacitățile de export de energie ale țărilor din Europa Centrală și de Est. Statul Major Interarme al Coreei de Sud a anunțat că forțele sudcoreene au tras focuri de avertisment după ce soldații nordcoreeni au încălcat linia de demarcație militară dintre cele două țări, determinându-i pe aceștia să se retragă, informează Reuters. Potrivit sursei, incidentul a reprezentat prima încălcare a liniei de demarcație militară raportată din partea Coreei de Nord în acest an, iar soldații se aflau cel mai probabil într-o misiune de patrulare în zona atunci când au trecut linia. Ambasada Coreei de Nord din Singapore nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta situația. Anul trecut, trupele nordcoreene au încălcat această linie de 17 ori. La final, datele meteo. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 17 august se prevede cer predominant senin fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 28 și 33 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție!
0: Sunt atâtea locuri frumoase în lume. Munți, Cu radiomoldova.md te simți acasă.

0: deschidem ziua.
1: Este ora 6:05. Bună dimineața și bine v-am găsit la microfon Cristina Zavulanjov-Mir, în regie Domnița Jechiu. În ediția de astăzi discutăm despre câteva subiecte importante pentru comunitățile din Republica Moldova. Vorbim mai întâi despre reforma administrației publice locale și procesul de amalgamare. Primăriile care nu vor participa de bunăvoie la reformă ar putea fi unite ulterior printr-o procedură normativă și nu vor beneficia de stimulente financiare oferite celor care aleg calea voluntară. Ne îndreptăm apoi atenție spre poluarea fonică. Republica Moldova va avea pentru prima dată un sistem național de evaluare și gestionare a zgomotului ambiental, după modelul statelor europene. Vom afla ce zone ar putea fi cele mai afectate și ce măsuri sunt pregătite pentru reducerea zgomotului. Iar din nordul țării vă oferim informații despre investițiile pentru protecția mediului. În satul Plop, raionul Dondușeni, sunt în desfășurare lucrări de decolmatare a râului Cubolta pe o lungime de 4 km. Detaliile urmează.

0: Care nu vor participa de bunăvoie la procesul de amalgamare vor fi unite ulterior printr-o procedură normativă și nu vor beneficia de stimulente financiare acordate celor care aleg voluntar reforma, afirmă secretarul general al guvernului Alexei Buzu. Totuși, aceste primării vor avea parte de un alt avantaj începând din 2028, un cadru fiscal mai descentralizat prin care o parte mai mare din veniturile generate de economia locală ar urma să rămână în comunitate. Detalii în subiectul ce urmează. Guvernul analizează modalitățile prin care o parte mai mare din taxele colectate în localități să rămână la nivel local. Printre opțiunile examinate se numără și direcționarea unei părți din resursele colectate din TVA către comunitățile în care sunt generate aceste venituri, a declarat secretarul general al executivului Alexei Buzu într-o ediție specială de la Moldova 1.
1: Ceea ce vrem noi să facem este să ne asigurăm că din economia locală mai multe taxe care se colectează să rămână acolo. Spre exemplu, acum discutăm cu colegii noștri și analizăm colegii noștri de la Ministerul Finanțelor, care este cea mai eficientă modalitate prin care o parte din resursele colectate prin TVA să rămână în localitate.
0: Alexei Buzu a mai spus că mecanismul urmează să fie stabilit după ce autoritățile vor avea imaginea finală asupra noii hărți administrative. El susține că guvernul va pregăti ulterior modificările legislative necesare pentru ca noul cadru fiscal să intre în vigoare din 2028. În același timp, Buzu a transmis că guvernul intenționează să continue reforma și în cazul primăriilor care nu vor opta pentru amalgamarea voluntară.
1: Guvernul și cancelarea va asigura că toate primăriile unde numărul de locuitori este sub 3.000 vor trece printr-un proces de amalgamare. Aleși local decid amalgamare voluntară cu stimulente, cu negociere, cu decizia lor sau amalgamare normativă acolo unde decide guvernul, fără stimulente financiare.
0: Alexei Buzu a mai declarat că descentralizarea fiscală ar urma să fie și un instrument prin care administrațiile locale să fie încurajate să atragă investiții și să creeze condiții pentru dezvoltarea afacerilor. El susține că primăriile ar trebui să aibă un interes mai mare în extinderea bazei fiscale locale prin atragerea antreprenorilor și crearea unor noi locuri de muncă. În același interviu, Buzu a fost întrebat și ce se va întâmpla cu sediile primăriilor care vor dispărea ca structuri administrative în urma amalgamării și unde nu vor mai funcționa aceleași servicii. El a afirmat că deciziile privind utilizarea acestor clădiri vor fi luate în perioada de pregătire a noilor structuri administrative până la alegerile locale din 2027. Una dintre variante este transformarea fostelor sedii ale primăriilor în centre comunitare sau centre unificate de prestare a serviciilor.
1: Sunt diferite opțiuni să aducem celelalte servicii, poșta, asistent social, lucrători sociali, cum sunt acolo, poți face un centru comunitar, acel centru unificat de prestare a serviciilor. Cu siguranță, în majoritatea cazurilor, acel sediu încărcat de o simbolistică locală se va păstra. Deci el aparține comunității, el aparține oamenilor și cu siguranță va avea în continuare un rol foarte important pentru acea localitate.
0: Amintim că procesul de amalgamare a fost lansat inițial ca fiind voluntar, iar autoritățile au organizat consultări la nivel național. Potrivit datelor oficiale, sute de primării au inițiat deja proceduri de amalgamare, iar guvernul își propune ca etapa voluntară să fie finalizată până în 2027, când ar urma să fie aplicată noua structură administrativă. Autoritățile și o parte dintre primari susțin reforma, argumentând că actualul sistem este fragmentat și ineficient. Potrivit acestora, primăriile mici nu au capacitatea de a implementa proiecte mari și de a accesa fonduri europene. Reforma este văzută ca o condiție pentru modernizarea serviciilor și pentru reducerea diferențelor dintre localități, în special în mediul rural. Pe de altă parte, Congresul Autorităților Locale din Moldova a exprimat rezerve față de proiect. Reprezentanții organizației au declarat în repetate rânduri că unele prevederi ar putea slăbi autonomia locală și reduce rolul comunităților în luarea deciziilor. Ei atrag atenția că modificările propuse ar putea diminua reprezentativitatea și ar deschide calea unor decizii luate fără consultarea reală a cetățenilor. De asemenea, Calm insistă că amalgamarea trebuie să rămână cu adevărat voluntară și să fie validată prin consultare directă a populației, inclusiv prin referendum local.

0: Republica Moldova va avea pentru prima dată un sistem național de evaluare și gestionare a zgomotului ambiental după modelul statelor europene. Autoritățile își propun să identifice cele mai afectate zone și să elaboreze măsuri concrete pentru reducerea poluării fonice. În prezent, municipiul Chișinău este cea mai afectată. Datele preliminare arată că există aproximativ 36 de puncte cu trafic intens la nivel național, dintre care 22 sunt în capitală. Specialiștii susțin că expunerea îndelungată la zgomot pot afecta sănătatea. Cu detalii, Olga Mânzat.
1: Zonele afectate de zgomot excesiv vor fi cartografiate prin hărți acustice, iar autoritățile și operatorii responsabili vor elabora și vor aplica măsuri pentru reducerea poluării fonice, potrivit unui regulament aprobat de guvern în această vară. Noul regulament stabilește responsabilitățile instituțiilor implicate în monitorizarea zgomotului produs de traficul rutier, feroviar și aerian, precum și de anumite instalații industriale, a declarat secretara de stat de la Ministerul Mediului, Alena Rusnac. Până în 2028, autorități le vor identifica și actualiza listele localităților care cad sub incidența regulamentului. Ulterior, până în 2030, vor fi elaborate hărți acustice strategice, iar până în iunie 2031 vor fi întocmite planuri de acțiune pentru reducerea zgomotului. Secretara de stat a explicat că după identificarea zonelor cu nivel ridicat de zgomot, autoritățile locale vor trebui să propună soluții pentru diminuarea impactului asupra populației.
2: Deci putem să instalăm niște panouri fonoabsorbante sau de exemplu, să amenajăm perdele forestiere și spații verzi. Sau, de exemplu, să reorganizăm circulația. Dacă, de exemplu, este un drum după care l-am menționat. Deci autoritățile locale trebuie să caute căile alternative ca să fluidizeze traficul acesta. Da? De exemplu, sunt și alte măsuri care sunt mai noi, dar implică o construcție a infrastructurii, de exemplu, utilizarea asfaltului cu nivel redus de zgomot. Da? Sau, de exemplu, măsuri de izolare fonică a clădirilor. Sau măsuri de urbanism care să reducă expunerea populației la zgomot.
1: Poluarea prin sunete este periculoasă pentru oameni pentru că pot suferi de afecțiuni ale aparatului nervos și auditiv, a declarat ecologistul Vladimir Garaba. Totodată, acest zgomot continuu poate fi dăunător și pentru mediu, deoarece duce la dispariția păsărilor și distruge habitatul acestora.
3: Omul când este sufocat de zgomot, el începe a se enerva și se ridică tensiunea arterială. Nimeni nu măsoară lucrul ăsta, dar reflectă direct. De nenumărate ori am monitorizat nivelul zgomotului străzile principale ale orașului. Am luat vreo 12 puncte. Știți, este un lucru simplu. Unde este poluarea atmosferică înaltă, acolo și zgomotul este cel mai înalt. Cele mai critice, bineînțeles, sunt partea de jos a orașului, strada Altișoara, strada Ieșelor, zona Gării.
1: În Republica Moldova nu este cunoscută amploarea fenomenului din lipsa stațiilor permanente de monitorizare a nivelurilor presiunii sonore, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Totuși, ocazional, măsurători de zgomot se efectuează de către laboratoarele ANSP la solicitarea persoanelor juridice. Oamenii spun că s-au obișnuit cu sunetele orașului, în special cele provocate de mașini, însă uneori acestea devin insuportabile.
4: Asta nu este bine. Ar fi mai bine biciclete de dezvoltat mai mult, să nu fie așa de poluat.
5: Problema mai mare ar fi probabil sunetele pe care le fac oamenii după ora 11 sau pe parcursul nopții.
6: Sunt unele zone unde într-adevăr este zgomotos, mai ales zona de centru. Transportul public ar fi binevenit, chiar și pentru cei care posedă automobile, ar fi bine ca să treacă la transport public, e și mai ecologic și o să reducă și sunetul.
1: Zgomotul reprezintă a doua cea mai importantă cauză de probleme de sănătate asociate factorilor de mediu, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Expunerea îndelungată la zgomot poate provoca tulburări de somn, stres, hipertensiune arterială, boli cardiovasculare și afectarea funcțiilor cognitive.
0: Din subiectul realizat de Olga Mânzat am aflat că introducerea Sistemului Național de Evaluare și Gestionare a zgomotului ambiental reprezintă un pas important pentru protejarea sănătății și îmbunătățirea calității vieții. Identificarea zonelor afectate, în special în municipiul Chișinău, va permite autorităților să adopte măsuri concrete pentru reducerea poluării fonice.

Mai multe localități din nordul Republicii Moldova beneficiază de investiții pentru protecția mediului și îmbunătățirea infrastructurii ecologice finanțate din Fondul Național de Mediu. Astfel, în satul Plop, raionul Dondușeni, sunt desfășurate lucrări de decomaltare a râului Cubolta, pe o lungime de 4 km. Proiectul are o valoare de aproximativ 16 milioane de lei și este realizat în proporție de 70%. În satul Sănătăuca, raionul Florești, a fost achiziționată o auto specială destinată colectării selective și transportării deșeurilor. Investiția se ridică la 1,4 milioane de lei, iar prin intermediul proiectului urmează să fie procurate și tomberoane pentru colectarea deșeurilor. Un alt proiect este implementat în comuna Ștefănești, raionul Florești, unde sunt realizate acțiuni pentru îmbunătățirea stării ecologice a râului Răut și a fâșiilor de protecție din zona localității. Valoarea proiectului este de 890.000 de lei. În raionul Drochia sunt amenajate izvoarele din localitățile Drochia, Țaregrad, Mândâc și Chetrosu. Pentru acest proiect au fost alocate aproape 500.000 de lei. În total, cele patru proiecte vizate însumează investiții de aproximativ 19 milioane de lei.

Să aflăm care este valoarea principalelor valute străine în raport cu leul moldovenesc. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a stabilit un curs de 19 lei și 97 de bani pentru un euro. Dolarul american costă 17 lei și 28 de bani. Leul românesc este cotat la 3 lei și 80 de bani, iar hrivna ucraineană este tranzacționată cu 38 de bani.

0: deschidem ziua.
1: Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. La Briceni și Iedineț se vor înregistra 28 de grade, la Bălți, Soroca și Florești vor fi 30, iar la Chișinău se vor înregistra 32 de grade. La Ștefan Vodă, Cahul și Cantemir vor fi 33 de grade. Acum în capitală sunt 18 grade.

0: comunități românești care, de-a lungul timpului, și-a păstrat identitatea, cultura și credința într-un spațiu marcat de personalități. Au loc dezbateri având ca temă generală geopolitica identității naționale, precum și subiecte referitoare la situația românilor din Balcani, Serbia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Albania și Grecia și la evoluția Republicii Moldova. Sunt programate de asemenea sesiuni consacrate situației dificile a comunității românești din Ucraina, mai precis din Maramureșul istoric, sudul Basarabiei, nordul Bucovinei și Herța, precum și importanței diasporei românești pentru dezvoltarea României. La dezbateri participă reprezentanții ai comunităților românești de peste hotare, profesori și cercetători, parlamentari, reprezentanți ai autorităților publice locale, ai mediului academic și ai societății civile, precum și personalități implicate în promovarea și susținerea identității, culturii și valorilor românești. Institutul Cultural Român sprijină participarea producătoarei Iriana Adnana Cuconu la prima etapă a programului Sinelink Producers Lab, desfășurată în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Sarajevo în perioada 15-20 august. Participarea are ca obiectiv dezvoltarea proiectului de lungmetraj Altă povestire despre fiul meu, în regia lui Adrian Silișteanu, prin facilitarea întâlnirilor cu potențial coproducători și agenți de vânzări internaționali, în vederea atragerii de finanțare și consolidării parteneriatelor de coproducție. Absolventă a Facultății de Teatru și Film din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, specializarea regie de film, Iriana Adnana Cuconu a fost implicată în campania de distribuție a lungmetrajului Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii, în regia lui Radu Jude. Institutul Cultural Român de la Paris organizează până pe 31 august expoziția Mer-Mer a artistei Luminița Libute, care reunește o selecție de fotografii, picturi, desene, linogravuri, precum și o instalație video dedicată universului marin, explorat de artistă în multiplele sale dimensiuni estetice, simbolice și ecologice. Găzduită de Galeria Macadam a ICR Paris, Mer-Mer propune o reflecție vizuală asupra mării ca spațiu originar, protector și fragil, un teritoriu în care memoria afectivă se întâlnește cu responsabilitatea ecologică. Lucrările artistei surprind atât frumusețea poetică a litoralului, cât și vulnerabilitatea ecosistemelor marine, notează ICR. Născută în 1975 în România și stabilită la Paris, Luminița Libute este absolventă a Universității Naționale de Arte din București, secția Fotografie, Videoprocesare Digitală a Imaginii și a Facultății de Litere a Universității din București. Ea își desfășoară activitatea într-un mediu artistic, explorând teme legate de memorie, identitate, natură și percepție. Nava școală a Marinei Române, Bricul Mircea, va fi deschisă publicului pentru vizitare în zilele de duminică și luni în portul Lisabona. Vizitatorii vor putea descoperi cu această ocazie tradițiile marinărești, tainele navigației cu vele și amănunte inedite despre istoria maritimă a României. Pentru România, prezența Bricului Mircea în spațiul portughez nu este doar o sărbătoare, ci reprezintă o întâlnire între două națiuni pe care le leagă respectul comun pentru tradiția navală și valorile sale, precum disciplina, curajul, spiritul de echipă, reziliența și încrederea reciprocă, se precizează într-un comunicat al Ambasadei României la Lisabona. Bricul parcurge etapa de retur a marșului său internațional, care a debutat în luna aprilie și se va încheia în septembrie, cu revenirea în portul Constanța. Traseul transatlantic al navei a inclus opriri pe coasta americană, precum și în Italia, Spania, Portugalia, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia și Turcia. Este cel de-al patrulea marș transatlantic al navei școală Mircea, după cele din anii 1976, 2004 și 2009.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: Diaspora continuă să investească în localitățile de Baștină. Satul Dărcăuz din raionul Soroca va beneficia de un nou sprijin financiar prin programul guvernamental Dar 1+3. Cu sprijinul consătenilor stabiliți peste hotare, în localitate va fi reabilitat un sector important de drum, contribuind astfel la dezvoltarea infrastructurii și la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitori. Detalii în reportajul realizat de Angelina Căldare.
1: Programul guvernamental Dar 1+3 continuă să aducă investiții în localitățile Republicii Moldova, prin implicarea activă a cetățenilor stabiliți peste hotare. Printre beneficiarii noii runde de finanțare se numără și satul Dărcăuți din raionul Soroca, unde urmează să fie implementat un proiect de infrastructură rutieră. Cu sprijinul diasporii și al autorităților, în localitate va fi reabilitat un sector de drum cu o lungime de aproximativ 1,6 km. Inițiativa este posibilă și datorită contribuției financiare a persoanelor originare din SA, care muncesc în diferite țări ale lumii, dar continuă să investească în dezvoltarea comunității de Baștină. Oleg Rozumovski, primarul satului Dărcăuți.
2: Noi am implementat primul proiect în 2020, când am făcut reparația la sala de festivități a centrului comunitar din comună, care este foarte folosit până și acum. Lumea își petrec toate ceremoniile care le au la niște prețuri simbolice. Și acum avem continuitate la proiectul respectiv. Scurăm foarte mult că ne-am văzut în lista de selectare, așteptăm hotărârea de guvern. Și următorul proiect, în 2026, la 6 ani de zile, noi sperăm ca prin următorul proiect să acoperim cu niște străzi, 3 străzi, prevede acoperirea lor cu pietriș, în special străzile înguste, care au fost foarte deteriorate în urma construcției apeductului în comună. Proiectul respectiv este foarte binevenit, deoarece ne permite la sumele astea modeste care le avem și cu contribuția de la primărie 10%, contribuția de la diaspora numai puțin de 10% și susținerea guvernului care le avem, însă o avem de 50%. Vrem să implementăm proiectul DAT ca să întrunim toate condițiile de finanțare.
1: Câte persoane din diasporă contribuie în proiectele localității și cum reușiți ca să-i convingeți ca să contribuie pentru Baștina lor?
2: Lucrul cu diaspora este un lucru foarte dificil, deoarece oamenii sunt plecați pe hotare și își câștigă existența. Contactându-i fiecare personal, mă bucură foarte mult fapt că totuși persoanele din comuna noastră, din satele Dărcăuți și Mălcăuți, plecați pe hotare, reacționează pozitiv la proiectul anterior. Dacă nu greșesc, peste 26 de persoane de plecați în diferite țări ale lumii, de pe tot globul, ne-au transferat surse financiare după puterile fiecăruia și suntem foarte mulțumiți.
1: Cum în acest proiect contribuie diaspora, deja i-ați contactat, le-ați spus despre proiectul care urmează a fi implementat. Cum au reacționat?
2: Lumea reacționează pozitiv, deoarece măcar că locuiesc peste hotare, dar se bucură foarte mult când și la dânși în localitate, se mai dezvoltă și satul trăiește. Și sperăm să ne dezvoltăm și să creăm condiții oamenilor, ca de ce nu să mai întoarcă din trânsul la sat. Nu se plece, dar să reîntoarcă.
1: Localnicii spun că modernizarea drumului este una dintre cele mai așteptate investiții, deoarece va îmbunătăți accesul către gospodării și va spori confortul și siguranța circulației. Nu este pentru prima dată când satul Dărcăuți beneficiază de programul Dar 1+3. În anii precedenți, prin intermediul aceluiași mecanism de finanțare, în localitate a fost renovată o sală destinată activităților comunitare, care găzduiește acum diverse evenimente culturale și sociale.
3: Am copii plecați peste hotare. Când au auzit de proiectul acesta, s-au contribuit și ei, și eu din salariu. Cât de puțin am contribuit. Am vrut să fie la noi în satul Dărcăuți. Noi vrem ca localitatea noastră să fie tot dezvoltată. Am să contribuim mai departe. Dacă o să fie tot așa proiecte, am să contribuim mai departe să fie condiții europene.
4: O să contribuim și noi la acest proiect, o să dăm ajutor și noi cu cât o să putem și copiii noștri de peste hotare. Noi am contribuit și la sala de evenimente care este în sat. Noi tragem nădejdea la cei de peste hotare că ne vor ajuta să facem acest drum, să avem și noi un drum și pentru cei de la sat și pentru copiii noștri și pentru noi.
1: Programul Dar 1+3 are drept scop mobilizarea resurselor ajutor financiare ale diasporei pentru dezvoltarea locală. Pentru fiecare leu investit de cetățenii din diasporă, contribuie autoritățile publice locale, Guvernul Republicii Moldova și partenerii de dezvoltare. În perioada următoare, Guvernul urmează să aprobe o nouă serie de proiecte care vor fi implementate în mai multe localități ale țării, oferind comunităților oportunitatea de a realiza investiții importante în infrastructură, educație și dezvoltare locală. Prin astfel de inițiative, legătura dintre diasporă și localitățile de origine devine tot mai puternică, iar investițiile comune contribuie la modernizarea satelor și orașelor din Republica Moldova. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.
0: 6:56 de minute, ați ascultat emisiunea Aurora, realizată de Cristina Zavulan-Jovmir și domnița Jechiu. După știrile orei 7, fiți alături de colegii de la Dimineața cu Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 7.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Astăzi va avea loc ceremonia de întâmpinare a echipei de pompieri moldoveni care au participat la stingerea incendiilor din Grecia. La eveniment vor participa primul consilier de la Ambasada Republicii Elene la Chișinău, Constantinos Catulas, ministra afacerilor interne Daniela Misael Nikitin, conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și membrii echipei de combatere terestră a incendiilor forestiere. La ceremonie, pompierii moldoveni vor fi menționați pentru profesionalism, curaj, responsabilitate, precum și pentru contribuția adusă la sprijinirea autorităților elene în gestionarea incendiilor forestiere. Amintim că echipa pompierilor din Republica Moldova a participat în perioada 14 iulie-15 august curent la misiunea de prepoziționare în Republica Elenă, desfășurată prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene. Viticultorii din Republica Moldova se reunesc pe 25 august la Chișinău la cea de-a 11-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole. La eveniment vor participa reprezentanți ai autorităților, viticultori, vinificatori, experți și parteneri ai sectorului. Aceștia vor discuta despre provocările actuale ale sectorului, competitivitatea vinurilor moldovenești, accesul pe piețele externe și prioritățile pentru noul an vitivinicol. Printre temele de interes se numără producția, exporturile, sustenabilitatea, finanțarea investițiilor și consolidarea poziției brandului Vinul Moldovei pe piețele internaționale. Conferința are loc într-un context în care industria vitivinicolă își consolidează orientarea spre produse cu valoare adăugată și piețe externe. În 2025, Republica Moldova a exportat 117 milioane de litri de vin în valoare de 212 milioane de dolari, iar Europa a reprezentat principala piață pentru vinurile moldovenești. Republica Moldova își extinde și modernizează rețeaua națională de monitorizare a calității aerului, iar până în 2027 urmează să fie instalate 10 stații automate noi. Acestea vor completa infrastructura existentă și vor permite autorităților să obțină date mai precise despre nivelul poluării în diferite regiuni ale țării. Noile stații vor fi amplasate în municipiul Bălți și în localitățile Edineț, Cahul, Varnița și Ghidighici, completând stațiile deja funcționale din Chișinău, Mateuți și Liova. Totodată a fost prezentată și strategia actualizată pentru monitorizarea și gestionarea calității aerului până în anul 2030. Documentul va sta la baza dezvoltării Sistemului Național de Monitorizare și Gestionarea Calității Aerului în următorii ani. Extinderea rețelei de monitorizare va permite autorităților să evalueze mai exact nivelul poluării, să identifice sursele de emisii și să adopte măsuri bazate pe date pentru îmbunătățirea calității aerului. Potrivit Ministerului Mediului, actualizarea strategiei este rezultatul colaborării dintre instituțiile naționale și partenerii de dezvoltare. Parlamentul iranian a adoptat o lege care interzice interviurile și alte forme de comunicare cu instituțiile de presă considerate ostile Iranului, inclusiv mass media din Statele Unite și Israel sau finanțate de aceste țări, relatează Reuters. Legea trebuie să fie aprobată de Consiliul Gardienilor, format din clerici și juriști, înainte de a intra în vigoare. Potrivit sursei, încălcarea interdicției privind contactele cu presa ostilă ar putea fi sancționată cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. Noua legislație prevede că interviurile acordate presei străine trebuie notificate Ministerului pentru Serviciile Secrete. Reuters notează că noua lege nu este prima măsură prin care Iranul sancționează cooperarea cu entități străine. Sute de migranți care au intrat recent în enclava nord-africană Ceuta a Spaniei au organizat ieri un protest pe o plajă urbană populară, cerând autorităților spaniole să le acorde azil în loc să îi trimită înapoi în Maroc. Ei se numărau printre cei estimați între 5.000 și 8.000 care au rămas în Ceuta după trecerea în masă a frontierei de acum 2 săptămâni, când peste 72.000 de persoane au intrat în micul teritoriu de aproximativ 80.000 de locuitori, informează Reuters. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Radio Moldova Promo. Dimineața cu Radio Moldova.
2: Bună dimineața, la început de nouă săptămână. Suntem în data de 17 august, este zi de luni și astăzi suntem din nou în formulă completă. Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa la microfoane. Neața, Oleg, mă bucur să fim iar împreună aici, m-ai lăsat singură săptămâna trecută, dar iată că te-ai întors. Cum ți-ai petrecut mini-vacanța?
3: Bună dimineața, Vlada, bună dimineața tuturor. Vacanța este mult spus, ca și orice moldovean care se respectă. În vacanță m-am ocupat de reparații, renovații, așa ca să simt și eu că m-am odihnit bine, știi?
2: Deci ai avut muncă fizică mai mult. Dar da. e bine și așa că ți-ai petrecut timpul productiv și lasă că îți încarci bateriile aici la matinal. Noi ne bucurăm să începem această zi de luni împreună și îți spunem bine ai revenit.
3: Bine v-am regăsit, Vlada și dragi ascultători. Atunci eu zic să începem. Domnița Jechiu din regie deja a pregătit prima piesă. Noi am pregătit subiecte interesante la început de zi. Așa vine chiar acum Feli să ne spună când răsare soarele, iar noi vă spunem.

0: Când răsare soarele de la Feli, am ascultat și dacă e să vă spunem la modul practic, soarele a răsărit astăzi în jurul orei 6 și 4 minute. 17 august avem în calendar, o zi care vine cu semnificații interesante, știai, Oleg?
1: Da, da, de exemplu, dacă săptămâna trecută a marcat ziua tineretului, bine, astăzi marcăm ziua recunoștinței față de generația baby boomer.
0: Uite așa da, schimbăm fila.
1: Da, da, da.
0: Tot astăzi marcăm și ziua internațională a cumpărării lucrurilor ieftine și vechi și ziua pisicilor negre. Mai exact, ziua în care nu fugim de ele, ci le apreciem. Da. Așa se numește ziua aprecierii pisicilor negre. Deci dacă aveți o pisică neagră, felicitări.
1: Și mergem noi prin fața ei, nu o lăsăm
0: să ne strice ziua. Da?
1: Despre toate aceste semnificații discutăm pe parcursul ediției, dar acum să vedem și alte repere istorice din calendarul zilei.
2: Zilei cu Elena Kirilov.
3: La 17 august în 1962, polițiștii de frontieră germani ucid un băiat de 18 ani, în timp ce acesta încerca să treacă zidul Berlinului spre Berlinul de vest, devenind prima victimă a zidului. La un an după construirea zidului, Peter Fechter și un prieten de-al său, Helmut Kulbeik, au plănuit să evadeze pentru a căuta o viață mai bună de partea cealaltă a zidului. Cei doi erau nemulțumiți de situația politică din Germania de Est și visau la un trai mai bun. Potrivit planului, ei urmau să se ascundă într-un atelier aflat în apropierea zidului și de acolo să sară pe geam, în așa zisa zona morții dinaintea zidului, foarte bine păzită, și să fugă. Cei doi au fost însă depistați de soldați care au început imediat să tragă. Potrivit rapoartelor întocmite ulterior de autoritățile din vest, soldații au început să tragă fără niciun avertisment, iar Peter Fechter a fost rănit de mai multe gloanțe. În iunie 1990, sora lui Fechter a început un proces împotriva soldaților care i-au ucis fratele. Din cauza lipsei unor dovezi clare, judecătorii nu au putut stabili precis care dintre cei trei soldați au tras glonțul care i-a dus moartea lui Fechter. La 17 august în 1938 s-a născut scriitorul Andrei Burac. A fost unul dintre dramaturgii moldoveni cei mai cunoscuți. În anii 90, Andrei Burac a înființat Pen Clubul din Republica Moldova, o filială a Organizației Mondiale a Scriitorilor din toată lumea. Este autorul mai multor volume de proză, piesele sale au fost montate pe scenele din Republică și din alte țări, adaptate la televiziunea națională și difuzate radiofonic. În anul 1984, după un text scris de Andrei Burac, regizorul Iacob Burghiu a realizat filmul Fi fericită, Iulia, care se bucură de o popularitate imensă, fiind distribuit în 29 de țări. La data de 17 august în 1949, în comuna Sângerei Vechi, s-a născut scriitorul Ion Hadârcă. A debutat ca poet în timpul școlii, publicând în anul 1965 primele versuri în revista Cultura Moldovei. În 1978 devine membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Este autorul selecției pentru antologia de poezii, poeme și eseuri Fața Pâinii în anul 1978, urmând o a doua ediție în 1985. Începând cu anul 1988, poetul Ion Hadârcă se angajează în mișcarea de eliberare națională, de trezirea conștiinței de neam a românilor basarabeni.

0: 0691 11 75 75. Ne găsești pe WhatsApp, Viber sau ne scrii un SMS. Vocea ta e pe undele noastre.
1: E luni, 17 august, și eu, revenind din mini-vacanță de 3 zile, tot vin cu un gând care mi s-a învârtit în aceste zile în cap. Am fost așa în concediu, dar nu la mare, nu la munte, așa cum ați înțeles în prima mea intervenție. Am stat acasă. Mi-am făcut, ca orice moldovean, o renovare. 5 zile cu scule electrice în mână, cu praf peste tot, și undeva pe la 3-a gaură, în perete, m-am pomenit să mă gândesc la vecini. Știi, te gândești...
2: Atunci ți-a venit gândul, oare ce zic vecinii?
1: Da, da, da, oare cine mai este în jurul meu, știi? Dar hai să fim sinceri, când faci reparație, abia atunci vezi lângă cine stai. Și nu doar despre reparație este vorba, dar acest exemplu sau această experiență chiar m-a pus pe gânduri, pentru că unul te înțelege, mai glumește, unul ține ascensorul, unul te întreabă ce construiești acolo.
2: Poate altul... mai pune mâna și te mai ajută să ridici un sac de ciment.
1: Poate, poate, nu a fost cazul meu, dar altul poate să bată și în calorifer la prima... gaură, știi? Mm-hmm. Nu a fost nici cazul meu, spre fericire, dar m-am tot gândit la acest lucru, pentru că uite, sunt niște oameni foarte apropiați lângă noi, la care nici nu prea ne gândim, știi?
2: Da, și probabil nu doar la reparație începem să ne gândim la ei sau ei la noi, mm-hmm, dar și când faci o petrecere, poate că mai vin niște rude, mai ales acum, cum se întorc de peste hotare și invit la tine acasă, ai și făcut reparație, da, faci casă nouă, sărbătoarea aia, cum se spune, și atunci ați cunoști vecinii. Dar uite, cred că asta este un prilej bun de a pune o întrebare dimineața. Să vedem ce înseamnă pentru ascultătorii noștri vecinul ideal. Deci, completați fraza, vecinul ideal este.
1: Așa.
2: Ce face, cum este, cum se comportă, cum vă comportați dumneavoastră, poate. Deci, trebuie să ne răspundeți la această întrebare la 069-11-7575.
1: Noi vorbim nu doar despre renovări, despre... Deși, apropo, văd că deja se conturează o chestie importantă. Vorbim despre vecini doar atunci când ne purtăm urât, ai văzut? Când facem gălăgie. Când facem gălăgie de la reparație, gălăgie de la petreceri. Hai să vedem, poate sunt și alte cazuri. Chiar vă provocăm să ne spuneți ce înseamnă un vecin ideal pentru dumneavoastră. Noi însă continuăm aici să ne trezim pe bune, pentru că e luni, avem multe treabă de făcut.
2: Și ne invită Giovanni Zarella cu Danța, să dansăm aici în luni dimineață.

0: 7 și 22 de minute. Dansa a fost aici de Giovanni Zarela. După ce am dansat, zic de Ziua Internațională a Cumpărăturii Lucrurilor Ieftine și Vechi, ne propunem să discutăm despre hainele la mâna a doua și despre motivele pentru care acestea au devenit o alegere tot mai populară.
1: Așa este, hainele second hand înseamnă atât prețuri mai mici, cât și posibilitatea de a găsi piese unice, originale și de calitate. În magazinele cu articole vestimentare purtate, putem descoperi modele care nu se mai găsesc în magazinele obișnuite, dar și haine de brand la prețuri accesibile.
0: De ce aleg oamenii magazinele de haine second hand și cât de sigure sunt aceste piese vestimentare, aflăm din reportajul realizat de Cristina Prisacar.
2: Oamenii cu care am discutat spun că deseori preferă să-și cumpere haine din magazinele second hand, deoarece acolo găsesc lucruri de calitate la prețuri mai mici. Aceștia ne-au mărturisit că achiziționează nu doar îmbrăcăminte, dar și textile pentru casă.
3: După prețurile noastre de azi la piață, astea sunt mai ieftine și sunt și calitate bună. Mai des cumpăr pantaloni sport, coftițe, maiouri. Chiar nu de mult am cumpărat două plapume, nouă-nouță. Cumpăr încălțăminte pentru soți, pantofi, cizme, că sunt de o calitate mai bună, pielea e mai bună, țin mai mulți ani.
4: Am găsit multe lucruri bune, de calitate înaltă, la un preț extrem de mic.
5: Cumpăr la piață tot timpul Humanitar îmbrăcăminte, că sunt de calitate mai bunișoară ca a noastră. Când o cumpăr, într-adevăr o spăl, că îi mai fac dezinfecție.
4: Clar că am norme de igiene, mai întâi le spăl bine, am grijă să fie dezinfectate.
3: Nu le îmbrăc până nu le spăl, cu detergenți.
2: Experții atenționează că astfel de mărfuri trebuie să fie comercializate în locuri autorizate, special amenajate și doar în baza documentelor de însoțire care arată proveniența acestora. Jucăriile, încălțămintea uzată, lingeria de corp, ciorapii și hainele pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani sunt interzise spre comercializare. În cazul în care mărfurile nu întrunesc condițiile de igienă, cetățenii riscă să se contamineze cu diferite boli de piele, a subliniat doctorul în științe medicale, Luminița Soveică. Medicul atenționează că riscuri pentru sănătate pot avea și substanțele chimice cu care sunt prelucrate aceste haine.
6: Clar că ele trec o prelucrare, dar nu tot timpul această prelucrare duce la aceea că absolut să fie dezinfectate totalmente și să nu existe riscuri. De multe ori poate nu este o infecție, dar persoana poate să facă alergie la substanțele chimice cu care a fost prelucrat.
7: Desigur că trebuie să dețină un certificat de la Centrul de Sănătate Publică despre metoda care s-a folosit, proveniența de unde vin aceste haine. În mâna a doua ar putea să fie hainele mai călduroase care se îmbracă deasupra la cele care sunt.
2: La nivel mondial, în următorii 4 ani este prognozată o dublare a pieței second hand până la 350 de miliarde de dolari, arată datele unui raport de specialitate. O treime dintre comercianții chestionați în cadrul raportului au declarat că intenționează să reducă producția de haine noi dacă revânzarea celor existente va continua să aibă succes. Potrivit raportului, oamenii sunt mai interesați să prelungească viața hainelor decât să cumpere produse noi.
8: Dimineața cu Radio Moldova. Te prinde și te ține de la 7 la 10 ca să fii

0: Am revenit în direct la Dimineața cu Radio Moldova și continuăm să vă aducem informații. Zic să trecem cele mai importante actualizări ale zilei chiar acum.
1: Așa este, începem cu datele cursului valutar. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi un curs de 19 lei și 97 de bani pentru un euro și 17 lei și 28 de bani pentru un dolar american. Leul românesc este cotat la 3 lei și 80 de bani, iar hrina ucraineană aproape 38 de bani. Toate valutele înregistrează o ușoară scădere față de ziua de ieri.
0: Cât despre carburanțe, și aici prețurile scad foarte ușor. Pentru 17 august, ANRE a stabilit un preț maxim de 31 de lei și 90 de bani pentru un litru de motorină și cel mult 30 de lei și un ban pentru un litru de benzină.
1: Să vedem acum și ce ne rezervă datele meteo. Vom avea parte de cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla slab. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 33 de grade în timpul zilei, iar acum în capitală avem 18 grade. E cam răcoare, așa că
0: trebuie să ne încălzim.
1: Ne încălzim

0: ora 7:33. Am trecut deja în revistă cele mai importante cifre ale zilei. Am ascultat I Wonder, chiar acum, așa un vibe de vară, că mai profităm de ultimele două săptămâni de august. Dar să trecem și la alte știri și alte informații.
1: După un weekend lung, zic să trecem în revistă cele mai importante știri naționale, pentru că revista Presei Naționale a fost răsfoită de Lidia Petrenco.
2: Revista Presei Naționale.
3: Moldova 1 relatează că sistemele de supraveghere ale spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale au detectat în dimineața zilei de duminică un nou aparat de zbor neautorizat pe teritoriul Republicii Moldova în contextul atacurilor aeriene lansate de Federația Rusă în Ucraina. Acesta a zburat timp de 18 minute deasupra Republicii Moldova, fiind vorba despre un aparat de tip Shahed, cunoscut și sub denumirea de Gerand 2, precizează Ministerul Apărării. Drona a survolat spațiul aerian deasupra satului Etulia din autonomia Găgăuză, mai scrie Moldova 1. TV8 notează că drona care a survolat spațiul aerian al țării în dimineața de 16 august a fost doborâtă de un F-18 spaniol în România, potrivit Ministerului Apărării Naționale al României. De ce Republica Moldova nu cumpără curent de la Cuciurgan dacă în trecut era mai ieftin? Mai multe instituții de presă publică precizările guvernului în acest sens, după ce în ultimele zile întrebarea a reapărut în spațiul public. În condițiile actuale să cumpărăm gaze la prețul pieței și să le transformăm în energie electrică la centrala de la Cuciurgan ar fi considerabil mai scump decât mixul de energie pe care îl procurăm acum, comunică executivul citat de Jurnal Mede. Energia electrică produsă la centrala de la Cuciurgan nu mai poate fi considerată ieftină în condițiile existente, susține Ministerul Energiei, care exclude posibilitatea reluării achizițiilor de la MGRES în contextul actual, scrie Moldpres. Acest lucru este argumentat prin mai mulți factori, unul dintre cel mai important fiind prețul energiei. Ori Ministerul Energiei estimează costul producției la MGRES la aproximativ 220 de euro megawatt-oră, față de un preț mediu ponderat de 133 de euro megawatt-oră achitat de Energocom pentru electricitatea procurată în luna iulie, notează Moldpres. Nu din considerente ideologice, ci din motive foarte concrete. Nu există suficiente gaze, producerea din gaze cumpărate la prețul actual nu este competitivă, alternativa cărbunelui este dificilă și costisitoare, există riscuri legate de sancțiuni, precizează Ministerul Energiei, citat de mai multe publicații. De la politician la om de stat, lecția unui gest. Agenția IPN publică un editorial semnat de analistul politic și istoricul Anatol Țăranu. Refuzul ministrului apărării Anatolie Nosatăi de a răspunde în limba rusă unei jurnaliste a provocat reacții puternice în spațiul public și politic din Republica Moldova, constată editorialistul. Gestul a fost imediat transformat de unele forțe politice și de voci apropiate Moscovei într-un pretins caz de discriminare lingvistică. Foști demnitari, reprezentanți ai opoziției parlamentare, persoane asociate regimului separatist de la Tiraspol și influenceri cunoscuți pentru promovarea unor narațiuni favorabile Federației Ruse au încercat să deplaseze discuția de la esența problemei spre o controversă identitară convenabilă propagandistic, notează Anatol Țăranu. Dincolo însă de reacțiile politice de moment, cazul Nosatăi merită analizat într-o perspectivă mult mai largă, atrage atenția autorul articolului. Nu este vorba doar despre limba în care un ministru răspunde unei întrebări. Este vorba despre raportul dintre reflexele moștenite din trecut și comportamentul unui stat independent, despre capacitatea instituțiilor de a-și afirma identitatea și mai ales despre legătura dintre decolonizarea mentalului colectiv și securitatea națională, comentează Anatol Țăranu.
2: Revista Presei Naționale.

0: 7 și 41 de minute. George Niculescu a fost aici cu ordine de zi și după cum v-am spus la începutul orei, avem și noi o ordine de zi aici la dimineața cu Radio Moldova. Astăzi marcăm ziua aprecierii generației Baby Boomers, adică generația definită ca fiind persoanele născute între 1946 și 1964.
1: Reprezentanții Baby Boomers sunt independenți și competitivi, sunt obișnuiți să ia inițiativă, să muncească din greu și să obțină succes. Iar denumirea de Baby Boomers vine din faptul că după al doilea război mondial a urmat un val uriaș de naștere.
0: Ai lăudat probabil o mare parte din, din ascultătorii noștri de acum.
1: Astea sunt generalitățile și anumite
0: caracteristici
1: cheie ale acestei generații.
0: Dar în mass media mulți i-au criticat pe membrii acestei generații pentru rezistența lor la schimbările tehnologice, climatice sau pentru opoziția lor față de schimbarea valorilor generațiilor mai tinere. De aceea a luat amploare expresia din online: ok, boomer.
1: Okay. Cu siguranță ați auzit-o, probabil copiii sau așa au zis: ok, ești un boomer. Sau...
0: Da, probabil nu poți să-i convingi de nimic și mai bine zici: ok, boomer, gal, ai dreptate.
1: Să fiu sinceră și mie, frații, câteodată îmi zic, frații mei mici îmi zic: ok, ești un boomer.
0: Da, da.
1: Când nu sunt de acord cu...
0: Doar că ei nu știu anii exact pentru baby boomer. Da.
1: Uite, să știi că și data de 17 august nu a fost aleasă întâmplător. Coincide cu istoricul festival de muzică Woodstock din 1969, care a servit drept o piatră de hotar culturală definitorie pentru generație. Tocmai datorită acestui festival, din punct de vedere muzical, generația este sau are o dragoste aparte pentru rock and roll, muzica inspirată din acest stil, piese despre drepturi, libertate, independență, deci totul are în jurul acest festival Woodstock.
0: Așa că astăzi vrem să mulțumim celor care fac parte din această generație. Pentru mulți probabil sunt părinții sau bunicii, așa că aducem recunoștință pentru că au fost acolo și au pus umărul la ceea ce cunoaștem astăzi despre societate, valori, cultură și tot ce ne înconjoară până la urmă.
1: Da, și nu există o metodă mai faină de a sărbători această zi la radio decât prin muzica definitorie. Chiar acum vine The Beatles cu Rock and Roll Music.

0: slăbită cu rock and roll music am avut chiar acum la Radio Moldova, iar noi continuăm cu alte subiecte, de exemplu despre trolebuzul sau autobuzul, și anume cât de exact putem și când ajunge acestea, când ajung acestea în stație. Mergem la nord, pentru că la Bălți urmează să fie testată o soluție care promite să răspundă mult mai precis la această întrebare.
1: Proiectul vine din România, iar în spatele lui se află un tânăr de doar 20 de ani. Despre ce este vorba aflăm de la colega noastră, pe care o salutăm cu mare drag, Mihaela Petrov. Bună dimineața, Mihaela!
2: Bună dimineața!
1: Ne-ai făcut curioși, ce urmează să fie implementat la Bălți și cine este tânărul din spatele acestui proiect?
2: Vorbim despre o platformă bazată pe inteligență artificială care ar urma să facă transportul public din Bălți mai predictibil. Mai e simplu spus, sistemul va încerca să calculeze cât mai exact când ajunge autobuzul sau troleibuzul în stație, nu doar în funcție de orarul stabilit, ci și de ceea ce se întâmplă în timp real pe traseu. Proiectul se numește Urban Way, iar pentru dezvoltarea lui la Bălți a fost obținut un grant european de 60.000 de euro. În spatele soluției se află Șerban Pârvulescu, un tânăr de 20 de ani din Oradea, student la informatică la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și fondator al unei companii de software. Compania a fost selectată în cadrul unui program european și este singura din România dintre cele 14 startup-uri și întreprinderi alese să dezvolte soluții de mobilitate în 14 orașe europene. Iar unul dintre orașele în care tehnologia va fi pusă la încercare este chiar municipiul Bălți.
0: Ai spus că acest program se va baza pe inteligența artificială, dar cum va ști aceasta când ajunge, de exemplu, un trolebus într-o anumită stație? De unde va lua mai exact aceste informații?
2: Punctul de plecare sunt chiar mijloacele de transport care circulă deja prin oraș. Autobuzele și troleibuzele echipate cu GPS transmit date despre poziția lor, iar noua platformă le va colecta și analiza. Aici vine și sau intervine și inteligența artificială. Sistemul va folosi datele acumulate pentru a identifica, de exemplu, cât durează parcurgerea unei anumite porțiuni de drum, unde se produc cel mai des întârzieri și cum se modifică timpul de deplasare în funcție de ceea ce se întâmplă în trafic.
1: Și dacă pentru călători avantajul este cât se poate de clar, ce ar putea câștiga orașul din acest sistem?
2: Autoritățile vor putea să simuleze diferite situații, să observe ce se întâmplă cu un traseu atunci când traficul devine mai intens sau în ce măsură anumite condiții, inclusiv variațiile de temperatură, influențează timpul de deplasare. Proiectul urmează să se desfășoare până în luna decembrie, iar spre final sistemul va fi testat pe unul dintre traseele de transport public din Bălți. Și mai este un aspect foarte interesant, experiența acumulată la Bălți va fi folosită și în România. Compania lucrează deja cu operatorul de transport public din Oradea și a acumulat aproximativ 10 milioane de puncte de date. Acolo însă sistemul trebuie adaptat unei rețele diferite, care include și tramvaiele. Așadar, până la sfârșitul anului ar trebui să vedem și primele rezultate. Așteptăm cu mare nerăbdare.
0: Și noi ținem pumnii acestui implementator, dar și orașului Bălți, ca să accepte platforma și, de ce nu, să meargă bine, să folosească locuitorilor de acolo ca să economisească timp, pentru că probabil ăsta este și scopul principal, ca toată lumea să economisească timp.
1: Avem nevoie de răbdare un pic, ca și orice schimbare, dar uite că de la început de săptămână, Mihaela, ca de obicei, vine cu noutăți pozitive și ne bucurăm de acest lucru. Mihaela, înainte să ne luăm rămas bun, vrei să ne spui și tu cum vezi vecinul ideal, nu știu dacă ai unul, sau, dar cum îl vezi, cum este un vecin ideal, dacă tot discutăm în această dimineață despre vecinii noștri?
2: Îi am ideal, credeți-mă pe cuvânt.
1: Te ascultă, am înțeles.
2: Pentru că cei care, noi suntem la ultimul etaj și cei care locuiesc la etajele mai jos știu ce înseamnă când ai copii mici și uneori nu-i poți opri din alergat, din strigat, din râsete, din astea foarte zgomotoase. Vecinii mei niciodată nu ne-au spus nimic, chiar eu le spuneam într-o zi, m-am întâlnit la ascensor și zic, îmi cer iertare pentru zgomotul pe care îl fac copiii, dar nu pot să fac nimic, asta e. Și vecinul îmi zice, noi am avut și noi copii, știm ce înseamnă asta și de aceea Nu reacționez,
0: sunt înțelegători.
2: I-am ideal, mulțumesc super. Domnului.
1: Super, vecinii ideale sunt răbdători până la urmă. Uite,
0: da,
1: așa
0: da. Dar trebuie să întrebăm și pe ei. Da. Cum arată vecinii ideali? Trebuie ce să avem și cealaltă sigur. Parte a povestei. Mulțumim, Mihaela, da. Să ai o săptămână cât mai frumoasă. În continuare, noi mergem mai departe cu muzică.

0: tot mai sus de la Guess Who și Marius Moga. Am ascultat, iar noi mergem tot mai departe.
1: La ora 8 vin știrile orei, iar până atunci noi mergem și mai sus, și mai înainte. Trebuie să ne trezim, să ne ridicăm din pat, mai sus, mai sus, câte așa, câte un centimetru, pentru că săptămâna abia începe și avem foarte multe de făcut. Ora următoare ne promite să fie plină cu multe informații.
0: Și ca, apropo, ca să ne ajute să dansăm un pic, să ne mișcăm, cum ai spus, să ne ridicăm din pat mai rapid, vine chiar și următoarea piesă, Macarena de la Los del Rio, și noi revenim după ora 8.

0: que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Ay. Radio Moldova, promo. Generația tânără este invitată să fie parte din Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, de la 16:05 minute până la 17, cunoaștem viziunea tinerilor de astăzi. Alter Clasa, la Radio Moldova Tineret și la Radio Moldova. Publicitate la Radio Moldova.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
1: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
5: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Cetățenii moldoveni care locuiesc permanent în Letonia își vor putea preschimba permisele de conducere fără examene suplimentare. Un proiect care vizează inițierea negocierilor asupra acordului de implementare dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Ministerul Transporturilor al Republicii Letonia de implementare a acordului privind recunoașterea și conversiunea permiselor de conducere a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței din această săptămână a Guvernului. Acordul se aplică persoanelor cu reședința permanentă în unul dintre cele două state. Astfel, cetățenii care se stabilesc sau muncesc în cealaltă țară vor putea solicita preschimbarea permisului. Un avantaj important este că permisele de conducere vor putea fi convertite fără a fi necesară susținerea unui examen teoretic sau practic. Potrivit autorităților, proiectul va facilita mobilitatea cetățenilor, va asigura un cadru juridic clar și eficient pentru conversiunea permiselor de conducere și va consolida relațiile bilaterale în domeniul transporturilor și al afacerilor interne. Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Letonia privind recunoașterea și conversiunea permiselor de conducere a fost semnat la Riga la 19 mai 2025. Amintim că Republica Moldova are semnate deja tratate de recunoaștere reciprocă a permiselor de conducere cu mai multe state, printre care Turcia, Lituania, Italia, Albania, Spania și Grecia, precum și o declarație comună de intenție cu Germania privind transcrierea permiselor de conducere. Deșeurile provenite din construcții și demolări continuă să prezinte o provocare majoră pentru Republica Moldova în contextul extinderii proiectelor de construcție, renovare și modernizare a clădirilor publice. Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, consideră că problema se va accentua odată cu lansarea programelor de renovare a instituțiilor de învățământ și susține necesitatea unei abordări coordonate la nivel național.
6: Atunci când lansez un program național de renovare a școlilor, grădinițelor, a renovarea căminilor pentru universități, doar în anul acesta și în anul viitor, sunt peste 100 de obiecte care vor fi lansate, procedurile de achiziție. Noi, ca state, să avem o abordare, din punctul meu de vedere, la nivel național, pentru că, dacă lăsăm numai pentru autoritatea publică locală, aici noi nu o să hotărâm problema, dar, din potrivă, o să avem blocaje în implementarea acestor proiecte.
5: Unele companii au început deja să investească în soluții de reciclare. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a precizat că o companie din Ungheni a obținut finanțare din Fondul de Mediu pentru dezvoltarea unei platforme dedicate procesării deșeurilor din construcții. Oficialul a încurajat și alți agenți economici să participe la viitoare apeluri de finanțare, exprimându-și regretul că nu au existat solicitări similare din partea companiilor din Chișinău.
7: Vreau să vă spun că una dintre companii care au câștigat la Ungheni este exact pentru procesarea deșeurilor din construcție. Cumva a fost singura probabil care o aplicat pentru a face o platformă și a gestionează deșeurile din construcție. Mi-aș fi dorit să văd și în Chișinău, dacă sincer, să văd cineva care aplică. Toate că cu siguranță ar fi câștigat mai mult în punctaj din considerentul că aici sunt foarte multe deșeuri din construcție și chiar este o problemă.
5: În prezent, deșeurile din construcții și demolări nu sunt gestionate printr-un sistem operațional de responsabilitate extinsă a producătorului. Amintim că datele strategiei de gestionare a deșeurilor 2013-2027 estimează că volumul acestora ar putea ajunge la aproximativ 2,6 milioane de tone anual până în 2027, în timp ce Agenția de Mediu raportează doar câteva mii de tone. Hamas a anunțat că a sesizat Consiliul Păcii în încercarea de a debloca aplicarea planului de pace pentru Gaza, potrivit unui comunicat citat de AFP. Demersul vine după o întâlnire desfășurată duminică în Egipt între trimisul american Jared Kushner și reprezentanții ai conducerii Hamas, în contextul eforturilor Washingtonului de a reduce divergențele dintre Israel și Hamas. La sfârșitul lunii iulie, Hamas și-a exprimat acordul față de o foaie de parcurs americană pentru a doua etapă a planului, care prevede dezarmarea mișcării islamiste și retragerea trupelor israeliene din Gaza. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins însă documentul, cerând dezarmarea completă a Hamas. Potrivit unor surse citate de AFP, la întâlnirea din Egipt de ieri, Hamas și-a reafirmat angajamentul față de plan, în timp ce Kushner a insistat asupra dezarmării totale a mișcării și excluderii acesteia din viitoarea guvernare a fâșiei Gaza. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer predominant senin fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe. Urmează știrile din sport.
8: InfoSport prezintă Alexandru Rusu.
9: Dragi radioascultători, bună dimineața! Aproape 200 de sportivi au concurat la campionatul național de triatlon din acest an. În parcul la Izvor din capitală, sportivi din Republica Moldova, dar și câțiva oaspeți și-au testat forțele în cele trei probe sportive, natație, ciclism și alergare. Competiția s-a desfășurat în patru categorii, cadeți, juniori, super sprint și olimpic. La ultima, cea mai dificilă și cu cel mai mare număr de profesioniști, atleții au înotat câte un kilometru și jumătate, au parcurs 40 de kilometri cu bicicleta și apoi au alergat 10 kilometri. Ucraineanca Sofia Bondarenko a triumfat în concursul feminin, iar Daniel Babanski a cucerit titlul la categoria olimpică la nivel național. Clubul italian Internaționale Milano a finalizat oficial o tranzacție de 30 de milioane de lire sterline și l-a adus pe fundașul englez Jed Spence de la Tottenham Hotspur. Internaționalul englez de 26 de ani a semnat un contract până în 2031 cu 14 selecții la reprezentativa Angliei. Spence a jucat un rol esențial în calificarea leilor britanici în semifinale și în cele din urmă pe locul 3 la Cupa Mondială din această vară. Rezistența sa a fost evidentă prin angajamentul său, în ciuda faptului că purta o orteză de maxilar din cauza unei accidentări grave. În carieră, Spence a evoluat la Middlesbrough, Nottingham Forest, Rennes, Leeds United, Genoa 1893 și Tottenham. Superstarul argentinian al fotbalului mondial Lionel Messi a ratat un nou penalti și a primit un cartonaș galben în meciul în care echipa sa, Inter Miami, a suferit o înfrângere categorică, scor 1-4 în fața grupării Nashville Soccer Club. A fost partida primelor două clasate din Major League Soccer, iar Messi a ratat o lovitură de la 11 metri în prima repriză. A fost a treia sa ratare consecutivă de la punctul cu VAR după cele înregistrate în meciurile cu Austria și Egiptul din cadrul Cupei Mondiale. Acum formația din Nashville conduce în clasamentul MLS cu 43 de puncte și un bilanț de 13 victorii, 4 remize și 2 înfrângeri, în timp ce deținătoarea titlului, Inter Miami, a rămas pe locul secund la 5 puncte distanță de lider. Acestea au fost știrile din sport. Rămâneți alături de Radio Moldova.
8: Publicitate la Radio Moldova.
10: afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje. Dimineața cu Radio Moldova.
11: Bună dimineața, e luni și e momentul când nu mai putem amâna alarma, nu mai putem amâna începutul unei săptămâni frumoase. Oleg Tomșa și Vlada Siveroveanu vă salutăm la începutul orei 8 la Dimineața cu Radio Moldova.
12: Așa este, nu mai amânăm alarma și nu mai amânăm nici programul orei 8, pentru că vă aducem anunțuri importante despre oportunități pentru tineri, dar vorbim și despre cum poți investi în imobiliare, nu în Moldova, dar în Italia.
11: Ne concentrăm și pe știri din extern cu revista presei internaționale și Picătura Europeană, unde Dan Alexe ne vorbește astăzi despre paradoxurile juridice și sociale ale Franței.
12: Dar le luăm pe rând. Prioritatea în această dimineață are energia bună și muzica. La început de săptămână e mai greu cu pornirea, dar uite, vine Petra cu Se la vie să ne dea răgaz. Bună dimineața tuturor!

0: Am ascultat C'est la vie de la Petra, este ora 8 și 13 minute imediat și astăzi v-am întrebat cum arată un vecin ideal. Dacă nu aveți cumva vecin ideal, asta este viața, C'est la vie, cum zice și Petra, trebuie să ne resemnăm, dar să vedem ce ne-a scris. Cum v-ați plâns poate de vecini?
1: Apropo, în acest sens, Andrei ne-a scris un răspuns, zice că C'est la vie, vecinii și, bun, C'est la vie din partea noastră, dar din partea lui Andrei, vecinii și părinții nu se aleg, dacă ai noroc de vecini buni, ei sunt ca niște îngeri păzitori. Totul începe de la tine.
0: Deci bine faci, bine ajungi, ești vecin bun, ai vecin bun, practic, așa înțeleg.
1: Da, dar știi, dacă părinții chiar nu pot să-i alegi, știi, vecinii poate atunci când mergi să cumperi o casă nouă, mai întâi mergi pe la vecini, faci cunoștință cu ei, discuți, vezi
0: paradoxul,
1: la ce să te aștepți.
0: Care ar fi să-ți cumperi casă și apoi ei s-o vândă și să plece.
1: Să
0: alegi casa vecini. După vecini, după aia vin alți vecini și ei, nu, pe ei nu, chiar nu mai poți alege.
1: Da.
0: Dar să știi că Andrei, uite, este pozitiv în această dimineață, însă doamna Maria nu prea ne spune așa. Bună întrebare cu vecinii ideali, dar oare există? Dar de ăștia care organizează karaoke la doua noaptea, săptămână, ți-a auzit de se zguduie pereții, care
1: Maria
0: ascultă muzică până târziu și deranjează toți vecinii.
1: Se pare
0: așa
1: că
0: este.
1: Doamna Maria, dumneavoastră sunteți vecinul ideal, că nu vă plângeți foarte mult pe ei, dacă de săptămână, totuși karaokele continuă, dar haideți să vedem, poate vă alăturați și dumneavoastră într-o seară la acea petrecere, poate vă place, doamna Maria, nici nu știți, poate sunt niște vecini buni până la urmă.
0: Da, și o altă ascultătoare, tot Maria, ne spune așa, un vecin bun este mai scump ca fratele sau ca o soră, dar unul rău mai bine n-ar fi, așa este. Cam rar vecin care se împacă bine și ne menționează că la sat. Nu știu ce aș spune, mie mi se pare că la sat poate că vecinii se împacă mai bine ca la oraș,
1: și
0: așa
1: trebuie,
0: spune eu.
1: Da, și trebuie să ținem cont că la stat totuși avem câțiva vecini, da? 2-3 într-o parte, 2-3 în alta, maximum acolo ai pe stradă câțiva, dar la bloc, doamna Maria, să știți că trebuie să te împaci cu câteva zeci, dacă nu și sute, depinde de scara blocului.
0: Dar asta la fel e o întrebare bună. Ne puteți scrie la fel la 069-1-1-7575. Unde credeți că se împacă mai bine vecinii? La sat sau la oraș? Și tot așa ne puteți spune și ce înseamnă un vecin ideal. Până la finalul orei să facem așa o listă de lucruri care ne plac și nu ne plac la vecini, dar poate și o descriere a vecinului ideal.
1: 069-1-1-7575 pe Viber sau WhatsApp. Noi continuăm să primim mesajele și le vom citi până la sfârșitul matinalului nostru, dar până atunci noi zic să ne mai trezim, să continuăm să ascultăm muzică de calitate așa cum
0: ne cântă Mădrena Manole despre vecinii, vecinii ascultăm.

0: Am ascultat vecinii de la Mândrina Manole în contextul întrebării dimineții pe care v-am pus-o, dar noi continuăm acum cu alte informații și alte subiecte. Astăzi este ultima zi în care tinerii din Republica Moldova se mai pot înscrie la o școală intraregională dedicată schimbărilor climatice și drepturilor omului. Programul va avea loc în această toamnă la Chișinău și va reuni participanți din mai multe țări europene.
1: Cine poate aplica și ce presupune această oportunitate, ne spune colega noastră Ionela Condrea. Bună dimineața, Ionela!
2: Bună dimineața, colegi!
1: Hai să le spunem mai întâi ascultătorilor noștri cui se adresează această școală și cine se poate înscrie.
2: Această școală li se adresează în general studenților și absolvenților, dar și tinerilor profesioniști, cercetătorilor, reprezentanților ai societății civile. De asemenea, și persoanele interesate de protecția mediului și drepturile omului eu pot participa. Vreau să spun că nu este obligatoriu să fii deja specialist în aceste domenii. Organizatorii spun că sunt bineveniți și cei care au mai puține cunoștințe, dar vor să afle mai multe. Este necesar însă cunoașterea limbii engleze la un nivel de cel puțin B2, pentru că programul se va desfășura în limba engleză.
0: Și odată selectați acești participanți, despre ce vor învăța mai exact?
2: În principal, aceștia vor învăța despre legătura dintre schimbările climatice și drepturile omului, vor aborda teme precum protecția mediului, dezvoltarea durabilă, migrația provocată de schimbările climatice. Se vor discuta, de asemenea, și despre felul în care deciziile luate în domeniul mediului pot influența oamenii și comunitățile.
1: Și despre program, va fi unul teoretic sau vor exista și activități practice?
2: Pentru cei care vor reuși să profite de ultima zi de înscrieri, nu va fi vorba doar despre cursuri. Sunt prevăzute ateliere, discuții cu experții, studii de caz, lucru în echipă și activități în teren. Școala va avea loc în Chișinău în perioada 12-17 octombrie, iar participanții vor avea ocazia să învețe inclusiv cum pot comunica mai bine despre problemele de mediu și cum pot dezvolta propriile sale inițiative.
0: Și câți participanți vor avea această oportunitate de a participa la tabără?
2: În total sunt selectate 20 de persoane din mai multe țări, iar tocmai 10 dintre locuri, adică jumătate, sunt rezervate participanților din Republica Moldova. Participarea este gratuită, iar organizatorii ne spun că ne acoperă chiar și cheltuielile de cazare și ședere pe perioada școlii.
1: Și cât timp mai avem pentru a aplica? Cât timp reușim să aplicăm la această școală?
2: Astăzi, 17 august, este ultima zi în care candidații din Republica Moldova își mai pot depune dosarele. Pentru participanții internaționali, termenul s-a încheiat deja, însă pentru cei din țara noastră rămân înscrierile deschise până astăzi. La selectare se va ține cont de interesul candidatului pentru problemele de mediu și drepturile omului, dar și de motivația sa, de ce își dorește să participe, ce vrea să învețe și cum poate folosi aceste cunoștințe ulterior. Înscrierea se face online doar pe pagina oficială a Global Campus of Human Rights.
0: Mulțumim, Ionela! Așadar, pentru cei interesați de problemele ecologice, climatice, pot să se înscrie și mai au timp astăzi să-și trimită dosarul. Ție-ți urăm o săptămână cât mai ușoară și să ne reauzim mâine cu alte vești și poate anunțuri oportunități interesante.
2: Și eu vă mulțumesc, colegi, vă doresc o dimineață cât mai frumoasă, iar celor care se hotărăsc totuși să aplice astăzi, mult succes!
1: Așa să fie, mult succes tuturor celor care vor aplica la școala anunțată de Ionela Condrea mai devreme. Noi continuăm, ne trezim împreună pe undele Radio Moldova. Vine Luby Sparks cu Somebody Else aici la 9 și la 8 și 23 de minute. Bună dimineața!

0: A friend everywhere.
1: Suntem la jumătatea orei, iată câteva titluri de știri. Energocom anunță că în perioada 17-21 august gazele naturale vor fi sistate temporar pentru peste 4.000 de consumatori casnici și 105 consumatori non-casnici din municipiul Chișinău. Întreruperea va avea loc de luni la ora 9 dimineața până vineri la ora 17.
2: Exporturile de bunuri ale Republicii Moldova au ajuns în perioada ianuarie-iunie 2026 la 1,65 miliarde de euro, cu 12,5% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate pe piețele din România, Ungaria, Germania, Belgia, Italia și Turcia.
1: Uniunea Europeană pregătește pentru toamnă cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat șefa diplomației UE, Kaya Kallas.
2: Iar acum datele meteo, vom avea parte de cer variabil, fără precipitații, temperaturile vor ajunge până la plus 33 de grade în timpul zilei, iar acum în capitală înregistrăm 19 grade Celsius.

0: Gloria și vara mea a fost aici la Radio Moldova la 8:36. Zic să continuăm cu picătura europeană, pentru că Franța a oferit două decizii aparent contradictorii. Consiliul Constituțional a respins legea care interzicea accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, dar a validat în aceeași zi legea privind sinuciderea asistată pentru adulții aflați în anumite situații medicale grave.
1: Cele două hotărâri aparent legate de sănătatea populației ilustrează paradoxurile juridice și sociale ale Franței, însă mai multe detalii aflăm chiar acum de la Dan Alexe, corespondentul Radio Moldova de la Bruxelles.
2: Picătura europeană. Câte una pe zi. De Dan Alexe.
3: Emmanuel Macron făcuse din interzicerea rețelelor sociale pentru copii unul dintre obiectivele personale ale finalului său de mandat. Numai că textul a ajuns la Consiliul Constituțional, sesizat de parlamentari socialiști și ai extremei stângi, iar judecătorii constituționali au spus că nu se poate. Nu pentru că pericolele rețelelor sociale asupra copiilor n-ar exista, Consiliul recunoaște explicit legitimitatea obiectivului de protejare a minorilor. Problema e mijlocul ales. Ori legea interzicea accesul tuturor copiilor sub 15 ani la toate rețelele sociale, fără să distingă între platforme și fără să țină seama de vârsta exactă a copilului, de maturitatea lui intelectuală sau de situația familială. Și ajungem așa la cea de-a doua decizie a aceleași zile de vinerea trecută. De data asta, Consiliul Constituțional francez a validat esența legii privind ajutorul pentru a muri. Formula e importantă. Legea franceză vorbește despre aide à mourir, ajutor pentru a muri, iar mecanismul permite unei persoane care îndeplinește condițiile prevăzute de lege să solicite accesul la o substanță letală cu aprobarea unui medic. Consiliul a considerat însă că această libertate personală nu contravine principiului constituțional al protejării demnității umane. Și aici începe al doilea paradox francez. Consiliul Constituțional apără libertatea bolnavului de a solicita ajutorul pentru a muri, dar apără în același timp și libertatea celui care refuză să participe la acest act de ajutare la sinucidere. Farmaciștii vor putea invoca o clauză de conștiință și nu vor putea fi obligați să prepare substanța letală. Medicii și infirmierii aveau deja această protecție. Se așteaptă acum încheierea celui de-al doilea mandat al lui Macron și alegerea unui nou președinte în aprilie anul viitor pentru a fi descurcate toate aceste contradicții.

0: 8:42 a fost Talia cu Arasando aici la Radio Moldova. Strivește, zice Talia, și noi strivim lenea dis de dimineață, dis de la început de săptămână, iar dimineața noastră continuă și nu plecăm departe de contextul extern.
1: Vine chiar acum Vitale Enache cu cele mai importante titluri din revista presei internaționale, așa că haideți să ascultăm.
2: Revista presei internaționale.
3: Uniunea Europeană intenționează să prezinte în această toamnă cel mai amplu pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă. Anunțul a fost făcut de șefa diplomației europene, Kaya Kallas, într-un interviu pentru Die Welt. Potrivit oficialului, sancțiunile adoptate până acum au provocat Rusiei pierderi de peste un trilion de euro, iar noul pachet ar urma să crească cu o treime numărul persoanelor și entităților ruse vizate de restricții. Kallas susține că presiunea asupra Moscovei trebuie menținută până când Rusia își va opri războiul, în condițiile în care Uniunea Europeană a aprobat deja pe 23 iulie un nou set de măsuri care vizează în special sectorul energetic, serviciile financiare și criptomonedele. Die Welt amintește că pe 7 august Uniunea Europeană a adoptat și noile liste de sancțiuni împotriva Rusiei, ca răspuns la atacurile masive recente asupra Ucrainei. Sunday Times scrie că în ultimele 6 luni, forțele ucrainene au folosit pentru prima dată drone de producție britanică în atacuri asupra unor ținte aflate în profunzimea teritoriului Rusiei. Potrivit publicației, Ucraina a primit drone fabricate de 2 companii britanice, unul dintre aparate având o rază de acțiune de aproximativ 240 de kilometri, iar celălalt de aproape 1000 de kilometri. Surse din armata ucraineană citate de Sunday Times confirmă folosirea acestor drone în atacuri asupra unor obiective militare și industriale din Rusia, inclusiv rafinării. Același ziar subliniază că printre ținte s-au numărat și depozite ale companiei Wildberries, care comercializează între altele și echipamente militare. Unul dintre cele mai mari obiective ale companiei a fost vizat din nou în atacul masiv cu drone lansat de Ucraina asupra regiunii Moscova ieri, transmit agențiile de presă. Loviturile asupra infrastructurii ruse au început să se resimte și în viața de zi cu zi a populației, fără să genereze însă proteste de amploare împotriva războiului sau a lui Vladimir Putin, constată Atlantic. Publicația notează că intensifică

0: intensificarea atacurilor asupra rafinăriilor a provocat pedurii de combustibil în mai multe regiuni, iar în unele cazuri șoferii sunt nevoiți să aștepte până la 70 de ore la benzinării. Dificultățile sunt resimțite mai ales de locuitorii din mediul rural și de persoanele cu venituri mici, în timp ce rușii înstăriți folosesc bani și relații pentru a evita penuria, remarcă Atlantic. Publicația face referire la studiile unor analiști independenți care arată că nivelul fricii în rândul populației a crescut într-un an de la 16 până la 30%. Atlantic explică lipsa unei revolte de amploare prin represiunea severă a autorităților, dar și prin faptul că mulți ruși continuă să atribuie problemele provocate de război mai degrabă Occidentului și Statelor Unite decât lui Putin. În atenția presiei rămâne și criza din Orientul Mijlociu. Reuters se relatează că prețurile petrolului au crescut azi pe fondul diminuării perspectivelor unui acord de pace între Statele Unite și Iran și al reducerii traficului petrolier prin strâmtoarea Urmuz. Și asta după ce ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a declarat că Teheranul nu a decis reluarea negocierilor cu Washingtonul. Reuters notează că după atacurile asupra unor petroliere, traficul maritim prin strâmtoare s-a redus drastic, de la 31 de nave în weekendul precedent la doar 5 sâmbătă și niciuna duminică, potrivit datelor Kepler. Emiratele Arabe Unite au acuzat Iranul că a atacat vineri o a treia navă a companiei petroliere ADNOC, care traversa strâmtoarea, alimentând temerile privind escaladarea tensiunilor și riscurile pentru aprovizionarea globală cu petrol. În fine, BBC relatează, citând un oficial palestinian, că emisarul special al Statelor Unite pentru Orientul Mijlociu, Jared Kushner, a negociat ieri în Egipt cu reprezentanții Hamas pentru aplicarea planului de pace susținut de administrația Trump pentru fâșia Gaza. Potrivit postului britanic, delegația Hamas a fost condusă de noul lider al grupării, Khalil al-Haya, iar la discuție au participat și reprezentanții Egiptului, Qatarului și Turciei, precum și oficiali ai Consiliului pentru Pace al lui Trump. Potrivit BBC, negocierile s-au concentrat pe dezarmarea Hamas, retragerea trupelor israeliene și acordarea de ajutor umanitar, în condițiile în care Israelul a respins săptămâna trecută planul american din 15 puncte, iar premierul Benjamin Netanyahu a declarat că armata sa nu se va retrage până când Hamas nu va fi dezarmat efectiv. BBC subliniază că întâlnirea lui Kushner cu liderul Hamas este prima discuție la acest nivel de la acordul de încetare a focului încheiat anul trecut, însă nu au fost făcute declarații oficiale privind rezultatele negocierilor.
1: Revista presei internaționale.

0: cine se trezește dimineața cu Radio Moldova câștigă premii. Premii pentru primii, ca la școală.
1: Și acum avem concursul Ca la școală, este ora 8:51 de minute, un concurs care poate aduce o carte nouă în bibliotecă pentru cel sau cea mai iute dintre dumneavoastră. De această dată este vorba despre Tratatul despre vis de Ovidiu Moceanu, o lectură perfectă pentru cei pasionați de lumea viselor, deci trebuie doar să răspundeți la următoarea întrebare.
2: Doar că acum nu este timpul de visuri, de vise, este timpul să ne trezim și să
1: fim prompți.
2: Așa, iuți, luăm telefonul în mână și ascultăm. Întrebarea de azi vine de la un mare umorist american din secolul trecut. Will Rogers, un actor american, umorist și comentator, zicea că viața trebuie trăită astfel încât să nu ne fie rușine să îl vindem pe acesta bârfitoarelor din oraș. Pe cine să-l vindem? Cine este acesta despre care vorbea Will Rogers?
1: Da, ne puteți scrie la 0691117575 pe Viber sau WhatsApp. Noi ascultăm acum Potential, iar imediat după revenim cu răspunsul corect.

0: Am revenit după pauza muzicală și iată că avem răspunsul și câștigătorul. Începem cu răspunsul, că așa se face ca la școală, mai întâi răspunsul corect și apoi elevul care a răspuns primul.
1: Răspunsul este tot venit de la Will Rogers, care spunea că viața trebuie trăită astfel încât să nu ne fie rușine să vindem papagalul bârfitoarelor din oraș. Deci răspunsul e papagalul, pentru că e evident, papagalul repetă tot ce se aude prin casă și dacă îl vinzi sau îl pierzi și îl găsești cea
0: fuge.
1: Mai mare bârfitoare, da, fuge sau da, zboară.
0: Zboară, pentru că se satură de tot ce se întâmplă în familia asta, zbor de la voi, mă duc așa în lumea e. Mare.
1: Îți pui întrebări imediat ce se întâmplă în acea casă. Și dacă îl găsește cel mai vorbitor sau moșul ăla din sat care știe tot ce se întâmplă în sat, va ști tot satul și toată mahalaua de ce s-a petrecut în casă la dumneavoastră. Și, apropo, e un sfat, dar și o glumă până la urmă, un gând foarte util împărtășit, apropo, cu mai mult de 100 de ani în urmă de Will Rogers despre care discutam mai devreme.
0: Deci este o povață veche și avem și câștigător, pentru că am dat răspunsul corect, să vedem și cine câștigă. Ei bine, astăzi câștigătoarea, uite un indiciu, cărții este doamna Olesia din Chișinău. Felicitări! Cartea este a dumneavoastră și iată așa, aplauze!
1: Super!
0: Vă puteți bucura de ea înainte de somn pentru vise frumoase sau dimineața pentru a interpreta visele. Noi să mergem mai departe acum cu știrile de la ora 9, imediat după ce ascultăm o piesă, iar dimineața cu Radio Moldova revine după știrile orei.

0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 9.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Exporturile de bunuri ale Republicii Moldova au ajuns la 1,65 de miliarde de euro în prima jumătate a anului curent, fiind în creștere cu 12,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Biroului Național de Statistică. Astfel, produsele moldovenești ajung în tot mai multe piețe, iar companiile autohtone își extind prezența internațională. Datele relevă că exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene în perioada ianuarie-iunie curent au totalizat 1,59 de miliarde de euro. Pe de altă parte, exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI au avut o valoare de 104,8 milioane de euro și echivalează cu o cotă de 6,3% în total de exporturi. Creșteri semnificative ale exporturilor au fost înregistrate pe piețe precum Ungaria, Germania, Belgia, Italia și Turcia. România rămâne una dintre principalele destinații pentru produsele moldovenești, exporturile către piața românească crescând cu 8,6%. Evoluția este susținută de creșterea exporturilor în mai multor categorii de produse. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate la uleiuri vegetale, articole din piele și genți, cereale, semințe, oleaginoase, metale comune și încălțăminte. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, aceste rezultate arată că produsele moldovenești devin tot mai competitive, iar companiile autohtone își valorifică tot mai bine oportunitățile de pe piețele externe. Republica Moldova își extinde și modernizează rețeaua națională de monitorizare a calității aerului, iar până în 2027 urmează să fie instalate 10 stații automate noi. Acestea vor completa infrastructura existentă și vor permite autorităților să obțină date mai precise despre nivelul poluării în diferite regiuni ale țării. Noile stații vor fi amplasate în municipiul Bălți și în localitățile Edineț, Cahul, Varnița și Ghidighici, completând stațiile deja funcționale din Chișinău, Mateuț și Liova. Totodată a fost prezentată și strategia actualizată pentru monitorizarea și gestionarea calității aerului până în anul 2030. Documentul va sta la baza dezvoltării Sistemului Național de Monitorizare și Gestionarea Calității Aerului în următorii ani. Extinderea rețelei de monitorizare va permite autorităților să evalueze mai exact nivelul poluării, să identifice sursele de emisii și să adopte măsuri bazate pe date pentru îmbunătățirea calității aerului. Potrivit Ministerului Mediului, actualizarea strategiei este rezultatul colaborării dintre instituțiile naționale și partenerii de dezvoltare. Uniunea Europeană intenționează să extindă semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei în această toamnă, a declarat șefa diplomației europene Kaya Kallas, citată de Reuters. Potrivit acesteia, noul pachet ar crește cu aproximativ o treime numărul total al persoanelor și entităților ruse vizate de sancțiuni. Kallas a subliniat că presiunea asupra Moscovei trebuie menținută până când Rusia va pune capăt războiului din Ucraina. Șefa diplomației europene nu a oferit detalii despre calendarul sau măsurile incluse în viitorul pachet. Amintim că în luna iulie, Uniunea Europeană a adoptat cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care a vizat, printre altele, sectorul bancar și rețelele de criptomonede. Din cauza blocării porturilor din regiunea Odessa, Ucraina a exportat în perioada 1-12 august doar 30% din necesarul de export, a declarat ministrul ucrainean al Agriculturii și Alimentației Taras Vysotsky, transmite Rador. Potrivit oficialului, prin rute logistice alternative, Ucraina ar putea crește exporturile până la cel mult 50%. În prezent, aproximativ 45% din produsele agricole sunt transportate pe cale ferată. rată, alte 45% pe rutele dunărene, iar 10% pe calea rutieră. Limitarea exporturilor creează însă și riscul unui deficit de spații pentru depozitarea cerealelor. Astfel, Ucraina solicită sprijin internațional pentru acoperirea parțială a costurilor logistice și pentru crearea unor spații temporare de depozitare. Partenerii au confirmat deja aproximativ 10 milioane de dolari, fonduri care ar permite asigurarea unei capacități de depozitare de până la 2,5 milioane de tone. La final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, astăzi se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: Viziune. Informare. Analizăm teme și evenimente care ne privesc. Explicăm și dezbatem în fiecare zi de luni până vineri, de la 10 și 10 minute. Dăm prioritate subiectelor actuale și intrăm în spațiul public. La Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Am revenit la Dimineața cu Radio Moldova. Este ora 9:06, iar noi, Vlada Siviroveanu și Oleg Tomșa, vă suntem alături și acum, în această oră.
2: În program avem discuții la o cafea despre un nou traseu turistic care a fost lansat în comuna Purcari, raionul Ștefan Vodă.
1: Descoperim o afacere de familie și aflăm, desigur, părerile dumneavoastră despre vecini. V-am întrebat asta, cum arată un vecin ideal și ne mai puteți scrie la 069-117575 pe Viber sau WhatsApp, pentru că imediat revenim cu acea listă de da și nu și cu acea descriere a vecinului ideal.
2: Până atunci începem ora cu muzică, pentru că vine lume pentru a avea o zi minunată în continuare. Bună dimineața!

0: Corina Țepeș și Costi Burlacu au fost aici cu Lume Lume la Radio Moldova și Lume Lume, să ne trezim, să discutăm despre cealaltă lume care este lângă noi, vorbim despre vecinii în această dimineață. V-am întrebat mai devreme despre cum arată un vecin ideal în viziunea dumneavoastră și așteptăm răspunsurile la 069-1175-75 pe Viber sau WhatsApp. Vlada, nu știu dacă ai reușit să te gândești între timp, dar dimineața asta m-am mai gândit la un lucru, pentru că am început de la renovări și de la gălăgie pe care o făceam zilele trecute și m-am bucurat că vecinii au fost înțelegători. Știi care este vecinul ideal pentru mine până
1: care
0: la urmă?
1: Este?
0: Cel care te invită la niște plăcințele sau la un pahar de vorbă. Și am avut chiar așa noroc, am avut o familie alături, niște vecini extraordinari care deja au plecat de mai mult de, nu știu, 7 ani de acolo. Până acum mergem, suntem invitați deseori la ei și ei la noi. Continuăm să facem cunoștință și cu vecinilor până la urmă. Deci am mărit gașca de vecini până la un număr, nu știu, de vreo 8 oameni până la urmă. Și asta este chiar foarte frumos. Abia acum mi-am dat seama cât de ideal vecini am avut și chiar mă bucur. Sper că mai are lumea
1: E bine că ai avut,
0: da?
1: Că ai așa experiență. Uite, pot să zic și eu din propria experiență că și vecinii actuali ai mei sunt niște oameni tare de treabă. În primul rând, este vorba de, sunt persoane mai în vârstă ca mine, dar care au grijă atât de frumos de grădina din fața casei. Deci noi avem primăvară mereu. Înfloresc tot felul de flori constant, deci e înflorit mereu în grădină. Și îmi place că doamnele stau în acea grădinuță și mai povestesc, mai fac schimb de idei, așa, când ajung și eu după muncă seara, le salut, sunt foarte zâmbitoare, deci niciodată nu am avut probleme ca să-mi zică că, nu știu, că e gălăgie sau că le deranjează ceva. Nici eu n-am avut niciodată să reproșez nimănui, dar e bine, e așa o comunitate faină în blocul nostru.
0: Cu atât mai mult ai deja în palmares cumva o activitate, dacă la sfârșitul zilei vii de la muncă, poți imediat să sari în acea grădină să te mai...
1: sau să mă bag în vorbă, să mai aflu eu niște... Ce se mai întâmplă pe orașul nostru?
0: Hai să hai să vedem ce se mai întâmplă și pe la telefonul ascultătorului. Domnul Ion ne scrie că drept vă spun că cu vecinii mă împac și ne ajutăm la moment. Sunt și case singure unde ei lipsesc, ori așteaptă cumpărători. Și o poezie a venit de la domnul Ion. Așa a venit timpul, trăiesc bine cu vecinul. I-am dat o mână de ajutor, își făcea cuptor. Mă cheamă iarăși Cică să-l ajut, îl strică. Hat hotar între vecini, de la care unii se iau la spadă, în loc să stea la sfat.
1: Iată așa, e cu duș și întors acest mesaj la domnul Ion. Pe de-o parte ne spune că are vecini tare bun, dar pe de altă parte, uite că cu unii nu poți să stai la spadă, din păcate. Dar uite că pe parcursul acestor mesaje ce le-am mai citit, așa, mi-am dat seama că oamenii nu cer de fapt lucruri mari. Nu cer ca vecinii să fie bogați, să aibă mașini scumpe, casă mare, nu contează. Contează să fie un om cum se cade, să se salute, să nu facă gălăgie. Deci, practic, astea sunt și lucrurile care fac un vecin ideal.
0: Da, așadar, câteva lucruri, da, pentru un vecin ideal. Să respecte liniștea, adică fără muzică sau renovări la nesfârșit și până târziu, să stară la nevoie atunci când e nevoie, să respecte pe ceilalți vecini și, de ce nu, să poți merge la el după un sfat sau o vorbă bună, căci vecinii pot deveni și prieteni.
1: Și prieteni între timp,
0: așa cum am dat exemplu eu mai devreme.
1: Așa este, da, un exemplu foarte bun. Și dacă nu ne place muzica la vecini prea tare, ne place muzica la radio, pentru că vine chiar acum muzică și după revenim cu interviul la o cafea.

0: Interviu la o cafea. Dimineața cu Radio Moldova.
1: Un nou traseu turistic a fost lansat în comuna Purcari, raionul Ștefan Vodă, în inima Parcului Național Nistrul de Jos. Ruta pune în valoare natura, biodiversitatea și comunitățile locale și le oferă turiștilor o experiență mai apropiată de mediul înconjurător.
2: Despre noul traseu, dar și despre alte locuri pe care le putem descoperi în această vară, discutăm cu Ana Șandra, directoarea Oficiului Național al Turismului. Bună dimineața, doamna Șandra!
3: Bună dimineața!
2: Haideți să trecem la subiect, pentru că e vară și vrem să ne simțim turiști cât mai mult posibil. Ce le propune turiștilor noul traseu de la Purcari și ce îl face special? Sau ce pot vedea și descoperi oamenii pe parcurs?
3: Acest nou traseu, de fapt din comuna Purcari, un Ștefan Vodă, este destinat preponderent valorificării patrimoniului natural, pentru că acesta a fost scopul inițial, și a promovării turismului durabil din regiunea Nistrului de Jos, unde avem al doilea parc național din țară. Traseul oferă vizitatorilor posibilitatea să descopere natura, biodiversitatea zonei, prin puncte de observare a păsărilor, zone de popas, este dotat traseul cu panouri informative, dedicat flori, faunii și ecosistemilor locale. Și evident și informații despre obiectivele turistice din comuna Purcari. Prin această inițiativă, evident, noi ne punem scopul să contribuim la crearea unei experiențe turistice atractive, la promovarea Parcului Național Nistru de Jos și la dezvoltarea, evident, a nouor oportunități pentru comunitatea locală. Și, evident, să nu uităm că suntem în raionul Ștefan Vodă, în satul Purcari, unde avem un pol foarte important de atracții pentru turiști, cum este Vinăria Purcari, iar această inițiativă evident că contribuie la diversificarea ofertei turistice locale.
1: Și se poate merge pe cont propriu sau este recomandat totuși să fie însoțit de un ghid, persoana care dorește să facă drumeția respectivă?
3: Totul depinde de persoana care inițiază această drumeție, pentru că, după cum am menționat, acest traseu turistic este marcat cu puncte de observare a păsărilor, puncte de belvedere, zone de popas și panouri informative, care sunt dedicate sau sunt completate cu informații despre floră, faună și ecosistem și așa mai departe și direcția unde poți să mergi. Și evident că atunci când este vorba despre un turist mai experimentat, acesta se descurcă de sine stătător, iar cei care consider că au nevoie de un ghid, desigur că pot recurge la serviciul unui ghid local și să parcurgă acest traseu împreună.
1: Dar cât de accesibil este traseul pentru o familie sau pentru cei care nu au experiență în drumeții?
3: Evident că cei care sunt o familie, mai ales dacă sunt și cu niște copii împreună, ar fi mai recomandabil să beneficieze de serviciul unui ghid local, care știe și istoria locului și despre biodiversitatea zonei și le poate povesti și legenda locurilor.
1: Mai interesant, mai ales pentru copii.
3: Da. Desigur, pentru că copiii sunt cei care pun cele mai multe întrebări.
1: Așa este, dar ce? Da, de ce? Da, unde? Da, cum?
2: Noi continuăm și noi avem întrebări, doamnă Șandra, dacă vorbim tot mai des despre turismul în natură și despre experiențe autentice. Vrem să știm de ce este important ca oamenii să descopere Moldova și dincolo de vinării sau pensiuni și obiectivele istorice.
3: Cu toții știm că Republica Moldova se poziționează ca o destinație emergentă care este căutată activ de turiștii europeni, anume cei care caută autenticitate, un turism sustenabil și experiențe ferite de turismul de masă. Deși noi suntem încă o piață mică, noi avem un potențial imens de creștere datorită și a costurilor competitive și ospitalității legendare și, evident, peizajelor naturale intacte pe care noi le avem. Este important să înțelegem că Moldova nu înseamnă doar vinării, pensiuni, obiective turistice. Țara noastră are un potențial natural extraordinar, iar turismul în natură ne oferă posibilitatea de a descoperi Moldova într-o perspectivă diferită, prin peisaje, biodiversitate, râuri, păduri, rezervații naturale, sate și comunitatea locală, care de fapt este sufletul acestor zone.
1: Așa
3: în ultimii ani, în ultimii ani noi acordăm tot mai mult atenție dezvoltării unor trasee turistice care pun în valoare anume natura și experiența autentică. Un exemplu este noul traseu turistic din comuna Purcari, după cum spuneam, lansat în inima Nistrului de Jos și care oferă posibilitatea de a descoperi peisajele și biodiversitatea. Un alt exemplu, eu doar am să adaug aici un picuț, exemplu este traseul Farmecul Nistrului, care ne invită să descoperim zona de la Mărcăuți cu peisaje spectaculoase ale Nistrului și experiențele care le poate oferi turistul activ și anume natura și iată posibilitatea de a face un turism activ. La fel este drumul Dragonului din rezervația culturală naturală Orhiei Vechi, care își pune scop să creeze o conexiune dintre natură, peisaj, patrimoniu și aventură. Aceste două trasee din urmă despre care vorbeam, le-am dezvoltat împreună cu Fundația Hmendoc, susținută de Ministerul Externe al Poloniei.
1: Dar știm că aceste turistice de obicei sunt în localitățile rurale. Cât de pregătite sunt localitățile noastre pentru un număr mai mare de turiști? Poate cât de dezvoltată este infrastructura? Avem suficienți ghizi, locuri de popas, alte servicii pentru turiști? Dacă ați putea să ne faceți o descriere a acestui aspect.
3: Evident că noi avem o pregătire. Noi ne străduim și întotdeauna atunci când vorbim despre un traseu, noi conștientizăm că în momentul în care vorbim despre el, noi trebuie să punem de la dispoziție și panouri informative și o infrastructură în preajmă care poate să-i servească pentru un popas, să fie și o pensiune, să fie poate și o destinație ecumenică pe care acesta să o viziteze. Adică să-i oferim până la urmă și accesibilitate în măsura posibilităților care avem acum, dar noi suntem conștienți că mai avem aici avem în unele sectoare de mai pus efort. Dar evident că atunci când vorbim despre când alegem traseul, noi punem în calcul și infrastructura accesibilă pentru familii, pentru a ajunge mai ușor.
2: Doamna Ana și doamna Șandra, pe final, dacă un turist străin, sau haideți să facem un exercițiu de imaginație chiar, un moldovean care des se întâmplă să spune că nu prea își cunoaște țara și v-ar spune că în Moldova nu prea ai ce vedea, unde l-ați duce pentru prima dată ca să-i schimbați această impresie?
3: Dacă tot mergem pe, hai să spunem, tematica și naturii și biodiversității și a autenticității noastre ca punct geografic, evident că le-aș recomanda rezervația cultural-naturală Orhiei Vechi, care astea a fost desemnată recent destinația anului 2026 în Republica Moldova, în cadrul concursului regional destinația anului. Orașele subterane Vinicule, Cricova și Milești Mici, care este deținătoare recordului Guinness, rezervația naturală Pădurea Domnească, Codrii, Plaiul Fagului, Parcul Național Nistru de Jos, rezervația biosferii Prutul de Jos, pe care am început discuția astăzi, și evident muzeile naționale de istoria Moldovei, de etnografie, de istorie naturală, de artă și a Moldovei, conacele boierilor, cum ar fi Manuc Bei, conacul Balios, mănăstirile Căpriana, Curci,
1: o listă lungă.
3: Da,
1: cred că...
3: Da, chiar m-am străduit să încep cu destinația naturală, așa cum am început, și să continui și cu restul, care credem că ar fi interesante pentru oaspeții serii.
2: Suntem siguri că această listă este doar începutul pe care a venit așa dezvolt la dumneavoastră, dar deja ne-a ajutat și pe noi și pe radioascultătorii noștri să-și facă niște notițe.
1: Da,
2: pentru
1: și nu există nicio scuză că nu avem ce vizita așa în este. Moldova noastră. Este așa. O țară foarte frumoasă și ne bucurăm că se tot dezvoltă turistic cât mai mult și ca infrastructură. Mulțumim că v-ați conectat alături de noi în această dimineață. Sperăm că informațiile totuși au fost utile turiștilor și moldovenilor și vă dorim o zi cât mai frumoasă în continuare și cât mai mulți turiști.
3: Toate bune.
2: Mulțumim. Vă amintim. Da, că am discutat cu doamna Ana Șandra, directoarea Oficiului Național al Turismului. Noi însă suntem tot mai aproape de știrile pe scurt. Până atunci zic să ne mai trezim cu niște muzică dansabilă. Vine Natalia Barbu cu Hai la Hora.

0: Suntem la jumătatea orei, iată câteva titluri de știri pe scurt. Noul an de studii va începe în toate instituțiile de învățământ general cu prima lecție tematică intitulată Independența care ne unește. Activitatea va avea loc la 1 septembrie 2026, marcând astfel 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.
1: Doi participanți la Cupa Europei de Triatlon pentru junior au avut nevoie de ajutor în timpul probei de not desfășurat în parcul la Izvor din Chișinău. Din cauza oboselii, aceștia întâmpinau dificultăți și nu mai puteau continua să înoate, fiind necesară intervenția salvamarilor.
0: Producția de porumb din Uniunea Europeană în sezonul 2026-2027 ar putea scădea la 50,2 milioane de tone, cel mai redus nivel din aproape două decenii.
1: Iar pe final, datele meteo, astăzi vom avea parte de cer variabil, fără precipitații, temperaturile vor ajunge până la plus 33 de grade în timpul zilei, acum în capitală înregistrăm 23 de grade.

0: Fly Project cu Toca Toca ne-a dus mai aproape de ora 9:33, iar în continuare propunem să descoperim povestea unei afaceri de familie care a venit din pasiunea pentru a crește cătină și a valorifica roadele acestui arbust. Totul a început din dorința de a crea produse naturale, aici, acasă, pregătite cu grijă, de la cultivarea și recoltarea cătinei până la prelucrarea și comercializarea produselor.
1: Pentru ei, această afacere înseamnă nu doar muncă și investiții, ci și răbdare, colaborare și încredere. Cum o idee a devenit o activitate pe care o dezvoltă cu aceeași pasiune, vom afla din subiectul ce urmează, realizat de Natalia Mogâldea.
2: Silvia și Victor Stoica sunt doi frați care au crezut în ideea lor de a face agricultură acasă. Astăzi ei gestionează 17 hectare de cătină, o pepenieră, dar și au reușit să construiască un complex frigorific modern, unic în țara noastră.
3: Suntem adepții unui mod de viață sănătos. În Moldova, în anii 2015, eram val așa de cătină, de pomușoare. Având tradiția de a consuma de mici copii, am hotărât să ne oprim la cătină. Mi s-a părut o plantă interesantă pentru sănătatea omului. Treptat am început să cumpărăm terenuri în preajma satului Bunelului. Comuna Hăjaca, raionul Călărașu, amplasarea reușită, între păduri, aer curat, producem o cătină ecologică, folosim îngrășmintele organice naturale, cum ar fi compost.
2: De cât timp deja?
3: Din 2017 am început. Pe parcursul a 3-4 ani s-au plantat în trepte loturile și acum livada este în plin rod.
2: Câte hectare aveți livada de cătină?
3: De 20. Dacă inițial era orientarea să vindem boabele angro, urmărind tendințele, am trecut la procesare câțiva ani în urmă.
2: Ce obțineți din cătină aceasta? Ce produse?
3: Cel mai folositor din punctul meu de vedere este uleiul. În formă proaspătă, consumatorul poate lua tot ce este în cătină. Vitamina C, vitamina A, E. Pe lângă asta mai facem și un amestec care se numește imunoșat, foarte popular, cu amestec de imbir, turmeric, piper negru. Producem niște deserturi sau dulcețuri care sunt pasteurizate, să păstrăm tot ce este benefic în cătină, să nu le sterilizăm. Mai avem și alte produse derivate, cum ar fi cătina uscată, semințe.
2: Datorită mai multor proiecte, voi ați pornit la drum.
3: Combinații. Garanția am luat-o de la ODA, recunoscători, și suntem bucuroși că sunt așa proiecte la care putem să apelăm. Avem și o congelare rapidă care iarăși ne permite să elevăm calitatea produselor. Cerințele mai mari, piețele mai dezvoltate din vest, din est, trebuie să fim în pas cu asta.
2: Este o concurență, poți spune?
3: Da, sigur. Sunt mai mulți producători. În concurență nu faci bani, dar se ridică calitatea.
2: Unde ajung produsele, dacă ați ajuns și pe piața externă cu produsele voastre?
3: Lăsăm produsele noastre să vorbească de la sine, lucrăm și cu distribuitorii locali. Noi ne focusăm la moment pe produsul finit.
2: Ca să pornești o afacere împreună cu sora, trebuie să ai o relație foarte apropiată, nu e așa?
3: Da, este. Sunt divergențe, dar scopul este comun, cum lucrez.
2: Cine mai mare?
3: Sora.
2: Tu, fiind mai mic, trebuie să o asculti sau nu este așa ceva?
3: Se pun la debate ideile. Rațional se alege ideea. Ascultăm feedback-ul de la consumatori, ne sfătuim, lucrăm și cu ANSA referitor la termen de valabilitate. Cum reușim? Săptămâni de lucru de 80 ori, de 100 de ori. Scopul principal e de a oferi consumatorului un produs calitativ, folositor, accesibil, ceva atrăgător.
2: În cazul cătinei, consumatorii au nevoie de mai multe informații despre beneficiile acestor pomușoare.
3: În România și în Europa este o cultură ceva mai nouă. La noi lumea o cunoaște pentru vitamina C, e bună la răceală. În vest, ulei de cătină se promovează ca omega 7.
2: La cât ajunge un kilogram de ulei de cătină?
3: Dacă extras calitativ, de exemplu, angro, poate să fie și în jur de 200 de euro.
2: Voi, dacă sunteți mereu între aceste produse de cătină, cât de des le consumați?
3: Eu nu spun că trebuie în fiecare zi de consumat. Totul se face în moderație. Faceți o cură de o lună, două, de exemplu, de ulei. Vitamina C trebuie și vara, când nu funcționează organismul fără ea, și iarna. Introduceți deprinderea de a consuma pomușare, nu numai cătină. Aronia este un produs foarte bun, care are și mai multe antioxidanți decât cătina. Tot ce are pigment trebuie introdus în dieta zilnic.
2: Dacă veți merge pe acest drum în continuare, împreună cu sora.
3: Da, sigur. Idei sunt. Tot timpul lucrăm la formulări noi de produse.
2: Dacă ai să încurajezi, poate, tinerii antreprenori care au și idei de a dezvolta niște afaceri, ce ai să le spui pentru cei care sunt la început de cale?
3: Alegeți-vă bine pasiunea, nu faceți ceva pentru bani. Nu vă temeți să vă împărtășiți ideile cu cineva. Puneți bine pe hârtie. Întrebați-vă cum vreți să arătați într-un an, în 3, în 5 ani și planificați pe termen lung. Dacă vă doriți ceva peste noapte, good luck. Cam greu. Tot ce a fost planificat în 3, în 5 ani, se întorc în 7 ani acum. Dar am fost gata de asta. Cei care au reușit în afacere, de multe ori sunt bucuroși să împărtășească ideile, să vă spună ce și cum. Bateți la fiecare ușă, dacă vă se închide, bateți la alta. Aveți idei, studiați trendurile, dacă vă doriți o viață de antreprenor, uitați de ore de lucru, că ele nu sunt. Și fiecare își alege deja drumul. Pe termen lung trebuie să ai atașament de ceea ce faci, să crezi în ceea ce faci.

0: Xavi Hernandez a fost numit noul selecționer al Naționalei Țărilor de Jos, după ce Federația Olandeză de Fotbal a decis să-i încredințeze fostului antrenor al Barcelonei misiunea de a reconstrui echipa națională. Tehnicianul spaniol în final a semnat un contract valabil până în 2030.
1: Corina Gamurar vine cu detalii în pastila sportivă de astăzi, să o ascultăm!
2: Start! Începe ziua cu sport!
3: Premieră după 48 de ani, pentru prima dată după aproape jumătate de secol, Olanda are un selecționer străin. Alesul triplei finaliste de campionat mondial este Xavi Hernandez. Antrenorul spaniol urmând să bifeze pe banca portocalei mecanice, a treia sa aventură în antrenorat. Spaniolul, care preia conducerea unei echipe naționale pentru prima dată, nu a mai antrenat de când a părăsit-o pe FC Barcelona în 2024, unde a petrecut 3 sezoane pe banca tehnică și a câștigat un titlu și Supercupa Spaniei în 2023. Catalanul va fi primul antrenor străin al Olandei după austriacul Ernst Happel, care a condus portocala mecanică la Cupa Mondială din 1978. Primul său meci la conducerea echipei va fi împotriva Germaniei în Liga Națiunilor pe 24 septembrie. Următoarele 4 partide vor fi contra Greciei și Serbiei, iar campania o va încheia pe 16 noiembrie, cu un nou duel împotriva reprezentativei Germaniei, rămânând de văzut dacă portocala mecanică va obține primul loc. Xavi l-a înlocuit pe Ronald Koeman, care a condus echipa Țărilor de Jos până în semifinalele Euro 2024 și în 16-mile de finale ale Cupei Mondiale din această vară, unde a fost eliminată de Maroc la lovituri de departajare. Ronald Koeman a renunțat la postul de selecționer imediat după turneul din SUA, Mexic și Canada.

0: finalul ediției de luni. Chiar despre asta ne-a cântat și Andy. Alături de dumneavoastră am fost noi, Vlada Siviroveanu, Oleg Tomșa la microfoane, domnița Jechiu din regie și producătoarea Viorica Rusica.
1: Pe frecvență urmează 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri, iar după știrile și după ora 10 vine și emisiunea Spațiul Public, cum v-ați obișnuit.
0: Noi ne reauzim mâine de la ora 7 și 5 minute. Numai bine până atunci, pa, pa!

0: Europa, împreună pe aceleași lungimi de unde.
1: De ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri.
2: Ilie Ilașcu a fost numit un simbol al rezistenței naționale. Născut pe 30 iulie 1952 în Taxobeni, Raionul Fălești, Ilie Ilașcu s-a numărat printre fondatorii Mișcării de Eliberare Națională și a condus până în anul 1992 filiala Frontului Popular din Moldova, de la Tiraspol. Războiul de la Nistru l-a prins cu arma în mâini, fiind participant direct la luptele armate de pe Nistru. În calitate de comandant al unor trupe cu destinație specială ale Ministerului Securității Naționale al Republicii Moldova. În 1992 a fost arestat de forțele ruse. A stat în pușcăriile transnistrene până în anul 2001. Declarația lui Ilie Ilașcu, făcută la procesul grupului Ilașcu în ziua anunțării sentinței, anul 1993, secvență din arhiva Radio Moldova.
3: Nu am de gând să apelez la grațiere către organele antipoziționale din Tiraspol. Nu există așa stat. Toate aceste cărdilești care s-au făcut împotriva noastră au fost executate după comanda Moscovei și eu socot că acea sămânță care a fost semănată în Basarabia, de către ruși. Peste oricare timp, singurul vorbă se cera în Rusia. Vreau să mulțumesc fraților din România, forurile internaționale care au luat atitudini pentru eliberarea noastră și să le mulțumesc pentru ajutorul și moral și material a familiei, a copiii mă adresez să învețe bine și să crească. Tăticul n-a fost un fricos, am făcut ceea ce am putut. Mă rog, cândva se va putea spune mai multe. La revedere! Vă iubesc poporul!

0: Condițiile în închisoare au fost extrem de dificile. Detenția însemnând izolare, presiune psihologică, restricții arbitrare și încălcarea sistematică a drepturilor sale. Mărturisea și într-o scrisoare adresată mamei sale, Natalia Ilașcu, din închisoarea de la Tiraspol. Secvență sonoră păstrată în Arhiva Radio Moldova. Fragment din scrisoarea citită de către mama sa, Natalia Ilașcu.
1: Eu încă bine am rămas viu, dar mulți băieți de ai mei în timpul război erau împușcați din urmă. Vor veni și alte vremuri, vor răspunde toți acei care au trădat, dar până când lumea noastră e prostită și cui nu-i vine îi amăjește puțin, nădejde că se vor deștepta repede. La revedere! Tiraspol, pușcăria număr 2, celula număr 13.
0: Pe data de 5 mai 2001, în urma insistenței adunării parlamentare a Consiliului Europei și Uniunii Europene, Ilașcu a fost transferat la Chișinău și predat serviciilor secrete ale Republicii Moldova și României. În 2004, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a anunțat hotărârea în cauza Ilașcu, reținând responsabilitatea Federației Ruse și a Republicii Moldova pentru tortură, privațiune ilegală de libertate și încălcarea dreptului la corespondență. Discursul senatorului Ilie Ilașcu la sesiunea adunării parlamentare a Consiliului Europei de la Strasburg, anul 2001. Secvență din Arhiva Radio Moldova.
2: În principiu, chiar în prima zi aflării mele la Consiliul Europei, am vorbit, am accentuat că să fie cât mai repede eliberați colegii mei de suferință din detenția tiraspoleană. Ce aș dori eu, ca toți demnitarii din Republica Moldova care cunosc situația, dar eu sunt mai mult precis că șeful statului și alții cunosc situația de facto și de iurim care există în Transnistria, se spună totuși odată și odată adevărul despre cel război sângeros din 1992. Pentru că până acum s-a trișat mai mult. S-a spus că cineva ne-a atacat, cineva încolo, un conflict inter, nu este adevărat. E fost un război de agresiuni în partea Federației Ruse împotriva tânărului stat Republica Moldova. Nu pot să tac ori să lăs colegii mei să sufere. Eu mi-am făcut datorie la 1992 și cu armă în mână am apărat independența Republicii Moldova.
0: Ilie Ilașcu a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova în două legislaturi, 1994-1998 și 1998-2000, precum și senator în România în două mandate, 2000-2004 și 2004-2008. Între 2001 și 2008 a fost membru titular al adunării parlamentare a Consiliului Europei din partea delegației României. Pe data de 10 mai 2001, președintele României, Ion Iliescu, i-a conferit Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler. În 2010, membrii grupului Ilașcu au primit Ordinul Republicii din partea președintelui interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu. A fost cetățean de onoare în cel puțin 40 de orașe românești, inclusiv la Chișinău și București.
3: 35 de ani de independență. 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
4: В эфире новости на Радио Молдова в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Национальное агентство занятости предлагает гражданам по всей стране 12 017 вакансий. До 2027 года в Молдове установят 10 новых автоматических станций для контроля качества воздуха. Евросоюз планирует значительно расширить санкции против России этой осенью. Далее подробнее. Граждане Молдовы, постоянно проживающие в Латвии, смогут обменивать молдавские водительские удостоверения без сдачи теоретического и практического экзаменов. Правительство Молдовы планирует начать переговоры о реализации соответствующего соглашения с Латвией. Оно будет распространяться на людей с постоянным местом жительства в одной из двух стран. Мера призвана упростить жизнь гражданам, которые переезжают или работают в Латвии, а также облегчить их мобильность. Соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений Молдова и Латвия подписали 19 мая 2025 года в Риге. Национальное агентство занятости предлагает гражданам по всей стране 12 017 вакансий. Около 93% из них находятся в городах. Почти 1900 рабочих мест предназначены для людей с высшим образованием. Более 5600 со средним профессиональным. Еще около 4500 для работников с начальным и средним образованием. Больше всего вакансий открыто в Кишинеу, Белс, Стрещень, Унгень, Бричень и Единиц. С начала года через Национальное агентство занятости уже нашли работу более 15 тысяч человек. В агентстве напоминают, что услуги по трудоустройству бесплатны, а вакансии доступны на портале angajat.md. Сегодня, 17 августа, заканчивается второй тур приема документов в университеты Молдовы. Подать заявки еще могут те, кто не участвовал в основной сессии или не поступил на желаемую специальность. Бюджетные места остаются по направлениям педагогики, инженерии, сельского хозяйства, естественных наук, архитектуры и строительства, а также безопасности. Документы принимаются онлайн через платформу Ядмитери. После публикации предварительных результатов зачисленные кандидаты должны подтвердить свое место, предоставив оригиналы документов. Экспорт товаров из Молдовы в первом полугодии этого года достиг 1 миллиарда 650 миллионов евро, увеличившись на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основная часть молдавского экспорта приходится на страны Европейского Союза – почти 1 миллиард 590 миллионов евро. Экспорт в страны СНГ составил около 105 миллионов евро. Значительно выросли поставки в Венгрию, Германию, Бельгию, Италию и Турцию. Экспорт в Румынию увеличился на 8,6%. Наибольший рост зафиксирован по таким товарам, как растительные масла, изделия из кожи и сумки, зерновые и масличные культуры, металлы и обувь. До 2027 года в Молдове установят 10 новых автоматических станций для контроля качества воздуха. Они дополнят действующие станции в Кишинеу, Мальтиоц и Льова. Новые пункты мониторинга появятся в Белц, Единиц, Кахул, Варнице и Гидигич. Благодаря расширению сети власти смогут точнее отслеживать уровень загрязнения, выявлять источники выбросов и принимать меры для улучшения качества воздуха. Также предоставлена обновленная стратегия мониторинга и управления качеством воздуха до 2030 года. В Молдове выбрали 7 проектов по строительству наземных ветроэлектростанций общей мощностью 170 мегаватт. Победителей определили по результатам тендера Министерства энергетики. Главным критерием стала наиболее низкая цена производимой электроэнергии. Мощность отдельных проектов составит от 35 до 54 мегаватт. Важным условием конкурса стала обязательная установка аккумуляторных систем хранения энергии. Их минимальная емкость должна составлять 0,25 мегаватт в час на каждый мегаватт установленной ветровой мощности. Победители должны завершить строительство и ввести объекты в эксплуатацию в течение 36 месяцев после официального присвоения им статуса крупных производителей электроэнергии. Новые ветропарки позволят увеличить производство отечественной возобновляемой энергии, снизить зависимость от импорта и сделать энергосистему более гибкой благодаря накопителям. В перспективе это может способствовать и снижению стоимости электроэнергии для потребителей. Строительные и демонтажные отходы становятся все более серьезной проблемой для Молдовы на фоне активного строительства и ремонта общественных зданий. Председатель торгово-промышленной палаты Серджу Харя считает, что ситуация может еще больше обостриться с началом масштабной модернизации учебных заведений. Некоторые компании уже инвестируют в переработку отходов. В унгенской компании удалось получить финансирование из фонда окружающей среды на создание площадки для переработки строительных отходов. При этом в стране пока нет полноценной системы управления такими отходами. Согласно прогнозам, к следующему году их объем может достигнуть 2 600 000 тонн в год. Евросоюз планирует значительно расширить санкции против России этой осенью. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, новый пакет может увеличить примерно на треть общее число российских граждан и организаций, находящихся под санкциями. Каллас подчеркнула, что давление на Москву необходимо сохранять до окончания войны в Украине. При этом подробности нового пакета и сроки его принятия пока не раскрываются. Напомню, в июле ЕС утвердил 18-й пакет санкций, который в частности затронул российский банковский сектор и криптовалютные сети. Румыния планирует построить 4 военных корабля на судостроительной верфи в Мангалии. Проект связан с крупным оборонным контрактами с немецкой компанией и направлен на усиление безопасности Румынии в Черном море. Министр обороны Раду Мируца заявил, что строительство кораблей необходимо, чтобы Черное море не стало уязвимостью для Румынии, ЕС и НАТО. Контракт на 4 судна оценивается примерно в 920 миллионов евро. Речь идет о 2 патрульных кораблях и 2 специализированных судах для военно-морских водолазов. При этом реализация проекта связана с судьбой самой верфи. Предприятие находится в сложном финансовом положении, а его долги превышают 190 миллионов евро. Ранее немецкая компания и швейцарская заявили о намерении участвовать в восстановлении и модернизации верфи. По замыслу властей, Мангали должна стать важным центром строительства военных и гражданских судов, что одновременно позволит укрепить оборонную промышленность Румынии и ее позиции на Черном море. Немецкие компании значительно сократили прямые инвестиции в США в первой половине этого года на фоне неопределенности вокруг торговой политики администрации Дональда Трампа. Объем инвестиций снизился почти на 2/3 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4 миллиардов 300 миллионов евро. Это самый низкий показатель с 2023 года. По сравнению с первой половиной 2024 года падение составило почти 80%. Эксперты связывают снижение инвестиций с угрозами Трампа ввести новые таможенные пошлины для торговых партнеров США. Хамас заявил, что обратился к Совету мира, пытаясь разблокировать реализацию мирного плана по Газе. Об этом сообщает AFP. Заявление прозвучало после встречи в Египте между американским спецпредставителем Джаредом Кушнером и представителями руководства Хамас. В конце июля Хамас выразил готовность принять американскую дорожную карту второго этапа плана, предусматривающую разоружение движения и вывод израильских войск из Газы. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг документ и потребовал полного разоружения Хамас. По данным AFP, на встрече в Египте Хамас подтвердил приверженность плану, тогда как Кушнер настаивал на полном разоружении движения и его исключении из будущего управления сектором Газа. Сотни мигрантов, недавно прибывших в испанский анклав Сеута, вышли на протесты на городском пляже. Они требуют предоставить им убежище в Испании и не возвращаться их в Марокко. Мигранты входят в число примерно 5-8 тысяч человек, которые остаются в Сеуте после массового прорыва через границу около 2 недель назад. Из-за перегруженности городской инфраструктуры многие живут на пляже и в его окрестностях. Протестующие держали испанские флаги и плакаты с призывами не возвращать их в Марокко. Они жалуются на тяжелые условия проживания и отсутствие возможности попасть в материковую Испанию. Испанские власти заявляют, что незаконно прибывшим мигрантам не разрешат остаться в анклаве или получить легальный статус, за исключением отдельных случаев крайней уязвимости. Местные медики предупреждают о росте случаев инфекционных заболеваний и травм, однако Минздрав Испании заявляет, что система здравоохранения Сеуты справляется с нагрузкой, несмотря на серьезное давление. Китай столкнулся с риском перепроизводства. Промышленность и экспорт растут быстрее, чем мировой спрос. В 2025 году торговый профицит страны достиг почти 1 триллиона долларов. Особенно заметна проблема в автопроме. Китай способен выпускать около 25 миллионов электромобилей и гибридов в год, тогда как внутренний спрос составляет лишь около 12 миллионов. И о погоде. Сегодня, 17 августа, будет солнечная погода, ветер будет дуть южный, слабый. Температура воздуха повысится до 33 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
3: Радио Молдова. Собру и модерн. Спațiul public. Explicăm și dezbatem subiectele care ne privesc.
5: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la Spațiul Public. Sunt Cristina Benche și vă invit să discutăm astăzi despre protecția consumatorului. Așadar, ați cumpărat un produs defect, ați văzut un preț la raft, dar la casă Vi s-a cerut mai mult? Ați primit poate un produs expirat sau neconform? Sau poate ați intrat într-un restaurant și ați observat condiții care ridică serioase semne de întrebare? Ei bine, a fost lansat în regim pilot deocamdată modulul Protecția Consumatorului pe platforma e-democrație. Consumatorul poate depune mai întâi reclamația direct comerciantului, iar dacă problema nu este soluționată, poate transmite din aceeași platformă o petiție către autoritatea competentă. Dar cât de simplu este în realitate, cât și cine intervine și când, cel mai important, ce dovezi trebuie să prezinte consumatorul și ce se întâmplă atunci când problema nu este doar despre bani, ci despre siguranța și sănătatea oamenilor. Despre toate acestea discutăm astăzi în cadrul emisiunii Spațiul Public aici la Radio Moldova împreună cu următorii invitați. Domnul Andrei Prisacar, directorul adjunct Agenției de Guvernare Electronică. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
6: Bună dimineața și bine v-am găsit!
5: Cu mare drag! De asemenea, a dat curs invitații și domnul Vitale Rapcea, manager de proiect Consolidarea Cadrului de Protecție a Consumatorului, Centrul Analitic Independent, Expert Grup. Bună dimineața și bine ați revenit!
7: Bine v-am găsit!
5: De asemenea, a dat curs invitații și domnul Sergiu Dărănuță, șef al Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor. Bună dimineața și bine ați venit la noi!
8: Bună dimineața!
5: Și nu în ultimul rând, salut cu drag și pe domnul Sergiu Lelic, președintele Centrului Național pentru Protecția Consumatorului. Bună dimineața și bine ați revenit, că ați mai fost.
6: Bună dimineața, bine am regăsit.
5: Așadar, începem cu domnul Prisacar, să pornim foarte simplu ce poate face consumatorul acum pe e-democrație. Asta să ne explicați un pic. Și care este traseul concret? Iată, intră pe platformă, descrie problema și reclamația, ajunge direct la comerciant. Și de unde a pornit această idee? Ulterior o să discutăm și cu expert grup, pentru că suntem în tandem, adică nu sunteți singuri care ați elaborat acest nou modul, să-i spunem așa. Vă rog.
6: Da, bună dimineața. Într-adevăr, noi această platformă de democrație o avem de ceva timp, un proiect mai larg, care l-am început cu alți parteneri, Soros GIZ, care am ridicat acel funcțional de petiționare și acces la informații de interes public, în special acest funcțional. Atunci când a apărut acest subiect de discuție pe partea de protecția consumatorului și discuțiile noastre purtate cu inspectoratul și atât și cu colegii noștri care finanțează acest proiect expert grup, am ajuns la concluzia că nu este necesar și este inoportun să dezvoltăm o altă platformă atunci când vorbim de petiționarea în raport cu organele statului pe protecția consumatorului. Și am zis, hai să implementăm acest funcțional exact în această platformă, e democrația, având în vedere că este o formă exact de petiționare atunci când cetățeanul întâmpină o problemă atunci când procură sau primește un serviciu necorespunzător de la comercianți. Și aici am ajuns la concluzia că noi trebuie să dezvoltăm acest funcțional pe această platformă e-democrația, care este disponibilă și nu doar în cazul protecției consumatorului, când petiționăm autoritățile statului. Acum, când ne-am gândit și am mers pe flow-urile de implementare, obligatoriu în acest flow este procedura de reclamație. Că este foarte important că până a se adresa cetățeanul către autoritățile statului, trebuie să întreprindă acțiune în raport cu cel care a vândut sau a prestat un serviciu necorespunzător în viziunea cetățeanului.
5: Comerciant.
6: Și atunci există acest funcțional de depunere a unei reclamații în formă neautorizată. Ce înseamnă neautorizată? Că nu este obligator să ai o semnătură electronică în cazul dat și depui o petiție, o reclamație în raport cu comerciantul. Acum sunt două mecanisme prin care comerciantul vede această reclamație, o vede la mail-ul care îl înscrie atunci când aplică cetățeanul sau în cabinetul antreprenorului, în cazul în care indică IDN-ul companiei respective și vede această informație atunci când cetățeanul a depus-o corespunzător. Conform procedurii legei numărul 5, comerciantul are termenul standard 14 zile de analiză și informare a cetățeanului sau în alte cazuri sunt alte termene care sunt specifice anumitor sectoare, da? Mai mare sau mai mic în dependență de sectorul corespunzător. Corespunzător, cetățeanul primește acest răspuns la reclamații În cazul în care rămâne nesatisfăcut de acel răspuns, el are posibilitatea să depună o petiție deja în raport cu autoritățile statului, exact pe aceeași platformă, ca Flow continuă să depună petiția, anexând informația care o a primit-o de la comerciant.
5: În cazul că nu este de acord.
6: În cazul în care nu este de acord. Da, dacă rămâne de acord, atunci procesul se finalizează, toți sunt satisfăcuți și nu mai ajungem să depunem o petiție în raport cu autoritățile statului și avem 12 autorități care prelucrează aceste petiții.
5: Imediat discutăm și le și numim, pentru că este foarte important. Încă un moment. Trebuie fiecare consumator care depune o petiție să aibă o semnătură electronică obligatorie sau nu, în caz că se adresează ulterior la autoritate.
6: Da, în cazul în care deja ajungem la partea când trebuie să notificăm printr-o petiție autoritățile în domeniul protecției consumatorilor, este obligatorie atunci când depunem o petiție, deoarece Codul Civil Expres prevede că o petiție în formă de document electronic se semnează electronic și corespunzător este obligatoriu ca cetățenii să dispună de o semnătură electronică pentru a semna această petiție către organele responsabile de protecția consumatorilor.
5: Așadar, către comerciant nu este necesar.
6: Către comerciant nu este necesar, o poate face și în regim de cu autentificat când știm identitatea persoanei sau putem face un regim anonim când nu știm, dar oricum se lasă o serie de date pentru ca comerciantul să poată să identifice persoana pentru a clarifica acea reclamație.
5: Este și interesul comerciantului, da? Ca să rămână acolo problema, deci pe acest segment să se rezolve.
6: Da, mai mult ca atât, noi încurajăm să fie utilizată această platformă din perspectiva că fondatorul sau proprietarul companiei trebuie să înțeleagă ce se întâmplă cu clienții săi. Și atunci este foarte important că el înțelege într-un loc și într-un mecanism unificat strânge toată informația despre nemulțumirile în cazul dat a clienților săi atunci când vorbim în relația cu compania care prestează servicii sau vinde bunuri.
5: Domnule Rapcea, de ce era nevoie de acest instrument și de ce anume Expert Group s-a implicat în acest modul?
7: Da, deci noi eram cumva în contact cu autoritățile responsabile de mandatul ăsta de protecție a consumatorului și în mod special, iată, l-aveam aici alături pe domnul director Dărănuț, care este un avocat cumva al intereselor consumatorilor prin mandatul pe care îl are, dar și o face foarte așa sincer și motivat și au ajuns cumva mesajul dumnealui la partenerii externi prin intermediul întâlnirilor pe care le-a avut dumnealui și personal și nemijlocit a întâlnirilor pe care le-am avut multilaterale și la Expert Group și a fost astfel a apărut ideea de proiect care a fost scrisă de a scoate de fapt protecția consumatorului de sub anonimat. Deci ăsta a fost obiectivul ca protecția consumatorului să devină o preocupare mai evidentă a statului decât era până la zi. Și de ce asta e important? Pentru că în contextul integrării europene, important este să creștem credibilitatea oamenilor în piața unică comună. Și atunci singurul modalitate de a face acest, sau modalitatea principală de a face acest lucru este de a face pe de o parte profesioniștii sau comercianții să respecte drepturile consumatorului, iar pe de altă parte consumatorii să-și cunoască drepturile și să revendice utilizarea acestor și să aibă încredere atunci când consumă, atât consumatorii din Republica Moldova cât și cei din afară, că consumă într-o piață în care drepturile lor sunt protejate. Ei, ulterior, așa cum a spus și domnul Prisăcar, noi am avut mai multe demersuri pentru a încerca să vedem, pentru că unul din jaloanele proiectului era să oferim consumatorul un instrument de petiționare. În același timp, trebuia soluționată și problema vidului lăsat de codica de reclamații care a fost eliminată. Deci, propriu-zis, eliminând acest registru de reclamații, noi am ajuns în situația în care fiecare comerciant trebuia să asigure o modalitate de a prelua aceste reclamații și asta înseamnă pe de o parte cost, iar pe de altă parte o abordare neuniformă și nu toți comercianții aveau suficientă cunoștință vis-a-vis de modul în care să o facă, sau unii nu erau neapărat de bună credință și nu puneau la dispoziția consumatorului pix și foaie măcar pentru a scrie pe loc o reclamație și pentru a înregistra ca ulterior să emită numără. Ei, și așa am ajuns la o soluție care integrează fluxul pe depunere reclamației, așa cum a zis domnul Prisacar, pe de-o parte, și pe de-altă parte fluxul către autorități. Și intenția a fost ca să oferim consumatorilor și comercianților deopotrivă o cale de soluționare amiabilă a unei dispute prin intermediul reclamației și, pe de altă parte, să decongestionăm autoritățile. Pentru că efortul în cadrul proiectului, o să ne spună și domnul Dărănuță, dar și faptul că consumatorii au devenit mai conștienți de drepturile pe care le au și au început să le exercite, poate să ducă, pe de altă parte, la congestionarea cumva autorităților, cu petiții mai multe primite din partea acestora.
5: Domnule Dărănuță, dumneavoastră sunteți cei mai vinoveți, da, dacă așa ar veni. De aici a pornit identificarea problemei, pentru că există un flux mare de consumatori care nu știau sau dacă chiar vor și își doresc ca să rezolve o problemă pe cale amiabilă, deci nu prea cunoșteau, iată, despre acest lucru. Dumneavoastră sunteți inițiatorii, ați ajuns să vorbiți, iată, și cu agenția, și cu expert grup. Vreau ca să ne dați și cifre, să ne explicați cât a fost, cât aveți, câte petiții și cum îi direcționați, pentru că sunt 12 domenii, am analizat aceste 12 domenii și dumneavoastră sunteți printre aceste domenii.
8: Deci eu o să fac un scurt istoric la tot ce au spus antevorbitorii, fiindcă este important de înțeles de unde s-a născut ideea. Dumneavoastră ați dat o întrebare și au spus corect și domnul Pisăcar și domnul Rapcea, dar venind în funcție și având niște cifre pe masă cu colegii de la inspectorat, am înțeles două momente pe care trebuie să ne dezvoltăm. Unul este digitalizarea, fiindcă ministerul nostru este responsabil de digitalizare și înțelegeam că acesta este un instrument ideal pentru a digitaliza procesele.
5: Ministerul Dezvoltării
8: Economice și Digitalizării.
5: Da. Așa.
8: Pe de o parte. Pe de altă parte, ce am înțeles noi, că consumatorul sau cetățeanul Republicii Moldova, în contextul că, spuneți, sunt 12 instituții pe domeniul de protecție a drepturilor consumatorilor, permanent era într-o neclaritate la cine trebuie să adreseze, da? Cu o anumită problemă. Spre exemplu, în mare parte discutăm autoritățile mai cunoscute, cum ar fi inspectoratul, ANSA, Autoritatea Aeronautică Civilă, INST-ul sau Supraveghere Tehnică în Construcții, da? Deci, iată, cumva observam că foarte multă lume venea la ghișeu fizic, vorbim fizic acum, și trebuia să-i explici omului că, uite, nu-ți spăra, nu ține domeniul nostru, trebuie să mergi la aeroport sau trebuie să mergi în altă parte, da? Și atunci asta a fost una din premizele necesare pe care noi le înțelegeam că trebuie să le implementăm și, într-adevăr, cum a spus domnul Rapcea, am avut discuții și cu partenerii de dezvoltare, cu Uniunea Europeană și cu Agenția de Guvernare Electronică. Gândul nostru a fost la început de a face un sistem separat, e consumator. Ți-mi minte primele noastre discuții? Și atunci, bravo AG-ului că a înțeles că noi putem să integrăm. De asta și e-consumator sau modulul protecția consumatorului a fost integrat mult mai târziu decât e democrație și bine că s-a făcut același lucru. Totodată noi am mers paralel și cu call centru. Asta a fost a doua situație, când call centru unic, da, mă rog, cuvântul call centru astăzi poate nu este cel mai potrivit în contextul la ce se întâmplă.
5: Dar
8: un call centru clasic, un număr unic al consumatorului, care la fel l-am integrat în cadrul inspectoratului de stat, unde consumatorii, dar și agenții economice, sună nu doar pentru sesizări, dar și pentru anumite consultare.
5: La care număr sună?
8: La 022-51-5151. Și iarăși s-a optimizat, fiindcă ideea este foarte simplă. Sunând aici, ulterior, prin robot, ești direcționat la autoritatea care este abilitată, spre exemplu, pe produse alimentare, pe produse de materiale de construcție, zboruri avia și așa mai departe. Deci la toate cele 12 autorități. Așa. În contextul când s-a început această scoatere din anonimat a protecției consumatorilor, împreună cu expert grup, împreună cu JZ, împreună cu Uniunea Europeană, Fundația Soros, deci toți la pachet, eu vreau să vă spun că a crescut drastic, dramatic poate pentru un inspectorat numărul de petițiuni la ret. Chiar am luat, discutam înainte de emisiune, spre exemplu a făcut o comparație pe anul, pe semestrul 1-2025 și semestrul 1-2026 și ca să înțelegeți, dacă doar în cadrul inspectoratului vorbim, nu pe tot domeniul de protecție consumatorilor. Am avut în 2025 semestrul 1717 petiții înregistrate. Uitați-vă că în 2026 avem 1275, deci o creștere de 77 întreg și 8%. Aceeași instituții, cu aceiași oameni, deci practic s-a dublat numărul de petiții. Bineînțeles că o să dau și niște cifre, fiindcă intuiesc că o să fie și întrebarea aceasta, care sunt cele mai petiționate.
5: Desigur, asta era următoarea, da? Întrebare.
8: Deci, bineînțeles că serviciile prestate neconform, asta e top și eu cred că e top la practic la toate
5: și autoritățile. Nu, cred că nu ține tare mult de domeniu. Aici mai mult pe servicii pentru fiecare domeniu.
8: Pentru fiecare
5: este
8: domeniu, absolut, da. Ulterior mergem pe produse nealimentare neconforme, dar aici nu vreau să intru în detalii. Noi aici cumva o să divizăm în timp protecția consumatorului, supravegherea pieței, fiindcă una fără alta nu ar putea să existe. Supravegherea pieței este acțiunile instituțiilor de control până a intra produsele pe teritoriul vamal al Republicii Moldova. Aici noi intervenim și încercăm să restricționăm o parte din produse, dar nu cred că asta este tema acestei discuții, dar așa că cu titlul general. Ulterior mergem pe metrologie și produse petroliere. Am avut un an foarte greu și îl avem în continuare. Vorbim aici despre perioada de iarnă când au fost produsele, dacă vă aduceți aminte, am avut o situație, două săptămâni de
5: criză.
8: Nici nu este criză, perioada de iarnă s-a parafinat motorina, așa generic vorbind, când toată lumea spunea că e gheață.
5: Da.
8: Deci acolo ulterior a început criza din martie, aprilie, iarăși am fost petiționați că am mers pe varianta de practici comerciale incorrecte, era produs la stație, nu se vindea, se aștepta prețurile, deci aici iarăși am fost petiționați. Așa cum mergem în continuare pe această criză, vedem ce o să fie mai departe și bineînțeles, ultima sau nu cea din urmă este reguli în comerț, aici include și produsele alimentare, și servicii în alimentație publică, aici vorbim despre programul de lucru, prețuri și așa mai departe, Deci, ca în linii generale, iată, noi discutăm despre aceste domenii încadrate în 12 autorități de protecție a consumatorilor.
5: Domnule Lelic, dumneavoastră sunteți reprezentantul centrului. Cred eu că cunoașteți drepturile consumatorului foarte bine. Cu ce se adresează consumatorul astăzi cel mai des?
9: Fiind și electronul vestar de 12 ani, cu siguranță contactăm nu doar consumatorii zilnic, dar și cu cei mai activi dintre consumatori, studenții, care uneori merg să îmbrățișez o activitate sau alta. Petițiile sunt diverse, mai mult sezoniere, în dependență de perioadă. Vara, clar, cu sunt serviciile turistice, toamnă, altele, iarnă, altele și așa mai departe. Deci le-aș categorise, să le-aș plasa pe categorie de sezon. Ce aici ține de platformă, propriu-zis, fiind subiectul întrunirii de astăzi, centrul pe care îl reprezint încurajează, susține, vede cu ochi buni acest lucru, pentru că la nivel european, aș putea spune, Republica Moldova este în fruntea țărilor cu cele mai multe servicii digitalizate. Foarte mulți consumatori din alte țări ne laudă pentru cât de mult s-au simplificat sau cât este de ușor să accesezi un serviciu sau altul pe diferite dimensiuni, nu neapărat consumerist. Ca și alt aspect care îl vedem necesar de a fi lucrat suplimentar sau de a fi adăugat, este intersectarea sau dublarea acestei platforme cu altele. Inspectoratul și multe alte structuri este și pe Evo, iarăși o platformă care permite accesarea sau vorbim de aspectul de digitalizare. Mai mult ca atât, fiecare instituție din cele 12 sau și altele, nu neapărat cu funcție de protecție a consumatorului, e pe platforme sau pe site-ul acestora, pun la dispoziția clienților pe care instituții vede aceeași persoană fizică diferit, cei de la spitalul îl vede pacient, cei de la poliția îl vede ca infractor, cei de la protecția consumatorului vede ca consumator, așa mai departe. Fiecare îl numește diferit pe aceeași persoană fizică. Deci toți, prin intermediul site-urilor, platformelor electronice, pun la dispoziție modalitatea de adresare, format de punere a petiției. ceea ce nu este corect, ori inspectoratul de mai mulți ani de zile a devenit un punct național de contact și cumva acest lucru obstrucționează, da? O concentrare masivă doar într-un singur punct, pentru că fiecare instituție la rândul său, pentru accesare simplă, de exemplu, ANSA oferă modalitatea de peticionare pe site-ul acesteia. Agenția Națională
10: de Sănătate Publică. Apropo, din această platformă, putem să accesăm direct printr-un link, de exemplu, ANSA sau inspectoratul care ne dorim? Adică ne direcționează sau nu, domnule Pascal?
6: Ideea, în general, e un pic altfel, deoarece, însăși, dacă dorim să plasăm anumite linkuri sau bannere pe platformele sau portalurile proprii a instituțiilor, de fapt, linkul trebuie să ducă către e-democrație, da? Ca mecanism unic de depunere a acestor petiții și a exclude dublarea acestor cu instrumente individualizate ale autorităților. Asta este abordarea care noi venim acum și să corectăm anumite lucruri care s-au întâmplat și au fost dezvoltate în timp, pentru ca să avem un singur loc unde se procesează aceste petiții, de fapt și creează repozitoriu unic a statului de expertizare a petițiilor la nivel de autoritățile statului atunci când trebuie să soluționeze o problemă care o invocă cetățenii.
7: Dacă îmi permiteți să-l completez pe domnul Prisăcar, deci de altfel pe platformă există pentru consumatori, dacă listează mai jos pentru opțiuni de depune reclamații, petiții și petiții colective, mai jos el găsește list cu toate autoritățile în funcție de problema pe care o are.
10: Da, dar de aici pornește problema, domnule Rapcea, că nu cunoaște persoana, un consumator nu cunoaște. De exemplu, haideți să mergem
7: corect.
10: Pe un...
7: Asta a fost și implementat platforma, pentru că consumatorul intră pe platformă nu știind ce autoritate se ocupă de specific problemii sale, dar știind ce problemă are. Și atunci ce vine, cu ce interesant vine platforma, că el, platforma prin filtrele pe care le are, da, îl întreabă vis-a-vis, nu de...
6: Îl ghidează.
7: Da, îl ghidează ca să depună petiția la autoritatea corectă. Și aici mai este o nuanță care necesită a fi știută, e că petiția nu ajută nu ajunge la inspectorat. Petiția ajunge în urma filtrelor aplicate la acea autoritate care este cea mai indicată în funcție de problema pe care o întâmpină consumatorul.
10: Adică și asta nu e... inspectoratul fizic redirecționează, nu, dar platforma... Nu.
7: Exact.
6: Este o procedură automatizată prin pașii care urmează să-i aplice cetățeanul, e ghidat pentru ca să ajungă în cel mai scurt timp doar la autoritatea care este responsabilă de protecție pentru domeniul respectiv și ca să nu există, că noi avem într-adevăr azi o problemă mare atunci când cetățeanul nu cunoaște și aceste petiții până ajung să fie soluționate practic 10-15 zile ele se redicționează între autorități până ajunge la destinație finală. Ori această problemă...
10: Și trece și termenul de 14 zile, exact, poate că, și ulterior nu mai poți face nimic.
6: Exact. Și noi avem câteva mecanisme de readresare acestor petiții cu informarea cetățeanului, dar iarăși se pierde timp foarte mult pentru a soluționa nimic problema cetățeanului. Și că platforma, prin algoritmii implementați, vine să reducă această, sau să excludă această neînțelegere și să ghideze cetățeanul exact către autoritatea care e direct responsabilă.
8: Dar să le liniștim cetățeanul, chiar și dacă presupunem că s-a trecut de filtre și de algoritmi și a ajuns o petiție la noi care trebuie să ajungă la autoritatea aeronautică civilă, deci atunci inspectoratul va face acest transfer de petiții în regim operativ, back office-ul din spate, nu va face la autoritatea competentă. Deci aici nu pierde absolut nici timp și niciun mecanism. Și consumatorul, într-un final, când va accesa petiția, va înțelege cine este autoritatea care se ocupă în mijlocul de petiție.
6: Aici aș puncta un lucru foarte important. Atunci când avem procesul ăsta de petiționare în raport cu autorități, există cel, numim noi, tracking, da? În cabinetul cetățeanului și se urmărește la ce etapă se află prelucrarea acestor petiții. Și noi asigurăm...
10: Și statutul, probabil.
6: Inclusiv statutul la care ce etapă se află pentru... Și acel răspuns ajunge tot în cabinetul personal. La
10: domnule Prisăcar, încă ceva. Dar acest cabinet trebuie să-l formeze cetățeanul, consumatorul, cum ar veni, da?
6: No.
10: Pe platformă sau cum se întâmplă?
6: De cabinetul personal în aplicația, cum o numim noi, Evo, deoarece așa, avem două instrumente, avem și aplicația mobilă și avem și portalul web, există cabinetul personal al cetățeanului. Cabinetul nu se formează, el se accesează. Ce înseamnă aceasta? Că dacă noi dispunem de semnătură electronică,
10: el automat este
6: automat
10: în aplicație.
6: Este disponibil pentru fiecare cetățean de Republica Moldova care dispune de o identitate digitală.
10: Așa, și acolo, deci sunt ca listate toate petițiile. Există acolo le găsește.
6: Exact. Există modulul de petiții unde se vede lista de petiții care au fost îndreptate către autorități. Doi, și se vede trasabilitatea acestor petiții până la obținerea răspunsului din partea autorităților.
10: Avem o întrebare de la cei care ne urmăresc și văd la raft un produs de 50 de lei, ajung la casă și pe bon apare 70 de lei. Casierul îmi spune că prețul de la raft nu a fost actualizat. Domnule Drănuță, probabil la dumneavoastră este această întrebare. Ce drept are consumatorul? Ce trebuie să facă pe loc acolo? Sau dacă nu vrea să-i întoarcă, să-i restituie banii, ce face ulterior?
8: Deci ulterior trebuie să depună o sesizare la inspectorat sau la ANSA, la independență, dar prețul de la raft, deci, înțelegeți, consumatorul a mers cu un produs, da, în cazul dumnealui. El nu a discutat cu casa, caserița, nu a discutat cu altcineva. Deci el a văzut, pentru asta și de fapt în lege scris, indicat expres, că orice produs trebuie să aibă un preț, da, atașat. Când a văzut prețul, are această probă, ar fi foarte bine să păstreze și bonul fiscal, și poza acestui produs cu prețul de pe raft, și are dreptul la acel produs care a văzut prețul indicat la raft.
10: Apropo, ce trebuie să atașeze pentru această petiție, pentru a o înregistra?
8: Toate probele absolut care sunt plauzibile pentru acest caz. În dependență de ce procurăm.
10: Dar minimul necesar e.
8: Minimul necesar este așa, bonul fiscal. Deci un bonul fiscal
10: în caz că l-a pierdut.
8: Aici este o problemă. Deci trebuie să aibă, bine, nu doar bonul fiscal, orice probă, orice atașată, cum ar fi transfer bancar, dacă a fost achitat, poze, video, tot absolut ce este indicat pentru a aproba că a avut loc o tranzacție dintre cetățean și consumator, trebuie să fie păstrat și ulterior prezentat inspectoratului sau autorității de protecție a consumatorului.
10: O altă întrebare?
7: Dar aici nu neapărat tranzacția să aibă loc, adică omul poate să facă poza bunului la raft, cum el stă cu prețul afișat și nemijlocit să duce la căsărie și...
8: Da, tranzacția poate să nu aibă loc.
7: Da, exact. Corect. Și atunci oricum se poate formula o
8: petiție. El poate refuza în acel moment, da.
7: Dar de regulă se soluționează astfel de probleme.
8: Domnul Lelic a indicat ceva. Eu vreau, pur și simplu, să continui gândul. Dacă, domnul Lelic a indicat un lucru. Acuș, Sergiu, dumneavoastră, să continuați, domnul Lelic. Conectarea dintre această platformă și toate altele sistemele informaționale care sunt în Republica Moldova. Iată, dumnealui asta a indicat pentru mine, spre exemplu, petiția. Doar înțelegeți că petiția, pe lângă faptul că este un act administrativ, ea s-a semnat, a intrat în cadrul unei proceduri, s-a început, ea are urmări. Urmarea ar fi în instanța de judecată. Și dumneavoastră cunoașteți foarte bine că foarte multe merg, da? Și atunci următorul pas, dacă ar fi posibil cumva exact. Să ne conectăm la e-dosar sau cum se cheamă acum, da? Iată, asta ar fi o ideal. Deci ideea dumnealui este foarte bună.
10: Vă rog, domnule Lelic, să ne explicați ideea dumneavoastră. Ulterior, domnul Prisacar ne va spune este posibil sau nu de implementat.
9: Și pe lângă dublarea care, sau avalanșa de platforme care este pusă la dispoziția consumatorului, ne dăm bine seama cine este consumatorul. Da, de la definiție, un consumator este o persoană fizică care procură sau intenționează să procure, să-ți beneficieze de servicii în scopuri personale. Nu uităm, încă 13 ani urmă, am ciocnit cu un fenomen care se numește consumator de recredință. Da, cu tot felul de poze care au vechime, spre exemplu, da, sau cei care au fost cumva eliberați din funcție, scrie tot felul de cereri, supărăcioasă și așa mai departe. În cazul în care ce a spus consumatarea, da, care v-a informat acum prin intermediul radio, când se întâmplă doar o singură dată, este înșelare. Când se întâmplă sistematic, este o practică comercială. Deci nu înseamnă că ai depus o cerere, inspectora sau alte autorități competente sunt ca și 112 ambulanță, vor merge 2 inspectori, pentru că din punct de vedere a transparenței sau aspectelor anticorupție sunt antrenați minim 2 inspectori de stat. Deci dacă vă scrie cineva o plângere pe o brânzică la Briceni și 2 pe o banană la Giurgilești, atunci vor merge toți dimineața până seara pentru a examina niște plângeri care vor depăși cheltuieli organizaționale sau instituționale de foarte multe ori. Această platformă este văzută cu ochii buni prin prisma acumulării sau adunării celor plângeri pentru un singur operator economic. Spre exemplu, același operator economic în decurs de o lună de zile au fost depuse, spre exemplu, 5 sau mai multe petiții. Atunci este ok ca prin intermediul examinării riscului, da, de a iniția o supraveghere a pieței pentru un ordin sau a examina petițiile în ansamblu a celor consumatori. Și atunci când noi vorbim de asumarea sau de acele angajamente ale guvernării, când pe de o parte se spune povara sau sarcina asupra agenților economici să fie diminuat, inclusiv pe acelea acte permisive, vedem că pe altă parte sunt create platforme de a încuraja plângăreții, da, și de a aduna cât mai multe plângeri, uneori inutile.
10: Dumneavoastră vorbiți despre petiția colectivă.
9: Vorbim acum de eficiența sau ineficiența acestei platforme. Uh-huh. Pe de o parte vorbim despre încurajarea, susținerea mediului de afaceri, da, vii să-i dai cu bâta, vii să-l amendezi, și anterior prezintă o dovadă că ai fost acel agent economic și l-ai educat într-un domeniu sau altul. Da? Demonstrează că ai fost acel agent economic și ai explicat cum stau lucrurile. Da? Pentru că avem foarte multe cazuri când tineri freelancer își deschid afacerea într-un domeniu sau altul, vin autoritățile statului și aplică amenzi enorme pentru lipsa că n-ai făcut careva studii două zile tot la autorității de stat.
10: Bine, deci, dar educația intră și în acest proces?
9: Atribuția instituțiilor de stat este inclusiv educarea consumatorilor pe diferite dimensiuni. Mai mult ca atât, vorbim de angajamentul statului de a diminua sarcina povară asupra agenților economici și vorbim și de acel consumator mediu. De asta și am insistat să vă plictisesc un pic, să dau definiția consumatorului, vorbim de acel consumator mediu. Sunt sigur, chiar dacă nu dețin această statistică, dar sunt mai mult ca sigur că 90% din

0: în sensul, în spiritul consumerist, mult mai inferior și nu sunt educați cum corect să-și revindice dreptul în calitate de consumator. Atunci când întrebăm într-un sat, la acel hipermarket, care se numește bar, ai depistat vreodată sau totodată un chibrit în loc de rest sau ai depistat un produs care este expirat și mai departe, spune da. Da? Și atunci spune, ce ai întreprins? Dar cum să întreprind chestii cu mătră? Deci, în acel mediu, în acea familie care se numește acea localitate, acel sat, consumatorii sunt descurajați de a depune o cerere, o petiție, pentru că dacă se închide barul, asta este.
1: Nu au de unde procura.
0: Deci este unica sursă de contact de a procura.
1: Domnule Prisacar, integrarea în e-dosar ar putea fi posibilă dezvoltată acum sau mai târziu? Cum
2: de
1: credeți?
2: Fapt, este o procedură, având în vedere că noi avem deja dosarul electronic în jurul petiției electronice care se păstrează în acest instrument digital, e-democrația, schimbul de informații dintre e-democrația și e-dosar care merge pe procedura judiciară, deja e o procedură doar tehnică, noi putem să facem acest schimb de informații, că noi deja avem cu acel sistem informațional schimb de informații și următoarea etapă, cu siguranță, va fi formarea dosarului electronic și transmiterea pe procedura lui judiciară în sistem, fără a avea mare birocrație de a scoate această hârtie sau dosar pe hârtie și depune iarăși scanându-l într-un alt instrument digital. Noi să facem procedură de a face schimb de informații dintre două sisteme informaționale cu formarea sau transmiterea procedurală și parcurge acele proceduri din procedura judiciară.
1: Despre petiția colectivă, recent noi pe rețelele sociale, chiar și în presă, au apărut imagini cu un șobolan surprins într-un restaurant din centrul Chișinăului. Nu vom stabili noi astăzi dacă acel local l-a încălcat sau nu a încălcat legislația. Acest lucru va fi stabilit doar de autoritățile competente, dar pornind de la acest caz, vreau să aflăm ceva concret. Ce trebuie să facă consumatorul care vede acest șobolan? Iată, filmează și postează, atât el poate să facă acum. Cunoscând deja, probabil după această emisiune, intră pe e-democrație, scrie o petiție, poate al doilea fix același lucru îl face, al treilea și așa mai departe. Unde ajunge aceste petiții? Se formează una singură, ulterior se analizează, ulterior se transformă într-un dosar, sau cum are loc, un pic să ne explicați aici ca procedură.
0: Poate filma Ratatouille 3.
1: Păi nu știm că era sau nu era. Dar am văzut clar că, uite, că și nu numai o persoană a confirmat acest
0: adică
1: lucru.
0: Adică cum poate de aici, nu știu.
2: Da. Hai să încercăm să explicăm și acest aspect. Într-adevăr, există două tipologii de petiții. Tipologia de petiția individuală, când eu am o problemă individuală și mă adresez către autoritățile statului, sau o petiție colectivă. Ori acest flux inclusiv este implementat în e-democrație, prin care noi putem să avem petiții colective. O persoană descrie problema și solicită cine mai are această problemă să alăture la problema lui, semnând această petiție colectivă. Aplicând...
1: Dar cum se vede această petiție? Este deschisă și cineva care intră pe platformă o vede și poate să se alăture? Sau cum se întâmplă?
2: Petiția colectivă are două mecanisme. Poate să fie petiție... Obligatoriu cei care semnează petiția trebuie să aibă semnătură electronică. Și semnează această petiție. Că dorește să fie vizibil semnătura lui sau să fie anonimă semnătura lui, aplică un filtru în platformă. Dacă eu îmi doresc să fie vizibil, atunci numele meu pe petiția colectivă o să apară. Dacă eu nu doresc ca numele meu să apară, el o să fie anonim și nu o să se vadă pe petiția respectivă. Dar asta nu înseamnă că nu este semnată de către persoana respectivă.
1: Dar cât este de credibil dacă este anonim?
2: Explic. Anonim în sens că vizual, când eu intru pe platformă, nu se vede cine o semnat. Dar în esență, această petiție este semnată de persoane care au identitate digitală și atunci când se transmite către autoritățile de analiză această petiție, se vede fiecare semnatar care a aplicat semnătura pe această petiție.
1: Deci datele cu caracter personal sunt introduse acolo, domnule Rapcea?
3: Da, evident, și mai mult decât atât, Deci avantajul unei astfel de construcții prin intermediul platformei rezidă în faptul că, așa cum ați spus dumneavoastră, nu necesită a fi scrisă multiple petiții și conectate ulterior din back-office-ul autorității. Dar ce se întâmplă? Autorul unei petiții colective face petiția, distribuie link-ul la acea petiție prin platformele sociale și îndeamnă
1: adică
3: ceilalți
1: face share, da?
3: La link-ul către petiție.
1: Pe, de exemplu,

0: Facebook, da?
1: Da,
0: să zicem.
1: Exact. Așa. Sau orice alt canal și ulterior el ce poate face prin asta? Îndemna alți consumatori care au fost cumva subiectul aceleși experiențe neplăcute pe care ați menționat-o dumneavoastră, spre exemplu, să semneze aceeași petiție. Și atunci ei automat devin și ei cosemnatari și petiția când ajunge la scadență se nemijlocit, scadența e inclusă de către autorul petiției pentru colectarea semnăturilor, se duce la autoritate și toți cei vizați în această petiție colectivă ajung să fie cumva luați în considerație atunci când autoritatea examinează această petiție. Mai mult decât atât, iată, instrumentul ăsta ar fi foarte util pentru cursele avea întârziate sau pentru că subiect...
0: Să știți că este o problemă destul de mare, mai ales în perioada estivală.
1: Exact, tocmai de-aia și am și menționat-o, pentru că sunt afectați de regulă toți pasagerii unui zbor și atunci decât fiecare în regim individual să treacă prin calvarul documentării unei petiții, poate să cosemneze o petiție colectivă și nemijlocit să fie printre acei care beneficiază în urma roadelor examinării acestei petiții. Petiții și documentării procesului și emiterea unei decizii de către autoritate de eventual remediere.
0: Încă un moment și aș vrea să delimităm, este foarte important. De exemplu, această platformă este pusă la dispoziție pentru persoanele fizice cel mai mult, așa am înțeles. Vă întreb dacă este posibil și persoanele juridice să scrie acolo o petiție. De exemplu, a procurat o companie mai multe calculatoare. Ele sunt neconforme. Poate să depună o astfel de petiție acolo sau nu?
2: Platforma este destinată persoanelor fizice, da, și relația contractuală între doi agenți economici, de fapt, e relația contractuală între părți, da, în baza unui contract au făcut această achiziție și corespunzător o să aplice prevederile contractului. Autoritățile statului nu au obligația să examineze acest tip de petiție. Tip de relație, că este o relație contractuală dintre doi agenți economici și în cazul în care nu se satisface amiabil, această relație contractuală ajunge în instanța de judecat. Autoritatea statului nu au obligația să examineze acest tipologie de relații contractuale.
3: Deci nu că nu au obligația, dar însă statutul de consumator
2: nu pot.
3: Da, el nu, este imposibil. Da. Consumator, conform legii 105, deci este persoană fizică și atât. Deci noi nu depășim anumite lucruri. Într-adevăr, pentru persoanele juridice sau relațiile dintre persoanele juridice, atunci de acum survine codul civil, survine instanța de judecată.
4: Și agent economic, conform legii privind protecția consumatorului, poate fi persoană fizică, doar că legea 105 privind protecția consumatorului reglementează relația dintre consumator și agent economic. În general, codul civil, spre deosebire de legea la protecția consumatorului, prevede consumatorul și profesionistul. Deci, categoric, da. Nu poate fi doi profesioniști protejați de către stat. Cumva va fi înțeles de către cine.
0: Domnule Delic, dar parvin astfel de petiții către centrul dumneavoastră din partea
4: sigur
0: consumatorilor care sunt, au statut de persoană juridică?
4: Dar e foarte greu să se identifice. Agentul economic este o persoană fizică sau juridică care asamblează, transportă, produce și așa mai departe, în sensul afaceri, da? A obține profit. Și atunci dacă o persoană fizică procură și ascunde, a beneficiat de bon, ar presta servicii, spre exemplu, de transport călători în altă țară, spre exemplu. E foarte greu la prima etapă, da, primind acel bon, să identifici că el prestează servicii.
3: Bine, noi aici,
4: cu acea baterie sau anvelope sau așa
3: aici
4: mai departe.
3: Aici acum survine fiscul, deci și alte autorități competente care depistează persoana, duce în câmpul legal.
0: Deci se conlucrează și cu alte autorități?
3: Absolut.
0: Da?
4: Obligatoriu.
0: Așa. O altă întrebare a parvenit. Proveniența produselor. Știți că a ieșit pe această, pe data de 10 august, pe eticheta produsului, a ieșit indicația obligatorie a țării de proveniență a produsului. De exemplu, persicii. Că îi avem, de exemplu, din Grecia, chiar dacă avem din Moldova. Este o posibilitate de a petiționa?
4: A petiționa inducerea în eroare sau
0: indicarea? Da, adică nu este, de exemplu, indicat, așa parvine întrebarea de la pot consumatorul să petiționeze că, uite, da, nu a fost indicat și exact face fotografie, video și zice că în acel market, uite, nu a indicat, da?
2: Dreptul consumatorului este de a fi informat. În cazul dat, legea prescrie obligația comercianților să indice pe etichetă țara de proveniență și în momentul în care se observă că nu este lucrul ăsta făcut, în juridic și legal, cetățenii au dreptul să petiționeze sau în primul rând să scrie o reclamație pentru a rezolva această problemă, mm-hmm, sau în cazul în care nu se rezolvă, atunci să petiționeze autoritățile statului.
0: Încă o întrebare parvenită, foarte important după mine, eu tot o aveam în scenariu, mm-hmm, 14 zile. Dacă s-a depus cererea, petiția în ultima zi, se consideră de atunci valabilă, chiar dacă ulterior trece termenul de 14 zile, sau cum are loc? Adică dacă n-ai făcut-o din prima sau...
1: Deci, probabil aici este o confuzie, dacă îmi permite să... Deci, e vorba de 14 zile, legea 105 zice pentru produsele nealimentare se examinează petiția de către reclamație, de către corespunzătoare, de către un comerciant în termen de 14 zile. Dar...
0: De la data procurării.
1: De la data depunerii, reclamația se examinează
4: în primele 14 zile. Când a fost procurat, consumatorul poate solicita preschimbarea produsului. În primele 14 zile.
3: Astea sunt lucruri
0: diferite. Așa, și dacă face în ziua 3.
1: Ideea e că 14 zile poate deveni un termen care să ducă oamenii în confuzie, da? Sau în eroare. Deci, propriu-zis, am impresia că întrebarea se referă la cât termen are omul pentru a sesiza ori agent economic.
0: Asta cunoaștem, 14 zile,
1: termenul diferă în funcție de specificul bunului sau relații și mai departe. Spre exemplu, pentru o cursă întârziată, un pasager poate sesiza termen de 2 ani, autoritatea competentă și revendice dreptul.
0: Deci, care în funcție survine de produs și de serviciu.
1: Deci, în funcție de produs sau serviciu prestat, termenul în care consumatorul poate sesiza ori autoritatea, ori prin cerere prealabil agentul economic, depinde în funcție de specific. Poate domnul Lelic poate interveni aici cu mai multe detalii.
4: Care a fost întrebarea?
0: Întrebarea era așa, că dacă au expirat acele 14 zile și se depune cererea, petiția în ziua 13, așa scrie, deci se consideră valabilă.
4: Să distingem două aspecte, produs de calitate corespunzătoare și necorespunzătoare. Cele de calitate necorespunzătoare la servicii sunt 6 luni, pentru produs este termenul indicat de producător. Poate fi 2 ani dacă nu este indicat, sau exact, dacă producătorul explică, dovedește, poate fi și un an, poate fi și mai puțin, depinde de producător
3: și de țara de
4: origine. Dacă vorbim de produs corespunzătoare, legiuitorul a prevăzut pentru consumator un drept de a solicita în termen de 14 zile din data achiziției, uh-huh, și aceea dată la scadență vine din a doua zi conform codul civil, deci aproape 15 zile, să solicite pe schimbarea produsului dacă nu convine ca formă, culoare, găbăreț sau în alte considerente, nu îl poate folosi conform destinației. Însă este o listă în anexa numărul 1 la legea privind protecția consumatorului, lista produselor nealimentare de calitate corespunzătoare ce nu pot fi preschimbate. Sunt 15 la număr.
3: Da.
0: Așa, trebuie să menționăm că această platformă sau acest modul este în regim de testare, în regim pilot, când va fi de fapt deja bătut în cuie, să zicem, domnule Rapcea. Deci, mai ales de lucru cu agenția sau cum se întâmplă?
1: Da, deci propriu-zis sensul acestei perioade de pilotare este ca să îi auzim inclusiv pe asociațiile de consumatori, inclusiv pe consumatori, pe autorități și să se facă ajustările corespunzătoare la platformă. Și această perioadă este cumva judicios ca să fie suficientă pentru ca toată lumea să aibă posibilitatea să examineze și să vină cu solicitările de ajustare. Deci, teoretic, nu ar fi trebuit să încheiem această fază mult mai devreme, dar acum au fost ajustate planurile și nemijlocit ne propunem ca să avem lansarea oficială a platformei în luna octombrie. O să venim mai în detaliu vis-a-vis de data exactă când va fi lansată în producție, deci în regim normal.
0: Dar din ce motive se întârzie?
1: Deci nu e vorba de întârziere a pilotului. Era vorba despre o ajustare a planului de inițiere în producție. Noi suntem acum în perioada estivală. Nu toți consumatorii poate cunosc despre existența platformei, află cu întârziere și atunci e nevoie de ajustat aceste planuri pentru ca să dăm mai mult.
3: Dar eu vreau să garantez faptul că încă suntem în program de pilotare sau o să mai fie, asta nu înseamnă că petiția care o să intre nu o să fie revăzută, exact, examinată de către inspectori. Chiar dacă nu va fi posibil să o facem pe o platformă nemijlocit. Avem contactele consumatorilor, va fi telefonat, invitat la sediul inspectoratului sau autorității unde se va lucra în regim normal.
2: Să fac și eu câteva precizări. Într-adevăr, platforma este în producție. Perioada de pilotare către sfârșitul lunii octombrie este de fapt un termen pentru noi, nu pentru cetățeni, ca să putem să luăm tot feedback-ul de la cetățeni și la media face, pentru ca să îmbunătățăm anumite aspecte, dacă va fi cazul. Nu este pentru ei. De fapt, platforma este în producție, ea funcționează în regim standard de producție și toate petițiile depuse prin platformă sau toate reclamațiile depuse prin platformă sunt transmise corespunzător, atât către comerciant cât și către autoritățile statului.
0: Încă o întrebare. Produsele care sunt procurate pe teritoriul Republicii Moldova doar pot fi petiționate? Sau și din afara țării? În Uniunea Europeană, de exemplu, dacă a fost și este un produs neconform, întrebare?
2: Acum, în partea aceasta, cred că colegii o să lăsă explice un pic
0: dar
2: mai
0: mult. Dar vă rog foarte succint că avem doar 2 minute până la final.
2: Într-adevăr, platforma acum este organizată în măsura în care să fie petiții doar în raport cu produsele și serviciile consumate pe teritoriul Republicii Moldova, dar partea și ține de cumpărăturile transfrontaliere, există o entitate responsabilă de prelucrare acestora pentru ca să comunice cu autoritățile statului pentru cazurile când un produs este cumpărat de Uniunea Europeană și trebuie transmis această informație către autoritățile statului Uniunii Europene sau autoritățile statului din Republica Moldova.
0: Și o ultimă întrebare, cred că probabil pentru domnul Rapcea, alinierea la Uniunea Europeană sunt niște standarde, acest lucru se face în scopul de a alinia și acest capitol la standardele Uniunii Europene?
1: Da, dacă vreți, protecția consumatorului face parte din ACI, este așa, capitolul 28, dar și parțial și piața unică ne cere încredere, creșterea încrederii în piața unică ne cere ca instrument să avem modalități prin care consumatorul poate sesiza dacă sunt careva probleme legate de relația sa cu comerciantul și ceea ce se întâmplă acum este într-adevăr o aliniere la bunile practici, la standardele europene și pe locuri poate o aliniere dacă ne reușește să o facem, care poate chiar depășește la un moment dat bunile
3: sistemă. Eu sigur că depășește
1: digitalizarea
3: proceselor.
1: 10 secunde, da, să spun, pentru că noi am vorbit despre ceea ce se vede. Dar este important să menționăm că modulul de protecție consumatorului în cadrul platformei are și un back-office care nu se vede pentru autorități și care o să permită, de fapt, să atragem problema, atenția asupra problemelor sistemice, pentru că inspectoratul, ministerul să aibă acces la statistici, date agregate care o să arate unde eventual sunt probleme și cum pot aceste probleme adresate fi adresate prin politici.
0: Domnule Dărănuță, ce le spuneți celor care ezită să reclame un bun neconform? Este camera și uitați-vă acolo, spuneți-vă.
3: Deci, ce înseamnă ezită? Absolut o obligație morală, dacă doriți, și civică a cetățeanului este să reclame orice abatere a unui profesionist, a unui comerciant, fie vorbim de servicii, fie vorbim de produse. Și eu permanent chem cetățeanul să nu-și piardă încrederea în stat. Statul, într-adevăr, lucrează și protejează prin toate pârghiile sale consumatorul. Pârghii sunt. Acum facem procesul mai rapid, mai util și mult mai ușor. Și asta este mesajul.
0: Da, eu vă mulțumesc foarte mult. Cu noi a fost domnul Prisacar, domnul Rapcea și domnul Dărănuță și domnul Lelic. Într-adevăr, vom vedea cum se va dezvolta această platformă e-democrație și anume modulul pentru protecția consumatorului. Eu sunt Cristina Benchici și vă mulțumesc că sunteți cu noi. La revedere!
5: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 11.
6: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile, iată sumarul ediției. Curtea de apel Cahul a redus cu 4 ani pedeapsa aplicată fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dimitri Constantinov. Republica Moldova își extinde și modernizează rețeaua națională de monitorizare a calității aerului, iar până în 2027 urmează să fie instalate 10 stații automate noi. În Republica Moldova, aproximativ una din 3 femei naște prin cezăriană. Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Detaliile urmează. Curtea de apel Cahul a redus cu 4 ani pedeapsa aplicată fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dimitri Constantinov. Instanța l-a condamnat astăzi la 8 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis, modificând parțial sentința pronunțată anul trecut. Constantinov a fost recunoscut vinovat de abuz de serviciu. În același timp, instanța l-a absolvit de executarea pedepsei de 1 an și jumătate de închisoare, întrucât a expirat termenul de prescripție. Termenul de executare a pedepsei de 8 ani va fi calculat din momentul reținerii lui Dmitri Constantinov. În rest, Curtea de Apel Cahul a menținut hotărârea instanței de fond. Decizia este definitivă. Amintim că fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare de judecătoria Comrat într-un dosar penal pentru abuz de serviciu și delapidare. Sentința a fost pronunțată la 26 decembrie 2025 în lipsa lui Constantinov, care nu s-a aflat în sala de judecată. La 14 noiembrie 2025, cu aproximativ o lună și jumătate înainte de pronunțarea sentinței, acesta și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei. Constantinov a invocat motive de sănătate și a respins speculațiile privind eventuale presiuni politice. Autoritățile de drept au anunțat că există suspiciuni că Dmitri Constantinov și fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzari, ambii condamnați la închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană pentru a evita executarea pedepselor. Republica Moldova își extinde și modernizează rețeaua națională de monitorizare a calității aerului, iar până în 2027 urmează să fie instalate 10 stații automate noi. Acestea vor completa infrastructura existentă și vor permite autorităților să obțină date mai precise despre nivelul poluării în diferite regiuni ale țării. Noile stații vor fi amplasate în municipiul Bălți și în localitățile Edineț, Cahul, Varnița și Ghidighici, completând stațiile deja funcționale din Chișinău, Mateuț și Liova. Totodată a fost prezentată și strategia actualizată pentru monitorizarea și gestionarea calității aerului până în anul 2030. Documentul va sta la baza dezvoltării Sistemului Național de Monitorizare și Gestionare a Calității Aerului în următorii ani. Extinderea rețelei de monitorizare va permite autorităților să evalueze mai exact nivelul poluării, să identifice sursele de emisii și să adopte măsuri bazate pe date pentru îmbunătățirea calității aerului. Potrivit Ministerului Mediului, actualizarea strategiei este rezultatul colaborării dintre instituțiile naționale și partenerii de dezvoltare. Deșeurile provenite din construcții și demolări continuă să reprezinte o provocare majoră pentru Republica Moldova în contextul extinderii proiectelor de construcție, renovare și modernizare a clădirilor publice. Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, consideră că problema se va accentua odată cu lansarea programelor de renovare a instituțiilor de învățământ și susține necesitatea unei abordări coordonate la nivel național.
7: Atunci când lansez un program național de renovare a școlilor, grădiniților, a renovarea căminilor pentru universități, doar în anul acesta și în anul viitor, este peste 100 de obiecte care vor fi lansate, procedurile de achiziție. Noi, ca state, să avem o abordare, din punctul meu de vedere, la nivel național, pentru că, dacă lăsăm numai pentru autoritatea publică locală, aici noi nu o să hotărâm problema, dar, din potrivă, o să avem blocaje în implementarea acestor proiecte.
6: Unele companii au început deja să investească în soluții de reciclare. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a precizat că o companie din Ungheni a obținut finanțare din Fondul de Mediu pentru dezvoltarea unei platforme dedicate procesării deșeurilor din construcții. Oficialul a încurajat și alți agenți economici să participe la viitoare apeluri de finanțare, exprimându-și regretul că nu au existat solicitări similare din partea companiilor din Chișinău.
8: Vreau să vă spun că una dintre companii care au câștigat la Ungheni este exact pentru procesarea deșeurilor din construcție. Cumva a fost singura, probabil, care a aplicat pentru a face o platformă și a gestionează deșeurile din construcție. Mi-aș fi dorit să văd și în Chișinău, dacă sincer, să văd cineva care aplică. Toate că, cu siguranță, ar fi câștigat mai mult în punctaj din considerentul că aici sunt foarte multe deșeuri din construcție și chiar este o problemă.
6: prezent, deșeurile din construcții și demolări nu sunt gestionate printr-un sistem operațional de responsabilitate extinsă a producătorului. Amintim că datele strategiei de gestionare a deșeurilor 2013-2027 estimează că volumul acestora ar putea ajunge la aproximativ 2,6 milioane de tone anual până în 2027, în timp ce Agenția de Mediu raportează doar câteva mii de tone. În Republica Moldova, aproximativ una din trei femei naște prin cezariană. Rata acestor intervenții este de peste două ori mai mare decât nivelul considerat optim de Organizația Mondială a Sănătății. Medicii explică fenomenul prin numărul mare de gravide cu hipertensiune, diabet sau alte afecțiuni care pot necesita o intervenție chirurgicală. Pe de altă parte, unele femei aleg cezariana și în lipsa unei indicații medicale, din dorința de a evita durerile și eventualele complicații ale travaliului, relatează Cristina Zavulan-Jovmir.
9: Tatiana Garbus, în vârstă de 35 de ani, a născut recent un băiețel. La recomandarea medicilor, femeia a optat pentru o intervenție de cezariană, iar recuperarea a fost complicată.
10: Sunt probleme pe urmă un pic cu alăptarea, adică nu vine deodată lapte la mămici și ei sunt preveniți despre asta. Prima zi a fost foarte grea pentru mine, chiar am plâns din cauza la durere, necătând că fetele au fost foarte atente și puneau analgetici.
9: În primele 6 luni ale anului curent, la Institutul Mamei și Copilului au fost înregistrate 1942 de nașteri, dintre care 865 prin cezariană. Printre principalele motive pentru care este necesară cezariana se numără hipertensiunea, diabetul și alte complicații ale sarcinii, a precizat medicul obstetrician ginecolog Irina Castraveț.
11: Evident că riscurile intervenției chirurgicale sunt cu mult mai mari decât la pacientele care nasc natural și noi optăm pentru naștere naturală. Uneori operația cezariană este strict indicată și atunci întotdeauna iarăși discutăm cu pacientul și riscurile care pot să apară. Acestea sunt atât riscuri anesteziologice, cât și riscuri obstetricale. Cel mai frecvent, noi avem de-a face cu o hemoragie, dar poate să fie și o traumă intraoperatorie.
9: Ministerul Sănătății își propune să optimizeze intervențiile de operații cezariene. De asemenea, urmează să reducă rata operațiilor cezariene neargumentate din punct de vedere medical prin anumite programe, susține reprezentanta instituției Dorina Savoschin.
12: Ministerul Sănătății a elaborat Program Național privind sănătatea sexuală și reproductivă pentru anii 2026-2030. Unele dintre acțiunile acestui program, care urmează a fi aprobat, se află în proces de avizare, urmează să reducă rata operațiilor cezariene argumentate din punct de vedere medical cu circa 10%.
9: Și în alte state, rata nașterilor prin cezariană este în creștere. România, Cipru, Italia și Bulgaria înregistrează cele mai mari procente, depășind frecvent 36-40%.
6: 6 persoane au fost ucise, iar alte 4 au fost rănite în urma unui atac ucrainean cu rachete în regiunea rusă Belgorod, în apropierea frontierei. Printre răniți se află și un copil, transmite AFP. Guvernatorul regiunii, Alexandru Șuvaev, a precizat că a fost lovită localitatea Koloskovo, situată la aproximativ 15 km de frontieră. Rusia și Ucraina își intensifică de mai multe luni atacurile reciproce, soldate cu un număr tot mai mare de victime civile. În Rusia, un val de sute de drone a ucis 12 persoane duminică, în timp ce loviturile rusești au provocat 7 morți în Ucraina. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din sud-est, de la slab până la moderat. Temperatura maximă a aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Ați ascultat știrile prezentate de Lucia Vulpe. Urmează emisiunea de la 11 la 13. În această zi de luni îl salutăm pe Filip Rudenco. Ce noutăți și ce rubrici ai pregătit ascultătorilor pentru ediția de astăzi?
13: Te salut, Lucia, bine v-am găsit, dragi prieteni, pe undele Radio Moldova vă așteaptă 2 ore de muzică bună și subiecte care merită atenția voastră. În prima parte a programului vom sta de vorbă cu Marin Gheras, conducătorul Ansamblului Național Academic Dansuri Populare Joc. Până atunci însă deschidem ediția cu un hit plin de energie și optimism, Strong Enough de la Cher, o artistă care a demonstrat de-a lungul deceniilor că talentul și forța interioare nu au vârste. Să o ascultăm cu una dintre cele mai îndrăgite piese ale sale.
5: De la 11 la 13.

Cher a dat startul emisiunii cu piesa Strong Enough, un adevărat imn al încrederii în sine și al rezilienței, lansat în 1999 ca al doilea singlu de pe albumul Believe, melodia a cucerit topurile muzicale din întreaga lume, ajungând pe primul loc în numeroase clasamente și în top 10 în 14 țări. În Statele Unite a dominat clasamentul Billboard Dance Club Play, iar succesul său continuă și astăzi. Mai mult decât atât, Cher a demonstrat că rămâne una dintre marile legende ale muzicii pop, urcând pe mari scene și impresionând publicul prin energie și prezența sa artistică. Prieteni, vă mulțumim că alegeți să petreceți această parte a zilei împreună cu noi, pe frecvențele care v-au devenit un refugiu sonor. Iar dacă preferați să ne ascultați online, sunteți mereu aproape pe radiomoldova.md. În doar câteva momente vom trece în revistă cele mai importante evenimente ale zilei, iar ceva mai târziu, la rubrica de psihologie, vom afla detalii despre cum putem susține în mod natural producția de serotonină, hormonul care influențează starea noastră de spirit și echilibrul emoțional. Până atunci, tot despre emoții și sentimente profunde, doar că într-un limbaj muzical. Continuăm cu două melodii, All of Me, celebra declarație de dragoste de la John Legend, și piesa Simțuri, care ne invită în universul sensibil al stelei Bățan.

0: fost Teste la Bosan cu piesa Simțuri, o melodie delicată care vorbește despre emoțiile ce ne definesc și despre legăturile dintre oameni. Prieteni, acum la ora 11 și 24 de minute este timpul să răsfoim file din calendar împreună cu Elena Kirilov, de la care vom afla ce evenimente importante au marcat prin ani ziua de 17 august.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: La 17 august în 1962, polițiștii de frontieră germani ucid un băiat de 18 ani, în timp ce acesta încerca să treacă zidul Berlinului spre Berlinul de vest, devenind prima victimă a zidului. La un an după construirea zidului, Peter Fechter și un prieten de-al său, Helmut Kulbeik, au plănuit să evadeze pentru a căuta o viață mai bună de partea cealaltă a zidului. Cei doi erau nemulțumiți de situația politică din Germania de Est și visau la un trai mai bun. Potrivit planului, ei urmau să se ascundă într-un atelier aflat în apropierea zidului și de acolo să sară pe geam, în așa zisa zona morții dinaintea zidului, foarte bine păzită, și să fugă. Cei doi au fost însă depistați de soldați care au început imediat să tragă. Potrivit rapoartelor întocmite ulterior de autoritățile din vest, soldații au început să tragă fără niciun avertisment, iar Peter Fechter a fost rănit de mai multe gloanțe. În iunie 1990, sora lui Fechter a început un proces împotriva soldaților care i-au ucis fratele. Din cauza lipsei unor dovezi clare, judecătorii nu au putut stabili precis care dintre cei trei soldați au tras glonțul care i-a dus moartea lui Fechter. La 17 august în 1938 s-a născut scriitorul Andrei Burac. A fost unul dintre dramaturgii moldoveni cei mai cunoscuți. În anii 90, Andrei Burac a înființat Pen Clubul din Republica Moldova, o filială a Organizației Mondiale a Scriitorilor din toată lumea. Este autorul mai multor volume de proză, piesele sale au fost montate pe scenele din Republică și din alte țări, adaptate la televiziunea națională și difuzate radiofonic. În anul 1984, după un text scris de Andrei Burac, regizorul Iacob Burghiu a realizat filmul Fii fericită, Iulia, care se bucură de o popularitate imensă, fiind distribuit în 29 de țări. La data de 17 august în 1949, în comuna Sângerei Vechi, s-a născut scriitorul Ion Hadârcă. A debutat ca poet în timpul școlii, publicând în anul 1965 primele versuri în revista Cultura Moldovei. În 1978 devine membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Este autorul selecției pentru antologia de poezii, poeme și eseuri Fața Pâinii în anul 1978, urmând o a doua ediție în 1985. Începând cu anul 1988, poetul Ion Hadârcă se angajează în mișcarea de eliberare națională, de trezirea conștiinței de neam a românilor.

Într-o zi ca aceasta, în anul 1931, venea pe lume unul dintre cei mai mari violoniști ai secolului al XX-lea, Ștefan Ruha. Tatăl său, talentul său muzical a fost remarcat încă din copilărie de către tatăl său, care i-a descoperit auzul absolut, simțul ritmic excepțional și memoria muzicală impresionantă. La numai 7 ani, micul Ștefan obținea deja primul premiu, interpretând peste 100 de melodii lăutărești în tonalități diferite. După cel de-al doilea război mondial, s-a stabilit la Cluj-Napoca, unde și-a desăvârșit pregătirea artistică. A fost sprijinit de profesorul Baloc Ferenc și de renumitul dirijor Antonin Ciolan, personalități care i-au marcat evoluția profesională. De-a lungul carierei a câștigat numeroase premii internaționale, iar în 1959 a devenit solist al Filarmonicii din Cluj. Inteligența muzicală, sensibilitatea artistică și virtuozitatea au făcut din Ștefan Ruha unul dintre cei mai apreciați violoniști ai României. S-a stins din viață la 28 septembrie 2004 la Cluj-Napoca, însă moștenirea sa artistică continuă să inspire generații de muzicieni. Ascultăm un fragment din celebra baladă de Ciprian Porumbescu în interpretarea lui Ștefan Ruha alături de Orchestra Filarmonicii Muncii din Cluj-Napoca.

Prieteni, schimbăm registrul, dar rămânem în universul marilor instrumentiști. Vorbim astăzi și despre chitaristul american Eric Johnson, unul dintre cei mai apreciați virtuozi ai chitarei electrice. Născut la 17 august 1954, Eric Johnson s-a remarcat prin tehnica sa impresionantă și prin stilul muzical, care îmbină armonios rock-ul, bluesul, jazzul și influențele country. Primul său album i-a adus recunoaștere internațională, iar interpretarea plină de rafinament i-a fost răsplătită cu un premiu Grammy. Dincolo de chitară, Johnson este un muzician complet, cântând la mai multe instrumente și fiind apreciat pentru perfecționism și expresivitate. De-a lungul carierei, publicațiile de specialitate l-au inclus constant printre cei mai respectați și influenți chitariști ai lumii.

0: Rubrica de psihologie este un spațiu dedicat înțelegerii mai profunde a emoțiilor, gândurilor și comportamentelor care ne modelează viața. Aici, alături de specialiști, descoperim cum să ne cunoaștem mai bine, să gestionăm mai eficient stresul, fricile sau provocările cotidiene și să construim relații sănătoase. Serotonina joacă un rol cheie în reglarea dispoziției, somnului, apetitului și funcționării cognitive. Când nivelurile de serotonină sunt scăzute, pot apărea simptomele precum iritabilitate, anxietate, depresie, insomnie, poftă de dulce. Cum ne putem susține producția de serotonină, aflăm de la Corina Boaghe, care a stat de vorbă cu un specialist.
1: Unul din cele mai cunoscute suplimente în acest sens este 5-HTP, un compus produs în mod natural de corpul uman și utilizat pentru a stimula nivelurile de serotonină în creier. Lidia Sanduleac, medic-psihiatru, ne vorbește despre rolul CHTP-ului.
2: De fapt, înseamnă 5-hidroxitriptofanul, este un precursor al hormonului serotoninii. Având în vedere că în Republica Moldova, dar și pe întreg mapamondu, tot ceea ce înseamnă depresie, anxietate, tulburări de sănătate mentală și anume tulburări afective sunt în creștere, toți caută soluții rapide și uneori având încă frica de a administra careva tratamente de tip antidepresiv, anxiolitic, toți caută careva remedii naturiste. Ei bine, 5-HTP-ul este un remediu natural care poate fi administrat în formă capsulată și tabletată și poate fi ca un adjuvant la o schemă de tratament care poate trata un anumit tip de tulburare de sănătate mentală. Acest 5-HTP este un aminoacid care derivă din aminoacidul esențial triptofanul, pe care organismul nostru îl produce în mod natural și în mod firesc. Cumva, formula derivă din aminoacidul esențial triptofanul, care ulterior, prin intermediul unor enzime, produce acest 5-HTP și din 5-HTP avem serotonina. Cu adevărat, pentru a se produce această serotonină, mai vin în ajutor și anumite vitamine, cum ar fi vitamina B3, vitamina B6, magneziu, și atunci, în cazul în care avem și un deficit de aceste vitamine, s-ar putea că chiar și 5-HTP-ul să nu fie cu adevărat de ajutor în gestionarea unei tulburări afective de tip depresie, anxietate sau tulburări de somn. De ce? Pentru că 5-HTP-ul și serotonina ajută foarte mult și la reglarea unor tulburări de somn cu predilecție insomniile, pentru că serotonina produce și melatonină, care cunoaștem noi că este hormonul somnului. Și atunci, 5-HTP-ul nu este panaceea la toate, dar cel puțin ne ajută. Este ca un booster la tot ceea ce înseamnă gestionarea unor stări depresive, anxioase, tulburări de somn, gestionarea stresului. Sunt foarte multe studii care demonstrează că uneori chiar și reglarea apetitului îl poate gestiona o anumită doză de 5-HTP. Tot mai sunt și studii care demonstrează faptul că administrarea 5-HTP-ului pe o lungă durată de timp poate să scadă din dureri migrenoase. Și atunci 5-HTP-ul este încă în cercetare, toate proprietățile sale se demonstrează a fi benefice pentru starea de bine, sănătatea mentală și de aceea este important ca noi să îl introducem, să îl prescriem ca medici specialiști, dar nici de cum nu sugerez ca pacienții de sine stătător să își permită să se aventureze cu acest 5-HTP, cu predilecție dacă mai au încă prescrise careva medicamente de tip antidepresiv, pentru că în cazul în care pacientul administrează careva antidepresive plus 5-HTP, ar putea induce sindromul serotoninergic, care în foarte multe cazuri poate fi chiar și letal. De aceea este foarte important ca de fiecare dată, chiar dacă cunoaștem că există astfel de soluție, să apelăm la un medic specialist și doar în baza prescripției medicale să administrăm aceste suplimente.
1: Cu alte cuvinte, deși este un supliment promițător, 5-HTP nu înlocuiește un plan de tratament psihologic sau psihiatric în cazurile severe de depresie sau anxietate, iar orice intervenție legată de neurochimie necesită

0: O cafea fierbinte, o cafea rece. De la 11 la 13. De luni până vineri la Radio Moldova.
1: Prieteni, rămâneți în continuare alături de noi la Radio Moldova. Suntem la ora 11 și 49 de minute. Recent și-a sărbătorit ziua de naștere conducătorul ansamblului național academic de dansuri populare Joc, maestrul Marin Gheras, căruia îi dorim multă sănătate, inspirație, energie și cât mai multe realizări frumoase. În cele ce urmează vă invit să ascultați un fragment din interviul în care Marin Gheras își amintește cu emoție de muzicienii care i-au marcat calea artistică și care i-au fost adevărate modele de exemple demne de urmat. Totodată, maestrul vorbește despre trofeele și diplomele obținute de-a lungul anilor la unele din cele mai prestigioase concursuri și festivaluri naționale și internaționale, momente care au contribuit afirmarea sa în lumea muzicii.

0: Dacă dorești să fii bun, învață de la cei mai buni. Este o vorbă simplă, dar cu greutate. Cine pentru tine a fost un exemplu de urmat?
1: Cum să vă spun, eu fiind la Herță, fiind un copil acolo și profesorul meu, răposatul Ascurtulese Eugen, făcea studiile pe atunci Institutul de Art Gavril Muzicescu și dumnealui studia la domnul Iovu. Pentru mine Iovu a fost și este, cum să vă spun, o mare, mare personalitate. Când l-am văzut prima dată, l-am văzut așa că a venit la Colegiul Neagră și zice, băi, iată-l Iovu, parcă nu știam cum să mă ating, ne apropiam așa. Mare, mare respect și pentru tot ce a făcut el pentru acest instrument. Bineînțeles, Boris Rudenko, aceste doi mi-au fost punctele de repere. De mult de Zamfir nu mai vorbim și mulți de la noi care pe atunci care cântau erau în scenă, Nelu Laiu, Andrei Baltaga, cam ăștia erau cei care noi urmăream, adică pas cu pas activitatea lor și cum cântă, ce cântă. Dar primii au fost, bineînțeles, Vasile Iovu și Boris Rudenko.

0: Știm că ai zeci și sute de trofei, diplome pe care le-ai primit toată viața participând la cele mai prestigioase concursuri și festivaluri. Cât de importante, dragă Marin, sunt acestea pentru tine?
1: Cum să vă explic eu? Încerc să adun multe din cele 10 de pașapoarte străine, unde sunt toate vizele astea, un document care îți mai aduce aminte când ai plecat, când ai venit, întors, da, da. Și unul din cele mai importante pentru mine este trofeul de la Festivalul Internațional de la București, Fănică Luca. Atunci mi-au dăruit un ai, un ai de performanță, un ai de întisă, un ai de diapazon mare și mult timp n-ai acesta au stat, adică așa tot, la tăsele mă întrebau, cine ai ăsta, de unde? Și tot îi spunea mea că, da, a venit timpul când acest ai e în acțiune. Fișorul meu Marin a început să cânte la acest instrument. Dar, de altfel, toate aceste trofee, diplome, ele sunt ca o carte a vieții tale, adică care îți aduce aminte.
0: Da,
1: o pagină, da, aparte și fiecare au istoria lor, fiecare, pentru mine toate perioadele, da, nu e spre mare mea bucurie că așa s-a întâmplat, că am lucrat pe multe orchestre la noi. Eu zic, datorită mie, că am toate orchestrele au câte o cămașă de măsură mare.
0: Mai glumește.
1: Da. Și nu pot să spun că una a fost mai frumoasă și alta a fost mai rea. Că am început de la Mărțișor cu Serghei Ciuhri. Primii pași au fost pe scenă, profesionist ca muzicant în orchestră. Mai apoi ansamblu Joc. Unde și m-am căsătorit, soția Delvina, dansatoare, fiind în ansamblu Joc. E dragul ei, apropo, și m-am angajat la Joc atunci.
0: După părerea ta, vârsta unui artist are vreo legătură cu experiența? Ori de câte ori urci în scenă, bineînțeles, ai emoții și trăiești intens fiecare revedere, fiecare întâlnire cu publicul, cu fanii.
1: Întrebarea aceasta și eu îmi pun de multe ori, mă gândesc, de exemplu, de un programul care îl cântam 20 de ani în urmă, unele piese, și readucându-le iară în scenă, eu altfel le trec prin altă prismă și ascult cum am cântat atunci, îmi pare, da, tot am cântat, parcă bine și atunci, da, am un
0: altfel,
1: altfel vezi unele momente. Când ești mai tânăr, îți pare că multe demole știi și multe le precepi și începi să te bați cu pumnul închept, că mai apoi să mai treacă ani și să-ți dai seama că prea puțin le știi și prea puțin timp ai ca să
0: reușești,
1: măcar cât reușești, nu, de toate e imposibil.
0: Ce înseamnă pentru tine fiecare întâlnire cu publicul? Spre exemplu, dacă revii la același public de două sau de trei ori, bănuiesc și emoțiile sunt mai mari, pentru că ei așteaptă altceva.
1: Oamenii, unii ai spectacole mai des, de mult când vii în străinătate și aia, că ei de mult comentează, adică te-ai îngreșat, ai slăbit, ai... Nu mai vorbim de program, da, te-ai schimbat, ce program ai venit acum, ci... De altfel, că sunt piese în program care, practic, dacă odată nu le cânt, uite cum, de exemplu, temele din film Odată în America, de mult publicul spune, da, cine ai cântat? Adică eu suită din melodii, mi-a orchestrat-o domnul Dubosarski, care durează vreo 10-12 minute, dar filmul și muzica lui Morricone atât de frumoasă că această piesă nu scandează acolo, bravo, nu știu, dar lumea încă e sub impresia muzicii ce e frumoasă, care te calmează, te niștește, nu poți să cânti numai că, da, lumea vrea cir, vreau o piesă de astea de virtuozitate, să vadă cât de divertisment. Dar oamenii așteaptă totuși ceva frumos și ceva, știți cum e proverbul acela, vechiul cel uitat e nou acum, adus aminte. Și de aceea foarte delicat aici cu momentele astea, cu publicul, dar cel mai greu îmi vine să cânt aici la Chișinău.
0: De ce?
1: Nu știu, îndeosebi scena Palatului Național.
0: E mai mare responsabilitate.
1: Nu știu ce o fi, ce se întâmplă. Și chiar în sala cu orgă, și în filarmonie, unul o fi, am acasă, am emoții. Până aici în scenă, tot timpul. Nu am și eu o vârstă de când pe scenă. Totdeauna este un mecanism care, dar probabil fără dânsul nici n-ar fi, fără emoțiile este, n-ar fi nici calitatea aceea.
0: Corect.
1: Ce produsul cel care încercăm noi să-l aducem în scenă.
0: Care este spațiul geografic care îți place cel mai mult? Unde eventual ai vrea să locuiești?
1: Mai mulți ani în urmă mi-aș fi dorit, poate cunoscând bine Spania și având mulți prieteni în Spania, poate îmi doream să univa să acolo să ne șuim în zona Galiției. Într-o perioadă chiar am avut propunere să fiu invitat să lucrez la Suceava. Ca mai apoi, cu trei rând, să ajung la concluzia că visul meu de a unde vreau eu să trăiesc, probabil e îndeplinit aici, la Tohatea.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30, iar în reluare duminică la ora 12:35 noaptea. Include repere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți pe undele Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 12.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Valoarea plăților post-investiționale a constituit în primul semestru peste 1 miliard 78 de milioane de lei pentru 2212 proiecte investiționale. În aceeași perioadă a anului trecut a fost alocată suma de 585,44 de milioane de lei pentru 1035 de proiecte investiționale. Datele au fost prezentate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Astfel, volumul plăților acordate prin acest mecanism a crescut cu aproximativ 84%. Cele mai mari sume au fost direcționate către investițiile în infrastructura de producere, prelucrare și comercializare din sectorul vegetal, în exploatațiile zootehnice, inclusiv pentru construcția, reconstrucția, dotarea și modernizarea a 260 de ferme zootehnice, precum și către investițiile în tehnologii de lucrare a solului. Totodată, plățile în avans au înregistrat o creștere de 66,8% de la 117,87 de milioane de lei în semestrul întâi al anului 2025 la 196,6 milioane de lei în semestrul întâi al acestui an. Cea mai solicitată măsură este modernizarea exploatațiilor zootehnice. Potrivit Ministerului, au fost achitate mai mult de 186 de milioane de lei pentru înființarea, modernizarea și dotarea a 262 de exploatații zootehnice. Identitatea victimelor, ale căror fragmente corporale au fost descoperite pe 12 iulie curent în lacul de la Dânceni, raionul Ialoveni, rămâne deocamdată necunoscută. La peste o lună de la anunțarea cazului, oamenii legii mai așteaptă rezultatele expertizei medico-legale. Precizările au fost făcute pentru Teleradio Moldova de Mariana Bețivu, ofițer de presă la Inspectoratul General de Poliție. Anterior, IGP a anunțat că bucățele de corp uman descoperite în lac, unele legate cu cărămizi în saci sau plase, aparțin unor femei. Procesul de identificare era îngreunat și de faptul că nu au fost găsite toate părțile corpurilor. Poliția a estimat anterior că victimele ar fi putut fi ucise în ultimele două luni înainte de descoperirea fragmentelor. Ucraina se pregătește să includă în arsenal o rachetă balistică mai dificil de interceptat de apărarea antiaeriană rusă, potrivit unor oficiali citați de CBS News. Fostul ministru al apărării, Mihail Fedorov, a declarat că Ucraina ar putea lansa rachete balistice produse intern în următoarele 3 până la 6 luni. Potrivit sursei citate, până acum Kievul s-a bazat pe drone cu rază lungă de acțiune și rachete de croazieră, însă acestea sunt mai lente și mai ușor de dobor după detectare. În iunie, unul dintre cei mai mari producători ucraineni de echipamente de apărare a testat o rachetă balistică care ar putea permite Ucrainei să răspundă mai eficient atacurilor rusești cu rază lungă de acțiune. Membrii partidului Likud, condus de premierul israelian Benjamin Netanyahu, votează astăzi în cadrul alegerilor interne pentru desemnarea candidaților care vor reprezenta formațiunea în Parlament, informează EFE. Aproximativ 140.000 de membri ai Likud sunt așteptați la urne. La alegerile primare din 2022, prezența la vot a fost mai mică de 60%. Scrutinul are loc pe fondul controverselor privind decizia lui Netanyahu de a rezerva funcții ministeriale pentru cei apropiați, trei apropiați ai săi, ministrul apărării, ministrul de externe și președintele Comitetului Central. Decizia a fost luată după ce sondajele interne au indicat că aceștia riscă să nu obțină suficiente voturi pentru a ajunge pe listele partidului la alegerile parlamentare. O operațiune de salvare de amploare a fost declanșată în sudul Franței după un accident în urma căruia cel puțin 10 persoane au fost rănite, iar una este dată dispărută, potrivit AFP. Incidentul a avut loc în Golful Cannes și a necesitat mobilizarea unor resurse importante de intervenție, a anunțat Prefectura Maritimă a Mediteranei. Autoritățile au precizat că operațiunea de salvare este în desfășurare și implică mijloace aeriene, terestre și maritime. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Zi de zi ne informăm, ne relaxăm, ascultăm opiniile tale și explicăm cele mai importante știri în direct de luni până vineri după radiojurnalul amiezii. Zi de zi la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. De la 11 la 13.

0: Am revenit la programul nostru cu o piesă din repertoriul Tatianei Hechea, De unde vin iubirile. Prieteni, începând de astăzi și până pe 31 august, în ora a doua a emisiunii de la 11 la 13, vă invităm să ascultați cântecele independenței, cântecele care au devenit parte din sufletul și memoria noastră, cântece despre patrie, libertate și identitate. Astăzi vom asculta vocea inconfundabilă a Doinei Aldea Teodorovici. Piesa Răsaie a fost scrisă pe versurile marelui poet Grigore Vieru de Ion Aldea Teodorovici. Este o melodie care poartă în ea multă emoție și dor, dar și o parte din povestea celor doi artiști care au lăsat o amprentă de neșters în cultura și sufletul nostru. Despre fiica sa și despre piesa Răsai ne vorbește mama Doinei Aldea Teodorovici, doamna Eugenia Marin.
1: Muzica lui Ion Aldea Teodorovici este o muzică de suflet și pentru suflet. Este o muzică care te face să te gândești cine ești, de unde ai venit. A fost un talent și a rămas acest talent, deoarece muzica lui este cântată, este auzită, este iubită, este înțeleasă și nu numai aici în Moldova, dar vreau să vă spun pe tot globul pământesc, grație festivalului Două Inimi Gemene, în memoria Doina și Ion Aldea Teodorovici. Răsai, versuri Grigore Vieru, a fost chiar printre primele cântece, hai să-i spunem așa, cu un ton, cu un iz patriotic. Vă amintiți pe Doina în paltonul acela negru și cu o maramă serioasă, când deșa, păi, vrei, nu vrei, te ridicai în picioare și vrei, nu vrei, începei să plângi. Parcă era un ecou la poezia lui Matievici. Limba noastră e o comoară, în adâncuri înfundată.

La rubrica Cântecele Independenței am ascultat piesa Răsai în interpretarea Doinei Aldea Teodorovici. Sunt Filip Rudenco la regie, Silvia Ilarionu. Vom fi cu voi, prieteni, pentru încă aproximativ 45 de minute, în care avem pregătite curiozități din lumea starurilor internaționale, recomandări de carte, evocări, deocamdată muzică, dar nu una oricare, David Guetta, Fiția și trupa Snails.

Ziarul Pasna Eslara de Moldova. Despre această piesă, Lilian Severin declara că a lucrat mult împreună cu membrii echipei sale pentru a o cizela. Este o piesă despre căutările interioare. Pot să vă spun că a fost o hoinăreală prin tot procesul acesta de căutări, când mergi fără a avea o țintă definită și te îndrepti spre orizont, iar piesa Lele este una dintre primele destinații în această hoinăreală, am cheiat citatul. Formația Snails a fost fondată în 1995. Printre cele mai cunoscute piesele trupei se numără Undeva, Trenul, Nu-mi pasă, Superbasuri și altele.

0: Întotdeauna avem ceva nou de aflat în biografiile unor personalități importante ale culturii noastre. Așa este și în cazul scriitorului Marin Preda, una dintre cele mai mari figuri ale literaturii române din cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea. Colega Emilie Ghețu ne îndeamnă să răsfoim o recentă apariție editorială dedicată lui Marin Preda.
1: Recomandări de lectură.
2: Dragi prieteni, astăzi vă prezint o nouă carte din seria Biografii romanțate, apărută la editura Polerom din Iași. Vorbim despre unul dintre cei mai cunoscuți scriitori ai literaturii române din a doua jumătate a secolului al XX-lea, romancierul Marin Preda. Născut în Siliștea, Gumeș, din Teleorman, va învăța la școala normală din Abrud, unde s-a pregătit să devină învățător. În urma dictatului de la Viena din 1940, Marin Preda a fost repartizat la o școală similară din București. În 1941 asistă la Rebeliunea Legionară. În urma acesteia va scrie două romane, Delirul și Viața ca o pradă. Primele novele le publică în ziarul Timpul. Participă la câteva ședințe ale Cenaclului Zburătorul. Volumul de debut al lui Marin Preda se numește Întâlnirea din Pământuri, datează cu anul 1948. Însă consacrarea i-a adus-o, precum bine se știe, romanul Moromeții. A scris la el în perioada 1949-1955, când era căsătorit cu poeta Aurora Cornu, prima lui soție, care ulterior s-a stabilit cu traiul la Paris. După care Marin Preda a mai fost căsătorit de două ori. Pentru romanul Moromeții a primit premiul național. Marin Preda a fost vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor din România și timp de 10 ani s-a aflat în fruntea editurii Cartea Românească. În 1980 îi apare romanul Cel mai iubit dintre pământeni, perceput ca o critică aspră la adresa regimului comunist. La câteva săptămâni, volumul a fost retras din librării. În același an, pe 16 mai, Marin Preda a fost găsit fără viață în Vila Scriitorilor de la Mogoșoaia. Au fost multe controverse în legătură cu moartea scriitorului. Una dintre ipoteze a fost cea a crimei politice. În acest volum despre care vorbim astăzi, intitulat Adevărul ca o pradă, o parafrazare a romanului său Viața ca o pradă, autorul Bogdan Răileanu urmărește evoluția lui Marin Preda în calitate de prozator. Vorbește despre prieteniile sale cu Virgil Mazilescu, cu părintele Bartolomeu Anania, devenit ulterior mitropolitul Ardealului, Crișanii și Maramureșului, cu rebelul poet Mircea Dinescu. Urmărit de securitate până la sfârșit vieții sale, Marin Preda recunoștea el însuși că s-a comportat întotdeauna ca un zeu războinic și morocănos. Îi lipsea iubirea. Să spunem, dragi ascultători, și câteva cuvinte despre autorul acestei cărți, Adevărul ca o pradă, dedicate așadar lui Marin Preda. S-a născut în 1980, a participat la cursuri de scriere creativă sub îndrumarea lui Florin Iaru și a lui Marius Chivu. Bogdan Răileanu a publicat un volum de povestiri și trei romane. Cel mai recent se numește Să nu lași moartea să te găsească, apărut în 2021.
0: A fost un subiect care ne-a oferit o perspectivă interesantă asupra vieții și personalității lui Marin Preda. Cartea prezentată de colega Emilia Ghețu ne-a adus mai aproape de omul și scriitorul din spatele uneia dintre cele mai importante opere ale literaturii române.
3: Nici nu mai amintesc ce cântai, poate ceva de

0: 12 la 13.
1: Prieteni, la ora 12 și 32 de minute revenim la calendarul muzical al zilei de 17 august. Lansarea albumului Disco Zone, în momentul decisiv în transformarea trupei Ozon într-un succes regional, într-un fenomen european și apoi mondial. În 2002, Ozon era deja cunoscută în România datorită albumului Number One și hiturilor Numai Tu, Despre Tine, care au avut difuzări intense la radio și TV. Trupa, în formula sa clasică, era alcătuită din trei membri, Dan Balan, Arsenie Todiraș și Radu Sârbu. Disco Zone a fost lansat inițial în România, în Republica Moldova, în 2002. Albumul conține 12 piese, printre care Dragoste din Tei, Oriunde ai fi, De ce plâng chitare, Despre tine și altele.

în 2003, piesa Dragoste din tei, compusă de Dan Balan, este extrasă ca single și începe să domine topurile din România. La scurt timp este licențiată și lansată în Italia și apoi în aproape toată Europa. A fost unul dintre primele albume în limba română care a avut un impact comercial uriaș la nivel internațional. Refrenul piesei a devenit cunoscut chiar și în țări unde publicul nu înțelegea limba română. În 2004, succesul a explodat și în afara Europei, datorită videoclipului viral din istoria internetului, care a făcut ca piesa Dragoste din tei să fie recunoscută la nivel global. În retrospectivă, Discozone este considerat unul din cele mai importante albume pop dance produse în spațiul românesc și moldovenesc, iar Dragoste din tei rămâne cea mai cunoscută melodie în limba română la nivel mondial.

0: cunoscutul compozitor și interpret Florin Bogardo s-a născut la 16 august anul 1942 și a decedat la 15 august 2009, cu doar o zi înainte de a împlini vârsta de 67 de ani. A fost una dintre personalitățile marcante ale muzicii românești, lăsând în urmă numeroase creații îndrăgite de public. Melodiile sale s-au remarcat prin sensibilitate, eleganță și o expresivitate, multe dintre ele devenind adevărate șlagăre. Florin Bogardo a compus atât muzică ușoară cât și muzică pentru filme, colaborând de-a lungul carierei cu interpreții apreciați ai scenei românești. Despre viața și activitatea artistică a lui Florin Bogardo ne vorbește astăzi Vieta Ghimbu Munteanu.
1: Evocării.
2: Chiar dacă tinerii de astăzi s-ar putea să se întrebe cine este Florin Bogardo, la sigur, renumitului cântec Să nu uităm să iubim trandafirii, mulți îl cunosc și îl fredonează.
3: Să nu uităm nici când să iubim trandafirii.
2: Generația anilor 70 era nebunită după această piesă, dar și după Tu ești primăvara mea, cântată de Aurelian Andreescu, an de liceu, interpretată de compozitor alături de soția lui Stella Ienache și multe alte piese. Cine este totuși Florin Bogardo? Florin Amadeu Bogardo s-a născut la 16 august 1942 la București. Tatălui, Oronzo Bogardo, era de origine italiană și era avocat. La vârsta de 5 ani, Florin Bogardo începe să studieze piano. La vârsta de 17 ani, tânărul deja compune mici lucrări în genuri culte, fantezii și preludii pentru pian, leiduri, coruri, teme cu variațiuni și altele. Târziu studiază la Conservatorul Ciprian Porumbescu din București, secția Compoziție. În această perioadă, Bogardo scrie lucrări camerale, între care și un quartet de coarde. Debutează ca autor de muzică ușoară în 1963 la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia, cu piesa Cum e oare, interpretată în concurs de cântăreața Margareta Păslaru, cu care și obține premiul special al Uniunii Scriitorilor. În 1967, Bogardo își începe activitatea de cântăreț. De aici înainte, înregistrând multe dintre compozițiile sale în două variante, cea proprie și o alta cu un solist vocal invitat, Mihaela Mihai, Aurelian Andreescu și alții. A continuat colaborarea cu Margareta Păslaru, compunând două melodii pe textele interpretei, Ca tine nu e nimeni și Nu-i nimic, sau încredințându-i alte creații ale sale, Să nu uităm să iubim trandafirii, Casa mea și altele. Tot în 1967 este angajat ca regizor muzical la Radiodifuziunea Română. Un an mai târziu devine membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Din 1972, Florin Bogardo încredințează aproape toate noile compoziții soției sale, Stella Ienache. Cei doi cântau uneori în duet. Compozitorul scrie muzică și pentru 10 filme artistice.

Muzica filmului Liceienii este cea mai cunoscută coloană sonoră creată de Bogardo. Ea însumează piese instrumentale și celebra compoziție Ani de liceu, ce a devenit cu timpul un veritabil imn al liceenilor români. Piesa a fost înregistrată în duet Florin Bogardo și Stella Ienache. Pe data de 15 august 2009, Florin Bogardo a suferit un atac cerebral și a decedat. Au trecut ani și ani, iar cântecele romanticului Florin Bogardo ne sensibilizează și emoționează și astăzi cu aceeași

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Prieteni, suntem la final de emisiune. Filip Rudenco a fost la microfon, regie Silvia Ilarionov. Rămâneți cu Radio Moldova. Urmează Radio Jurnalul Amezii, iar de la ora 13 și 15 minute, emisiunea Zi de Zi. Numai bine!

0: Despacito.
1: Publicitate la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci MAIB. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Primul post de radio.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 13.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul Amiezii, iată sumarul ediției. Lacul de acumulare de la Novodniestrovsk a ajuns la un nivel critic. Cetățenii sunt îndemnați să reducă pierderile de apă și să o consume în mod responsabil. Curtea de apel Cahul a redus cu 4 ani pedeapsa aplicată fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dimitri Constantinov. Consumatorii pot depune online reclamații și petiții pentru a-și apăra drepturile.
2: Doar în cadrul inspectoratului vorbim, nu pe tot domeniul de protecție a consumatorilor. Am avut în 2025 semestrul 1717 petiții înregistrate. Uitați-vă că în 2026 avem 1275, deci o creștere de 77 întreg și 8%.
1: Astăzi, temperatura maximă a aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Detaliile urmează. Lacul de acumulare de la Novodniestrovsk a ajuns la un nivel critic după ce debitul de intrare a scăzut duminică până la doar 23 de metri cub pe secundă. Este cel mai mic aport de apă înregistrat în această perioadă, potrivit Ministerului Mediului. În primele 10 zile ale lunii august, media pe zi era de 38 de metri cubi pe secundă. Având în vedere că deversările spre Republica Moldova se mențin la 75 de metri cubi pe secundă, tendința nivelului lacului este într-o continuă scădere, transmite instituția. Ministerul Mediului califică situația drept un semnal extrem de serios, întrucât debitele reduse pot afecta întregul ecosistem al Nistrului și capacitatea râului de a-și menține echilibrul natural. Totodată, situația poate avea consecințe asupra alimentării populației cu apă. În acest context, instituțiile și consumatorii sunt îndemnați să reducă pierderile de apă, să adapteze infrastructura de captare, să evite consumul nejustificat și să utilizeze cât mai responsabil resursele disponibile. Ministerul Mediului conlucrează în mod constant cu partea ucraineană, monitorizează situația în regim continuu și analizează datele hidrologice și informațiile operative. Pe 31 iulie, Republica Moldova și Ucraina au convenit reducerea deversărilor din lacul de acumulare Novodniestrovsk de la 100 la 85 de metri cubi pe secundă pentru următoarele două săptămâni. Pe 28 iulie, guvernul a instituit stare de alertă hidrologică pentru 30 de zile în contextul secetei și al scăderii nivelului apei în râul Nistru. Totodată, Comisia pentru Situații Excepționale a Municipiului Chișinău a decis crearea unor grupuri de lucru sectoriale pentru monitorizarea stocurilor de apă și combustibil, precum și a capacităților de intervenție ale instituțiilor municipale. Curtea de apel Cahul a redus cu 4 ani pedeapsa aplicată fostului președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dimitri Constantinov. Instanța l-a condamnat astăzi la 8 ani de închisoare într-un penitenciar de tip închis, modificând parțial sentința pronunțată anul trecut. Constantinov a fost recunoscut vinovat de abuz de serviciu. În același timp, instanța l-a absolvit de executarea pedepsei de 1 an și jumătate de închisoare, întrucât a expirat termenul de prescripție. Termenul de executare a pedepsei de 8 ani va fi calculat din momentul reținerii lui Dimitri Constantinov. În rest, Curtea de Apel Cahul a menținut hotărârea instanței de fond. Decizia este definitivă. Amintim că fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dimitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare de judecătoria Comurat într-un dosar penal pentru abuz de serviciu și de lapidare. Sentința a fost pronunțată la 26 decembrie 2025 în lipsa lui Constantinov, care nu s-a aflat în sala de judecată. La 14 noiembrie 2025, cu aproximativ 1 lună și jumătate înainte de pronunțarea sentinței, acesta și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Adunării Populare a Găgăuziei. Constantinov a invocat motive de sănătate și a respins speculațiile privind eventuale presiuni politice. Autoritățile de drept au anunțat că există suspiciuni că Dimitri Constantinov și fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzari, ambii condamnați la închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană pentru a evita executarea pedepselor. Numărul petițiilor din domeniul protecției consumatorilor a crescut doar în prima jumătate de an cu aproape 78% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar autoritățile mizează pe digitalizarea procesului pentru a simplifica soluționarea reclamațiilor. Un nou modul, protecția consumatorului, integrat în platforma e-democrație, le permite cetățenilor să depună online reclamații și petiții fără a mai fi nevoiți să identifice singuri instituția responsabilă. În prezent, noul modul funcționează în regim de testare și va fi lansat oficial în această toamnă. Cine poate depune o petiție și cât de simplu este, ne spune Olga Mânzat.
3: Necesitatea platformei a fost determinată atât de procesul de digitalizare, cât și de dificultatea consumatorilor de a identifica instituția căreia trebuie să îi se adreseze, în condițiile în care în Republica Moldova există 12 autorități cu atribuții în domeniul protecției consumatorilor, a declarat la emisiunea Spațiul Public de la Radio Moldova șeful Inspectoratului de Stat pentru supravegherea produselor nealimentare și protecția consumatorilor, Sergiu Dărănuță.
2: Ca să înțelegeți, dacă doar în cadrul inspectoratului vorbim, nu pe tot domeniul protecția consumatorilor. Am avut în 2025 semestrul 1717 petiții înregistrate. Uitați-vă că în 2026 avem 1275, deci o creștere de 77 întreg și 8%. Aceeași instituții, cu aceiași oameni, deci practic s-a dublat numărul de petiții. Bineînțeles că serviciile prestate neconform, asta e top și eu cred că e top la practic la toate. Domnul pentru fiecare domeniu, absolut, da. Ulterior mergem pe produse nealimentare neconforme.
3: Potrivit directorului adjunct al Agenției de Guvernare Electronică Andrei Prisacar, noul mecanism a fost integrat în platforma e-democrație pentru a evita dezvoltarea unui sistem separat și pentru a centraliza toate reclamațiile într-un singur loc. Consumatorul poate depune mai întâi o reclamație către comerciant, iar dacă problema nu este soluționată, va putea transmite o petiție către autoritatea competentă direct prin intermediul aceleiași platforme. Reclamațiile adresate comercianților pot fi depuse fără semnătură electronică. În schimb, pentru transmiterea unei petiții către autoritățile statului, utilizatorii vor avea nevoie de o semnătură electronică, așa cum prevede legislația.
4: În cazul în care rămâne nesatisfăcut de cel răspuns, el are posibilitatea să depună o petiție deja în raport cu autoritățile statului, exact pe aceeași platformă, continuă să depună petiția, anexând informația care o a primit-o de la comerciant, în cazul în care nu este de acord. Da? Dacă rămâne de acord, atunci procesul se finalizează, toți sunt satisfăcuți și nu mai ajungem să depunem o petiție în raport cu autoritățile statului și avem 12 autorități care prelucrează aceste petiții.
3: Noua platformă este una dintre cele mai accesibile soluții digitale dezvoltate până acum și Republica Moldova se află printre țările cu cele mai multe servicii publice digitalizate, susține președintele Centrului Național pentru Protecția Consumatorului, Sergiu Lelic.
5: Sunt mai mult ca sigur că 90% din peticionari sunt din municipiul Chișinău și mi-asum această statistică. Ce înseamnă aceasta? Nu se ajunge la urechea consumatorului sau consumatorul este descurajat de a scrie pentru o petiție de 30 de lei, spre exemplu, 50 de lei, de a depune o petiție, de a parcurge toți acești pași administrativ, foarte mulți operatori în telecomunicații pun la dispoziție semnături electronice gratuite. Vedem că consumatorii au educație în spiritul consumerist mult mai inferior și nu sunt educați cum corect să-și revendice dreptul în calitate de consumator.
3: În prezent, acest instrument se află în regim de testare, susține directorul programului Infrastructură Economică și de Mediu de la Expert Group, Vitalie Rapcea.
6: Seansul acestei perioade de pilotare este ca să îi auzim, inclusiv pe asociațiile de consumatori, inclusiv pe consumatori, pe autorități, și să se facă ajustările corespunzătoare la platformă. Și această perioadă este cumva judicios ca să fie suficientă pentru ca toată lumea să aibă posibilitatea să examineze și să vină cu solicitările de ajustare. Deci, teoretic, nu ar fi trebuit să încheiem această fază mult mai devreme, dar acum au fost ajustate planurile și în mijlocit ne propunem ca să avem lansarea oficială a platformei în luna octombrie.
3: Etapa de testare a noului modul Protecția Consumatorului a fost lansată în regim pilot săptămâna trecută pe platforma guvernamentală e-democrație de către Agenția de Guvernare Electronică și Expert Group în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
1: IGSU a organizat astăzi o ceremonie de întâmpinare a echipei de combatere terestră a incendiilor forestiere care a revenit din Grecia. Colegul nostru, Alexandru Statnui, a fost la eveniment și ne oferă detalii. Alexandru, bună ziua, te ascultăm!
7: Bun găsit, Lucia, doamnelor și domnilor! 48 de pompieri moldoveni au revenit în această dimineață în țară după o misiune de peste o lună în Grecia, unde au intervenit pentru stingerea incendiilor forestiere. Este pentru a patra oară când pompierii din Republica Moldova participă la astfel de misiuni și pentru a treia oară în calitate de membri cu drepturi depline ai mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Pe parcursul misiunii, echipa moldovenească a participat la 8 intervenții operaționale și a fost implicată zilnic în activități de monitorizare. În timpul intervențiilor, pompierii au salvat o persoană și au reușit să protejeze 5 case de flăcări. Una dintre cele mai dificile intervenții a avut loc în perioada 13-14 august în zona Sivirii din regiunea Halkidiki. Pompierii moldoveni au acționat pentru stingerea focului și limitarea propagării acestuia spre zonele populate, peste 20 de ore de muncă intensă. La revenirea în țară, pompierii au fost întâmpinați la Direcția Regională Căutare Salvare numărul 1 din Chișinău, unde mă aflu acum, unde a și avut loc și ceremonia oficială de menținere a echipei. Pentru profesionalismul, curajul și dedicarea demonstrate în timpul misiunii, salvatorii au primit diplome și medalii. La eveniment au participat ministra afacerilor interne, Daniela Misail Nikitin, primul consilier al ambasadei Republicii Elene în Republica Moldova, Constantinos Catoulas, precum și conducerea Inspectoratului General pentru situații de urgență. Misiunea de prepoziționare s-a desfășurat între 14 iulie și 15 august, sub coordonarea autorităților elene și în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.
1: Alexandru, îți mulțumim! Guvernul german ia în considerare închiderea Casei Ruse din Berlin, una dintre principalele instituții culturale ruse din străinătate, pe fondul suspiciunilor că ar putea fi folosite de Moscova pentru activități de spionaj, relatează TVP World. Apelurile pentru închiderea centrului s-au intensificat după ce Ministerul de Interne al Franței a publicat luna trecută un document potrivit căruia serviciile de informații ruse ar folosi clădirea drept acoperire pentru operațiuni de spionaj, potrivit The Moscow Times. Centrul a fost inaugurat în 1984, în perioada Germaniei de Est, pentru promovarea relațiilor de prietenie cu Uniunea Sovietică prin programe și schimburi culturale. Companiile germane și-au redus semnificativ investițiile în Statele Unite în prima jumătate a anului 2026, pe fondul incertitudinilor generate de politica comercială a administrației Trump, relatează Reuters. Investițiile directe au scăzut cu aproape două treimi față de aceeași perioadă a anului trecut, la 4,3 miliarde de euro, cel mai redus nivel din 2023. Comparativ cu prima jumătate a anului 2024, declinul este de aproape 80%, potrivit Institutului Economic German pe baza datelor Băncii Centrale a Germaniei. Acum urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
8: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Echipa Real Siret a mai reușit o remiză de răsunet în campionatul Republicii Moldova la fotbal. Lupii din Strășini au ținut-o în șah pe teren propriu pe liderul Sheriff Tiraspol într-un meci din etapa 8-a. Vespere Negre au deschis primele scoruri în finalul primei reprize prin Iadera Sprilea Moreno, dar discipulii lui Alexandru Bezimov au dat lovitura cu 7 minute înainte de timpul regulamentar prin Daniel Dosca și Real Siret Sheriff Tiraspol s-a terminat 1-1. Într-o altă partidă, Zimbru Chișinău nu a întâmpinat probleme în fața lui Milsa Miorhei. Galbeni-verzii s-au impus la final cu 4-2 în fața Vulturilor Roșii după ce Cristian Gonța a dat start recitalului de goluri încă din minutul 6 al întâlnirii.
9: Reușesc Galbeni-verzii să deschidă scorul din această fază fixă. Centrare la bara a doua, Zolotov recentrează și este gol. Cristian Gonța, dragi prieteni, reușește în minutul 6.
8: După această etapă, Sheriff se menține lider în clasament cu 18 puncte, pe 2 rămâne Petro Cub, iar pe 3 se află Zimbru Chișinău. Lei din Hâncești și Galbeni-verzii au câte 14 puncte. Internaționalul moldovean Teodor Lungu și-a ajutat echipa Oțelul Galați să părăsească terenul neînvins în partida cu Universitatea Craiova, scor 1-1 într-un meci din etapa a 5-a Superligii de fotbal a României. Chiar dacă a evoluat în inferioritate numerică din minutul 29, campioana în exercițiu a deschis prima scorul în debutul reprizei secunde. Oțelul a reușit să smulgă un punct din această întâlnire când Teodor Lungu a marcat un gol depus în ramă de la aproximativ 30 de metri cu doar 3 minute înainte de final și Oțelul Universitatea Craiova s-a terminat 1-1.
10: Lungu, șut bun și gol! 1-1, șut formidabil al noului intrat. Moldoveanul Lungu prinde o rachetă formidabilă de la mare distanță.
8: Într-un alt meci al rundei, nou promovata Corvinul Hunedoara a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-0 la primul meci al lui Marius Șumudică pe banca tehnică a feroviarelor. Cu această ocazie a revenit în teren pentru Corvinul și fundașul moldovean Ion Cărăruș, care a fost suspendat 3 etape. Atât din sport, o zi frumoasă să aveți în continuare.
1: La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Ați ascultat radiojurnalul Amiezii, prezentat de Lucia Vulpe. Urmează emisiunea Zi de Zi cu Daniela German. Bună, Daniela! Ce subiect ai pregătit pentru radioascultătorii noștri în ediția de astăzi?
11: Salutare, Lucia! Bun găsit, stimați radioascultători! Astăzi, la Zi de Zi, discutăm despre proiecte de dezvoltare a serviciilor farmaceutice. Aflați istoria de succes a unui tânăr care, la 23 de ani, a deschis o farmacie în satul său de Baștină, 7 bani din raionul Râșcani. Tot cu domeniul sănătate vom continua și venim cu sfaturi pentru prevenirea bolilor renale. Detalii în prima parte a emisiunii. Audiție plăcută!
0: Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale. Și explicațiile experților.

0: De la investiții în infrastructură, educație și sanitație până la dezvoltarea serviciilor farmaceutice, localitățile rurale din Republica Moldova trec treptat prin schimbări menite să îmbunătățească viața oamenilor. Un exemplu în acest sens este programul Farmacie în satul tău, lansat în 2024, care până acum a sprijinit deschiderea a 136 de astfel de unități în localitățile rurale, iar alte 27 de sate sunt în așteptarea deschiderii unei farmacii. Despre impactul programului după 2 ani de implementare, ce rezultate au fost obținute și care rămân provocările principale, aflăm de la șefa Serviciului Comunicare de la Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, Elena Pascal, cu care a discutat Cristina Prisacari.
1: Doamna Pascal, acest proiect, Farmacie în satul tău, se implementează din 2024, gândit pentru ca să aducă serviciile farmaceutice mai aproape de cetățeni în acele localități unde chiar este nevoie de farmacie. Dacă e să facem un bilanț al acestui proiect important pentru comunitățile rurale, vreau să ne spuneți câte farmacii au fost deschise în această perioadă și cât de mult s-a îmbunătățit accesul la medicamente și la servicii.
2: De la lansarea proiectului Farmacie în satul tău, în anul 2024, până în prezent au fost deschise 136 de farmacii în localitățile rurale. Astăzi, în cele 136 de localități în care au fost deschise farmacii, oamenii au acces mai aproape de casă la medicamente, la medicamente compensate și la deservirea rețetelor electronice. Prin urmare, impactul proiectului nu trebuie doar măsurat prin numărul de farmacii deschise, ci prin timpul și costurile prin care oamenii economisesc, deoarece au aproape lângă casa lor o farmacie.
1: Care rămân în continuare poate cele mai dificile probleme în ceea ce privește implementarea proiectului?
2: Una dintre cele mai mari provocări rămâne identificarea personalului pentru farmaciile din localitățile rurale. Prin hotărârea de guvern 1036-2023 au fost create condiții mai flexibile pentru aceste farmacii care sunt deschise în sate, pentru a asigura accesul populației la medicamente în localitățile în care este mai greu, mai dificil de găsit personal farmaceutic. Respectiv, prin această hotărâre, este permis ca să activeze specialiști cu studii medicale, inclusiv asistenți medicali. Aceasta oferă o flexibilitate pentru localități, însă toate acestea rămâne o problemă în identificarea personalului.
1: Reușesc poate unele localități, unele farmacii să atragă și personal tânăr, de exemplu, absolvenți, specialiști?
2: Aici vreau să aduc un exemplu frumos, demn de urmat, care demonstrează că proiectul poate fi atractiv și pentru tineri. Un exemplu foarte frumos este al lui Pavel Seuță, care la doar 23 de ani a absolvit Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie, Raisa Pocalo, și s-a întors în satul lui natal și a deschis o farmacie. Este un exemplu de tânăr care a ales nu doar că să rămână în domeniul farmaceutic, dar și a decis să investească în propria lui comunitate. Farmacia dată deservește locuitorii satului și satele din apropiere. Deci avem un profil divers, pentru că avem și specialiști cu experiență care au decis să revină în sat alături de familiile lor, să lucreze în localitatea lor.
1: Revenind la provocări, aprovizionarea cu medicamente, de exemplu, și menținerea unei game suficiente de produse în farmaciile rurale, pare a fi o provocare. Eu vreau să vă întreb cum este gestionată această problemă și dacă au existat, poate, nu știu, situații în care anumite medicamente nu au putut fi asigurate.
2: Aprovizionarea este o responsabilitate a operatorilor economici, iar farmaciile trebuie să asigure medicamentele în conformitate cu cerințele legale și necesitățile comunității, necesitățile pacienților. Este firesc ca uneori să existe situații temporare când un medicament nu este disponibil, fie din cauza unor probleme de aprovizionare sau la nivelul distribuitorilor sau producătorilor. Acest lucru nu este specific doar localităților rurale. În același timp, ANDM a inițiat dezvoltarea sistemului electronic de monitorizare a stocurilor de medicamente. Este un sistem care este dezvoltat în colaborare cu Ministerul Sănătății și cu suportul OMS, care va permite colectarea și monitorizarea informațiilor privind stocurile de medicamente la nivel național. Și, respectiv, vom putea depista în timp stocurile de medicamente și, respectiv, vom putea omite penuriile de medicamente. Se va putea interveni din timp ca să nu fie o lipsă de medicament pe piață.
1: În ce măsură subvenția oferită de stat, doamna Pascală, le permite agenților economici să mențină farmaciile deschise în localități? Și dacă în această perioadă de timp, în acești ani, au existat poate și cazuri când, în pofida acestui sprijin financiar, o farmacie a fost închisă din cauza veniturilor insuficiente?
2: Subvenția reprezintă un sprijin important, în special pentru farmaciile din localitățile cu un număr mai mic de locuitori și cu vânzări reduse. Este important să menționăm că nu toate farmaciile rurale depind de subvenții. Există farmacii care funcționează independent pe baza veniturilor proprii și care nu au nevoie de acest sprijin financiar pentru a-și continua activitatea. În ceea ce privește proiectul Farmacie în satul tău, subvenția a fost gândită tocmai pentru a compensa parțial diferența dintre costurile de funcționare și veniturile mai mici pe care le poate genera o farmacie din localitatea rurală.
1: Cât de mare este necesitatea de a extinde în continuare acest proiect și câte localități rurale mai sunt în situația în care au nevoie de o farmacie și ce planuri de fapt aveți pentru perioada următoare, unde urmează să deschideți și alte farmacii?
2: În prezent putem spune că situația s-a îmbunătățit semnificativ, iar 136 de farmacii au fost deja deschise în cadrul proiectului. Totuși, necesitatea nu a fost eliminată complet. Unele localități sunt acoperite parțial. În prezent, mai avem 27 de sate care sunt în proces de pregătire pentru deschiderea farmaciilor. În aceste localități, fie că se lucrează la identificarea spațiului, fie că este problemă în identificarea personalului necesar.
0: Am ascultat un interviu realizat cu șefa Serviciului Comunicare de la Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale, Elena Pascal, care ne-a detaliat despre impactul programului Farmacie în satul tău după 2 ani de implementare, provocările și modul în care această inițiativă a îmbunătățit accesul cetățenilor la serviciile farmaceutice locale. În continuare vă prezentăm exemplul din satul 7 Bani, raionul Râșcani. Cât de mult s-a schimbat viața oamenilor odată cu deschiderea unei farmacii în localitate, aflați după o piesă muzicală.

0: Lipsa farmaciilor la sate este o problemă, în timp ce în orașe acestea sunt construite practic la fiecare colț. Lanțurile farmaceutice nu prea ajung în sate pentru că profiturile sunt mici din cauza numărului mic de cumpărători. În schimb, un tânăr antreprenor, Pavel Seuța, a avut curajul și determinarea să deschidă o farmacie comunitară în satul său de Baștină, 7 bani din raionul Râșcani. Vă propun să-l cunoaștem împreună într-un subiect realizat de Svetlana Bogatu.
1: Este tânăr, ambițios și a reușit să deschidă la 23 de ani o farmacie comunitară în satul natal. Vorbim despre Pavel Seuța, antreprenor și absolvent al Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie Raisa Pacalo. Ideea i-a apărut încă din anii studenției, iar mai târziu a înțeles că totuși se poate transforma într-o afacere reală. Pavel Seuța spune că la început procesul i-a fost necunoscut, dar a reușit în final să-și atingă scopul grație resurselor financiare din două proiecte. Unul a fost obținut prin intermediul unei bănci comerciale, iar altul de la stat, prin intermediul programului Farmacie în satul tău.
2: Oamenii trebuiau că să fac circa 30 de kilometri, să meargă la Râșcani, la Costești, unde este farmacie, care e costisitor, vezi câte 50 de lei intră, în două direcții să facă. Erau rutiere, nu erau, trebuia să cad pe cineva cu o mașină, că să roagă scumpere, să aducă. Mai ales cei în vârstă, câteodată pe pneumaghine să întreacă, dar de-am nu pot să mă aduc să-mi iau medicamente.
1: Până la urmă, cum a fost posibil ca acest lucru să devină realitate?
2: Eram în anul 2 de studii. Mi-a venit în ideea de deschis farmacie. La o bancă comercială a apărut un proiect, tineri antreprenori. Am făcut un business plan care apoi am participat și banca mi-a aprobat. Cel mai greu ce a fost este 2 ani până și am ajuns la deschidere, faptul cu birocrație, cu documentele foarte greu. În 2024 am văzut pe Facebook la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale proiectul este farmacie în satul tău și îmi doresc să particip și la acest proiect. Statul a să-mi acorde cât 6.000 pe lună în fel de ajutor.
1: Farmacia din satul 7 Bani a devenit un punct de conexiune și pentru alte sate, locuitorii cărora la fel nu au de unde cumpăra medicamente. Ne mai spune Pavel Seuța.
2: Vin din satele vecine, prin prejur 5 sate, tot nu sunt farmacisti. Gălășeni, Mălăiești, Hiliut, Petrușeni, tot vin. Toate începuturile sunt grele, apoi tot va fi bine. Acum nu mă gândesc tare la aceasta.
0: L-am ascultat pe tânărul antreprenor Pavel Seuța din satul 7 Bani, raionul Râșcani, care ne-a povestit cum a reușit să deschidă o farmacie comunitară pentru consăteni și locuitorii altor 5 sate din proximitate. Accesul la îngrijire medicală este esențial, dar adesea dificil în zonele rurale. Iată că Pavel Seuța a decis să facă diferența deschizând prima farmacie în satul său natal. Accesul la medicamente este doar una dintre componentele unei comunități sănătoase. La fel de important este ca oamenii să fie atenți la propria sănătate și să nu amâne controlele medicale. Iar când vorbim despre prevenție, există afecțiuni care pot evolua în tăcere, fără simptome clare. Printre acestea se numără și bolile renale. Despre cum pot fi prevenite, vă spunem în câteva minute.

0: Bolile renale afectează tot mai multe persoane și reprezintă o provocare importantă pentru sistemul de sănătate. De cele mai multe ori, acestea evoluează fără simptome evidente, iar diagnosticul este pus abia în stadii avansate. Totuși, prin controle periodice, adoptarea unui stil de viață sănătos și tratarea la timp a factorilor de risc, multe afecțiuni renale pot fi prevenite sau ținute sub control. Care sunt primele semne care ar trebui să ne trimită la medic și ce presupune managementul modern al bolilor renale? Aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz cu medicul nefrolog Tatiana Răzlog.
1: Doamna doctor, ce arată statisticile, problemele de sănătate specifice rinichilor? Sunt în creștere sau în descreștere? Ne referim la cele boli care, din nefericire, suferim.
2: Bolile de rinichi sunt în creștere. Mondial se atestă aproximativ 10% din populația globală suferă de boli de rinichi. În Moldova, la fel, statistica este identică cu cea mondială. Îngrijorător este faptul că boala cronică de rinichi este ca un iceberg. Prin faptul că ceea ce este la suprafață doar cunosc pacienții și medici, iar restul, cea mai mare parte, rămâne nediagnosticată. Îngrijorător este creșterea bolilor care duc la afectarea renală, adică hipertensiune arterială, diabetul zaharat, care atestă o creștere îngrijorătoare.
1: Doamna doctor, care ar fi factorii care ar putea declanșa o problemă de sănătate a rinichilor?
2: Obezitatea, fumatul, alcoolul, ecologia, toți acești factori pot să influențeze creșterea numărului de boli renale. De ce? Prin faptul că rinichii sunt un filtru important care curăță sângele. Avem semne specifice și nespecifice bolii, semne specifice cum ar fi durerile de spate, dar la fel care pot mima și alte boli, nu doar rinichii. Dureri de spate, febră, modificările culorii urinii, umflăturile la picioare sau umflăturile pe față, schimbarea culorii urinii, toate acestea sunt semne care ar trebui să ne sugereze că este o boală de rinichi. Dar în mare parte sunt semne nespecifice, cum ar fi o oboseală cronică, cădere de păr, grețuri, inapetență, scădere ponderală, o piele uscată sau o piele friabilă, adică care ușor se traumează.
1: Doamna doctor, să vorbim și despre hemodializă. Când medicina modernă recurge la asemenea tratamente?
2: Hemodializa este o metodă de tratament a bolii cronice de rinichi atunci când rinichii nu mai funcționează. Filtrația nu mai are loc. Organismul este intoxicat de așa zisele deșeurile proprii, când ureia și creatinina sunt foarte mari. Asta o stabilește medicul nefrolog când este necesar și dializa este inițiată într-un centru de dializă.
1: Fiecare dintre noi, și cel mare și cel mic, ce e important să rețină?
2: În primul rând, pentru rinichi, pentru a-i menține sănătoși, este un volum suficient de lichid consumat, apa în special. Rinichii iubesc apă. Evitarea consumului excesiv de sare, pentru că sarea dăunează prin creștere de tensiune, prin creștere de edeme, adică umflături, reținerea retenției hidrică în organism. Ulterior, evitarea medicamentelor cu potențial nefrotoxic, antibiotice, antiinflamatoare, nesteroidiene și acum foarte popular sunt suplimentele alimentare, la fel cu prescripție medicală, atunci când sunt simptome și adresarea la timp la medic.

0: continuăm să discutăm despre sănătate aici la Zi de Zi, iar pentru că sănătatea înseamnă și prevenție, dar și grijă pentru ceea ce punem pe masă, schimbăm puțin registrul și vă propunem un subiect dulce, dar sănătos. Mierea și produsele apicole sunt în centrul atenției în aceste zile la Târgul Apicultorului, organizat la Chișinău. Zeci de tipuri de miere și produse apicole sunt prezentate la târg. Evenimentul se desfășoară tradițional cu ocazia Zilei Naționale a Apicultorului, sărbătorită anual pe 19 august. Târgul poate fi vizitat în scoarul Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu, iar vizitatorii au de ales dintr-o varietate impresionantă de produse din miere, care sunt și delicioase, dar și benefice pentru sănătate. Despre atmosfera de la târg, dar și ce preferă cumpărătorii, aflăm din reportajul Nataliei Mogâldea.
1: La Târgul Apicultorului l-am întâlnit și pe Ion Toma, care se ocupă cu apicultura de când se ține minte.
2: Suntem cu albinile, prieteni din neam în neam.
1: Dar unde sunt stupid?
2: Noi Vălcineț, Călăraș. Nu stăm într-un loc, dacă nu ploi, ne ducem tătă Moldova. Sălcăm mai devreme la sud, pe urmă ne ducem în Călăraș,

0: Donetsk la, sau când mai târziu, poliflorile la nordul Moldovei.
1: Ați avut o recoltă bună în acest an, puteți spune?
0: Mulțumim. La Salcâni era o leacă capricioasă timpul.
1: Ce tipuri de miere ați reușit să recoltați în această vară?
0: Am avut și de rapiță, prima recoltă, Salcânul, cheiu, după cheie poliflori. Câte puțin, dar mulțumim că avem diferit.
1: Dar în comparație cu anul trecut?
0: Rău a fost secetă. Anul ăsta e mai bine.
1: Dar și în acest an putem spune că au fost temperaturi foarte mari, a fost secetă. Dacă asta a influențat asupra activității albinilor?
0: E mirare, da, că au fost temperaturi foarte mari, dar albinile și cior. Cum au fost ploi din primăvară, puteți fi mai mult în miere, dar cred că a influențat căldorul.
1: Care este totuși perioada cea mai intensă pentru un apicultor?
0: Cea mai grea e de pregătit albinile pentru sezon. Când scoți nerea e greu. Întotdeauna trebuie să depui forță.
1: Dar la sfârșitul verii, ce se întâmplă în stup?
0: Stupul mai slăbește. Ne stăruim de acum să ne ducem la poliflori unde el s-ar dezvolta. Găsim locuri unde încă mai înfloresce flori diferite, floarea soarelui. Și acolo ele se mai dezvoltă, să pregătesc de iarnă. Nu le hrănim cu sirop de zahăr, numai cu nere.
1: Câte miere trebuie să rămână în stup pentru că albinile să treacă cu bine peste iarnă?
0: 15 până la 20 de kilograme. 10, 8, 12 rame, dar în ramă trebuie să fie măcar 2-3 kg de nere. Și dacă familia e puternică, încălzesc mierea, mănâncă, dar dacă familia e slabă, moare.
1: Cum vă dați seama că o familie de albine este puternică?
0: Agricultorul știe, el numai o deschis stupul și el vede de acum, este acolo familia. Albina nu moare de frig, e moare de foame.
1: Ce înseamnă pentru un apicultor un an bun? Cantitatea de miere sau sănătatea albinilor?
0: Sănătatea familiilor. Vreau să păstrăm albina sănătoasă, puternică.
1: Cum s-au schimbat prețurile la miere și cât de ușor este să o vindeți în această perioadă?
0: Nu s-a schimbat, s-a ieftinit un pic, sau când a crescut un pic, că el e foarte greu dobândit anul ăsta.
1: La cât ajunge un kilogram de miere astăzi de salcâm?
0: 70-180 lei kilogram.
1: Ce miere astăzi este căutată de consumatori?
0: Iubesc mierea de tei și de salcâm. Moldovenii vor ca mierea să nu cristalizeze.
1: Cum poate cumpărătorul să recunoască o miere de calitate?
0: Ca tare, foarte puțini cumpărători care înțeleg. Mai mult ei ascultă pe vânzător, adică pe apicultor. Mierea trebuie să fie coaptă. Dacă apicultorul o scoate nu la timp, e încă e crudă și e lichidă tare ca apa. Când e coaptă, e tare.
1: Ce aveți să le spuneți cumpărătorilor care sunt în căutare de miere bună? Prima dată poate cumpără miere.
0: Aș vrea ca să aibă de afacere cu oameni serioși. Ne ocupăm cu lucrul nostru cu toată sinceritatea. Dacă aveți apicultorii voștri de acum de mulți ani, dacă nu, discutați cu apicultorii.
1: Văd că aveți în vânzare și lumânări foarte frumoase, făcute din ceară de toate culorile. Cine le face?
0: Soția la mine tare iubește să ocupe cu ceara și avem floarea soarelui turnată în formă.
1: Se întreabă?
0: Nu trebuie să întreabă, dar totuși cineva iubește.
1: Dacă te vedem și la anul acesta, dacă vă vedeți apicultor încă mulți ani înainte.
0: Dacă ne-a dat Domnul sănătate și mai departe să mă ocup, de acum și băietul meu se ocupă, el mai bine ca mine lucrează de acum.
1: Cumpărătorii sunt mulțumiți de varietatea mare de miere. Câte de se întâmplă ca să cumpărați miere? De care miere și dacă este o alegere mare astăzi?
2: De tei și de salcâm.
1: De ce anume țineți ca să cumpărați de tei?
2: Mirosul ducea primăvară, mirosul ăsta teiu. Dar salcâmul el nu se cristalizează și asta îl poți folosi. Pe care am cumpărat?
1: Consumați așa regulat miere?
2: Chiar și aseară. Eu am citit o informație care e diferența dintre zahăr, o lingură și o lingură de miere. Și din toate punctele de vedere mai bine să iei o lingură de miere. Și după calorii și după vitamine, componentele care sunt, mierea e mai folositoare.
1: Și prețurile astăzi cum vi se par la miere?
2: 70-80, depinde de volumul.
1: Și cum totuși deosebim o miere de calitate?
2: Bula, când s-a ridicat, asta e miere naturală.
1: Întrebați de miere, cât de des consumați miere și ați venit aici la acest târg ca să vă uitați, ca să cumpărați chiar?
3: Nu sunt un mare consumator de miere și am nemerit la târg accidental, trecând pe aici. Îmi place mierea.
1: Ați întrebat de miere de salcâm.
3: Eu sunt amator de miere polifloră. Întrânsa simt aroma a tot ce este. Teiul are o aromă deosebită, salcâmul la fel.
1: Cum recunoașteți o miere bună?
3: Tehnologiile chimice au mers așa de departe că viscozitatea poate fi construită cum doriți dumneavoastră. Eu cred că poate fi construită o viscozitate care să imiteze perfect pe cea de miere. Dacă s-o guși și ai mâncat vreo 3-4 ori miere în viața ta, poți să-ți dai seama. Eu zic că asta ar fi testul cel mai concludent.
4: Târgul Apicultorului este un eveniment organizat de Asociația Națională a Apicultorilor din Republica Moldova și Asociația Exportatorilor de Produse Apicole. Târgul va fi deschis până duminică 23 august.

Matu cu piesa Cântă dragostea. Am ascultat până la ora 13:57. Urmează știrile, apoi emisiunea Zi de Zi va continua. În partea a doua ediției vom discuta despre pregătirea pentru școală, de la haine până la rechizite. Vă așteptăm cu detalii după știrile orei 14:00.

0: Lecțiile numărate au rămas până la începerea noului an școlar. Părinții, de mână cu copiilor, au pornit în căutarea rechizitelor, ghiozdanului și a vestimentației pentru noul an de studii. În căutarea celor mai bune prețuri au mers la piața centrală. Alții au ales comoditatea centrelor comerciale, departe de soare și agitație. Cum decurg pregătirile pentru 1 septembrie în unele familii, a aflat Svetlana Bogato.
1: Mai sunt aproximativ 2 săptămâni până când clopoțelul va suna din nou și îi va chema în clase pe elevi. Până atunci, pentru părinți, este o perioadă aglomerată de cumpărături. Prin magazine, sâmbătă și duminică a fost forfotă mare. Astăzi însă agitația s-a mai calmat. De la caiete și pixuri până la haine și încălțăminte, lista de cumpărături este lungă, golind încet, încet portofelele părinților.
2: Pregătirile merg foarte bine, în amploare. Încercăm să găsim totul după placul copiilor.
1: Ce ați cumpărat și ce v-a mai rămas din listă încă?
2: Sandaluțe acum căutăm. În rest avem de toate. Rechiziții încă nu am reușit să cumpărăm pentru că nu suntem deși de pe loc. Avem nevoie de alte rechizite, alte standarde. Doar de hăinuțe sunt unele accesibile, unele prețele sunt un pic așa mai mari.
3: Noi am cumpărat mai tot. Hai, ne mai uităm dacă nu mai trebuie ceva. Acolo niște guaș. Nu cred că vreo perechi de pantaloni și o perechi de încălțăminte.
4: Pe ultima 100 de metri ne-am lăsat tot. Prima dată clasantea a fost un pic mai stresant. Acum deja știm totul ce trebuie de cumpărat, așa că am ales o dimineață mai liniștită și facem cumpărăturile.
1: Zi de luni, început de săptămână, da. Ce ați reușit până la această oră să cumpărați?
4: Am cumpărat câte ceva din caiete deja acasă, acum mergem mai departe să completăm lista de rechizite și ulterior deja și hăinuțele. Bugetul nu este limitat, în dependență de ce o să-i placă copilului și ce este strict necesar. Prețurile sunt și accesibile, calitatea sigur că e destul de costisitoare pentru veniturile din Moldova, însă nu avem de ales.
3: Este pentru necesitate la moment pentru copii, deci unde merg deja caiete, agenda elevului, unde merg deja pixuri, pentru primele, aș spune, luni pentru școală. Parcurs deja încă se mai cumpără.
1: Ați venit la piață pentru aceste cumpărături. Vi s-a părut mai ieftin față de magazine, de exemplu?
3: N-aș spune.
1: Cât ați cheltuit? Cum v-au părut prețurile?
3: Deci undeva la 1000 și ceva am cheltuit deja.
1: Părinții încearcă să găsească produse de calitate fără să depășească bugetul familiei. Aveți o listă mare de cumpărături pentru astăzi?
4: Nu, am intrat așa, pur și simplu, să vedem dacă...
5: Să încercăm să ne gătim.
4: Pentru școală?
5: Prețul, că e tot scump.
1: Cât ați fi gata să dați pentru un ghiozdan?
5: 600-700, dacă trebuie. Vezi? Este nevoie?
1: Și aveți 2 copii?
5: 4.
1: Deci, ce buget aveți pentru anul acesta?
5: N-am număr. Dacă trebuie, trebuie.
1: Anul trecut cât ați cheltuit?
5: N-am fost acasă. Bunica o cheltuie.
1: Interesul pentru cumpărăturile de școală s-a mutat către marele centre comerciale, se plâng vânzătorii din piața centrală. Comercianții și-au întins mesele cu rechizite încă de săptămâna trecută. Însă spun că deocamdată volumul vânzărilor este destul de mic.
6: Vin părinții, cumpără mai des caiete, pixuri, în rest vin cu lista de la școală dată. Față de anii precedenți, vânzările au mai scăzut. Nu este atât de multă lume, bate la buzunar, dar părinții scot banii și achită.
1: Din ce cauze?
6: Marile magazine oferă livrare și din cauza asta nu prea vine lumea la piață.
7: Și la noi merg cam rău, cam prost. Lumea cumpără câte puțin, așa, numai strict necesar. Caiete, poate 20 până la 30, creioane 2-3 și stilouri, poate mai multe, vreo 10, așa. Agenda, învălitor, așa, strictul necesar. Restul mai avem din an, mai folosim din an, o riglă sau ceva și folosesc anuistă. Adică nu cumpăr tot nou.
1: Pe cântile ați ieșit la vânzări cu...
7: De vineri aici. În magazin este mult. Lumea se duce unde e mai comod, aleg, poate și prețurile de fiecare unui cărți.
1: Pregătirea pentru școală este o misiune dificilă din punct de vedere financiar pentru părinți, iar pentru familiile cu mai mulți școlari, cheltuielile pot deveni copleșitoare, depășind suma de 7.000 de lei. În această sumă intră banii pentru rechizite, încălțăminte, vestimentație, ghiozdane și alte cumpărături necesare pentru pregătirea de 1 septembrie.
0: Și dacă rechizitele, ghiozdanul și încălțămintea sunt deja pe lista de cumpărături, mai rămâne o întrebare care revine aproape în fiecare an, odată cu începutul școlii. Ce vor purta elevii în clasă? Uniformă școlară sau vor avea libertatea de a alege o ținută proprie, dar în limitele unui cod vestimentar stabilit de instituție? Este o discuție care îi pune față în față pe părinți și pe elevi cu argumente de ambele părți. Care sunt acestea? Vă spunem în câteva minute.

0: vorbeam mai devreme despre pregătirea pentru noul an școlar. Pregătirile sunt întoi, iar în acest sens vestimentația este cap de listă. Uniforma școlară sau ținuta mai liberă în limitele unui cod vestimentar? Aceasta este întrebarea. Pentru unii părinți, uniforma este mai practică. Alții consideră că ar trebui să aibă posibilitatea de a-și alege singur ținutele cu respectarea regulilor stabilite de instituție. Svetlana Bogato a aflat ce preferă părinții și elevii.
1: Uniforma sau hainele obișnuite?
2: Uniformă avem.
1: Așa, școală.
2: Sper că, părinte, cum vedeți? E mai bine totuși să vă alegeți vestimentația?
1: Nu, eu sunt pentru uniformă. Oricum, în fiecare an trebuie să luăm haine pentru mărimi.
2: Ție cum îți place? Mai multă uniformă sau haine care tu ai vrea să le alegi?
3: Haine care eu ar vrea să le alegi.
2: Ce ai alege tu, dacă ți-ar da voie?
3: Haine albe.
4: De la școală, nu, chiar poză ne-o trămas.
5: Avem uniformă în liceu. E mai bine pentru noi, însă nu se respectă și asta cred că este un dezavantaj atunci când totuși cineva respectă, alții vin necorespunzător.
6: Bluză albă.
2: Și totuși ce ar fi mai bine? Să fie uniformă sau haină?
6: Da. E mai frumos, cum a fost înainte, mai frumos. Adică toți îmbrăcați într-un fel.
2: Aveți școlar?
7: Da, poate de 9 ani. Clasa 4-a.
2: Ce vreți să alegeți? Vă văd că priviți la uniforme.
7: Noi de mamă les cămișă și fustă. Sunt așa.
2: Și totuși cum e mai bine? Să aibă copiii o uniformă sau să alegeți dumneavoastră, părinții?
7: Să aibă uniformă. Am procurat ceva cămieșă, formă sportivă, ghete și am venit după vestul și pantaloni. Cerul cel puțin anumit de aici, măcar vesta, să vă aibă toate vestile la fel.
2: Dar cum ar fi mai comod pentru dumneavoastră, totuși, să decideți singuri, vestimentația sau uniforma?
7: Spate și uniforma, dar spate și din alte locuri. Mai ieftină, dar, mă rog, o solicitate, mă să facem să fie toți la fel. Răspund că de tot așa și mulți părinți aici.
2: Uniformă sau pur și simplu să mergi cămașă și pantaloni negri, cum crezi?
8: În cămașă și pantaloni negri.
2: Vă uitați la uniforme, totuși e mai preferată în defavoarea hainelor obișnuite?
9: Cum mai preferată? Impusul de școală. Albul și diplomat și carou. E mai costisitor când tot timp primărim găsă.
2: Ție îți place mai tare în uniformă sau dacă tu ai putea să-ți alegi hainele singuri?
10: În uniformă. Că eu vreau să respect regulile de la școală.

0: zi de zi, ascultă-ți prietenul tău, Radio Moldova.
1: De ziua cumpărării lucrurilor ieftine și vechi, obiectele uitate sau considerate fără valoare devin din nou parte a vieții oamenilor, fiind admirate, redescoperite și chiar cumpărate de vizitatori. Tablouri, medalii și alte obiecte care altădată riscau să ajungă la gunoi își găsesc o nouă poveste la Muzeul Lucrurilor Pierdute. Această inițiativă de informare și sensibilizare privind necesitatea unui management corespunzător al deșeurilor este în același timp un exemplu despre cum obiectele vechi pot primi o a doua viață în loc să-și încheie povestea la groapa de gunoi. Desfășoară în continuare acest subiect Cristina Prisacari.
2: Ideea muzeului a pornit de la angajații care sortează de pe linia de deșeuri solide. Aceștia, atunci când găseau lucruri interesante, cum ar fi icoane mai vechi sau mai noi, diverse suvenire, jucării pentru copii sau lucruri pentru casă, care erau într-o stare bună, le puneau deoparte. Astfel a luat naștere ideea de a amenaja un muzeu în incinta uzinei, idee susținută financiar de PNUD Moldova, afirmă reprezentanta unei companii de sortare și reciclare din capitală, Irina Balica. Însăși muzeul este construită din deșeuri reciclabile. De exemplu, pereții sunt din ambalaje de sticlă, iar mobila utilizată în interior este de mâna a doua, subliniază tânăra. Potrivit Irinei Balica, muzeul are o dublă destinație, de a încuraja populația să cumpere rațional produse și să atenționeze asupra fenomenului consumerismului, care este în creștere.
3: Acest punct de atracție are scopul de a sensibiliza societatea și îndeosebi tinerii care sunt interesați de acest domeniu, să-i sensibilizeze și să vedem că pe lângă procesul de sortare și reciclare, există un moment foarte important, este consumerismul și acest muzeu arată de fapt cât de multe produse noi consumăm și de care nu avem nevoie, însă sunt obiecte bune și ele, aceste obiecte bune ajung la muzeu pentru a atenționa și pentru a arăta că cumpărăm ceea de ce nu avem nevoie.
2: Muzeul capătă popularitate cu fiecare an ce trece, devenind un punct de interes pentru elevi. Unele obiecte din incinta muzeului pot fi procurate la un preț simbolic, iar ulterior aceste resurse sunt investite în întreținerea muzeului, a specificat Irina Balica.
3: Evoluția muzeului este una foarte bună. Noi avem un interes din ce în ce mai mare asupra muzeului și respectiv asupra subiectului de gestionare a deșeurilor. Avem foarte multe excursii de copii care vin la uzina de sortare și la muzeu și ei mai pot să-și ia câte un lucru de la muzeu ca suvenir. Peste 100 de obiecte avem în cadrul muzeului. Sunt obiecte care pot fi vândute și sunt obiecte care noi le donăm, cum ar fi niște caiete sau cărți de colorat pentru copii, pentru că ele tot nouă ne-au fost donate de niște librării și noi le donăm ulterior copiilor care au vârsta potrivită pentru așa obiecte.
2: Muzeul se află în municipiul Chișinău, lângă satul Colonița și poate fi vizitat gratuit oricând, cu informare prealabilă. La întreprinderea de profil sunt aduse lunar până la 2000 de tone de deșeuri. Angajații sortează mai multe tipuri de plastic, hârtie, sticlă și metale pentru reciclare. În loc să fie aruncate la gunoi, compania de sortare promovează ideea de a reutiliza cât mai mult posibil, de conștientizare a felului în care cumpărăm și folosim lucrurile, îndemnându-ne să evităm ambalajele excesive și să le reciclăm pe cele pe care nu le putem evita.

0: atâtea locuri frumoase în lume. Munți, mări, orașe, sate. Oriunde ai fi, cu radiomoldova.md te simți acasă.
1: Luna august este luna diasporei. În această perioadă și studenții moldoveni care își fac studiile în țările Uniunii Europene revin în Republica Moldova și se bucură de acele momente de neprețuit alături de familiile lor. Loredana Avram a venit în aceste zile acasă din Germania, acolo unde realizează masteratul după licența pe care a absolvit-o tot în Germania. Emoționată că acasă se simte din nou copil, ea spune că are ideea de a munci pe viitor aici, în Republica Moldova. Cu ea a discutat Natalia Mogâldea. Să ascultăm interviul.
2: În vacanță acum în Moldova, dar studiezi în Germania. De ce ai ales această țară?
3: Am absolvit liceul Spiru Haret în Republica Moldova și acolo a început parcursul meu și dragostea mea pentru Germania. Am obținut o bursă, am mers în tabără pentru 3 săptămâni în Germania după clasa 9 și atunci am înțeles că este o dragoste adevărată pentru cultura germană și limba germană. Astfel am decis că este un scop pe care mi-l setez și după clasa 12 vreau să învăț acolo la universitate.
2: Așa a fost cum ți-ai dorit? Adică scopurile tale au început să realizeze rând pe rând.
3: Probabil cel mai important a fost perseverența și faptul că am depus efort să învăț germana. Nu m-am bazat doar pe limba engleză, ci anume pe limba țării în care urma să învăț. Faptul că îmi plăcea. Voiam să învăț, voiam să o cunosc bine, voiam să mă infiltrez și să înțeleg mentalitatea poporului german și asta mi-a fost ușor. Însă în momentul în care am ajuns acolo am înțeles că limba germană învățată din manuale nu este nici pe aproape similară cu ce a vorbit acolo. Au fost anumite dificultăți la început. A trebuit să mă acomodez cu noua lor cultură, mentalitate, care, evident, din cărți o cunoșteam, dar în realitate e puțin diferită. Nu regret alegerea pe care am făcut-o.
2: În ce oraș ai ajuns? La ce facultate? Și cum a fost adaptarea într-un stat european?
3: Am plecat imediat după liceu. În Germania nu există conceptul de bursă propriu-zis precum e în Republica Moldova, însă studiile sunt relativ ok pentru persoanele care au cetățenie europeană. Și întrucât eu dețin cetățenie europeană, pașaportul românesc, nu am avut nevoie de anumite finanțe excepționale care nu erau posibile pentru familia mea la acel moment. Părinții m-au susținut cu siguranță și le sunt recunoscătoare, dar aici trebuie să menționez că cetățenia europeană a fost un avantaj uriaș pentru mine la acel moment și mi-a permis să-mi continui studiile în Germania la Facultatea de Economie în orașul Halle, la Universitatea Martin Luther. Și acolo mi-am finalizat licența și actualmente îmi fac masterul acolo în domeniul contabilitate și finanțe.
2: Cum este viața de student în Germania? Ți-a plăcut dacă ai rămas și la master?
3: Mi-a plăcut mult și într-adevăr regulile sunt respectate, regulile sunt la ordinea zilei. Probabil că asta este și lucrul care m-a făcut să-mi plac atât de mult acolo, pentru că eu sunt obișnuită cu anumite reguli, cu o disciplină și ajuns acolo am fost plăcut surprinsă că într-adevăr ele se respectă și la universitate nu există să fie cineva favorizat. Cu toți suntem egali, examenele au loc anonim, profesorii nici măcar nu ne cunosc pe nume, astfel că este asigurată o egalitate pentru toți studenții.
2: Știm că distracția face parte din viața de student. Dacă ai avut parte de distracție acolo în Germania? Cine au fost prietenii tăi? Cine te-a susținut și unde ai locuit acolo în Germania?
3: Eu am profitat de cămin. În primii 3 ani la licență am locuit la cămin și asta a fost un avantaj uriaș. A fost atât accesibil din punct de vedere al prețului, cât și am avut oportunitatea să cunosc din interior cum funcționează sistemul german. Am avut colegi toate din Germania. Astfel că imediat am intrat în cultura asta, imediat am vorbit limba germană. Legat de distracție, universitatea în primele 2 săptămâni pentru boboci, organizează o săptămână introductivă și au avut loc evenimente de cunoaștere. Am cunoscut cele mai importante puncte pentru studenți, unde au loc cele mai bune petreceri. Prietenii mei au fost mulți internaționali, pot să recunosc că și cu Germania am găsit limba comună.
2: Erau momente când era dor de casă?
3: Da, dorul de casă probabil că este un sentiment care persistă așa undeva în creier permanent. În momentele în care mi-era dor, o sunam pe mama, vorbeam cu ea. Din fericire, este foarte ușor să cumperi în orice moment un bilet la avion și în acel moment veneam acasă. Secolul 21 ne oferă oportunitatea asta de a ne deplini dorul atunci când îl simțim. A început veneam odată în 2 luni, acum vin cred că de 4 ori pe an acasă.
2: Ai ajuns să faci masterul tot în Germania, tot la acea universitate?
3: Nu la acea universitate, m-am mutat la universitatea din orașul Leipzig.
2: Dacă te-ai gândit ce urmează pentru tine, dacă ai vrea să rămâi acolo, să te angajezi, să dorești o altă experiență?
3: Eu lucrez paralel în același domeniu. Asta și este un avantaj al Germaniei, faptul că oferă posibilitatea studenților de a lucra 20 de ore pe săptămână într-un domeniu pe care îl doresc să-l cunoască și eu am ales anume cel pe care îl studiez. Ce urmează? Sincer, câteodată dorul e foarte puternic și simt că aș vrea să revin acasă și să continui aici, să ajut țara să crească, să se dezvolte, pentru că văd că în ultima perioadă înflorește într-adevăr Republica Moldova. Însă deocamdată îmi las o ușă deschisă oriunde ar fi, oriunde o să mă simt bine și sunt sigură că acasă sunt mereu așteptată.
2: Acum ești acasă, în vacanță. Care este starea de spirit totuși când ești acasă? E diferită starea pe care o simți acolo și aici?
3: Când vin acasă mă simt din nou copil, pentru că ieri când am ajuns din aeroport, mama deja pregătise bucatele mele preferate.
2: Care sunt?
3: Mama mi-a pregătit orez cu carne, este ceea ce îmi place mie foarte mult. Bunica mi-a pregătit ardei cu roșii. Când vin acasă, eu mă simt din nou copil care uită de toate responsabilitățile pe care le are. Parcă părinții vor să mi ofere toată dragostea pe care nu mi-o oferă atunci când sunt plecată.
2: Te-ai gândit pentru un moment ca să te angajezi aici, în Moldova?
3: Da, m-am gândit și deodată chiar cochetez cu ideea asta. Vreau să-mi finalizez studiile de masterat. De asta un an și jumătate încă voi fi în Germania. Ulterior, dacă se va ivi o oportunitate care îmi va da din ochi, nu zic nu. Și cred că aș putea să revin.
2: Ce ai vrea să vezi din Germania aici, în Moldova?
3: Aș vrea foarte mult ca oamenii să fie empatici și să accepte că persoana de lângă ei nu neapărat trebuie să aibă aceeași opinie, același stil vestimentar, același comportament, atâta timp cât nu rănește sau deranjează oamenii din jur. Încă observ că noi foarte mult judecăm pe locuri. Vreau ca fiecare om să se simtă liber și să se poată exprima și manifesta așa cum dorește el. Asta aș vrea să aduc în Republica Moldova. Dar ne mișcăm deja cu pași siguri spre o astfel de empatie. Eu văd cum noi ne aliniem cu Uniunea Europeană, cu valorile de egalitate de gen, democrație, libertate de exprimare, pe care, din păcate, generațiile anterioare nu au avut-o. Și sunt mândră de faptul că noi cu pași siguri ne îndreptăm spre Uniunea Europeană.

despre povestea unei tinere care studiază în străinătate, iar istoria ei și legătura cu locul de baștină. Este și dorința de a reveni acasă la un moment dat aici în Republica Moldova ca să activeze, ca să locuiască, să-și întemeieze o familie. Iar când vorbim despre oameni care au ales să-și construiască viitorul aici, ne amintim și de cei care au contribuit fiecare în felul său la dezvoltarea Republicii Moldova. Urmează, stimați ascultători, în scurt timp la Radio Moldova o nouă ediție a rubricii 35 de ani de independență, 35 de personalități, oameni, vremuri, reconstituiri. O rubrică în care readucem în atenție oameni și destine, dar și momente care au marcat istoria celor 35 de ani ai țării noastre. 14 și 50 de minute, zi de zi, de astăzi.

0: Lașcu a fost numit un simbol al rezistenței naționale. Născut pe 30 iulie 1952 în Taxobeni, Raionul Fălești, Ilie Ilașcu s-a numărat printre fondatorii Mișcării de Eliberare Națională și a condus până în anul 1992 filiala Frontului Popular din Moldova de la Tiraspol. Războiul de la Nistru l-a prins cu arma în mâini, fiind participant direct la luptele armate de pe Nistru. În calitate de comandant al unor trupe cu destinație specială ale Ministerului Securității Naționale al Republicii Moldova. În 1992 a fost arestat de forțele ruse. A stat în pușcăriile transnistrene până în anul 2001. Declarația lui Ilie Ilașcu, făcută la procesul grupului Ilașcu în ziua anunțării sentinței, anul 1993, secvență din arhiva Radio Moldova.
1: Nu am de gând să apelez la grățiere către organele antipoziționale din Tiraspol. Nu există așa stat. Toate aceste hărdilești care s-au făcut împotriva noastră au fost executate după comanda Moscovei și eu socot că acea sămânță care a fost semănată în Basarabia, de către ruși. Peste oricare timp, singur vorbă se cerau în Rusie. Vreau să mulțumesc fraților din România, forurile internaționale care au luat atitudini pentru eliberarea noastră și să le mulțumesc pentru ajutorul și moral și material a familiei. A copiii mă adresez să învețe bine și să crească. Tăticul n-a fost un fricos, am făcut ceea ce am putut. Mă rog, cândva se va putea spune mai multe. La revedere! Vă iubesc, poporul!

0: Condițiile în închisoare au fost extrem de dificile. Detenția însemnând izolare, presiune psihologică, restricții arbitrare și încălcarea sistematică a drepturilor sale. Mărturisea și într-o scrisoare adresată mamei sale, Natalia Ilașcu, din închisoarea de la Tiraspol. Secvență sonoră păstrată în Arhiva Radio Moldova. Fragment din scrisoarea citită de către mama sa, Natalia Ilașcu.
1: Eu încă bine am rămas viu, dar mulți băieți de ai mei în timpul război erau împușcați din urmă. Vor veni și alte vremuri, vor răspunde toți acei care au trădat, dar până când lumea noastră e prostită și cui nu-i vine îi amăjește puțin nădejde că se vor deștepta repede. La revedere! Rasul, Pușcăria număr 2, celula număr 13.
0: Pe data de 5 mai 2001, în urma insistenței adunării parlamentare a Consiliului Europei și Uniunii Europene, Ilașcu a fost transferat la Chișinău și predat serviciilor secrete ale Republicii Moldova și României. În 2004, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a anunțat hotărârea în cauza Ilașcu, reținând responsabilitatea Federației Ruse și a Republicii Moldova pentru tortură, privațiune ilegală de libertate și încălcarea dreptului la corespondență. Discursul senatorului Ilie Ilașcu la sesiunea adunării parlamentare a Consiliului Europei de la Strasburg, anul 2001. Secvență din Arhiva Radio Moldova.
2: În principiu, chiar în prima zi aflării mele la Consiliul Europei, am vorbit, am accentuat ca să fie cât mai repede eliberați colegii mei, diferență din detenția tiraspoleană. Ce aș dori eu, ca toți demnitarii din Republica Moldova care cunosc situația, dar eu sunt mai mult precis că șeful statului și alții cunosc situația de facto și de iurim care există în Transnistria, să spună totuși odată și odată adevărul despre cel război sângeros din 1992. Pentru că până acum s-a trișat mai mult. S-a spus că cineva ne-a atacat, cineva încolo, conflict inter, nu este adevărat. E fost un război de agresiuni în partea Federației Ruse împotriva tânărului stat Republica Moldova. Nu pot să tac ori să lăs colegii mei să sufere. Eu mi-am făcut datorie la 1992 și cu armă în mână apărat independența Republicii Moldova.
0: Ilie Ilașcu a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova în două legislaturi, 1994-1998 și 1998-2000, precum și senator în România în două mandate, 2000-2004 și 2004-2008. Între 2001 și 2008 a fost membru titular al adunării parlamentare a Consiliului Europei din partea delegației României. Pe data de 10 mai 2001, președintele României, Ion Iliescu, i-a conferit Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler. În 2010, membrii grupului Ilașcu au primit Ordinul Republicii din partea președintelui interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimpu. A fost cetățean de onoare în cel puțin 40 de orașe românești, inclusiv la Chișinău și București.
3: 35 de ani de independență. 35 de personalități.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Un accident rutier grav în care au fost implicate un autocamion și un microbuz de rută s-a produs astăzi în apropierea satului Petrești, raionul Ungheni. Potrivit informațiilor oferite de poliție, în urma impactului, 15 pasageri de microbuz cu vârste cuprinse între 8 și 69 de ani au fost transportați la Spitalul Raional Ungheni pentru investigații și acordarea îngrijirilor medicale. Ambii șoferi au scăpat nevătămați. Oamenii legii i-au testat alcool scopic, iar rezultatele au arătat că niciunul dintre ei nu au consumat alcool. Conform datelor preliminare, șoferul autocamionului, un bărbat în vârstă de 59 de ani, ar fi pierdut controlul asupra vehiculului după ce a ajuns pe acostament. În consecință, autocamionul a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un microbus condus de un bărbat de 47 de ani, care circula pe ruta Ungheni-Taxobeni. Polițiștii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Deși în ultimele zile au fost semnalate cazuri în care anumite stații de alimentare au rămas temporar fără motorină, Republica Moldova nu are un deficit de carburanți la nivel național. Potrivit Ministerului Energiei, numărul de stații de alimentare cu carburanți care nu dispun de motorină este de 75, în scădere cu 20 față de câte erau pe 6 august, iar situația este una temporară. Alte 27 de stații se confruntă cu un deficit de benzină. Lipsa motorinei se atestă în special la rețelele care nu realizează importuri directe și care se aprovizionează de la alți operatori de pe piață. Totodată, necesarul sectorului agricol este asigurat în mare parte prin achiziții Angro, unde la acest moment nu sunt înregistrate deficiențe de aprovizionare. Totodată, în ultimele zile, volumele de produse petroliere importate au depășit consumul mediu zilnic, ceea ce permite refacerea stocurilor. La începutul lunii s-a înregistrat un ușor deficit de motorină pe piață, dar după ce România a făcut o excepție la exportul pentru Republica Moldova, situația începe să se redreseze, precizează autoritățile. În prezent, operatorii de pe piață dețin stocuri comerciale de aproximativ 5,9 zile de consum pentru motorină și 14,8 zile pentru benzină, fără a include stocurile de urgență ale statului. Importatorii întreprind măsuri pentru a majora volumele importate pe cale terestră, în special prin punctul vamal Leușeni, din cauza navigării dificile pe Dunăre, care are un nivel foarte scăzut al apei. Astăzi începe perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 1 noiembrie. Comisia Electorală Centrală a precizat că în această perioadă sunt constituite organele electorale inferioare, sunt înregistrați candidații la funcția de primar și de consilier local, precum și a participanților la referendum. De asemenea, vor fi constituite și organizate secțiile de votare, actualizate și publicate listele electorale. Amintim că alegeri locale noi vor avea loc în satele Caira Clia și Novosiolovca, raionul Taraclia, orașul Costești, raionul Rișcani, satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia și satul Tomai din regiunea Găgăuză. Locuitorii satului de la Cău, raionul Anenii Noi, vor fi chemați la urne pentru a decide prin referendum local dacă sunt de acord sau nu cu exploatarea resurselor minerale la mai puțin de un kilometru de localitate. Subiectul este disputat de mai mulți ani după ce o companie a solicitat aprobarea pentru deschiderea unei noi cariere de nisip. Inițiativa este contestată de localnici și de autoritățile locale, care invocă riscuri pentru ecosistem, pânza freatică și localitate. Conform prevederilor legale, perioada electorală se va încheia odată cu confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor aleșilor locale. Peste 35 de persoane au fost reținute în capitala Rusiei după ce au venit să susțină partidul Yabloko, singura formațiune de opoziție care se declară împotriva războiului și căreia i-a fost interzisă participarea la alegeri, scrie Digi24. Reținerile au avut loc în apropierea Curții Supreme, unde este analizat apelul partidului împotriva deciziei de excludere de la alegerile parlamentare. Printre cei reținuți s-ar afla actorul Victor Balabanov și activista Evgenia Titova. Amintim că pe 10 august, lista federală a partidului Iabloco a fost retrasă de pe listele electorale pentru viitoarele alegeri pentru Duma, în urma unei acțiuni în justiție depuse de partidul Rodina. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, astăzi se prevede cer predominant senin, fără precipitații. Temperatura maximă a aerului va oscila între 28 și 33 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
2: Bună! Alter Clasa revine în forță aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Începem săptămâna cu multe discuții interesante și subiecte de interes pentru tineri. Pe parcursul acestei ore vom afla ce universitate din România le oferă sprijin psihologic studenților aflați în prag de burnout, dificultăți personale sau riscul de abandon academic. E un subiect destul de important pe care îl vom aborda și pe frecvențele noastre. Totodată vom afla ce traseu parcurg resturile fructelor și legumelor pentru a deveni pungi biodegradabile. Mai multe detalii îți voi oferi eu, Valeria Suhar. Nu uita că emisiunea noastră se va auzi tocmai până la ora 17. Avem timp pentru reflecții, discuții și curiozități, dar mai avem timp și pentru muzică. Așadar, să ascultăm Love Without Words de la Madonna.

E un pic trecut de ora 15, iar pe undele noastre a răsunat melodia Love Without Words de la Madonna, un hit proaspăt lansat chiar în anul 2026. Tot aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret îți propun să analizăm o inițiativă importantă introdusă peste Prut. Uite că studenții Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și medicii rezidenți care se confruntă cu epuizarea, pierderea motivației, dificultăți personale sau risc de abandon academic pot beneficia de sprijin psihologic gratuit și confidențial, anunță universitatea. UMF Carol Davila anunță că participanții pot beneficia de sprijin psihologic profesionist și confidențial, sesiuni individuale sau de grup, sprijin adaptat nevoilor fiecăruia, discreție, empatie și respect. Vei găsi un spațiu sigur în care vei fi ascultat cu empatie, respect și fără judecată. Este mesajul transmis de universitate. Pentru a beneficia de program, studenții și medicii rezidenți trebuie să completeze un formular de înscriere, urmând să fie contactați ulterior de echipa proiectului. Mă bucură faptul că se vorbește mai mult despre starea psihologică a tinerilor, căci uneori lipsa ajutorului calificat poate avea consecințe grave. O ședință psihologică, din păcate, nu îți pot oferi prin intermediul undelor radio, dar să știi că îți pot îmbogăți playlistul muzical cu încă o piesă faină. Răsună imediat Cine Ești de la 3 Sud-Est.

0: Aici la Alter Class am ascultat împreună I Follow Rivers de la Lee Kelly, o melodie lansată în anul 2011, dar care nu și-a pierdut actualitatea. Acum revenim la subiecte curioase și discuții sincere. În următoarele minute vom afla mai multe detalii despre ambalajele biodegradabile din subprodusele fructelor și legumelor. O inovație în acest domeniu. În mâinile Olgăi Fiodorov, resturile alimentare devin produse eco-friendly, căci ea a văzut lucrurile în perspectivă. Însă, mai multe detalii i-a povestit colegii noastre, Ana Rotaru. Iar noi ascultăm această discuție cu mare plăcere aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.
1: Olga, majoritatea dintre noi ne întrebăm ce ne așteaptă în viitorul apropiat. Tu însă ai deja un răspuns, ambalaje biodegradabile. Când ai început să te întrebi cum ar putea arăta viitorul ecologic al Republicii Moldova și să ajungi la o asemenea concluzie, că avem nevoie de ambalaje biodegradabile și nu orice fel de ambalaje biodegradabile, dar făcute din resturile de la fructe și legume?
2: Cred că în următorii ani ambalajele vor trece prin cea mai mare transformare din ultimele decenii și sper să vedem tot mai multe materiale biodegradabile și obținute din subproduse regenerabile. Din păcate, plasticul este omniprezent peste tot și nu-l putem renunța peste noapte la el, dar îl putem înlocui acolo unde există alternative sigure și eficiente. Este și scopul muncii mele să demonstrez că subprodusele rezultate din procesarea fructelor și legumelor pot deveni ambalaje sustenabile.
1: Și, de fapt, sunt foarte valoroase, că la prima vedere, dacă nu ar avea cineva studii în domeniu și o asemenea experiență pe care o ai tu, s-ar gândi la gunoi. Cum ai ajuns la această idee că avem nevoie de astfel de ambalaje?
2: Republica Moldova generează anual volume semnificative de subproduse agroalimentare, cum ar fi coș, pulpe, resturi de fructe și legume, care în mare parte nu sunt valorificate eficient, deși au un compuș valoros cu potențial tehnologic și aici vorbim de lignina, de pectina și celuloza care se află în mod natural în fruct.
1: Până să descoperim povestea din spatele acestor ambalaje, vreau să păstrăm deocamdată intriga pentru ascultătorii noștri și să revenim la anii tăi de studenție. Ai făcut licența și masteratul în știința și tehnologia alimentelor, iar acum îți continui studiile de doctorat la Universitatea Tehnică a Moldovei, dacă nu greșesc. Ce ai învățat în toți acești ani despre acest domeniu și cum este să fii inginer tehnolog alimentar?
2: Da, într-adevăr, am absolvit studiile de inginerie industrie alimentară în Cluj-Napoca, iar ulterior am urmat un master în expertiza produselor agroalimentare în București și, da, într-adevăr, în prezent sunt doctorandă la Universitatea Tehnică.
1: Deci nu te-ai oprit din a studia?
2: Bineînțeles, omul cât trăiește învață.
1: Dar tu cum te simți în calitatea ca de inginer tehnolog alimentar? Inginer, cum e să fii în Republica Moldova? Ce provocări, ce bariere întâlnește? Pentru că este una să fii pe băncile universității? Este greu, este ușor.
2: Eu cred că totul pornește de la un vis și restul se construiește treptat prin muncă, prin educație, perseverență și pasiune.
1: Dar există acea dorință,
2: exact,
1: pentru care arzi,
2: exact,
1: și ești înflăcărat. Olga, visul tău a devenit realitate. Ai reușit să creezi ambalaje biodegradabile din subprodusele fructelor și legumelor. Zic să intrăm direct în pâine. Care este povestea și eventual cronologia acestui vis?
2: Am observat că volume semnificative de produse agroalimentare se aruncă anual și aici, dacă ne referim la ultimele statistici, de exemplu în 2025, aproximativ 70.000 de tone de subproduse agroalimentare provenite din agricultură și horticultură au fost aruncate. Atunci am înțeles că aceste subproduse nu trebuie privite ca deșeuri, ci ca o materie primă valoroasă. Este exact principiul economiei circulare. Nu mai mergem pe un model clasic, producem, consumăm și aruncăm, ci pe un model bazat pe gândire, refuz, reducere, reutilizare, recondiționare și readaptarea a resurselor. Aici este important de precizat faptul că bio nu înseamnă automat biodegradabil. Deci, un produs poate deveni din resurse naturale și totuși nu se descompune rapid în mediu.
1: Asta voiam să clarificăm, pentru că citisem undeva că, nu știu, că au fost interzise pungile de plastic la noi în Republica Moldova, apoi apăros pe piață pungile acestea biodegradabile, dar nu înseamnă neapărat că se descompun atât de ușor. Și mai este o capcană, pungi numite oxibiodegradabile, care de fapt conțin microplastic. Microplasticul este mai mic ca plasticul, tu nu-l vezi cu ochiul liber.
2: Da, exact. Aici, cum ai spus tu, vorbim de micro și nanoplasticul, care este extrem de periculos. Conform ultimilor studii de specialitate, poate ajunge în zonele bine vascularizate a organismului, inimă, ficat și alte organe și ne arată că un om poate ingera în jur de 5 grame de plastic săptămânal. Dacă vorbim de un an, este aproximativ o farfurie și dacă vorbim de pe parcursul întregii vieți, în jur de un tomberon de plastic.
1: Nu este floare la ureche să faci un astfel de ambalaj, iar procesul implică mai multe etape. De asta spune-mi ce bariere ai întâmpinat până acum. Tu spuneai că este foarte greu.
2: Provocări sunt multe și sunt convinsă că vor continua să apară, însă fiecare obstacol m-a învățat ceva.
1: Și cumva îți dezvolți o imunitate.
2: Exact. Bineînțeles, am bătut la multe uși, am găsit oameni care au crezut în această idee, oameni care nu văd potențial în această idee. Eu sunt absolut convinsă că Republica Moldova are potențial de a deveni un exemplu regional în dezvoltarea ambalajelor biodegradabile.
1: Aș vrea așa, pas cu pas, să ne spui cum ajungi la astfel de ambalaj. Ce se întâmplă în acel laborator? Ce faci tu?
2: Lucrăm cu ce industria agroalimentară consideră deșeu, și anume coj, pulpă, tescovină. Aceste materiale se usucă, se mărunțesc foarte fin și obținem filmul alimentar, după care ulterior se transformă în ambalaje, iar marginile sunt unite prin presare la rece.
1: Și e un proces destul de laborios și complicat. Aș vrea să luăm de exemplu două medii, solul și apa. Cum se comportă aceste ambalaje în fiecare dintre ele?
2: Odată ajuns în apă, este descompus în 12 ore. Este și ca un îngrășăminte pentru sol. Dacă vorbim de industria alimentară, se poate folosi la snack-uri, chipsuri, salamuri uscate, patiserii, brutării. Dacă ne referim la industria nutraceutică, atunci vorbim de ceaiuri, condimente, batoane proteice.
1: Olga, tu ai obținut și un brevet de invenții pentru procedeul de obținere a ambalajelor biodegradabile din fructe și legume. Cum a fost pentru tine și ce s-a schimbat odată cu acordarea brevetului?
2: Cumva este oficial recunoscută munca mea și în paralel sunt în proces de brevetare a încă 3 brevete.
1: Da, să nu ofer mai multe detalii, te rog.
2: Ceea ce ne dorim este

0: și segmentul Horeca și aici mă refer la caserole și farfurii biodegradabile.
1: Olga, tu spuneai că Republica Moldova trebuie să fie eco. Întrebarea mea este cum putem fi eco? Ce trebuie să facem pentru asta? Ce ar însemna acest eco?
0: Eu cred că dacă fiecare dintre noi vom face un pas înainte, oricât de mic, putem contribui la o țară mai verde, mai responsabilă și la un viitor mai curat pentru copiii noștri. Nu trebuie să așteptăm ca schimbarea să vină din altă parte. Putem fi chiar noi cei care o începem și aici vă îndemn pe toți să faceți parte din schimbare, să alegeți ambalaje biodegradabile.
1: Mesaj frumos!
0: Dragostea față de mediu se vede prin gesturi mici, repetate zi de zi. În alegerea unei sacoșe reutilizabile, în reducerea risipei alimentare, probabil o să avem nevoie de ani de zile ca să renunțăm în totalitate la el.
1: Nu e o problemă doar națională, e și una globală.
0: Da. Observ că interesul pentru protecția mediului este în creștere și asta mă bucură foarte mult.
1: Tot într-o postare de-a ta spuneai că schimbarea adevărată începe cu fiecare dintre noi. Cum ai aprecia în momentul de față interesul oamenilor față de ecologie, față de industria alimentară? Cum este privit acest domeniu?
0: Depinde de fiecare dintre noi, în primul rând, de modul în care alegem să consumăm, să sortăm. Aici vorbim și de noile regulamente pe care ne le impune Uniunea Europeană, de exemplu, în 12 august 2026, regulamentul din 2025 pe 40 privind ambalajele din plastic și deșeurile din ambalaje, regulamentul asupra reducerea deșeurilor de ambalaje reciclate și limitarea subproduselor periculoase, să reducem din deșeuri cu 5% până în 2030, cu 10% până în 2035 și cu 15% în 2040. Ceea ce cred eu este că Republica Moldova are potențial, cu siguranță prin cercetări, inovații, curaj.
2: A fost Ana Rotar într-o discuție cu Olga Fiodorov, cea care transformă subprodusele fructelor și legumelor în adevărate pungi biodegradabile. Iar împreună am aflat de unde a pornit interesul Olgăi pentru ecologie, comportamentul acestor ambalaje în sol și apă, dar în același timp am descoperit cât de multă muncă se află în spatele acestui succes. Apropo, Olga Fiodorov este inginer tehnolog alimentar. Activitatea sa este recunoscută la nivel național și internațional prin brevete, premii și medalii pentru cercetare și creativitate științifică. Acum să revenim la creativitatea muzicală, căci ascultăm împreună Runaway de la The Weeknd.

0: știri pentru tineri.
1: E 15:33, iar rubrica Top News e la datorie. Astăzi vorbim despre literatura școlară. Prin urmare, Tatiana Țăbuleac, Paula Irizanu și Mircea Eleade se numără printre cei aproape 60 de autori și autoare noi, incluși în proiectul noului curriculum la limba și literatura română pentru clasele liceale. Documentul aflat încă în consultare publică cuprinde 121 de autori și autoare și aproape 250 de texte recomandate sau suplimentare. Elevii nu vor fi însă obligați să le citească pe toate, ci doar pe cele selectate de profesor. Spre deosebire de curriculumul din anul 2019, care propune exclusiv opere literare, noul document include și texte non-literare sau de graniță. Acestea sunt stabilite separat pentru fiecare clasă, nu doar pentru întreaga treaptă de învățământ. O altă noutate este împărțirea textelor în două categorii, recomandate și suplimentare, cele din urmă fiind destinate elevilor cu performanțe înalte. Apropo, noul curriculum aduce mai multe schimbări majore, inclusiv unirea educației plastice și muzicale, integrarea noilor educații în disciplinele actuale sau studierea informaticii din clasa a 5-a. Fii sigur că aici, la alter clasa, pe toate le vom trece în reviste, dar până atunci, hai să ascultăm și Comsi Comsa de la Zaz.

0: hituri internaționale.
1: E timpul pentru rock, e timpul să ascultăm melodia Rock Believer de la Scorpions, o melodie lansată pe albumul cu același denumire, lansat pe 22 februarie 2022 în Regatul Unit și pe 25 februarie în alte țări. Trupa formată tocmai în 1965 a reușit să cucerească întregul glob, a lansat 13 albume de studio consecutive care s-au aflat în top 10 în Germania și nu doar. Acum Rock Believers, se aude și aici, la alte

Muzica e alături de noi și în această zi de luni. Prin urmare am reușit să ascultăm împreună Hold Me Closer, o colaborare între Elton John și Britney Spears. Acum ne îndreptăm atenția spre unul dintre cele mai spectaculoase trasee de coastă din Europa. Mai exact, spun despre La Coruña, din nord-vestul Spaniei. Promenada maritima orașului are aproape 13 km și este considerată cea mai lungă promenadă urbană de acest tip din Europa. Marele punct de atracție este Torre de Hercules, construită în perioada romană, în urmă cu aproape 2000 de ani. Este cel mai vechi far roman din lume, aflat încă în funcțiune și a fost inclus în patrimoniul mondial UNESCO. În jurul farului se întinde un parc foarte frumos, iar în apropiere se află și Domus, un

0: hituri internaționale.
1: Cu siguranță dorul de casă ne unește, iar despre locuri și oameni dragi ne cântă chiar acum James Arthur. Melodia sa Quiet Miss Home a fost lansată ca al șaptelea și ultimul single de pe cel de-al treilea album al său de studio, You. Versurile au devenit arhicunoscute, iar la scurt timp Quiet Miss Home a fost certificată aur în Brazilia și argint în Regatul Unit. Savorăm și noi din plin acest hit al anului 2019 aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret și Radio Moldova.

notă nostalgică alături de James Arthur și Quiet Miss Home, e a sfârșit această oră. Dar totuși emisiunea Alterclasa își păstrează pozițiile și continuă până la ora 17. Nu uita că de la ora 16 pe undele Radio Moldova urmează buletinul de știri. Eu sunt Valeria Suhar și te îndemn să ne asculți online, dar ne găsești și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok. Până revin cu mai multe noutăți, ascultăm împreună Salvează-mi lumea de la Katy Rain.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Sportul ne ajută să fim mai sănătoși, pe de o parte, și ne aduce satisfacția luptei și victoriilor în diferite competiții, pe de altă parte. Trăim emoții și vrem să fim cei mai buni. Urmăriți în fiecare zi de luni, de la ora 19:35 de minute, sinteza evenimentelor sportive ale săptămânii. Comentarii, interviuri, reportaje. Radio Moldova Promo. Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 16.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Funcția de bașcan al Găgăuziei a fost declarată vacantă la un an și aproape 5 luni de la reținerea și ulterior condamnarea Evgheniei Guțul. Decizia a fost adoptată astăzi în cadrul ședinței Adunării Populare a Găgăuziei. Din cei 20 de deputați prezenți în sala de ședință, 11 au votat pentru. Cel de-al doilea punct al proiectului de hotărâre prevedea stabilirea datei alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei pentru 15 noiembrie, în aceeași zi în care ar urma să fie aleși și deputații locali. Propunerea însă nu a întrunit numărul necesar de voturi și astfel data alegerilor nu a fost stabilită. Potrivit legii privind statutul juridic special al Găgăuziei, mandatul bașcanului încetează înainte de termen în cazul în care sentința de condamnare a instanței devine definitivă și bașcanul nu își poate exercita funcția mai mult de 60 de zile. Evgenia Guțul nu își exercită de facto atribuțiile de bașcan din martie 2025. Deciziile politice adoptate în trecut continuă să genereze costuri pentru autonomia găgăuză. În 2023, Adunarea Populară a Găgăuziei a desființat Comisia Electorală Centrală de la Comrat și a numit o nouă componență, însă aceste acțiuni au fost ulterior anulate în instanță. În urma acestui blocaj juridic, instituția a acumulat datorii de aproximativ 580.000 de lei, sumă care va trebui acoperită din bugetul regiunii. Suma include salariile angajaților aparatului, contribuțiile sociale, chiria și alte cheltuieli, inclusiv cele pentru asigurarea materială. Datoria a fost acumulată din momentul restabilirii de către APG a componenței cecului dizolvat și până la data de 23 iulie curent. Deputații de la Comrat au votat pentru identificarea mijloacelor financiare necesare stingerii datoriei și încetarea raporturilor de muncă cu angajații aparatului cecului nefuncțional, precum și pentru implicarea Curții de Conturi în vederea verificării temeiniciei achitării salariilor. Copiii pasionați de lectură au ocazia să-și împărtășească experiențele direct cu șefa statului. Președinta Maia Sandu îi va întâmpina la președinție la începutul lunii septembrie pe cei mai activi tineri cititori pentru a discuta despre cărțile care i-au impresionat și poveștile care le-au rămas în suflet. Copiii sunt invitați să-i trimită președintei un mesaj la adresa citește@rm.md. Amintim că de Ziua Internațională a Copilului, sărbătorită pe 1 iunie, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a urat celor mici o vacanță plină de aventuri și amintiri frumoase și i-a încurajat să petreacă mai mult timp departe de ecrane. Tot atunci, președinta a lansat și o provocare pentru perioada vacanței de vară, invitând copiii să participe la o competiție a lecturii. Aceasta i-a îndemnat să citească cât mai multe cărți până la sfârșitul lunii august și să îi scrie despre experiențele lor de lectură. Peste 700 de camioane cu ajutor umanitar au ajuns în Afganistan din Pakistan weekendul trecut, în pofida închiderii aproape totală a frontierei terestre dintre cele două țări, anunță Organizația Națiunilor Unite citată de AFP. În total, 724 de camioane au transportat alimente și materiale umanitare esențiale pentru familiile vulnerabile. Aproape 14 milioane de afgani se confruntă cu foamete acută pe fondul cutremurilor din 2020. 1995, al dezastrelor climatice și al revenirii a milioane de afgani din Pakistan. Conflictul dintre cele două țări a perturbat puternic rutele logistice pentru transportul ajutoarelor. Președintele american Donald Trump a anunțat că Statele Unite își vor reduce semnificativ participarea la exercițiile militare anuale cu Coreea de Sud, care au început astăzi invocând relația foarte bună cu liderul nord-corean Kim Jong-un, relatează AFP. Exercițiile sunt programate să dureze 11 zile și includ lecții desprinse din experiența trupelor nord-coreene care au luptat alături de armata rusă în Ucraina. Trump a criticat manevrele, calificându-le drept costisitoare și că transmit Coreei de Nord un semnal nepotrivit și ostil. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, mâine se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab din nord-vest. Temperatura minimă a aerului va oscila între 15 și 20 de grade, iar cea maximă între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Tot ce vrei să asculți într-o zi de vară.
5: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
6: Alter Clasa își continuă misiunea aici, la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Transformăm această oră în una informativă și distractivă în același timp. Păstrăm echilibru între noutăți și hituri muzicale. Probabil ai auzit că universitățile din Republica Moldova și-au anunțat rezultatele finale ale primului tur de admitere și au publicat listele tinerilor care își vor începe studiile în septembrie 2026. Așadar, noi vom vorbi despre tinerii admiși cu media 10. Să știi că abordăm și subiectul egoismului versus încrederea în sine a elevilor, iar mai multe detalii vom afla direct de la o expertă în educație. Nu uita că ne poți asculta pe platformele de streaming, în aplicațiile radio sau online pe radiomoldova.md. Eu sunt Valeria Suhar și îmi doresc să petrecem util această oră, dar totodată nu uităm nici de muzică, să fie în continuare Nice to Each Other de la Olivia Dean.

de la Olivia Adin. Tradițional, începutul săptămânii vine la pachet nu doar cu multă muzică, dar și cu câteva noutăți importante pentru tineri. Așadar, universitățile din Republica Moldova și-au anunțat rezultatele finale ale primului tur de admitere și au publicat listele tinerilor care își vor începe studiile în septembrie 2026. Unii dintre ei au fost admiși cu media 10, cei mai mulți fiind la Universitatea Tehnică din Moldova. Potrivit redacției dies.md, la Universitatea de Stat din Moldova, au fost admise 3 persoane cu media 10. Tinerii au ales specialitățile economie mondială și relații economice internaționale, drept și relații internaționale. Iar la Universitatea Tehnică din Moldova au fost admise 35 de persoane cu media 10. Amintim că în 2025, cel puțin 21 de absolvenți cu media generală de admitere 10 au ales să-și continuă studiile la Universitatea Tehnică a Moldovei. Nu uita că în perioada 15-24 august se desfășoară al doilea tur de admitere la universitățile din țară. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, aproximativ 80% dintre locurile la buget sunt deja ocupate. Totuși, mai sunt disponibile locuri la programe din domenii precum științe ale educației, inginerie și activități inginerești, științe agricole, științe ale naturii, arhitectură și construcții, dar și servicii ale securității. Între timp, schimbăm vectorul discuțiilor noastre și revenim din nou la muzică, pentru că urmează să ascultăm Salut, sunt cineva de la Lilian Dobândă.

0: În această după-amiază de luni ne-am răsfățat sufletul și urechile și am ascultat împreună Good For You de la Olivia Rodrigo. Acum e timpul să vorbim despre școală, căci se apropie un nou an de studii 2026-2027. Nu e de mirare că instituția de învățământ e locul unde copiii petrec o bună parte a zilei și tot acolo ei învață să relaționeze unii cu alții. Ei bine, colega noastră, Alisa Tanas, și-a propus să descopere mai multe detalii despre egoism și încrederea în sine a tinerilor. Iar Zinaida Soroceanu, expertă în educație și comunicare relațională, ne va povesti unde e granița dintre aceste două concepte.
1: Doamna Soroceanu, unde este granița dintre un copil încrezător în sine și unul care ignoră pe ceilalți din jurul său?
2: Un copil care ce mare 7 ani de casă, deci e ca la carte, pentru că și egoismul tot se educă până la urmă. Deci atunci când un copil are grijă de interesele lui proprii, știe cine el este, știe ce vrea, știe unde merge, dar totodată are grijă de ceilalți. Adică relațiile funcționale, de fapt, sunt atunci când câștigă toată lumea, nu câștigi doar tu. Și atunci când un copil e focusat doar pe interesele lui proprii, doar pe comoditățile lui, doar pe ceea ce îl interesează și nici ca acum nu manifestă interes față de ceilalți, empatie, deci în momentul ăsta putem să spunem că da, aici am dat-o puțin în bară, avem un copil egoist.
1: Dar egoismul este un defect? Îl putem numi defect sau este un comportament care se învață în timp?
2: Și eu vreau să-ți spun că nu există copii care se nasc egoiști. Ei devin egoiști între timp și devin egoiști atunci când părinții tot timpul îl pun mai presus decât orice. Părintele, tot pentru binele copilului, să mănânce el cel mai bun, să nu aibă disconfort. Când îl întrebăm, doar de ceea ce simte el și nu ne axăm și pe ceea ce simt alții. Nu lăsăm să aștepte, nu lăsăm să îi dăm totul pe tavă, îi dăm imediat totul pe tavă. Deci aici sunt foarte multe chestii care noi am putea să le facem ca să cultivăm un astfel de comportament. Dar el niciodată nu este născut. Putem să spunem că sunt niște aspecte de caracter, dar oricum trebuie alimentat de părinți ca lucrul ăsta să manifeste.
1: Și poate să deranjeze la un moment dat. Dar vreau să vorbim un pic despre egoism ca termen și cum ne dăm seama că un copil este puțin mai egoist decât ceilalți.
2: În mare parte, atunci când noi vorbim despre ceea cum el se comportă într-un spațiu oricare sau într-un grup oricare, da? Toate jucăriile trebuie neapărat să fie doar ale lui și niciodată nu sunt parte și imediat cum vine undeva, totul trebuie să fie a lui și trebuie servit pentru el. Atunci când, de exemplu, joacă un joc, trebuie el neapărat să câștige și toți trebuie să fie în jurul lui și niciodată nu este vorba despre ceilalți. Atunci când vorbim despre părinți, când e vorba despre copii mai mari, tu ești obligat să mă servești, tu ești obligat să-mi dai bani, tu ești obligat să mă întreții, tu ești obligat să faci curat, tu ești obligat să mă hrănești și eu niciodată nimic nu trebuie să-ți dau în schimb. Pentru că eu nu te-am rugat să mă naști. Cam asta ar fi
1: și, replică.
2: Sigur. Și, de fapt, atunci când părintele aude astfel de replici, el trebuie să gândească, da, ce a clădit și cum a alimentat el astfel comportamentul dat. Dar o să vedeți că, în perspectivă, dacă să luăm copiii ăștia, ei nu manifestă empatie, nu contează ceea ce simt alții, e important ca ei să primească ceea ce, ce și-au planificat să primească. În cazul dat, deci foarte des ei sunt toxici, foarte des obțin ceea ce își doresc într-un mod deloc adecvat, pot să facă isterici, pot să facă drame, doar pentru ca să primească ceea ce ei aspiră.
1: În contextul în care fiecare părinte vrea să-i ofere copilului tot ce n-a avut el, poate, riscă să-i ofere prea mult?
2: Sigur, dar iată aici, haideți să vedem ce înseamnă să-ți iubești copilul. Deci aici trebuie să facem diferență, pentru că foarte des părinții egalează iubirea asta cu dedicația în momentul în care ei uită de ei înșiși, da, și fac tot posibilul pentru copil. Plus, dacă, de exemplu, lucrul ăsta nu este, înseamnă că copilul nu este iubit sau chestii din astea. Și foarte des noi intrăm în extrema dată, dar mai este acum și, eu îi spun, nouă psihologie, adică ceea ce acum se promovează foarte mult, deci nu e nimic rău în asta, că să cultivi ca fiecare copil să știe valoarea, să știe cine el este, să manifeste, să impună. Deci noi cumva încercăm să scoatem individualitatea în față, pentru că până acum, să zicem, în spațiul ăsta post-sovietic și în perioada sovietică, deci era vorba despre grup, că toți sunt la fel, da? Deci acum este moda asta, că trebuie să ieșim, să ne manifestăm, să fim diferiți și asta ne determină, da, cum noi suntem, dar în momentul în care noi punem prea mult accent pe asta, deci noi intrăm într-o extremă, că numai tu contezi, că numai sentimentele tale contează și de foarte des părinții, când încep să manifeste empatie, da, ce ai simțit, te-a durut, nu te-a durut, și atât cum te simți la școală, bla, bla, bla, în momentul momentul ăsta, deci eu cumva alimentez asta atunci când nu fac accent și pe lucrurile care se întâmplă în afara viziunii lui sau afara personalității lui. Și tot timpul trebuie să ținem cont și copiii să învățăm că bine, tu ai dreptul, tu ai dreptul să te expui, tu ai dreptul să te manifesti, tu ai dreptul să-ți pui părerea, dar mai este alt om care și el are drepturi. Și în momentul în care se încep drepturile altcuiva, deci tu tot trebuie să ai, să ții asta în considerație.
1: Apropo de a ne gândi și la ceilalți și de ce vedem la ceilalți, cât de mult influențează rețelele de socializare la felul în care își construiesc copiii valorile? Pentru că cât de mult noi am protejat de aceste rețele, ei oricum văd.
2: Cu siguranță, deci aici dacă noi să luăm aspectul ăsta de egoism, deci în momentul în care sunt foarte multe fițe, trebuie să te gândești la ce e cum tu apar, deci este brandingul ăsta personal, deci el tot alimentează chestia asta, copilul o să crească mai egoist, pentru că interesele lui sau ce cum el se manifestă sunt mai importante decât restul sarcinilor care le are în timpul zilei. Și o să vedeți că rețele sunt vedete care toată lumea trebuie să le joace, toată lumea trebuie să le roage, să faci selfie cu mine, bla bla bla. Și tu ca și cum vezi că omul ăsta poate nu tot timpul are limitele astea de bun simț sau, de exemplu, cum răspunde la o cerere oarecare, da? Și asta este un prototip care el copie și el înțelege că, aha, dacă eu vreau să fiu de succes, înseamnă că trebuie să fiu vedeta X, înseamnă că atunci când pe mine cineva mă roagă, eu trebuie să dau ochii peste cap și să mă fac de mai important pentru că eu sunt aici bossul. Când noi vrem ca copilul nostru să facă filtrul ăsta, deci noi discutăm. Dar tu cum crezi? E ok sau nu e ok? Da? Cum tu crezi? Aici este egoism sau nu este egoism? Și printre altele aici putem să vorbim și a doua parte, pentru că foarte des atunci când noi setăm limite, când noi spunem ce nouă nu ne place, când noi spunem ce, cu ce nu suntem de acord, când insistăm pe anumite chestii care sunt super principiale pentru noi. Iată, spre exemplu, eu știu că eu am dreptul să nu fac voluntariat când îți cade ție, de exemplu, da? De obicei, societatea ce spune? Și tu ești egoistă, te gândești numai la tine. Dacă atare, eu am dreptul. Și atât aici, marginea asta între egoism și personalitate, deci noi foarte des trebuie să o delimităm și să nu intrăm nici în cazul în care omul când își trage păturica pe el și are grijă de el, să-i spunem că el este egoist, dar în momentul în care el exagerează și își rezolvă toate întrebările din contul la ceilalți. Aici facem diferență.
1: Am tot discutat despre egoism, dar acum vreau să punem accent pe empatie. Aceasta este o calitate cu care te naști sau care tot se învață?
2: Eu cred că totuși copiii preiau anumite șabloane de comportament și atât aici tot, dacă noi vorbim despre empatie, tot nu facem diferență. Unde e empatia ce sănătoasă și unde cineva încearcă să ne manipuleze pe intermediul la empatie. Și cel mai interesant că atât când noi introducem empatia asta în manipulări și cerem ascunzând după empatie anumite chestii care țin de noi personal și asta nu țin de empatie, deși și evident noi învățăm copilul că el fix același lucru să-l facă. Că eu, dacă eu sunt simpatic, să zicem, tu vrei o jucărie și eu simpatic, înseamnă că eu trebuie să ți-o dau. Nu e adevărat. Eu trebuie să simt că tu poți să fii supărat, da, eu pot să înțeleg că tu vrei jucăria aceea, dar eu am să te învăț cum să treci peste asta, pentru că nu putem să avem toate cele. Dar nu empatia în care eu, de exemplu, tu plângi și eu trebuie să sufer tot pe tavă, numai de atâta că eu trebuie să empatizez. Și aici trebuie să facem diferență. Asta foarte mult contează, că noi să nu trecem în extreme.
1: Da.
0: Din interviul realizat de colega noastră Alisa Atanas, am descoperit ce înseamnă un copil egoist și unul empatic și cum trebuie să acționeze părinții astfel încât să restabilească capacitatea elevului de a-și forma relații cu semenii săi. Zinaida Soroceanu, expertă în educație și comunicare relațională, remarcă faptul că niciun copil nu se naște egoist. E important mediul în care crește și cine îl educă. Acum, hai să ne autoeducăm gustul muzical și să ascultăm împreună Never Gonna Lose You de la trupa The Rolling Stones.

0: hituri internaționale.
1: Muzica pornește de la inimă și se adresează inimilor, spunea George Enescu. Iar aici, la Alter Clasa, urmează să ascultăm hitul anului 2011, I Was Here, înregistrat de cântăreața americană Beyoncé pentru cel de-al patrulea album al său de studio, 4. I Was Here este o baladă R&B reflexivă în care Beyoncé își revizuiește vulnerabil trecutul, dorind să lasă un impact asupra lumii înainte ca viața ei să se încheie. Ascultăm și noi această baladă, suntem ochi și urechi pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

Dacă te întreb cine a reușit să ne transmită un amalgam de emoții în difuzare, să știi că a fost Veriga, pentru că am ascultat melodia ea. Iar dacă te întrebi care sunt cele mai importante schimbări din noua curiculă școlară, atunci îți recomand să dai volumul mai tare și să rămâi alături de Alter Clasa. Muzica, artele plastice, teatrul și coreografia vor fi reunite într-o singură disciplină, artă. Potrivit MEC, integrarea celor patru domenii într-o singură disciplină nu înseamnă că acestea vor fi predate în aceeași proporție sau că profesorul va trebui să fie specialist în toate. Muzica și artele plastice vor rămâne domeniile principale, iar teatrul și coreografia vor fi introduse prin activități care să completeze procesul de învățare. Formula orientativă va fi următoarea. Educația muzicală va constitui 45%, educația plastică 45%, iar teatrul și coreografia 10%. O lecție nu va fi transformată într-un curs simultan de muzică, pictură, teatru și dans. Și nici nu fiecare lecție va trebui să conțină toate cele patru domenii. Ideea de bază este ca elevii să nu mai privească artele ca pe domenii complet separate, ci să înțeleagă cum acestea se pot combina și completa. O altă schimbare propusă de MEC ține de felul în care va fi studiată arta. Conceptul descrie trecerea de la un model în care accentul cade mai mult pe teorie și memorare, la unul bazat pe experiență, creație și implicarea directă a elevului. Este propusă inclusiv regula 80-20, prin care practica ar ocupa o pondere mai mare decât teoria. Asta ar însemna mai mult timp pentru a cânta, a desena, a experimenta, a crea, a interpreta sau a lucra în echipă. Și evaluarea ar urma să țină cont nu doar de produsul final, ci și de procesul și progresul elevului. Cu alte cuvinte, nu ar conta doar cât de reușit este un desen sau o interpretare, ci și felul în care elevul a experimentat, a făcut alegeri și ce a dezvoltat capacitatea de exprimare. Disciplina artă va putea fi predată de cadre didactice din ambele specializări, muzică și artele plastice. Și acestora nu li se va cere să devină simultan muzicieni, pictori, actori și coreografi, sau să obțină o nouă specializare pentru a preda. Acum încercăm și noi să înțelegem multilateral arta în timp ce ascultăm o piesă extrem de frumoasă și populară. Zic despre Can't Stop the High de la Lady Gaga. O asculți aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

Can't Stop the High de la Lady Gaga am ascultat în această clipă. Acum, hai să verificăm calendarul și să numărăm banii din buzunar, căci vorbim despre Dubrovnik, principalul oraș turistic de pe coasta Croației și una dintre cele mai vizitate destinații de la Marea Adriatică, considerat și unul dintre orașele cu cele mai ridicate prețuri turistice din regiune. Calculul realizat de publicația română Economedia arată că un turist care petrece o zi acolo vizitează principalele atracții și ia mesele în orașul vechi poate ajunge la un buget de aproximativ 115-155 de euro, fără transport, cazare, parcare și suveniruri. Cât tot am zis de prețuri, meniurile afișate în fața restaurantelor arată că un fel principal costă în cele mai multe cazuri între 18 și 35 de euro, în timp ce restaurantele mai exclusiviste depășesc frecvent acest prag.

0: hituri internaționale.
1: Suntem pe ultima 100 de metri a emisiunii noastre, dar totuși zic să trecem în revistă încă un hit legendar, lansat chiar în acest an. Dai Dai, de la Shakira și Burna Boy, a fost cântecul oficial al campionatului mondial de fotbal 2026, găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. În piesă sunt menționați mai mulți fotbaliști celebri, precum Pele, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo și Lionel Messi. Acum, Dai Dai răsună și pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tinerata.

E 16:54, iar eu te anunț că emisiunea Alter Clasa a ajuns pe final. Sper că a reușit să descoperi mai multe lucruri faine. Gazda emisiunea am fost eu, Valeria Suhar. Te îndemn să rămâi alături de noi, căci informarea continuă, practic este întoi. Pe undele Radio Moldova urmează buletinul de știri, iar la Radio Moldova Tineret se aude emisiunea Generația Mea. Rămâi cu bine și nu uita că emisiunea noastră rămâne alături de tine până vineri. Acum să răsună muzica Eternal Keys de la Zdop și după asculti însă ulterior răsună și Lunch de la Billie Eilish. Pe curând, numai bine! Pa, pa!

0: Moldova Promo. Societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. В Молдове достаточно запасов топлива, несмотря на временную нехватку дизеля. Народное собрание Гагаузии 17 августа объявило должность Башкана вакантной. Президент Румынии Никуш Ордан в ближайшее время вновь предложит кандидата на пост премьер-министра. Далее подробнее. В последние дни на некоторых АЗС Молдовы временно отсутствовал дизель. В Минэнерго объясняют ситуацию логистикой, особенностями распределения топлива и повышенным спросом в отдельных регионах. При этом дефицита топлива на национальном уровне нет. По состоянию на 17 августа число АЗС без дизеля сократилось с 95 до 75. Коммерческих запасов достаточно примерно на 6 дней потребления дизеля и 15 дней бензина, без учета государственных резервов. Из-за низкого уровня воды на Дунае импортеры увеличили поставки топлива автомобильным транспортом, в том числе через Леущень. Власти призывают граждан не создавать ажиотаж и не делать панических запасов. Уровень воды в Новоднестровском водохранилище достиг критической отметки. В воскресенье приток снизился до всего 23 кубометров в секунду. Это самый низкий показатель за этот период. При этом сброс воды в сторону Молдовы сохраняется на уровне 75 кубометров в секунду, из-за чего уровень водохранилища продолжает снижаться. Министерство окружающей среды называет ситуацию крайне серьезной. Низкий уровень воды может повлиять на экосистему Днестра и водоснабжение населения. Власти призывают экономно расходовать воду и избегать необоснованных потребления. Молдова продолжает координировать ситуацию с украинской стороной и следить за гидрологическими показателями. Спустя более 10 лет после банковской аферы в Молдове удалось вернуть 3 миллиарда 99 миллионов леев средств из трех обанкротившихся банков – Банка Деэкономии, Банка Сучиала и Унибанк. По данным Министерства финансов, с сентября 2025 года возвращенная сумма увеличилась на 36,84 миллиона леев. Основная часть средств, почти 1,77 миллиардов леев, была взыскана через исполнительные производства и процедуры несостоятельности. Еще чуть больше 660 миллионов леев поступили за счет погашения кредитов, а 456,5 миллионов леев от продажи активов банков. Кроме того, государство получило 210 миллионов леев от реализации активов, перешедших во владение банков. Народное собрание Гагаузии 17 августа объявило должность Башкана вакантной. Решение поддержали председатель НСГ Валентин Гайдаржи и 11 депутатов. Дату новых выборов Башкана определят отдельно. Ранее обсуждалась возможность провести их одновременно с выборами в Народное собрание Гагаузии 15 ноября. Однако сегодня этот вариант не поддержали. После ареста Евгения Гуцул обязанности Башкана временно исполняет Илья Узун. 30 июля суд Кишинев приговорил Гуцул к 7 годам лишения свободы по делу незаконном финансировании бывшей партии ШОР. Гуцул не признает вину и считает дело политически мотивированным. Политические решения, принятые в Гагаузии в 2023 году, привели к новым расходам для регионального бюджета. Тогда Народное собрание Гагаузии упразднило Центральную избирательную комиссию в Камрате и назначило новый состав. Однако позже эти решения были отменены судом. В результате юридического спора неработающий аппарат комиссии накопил около 580 тысяч леев задолженности. В сумму вошли зарплаты сотрудников, социальные взносы, аренда и другие расходы. Депутаты Камрата решили выделить средства для погашения долга, прекратить трудовые отношения с сотрудниками неработающего аппарата и привлечь счетную палату для проверки обоснованности выплаты зарплат. Первый Новый тендер на реставрацию здания примарии Кишинев не состоялся, не поступило ни одной заявки. Власти объявили повторную закупку, однако здание продолжает разрушаться. Построенная в 1902 году, примария никогда не проходила капитальной реконструкции. Сейчас на фасаде отслаивается штукатурка, повреждены цоколь и карниз, а деревянные оконные рамы находятся в плохом состоянии. Проект предусматривает замену окон и дверей, укрепление здания и восстановление фасада с возвращением исторической цветовой гаммы. Стоимость работы ранее оценивали примерно в 96 миллионов леев. Здание примарии является памятником истории и культуры Кишинев. В районе Рыжкань мошенники под видом сотрудников Национального банка Молдовы убедили 70-летнюю женщину передать курьеру 61 950 леев. Ей заявили, что из-за хранения наличных у нее могут возникнуть проблемы с законом. Полиция задержала 45-летнего мужчину, который приехал за деньгами. При нем также находились данные о других суммах – 2500 евро и 37 тысяч леев, которые он намеревался забрать. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает всех участников схемы и напоминает, сотрудники банков и государственных учреждений не требуют передавать наличные деньги по телефону. На трассе Р-16 возле села Петрешт района Унгень произошло ДТП. Грузовик столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом, следовавшим по маршруту Унгень-Таксобень. По предварительным данным, 59-летний водитель грузовика потерял управление после выезда на обочину, после чего оказался на встречной полосе. В результате аварии 15 пассажиров микроавтобуса в возрасте от 8 до 69 лет доставили в районную больницу Унгень. Оба водителя не пострадали и были трезвы. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. В Украине в результате российских атак есть погибшие и пострадавшие. В Одесской области удар пришелся по портовой инфраструктуре «Измаила». Ранены 4 человека, среди них, по данным СМИ, члены экипажа иностранного судна. В Краматорске погибли 2 человека, в Славянске сгорели более 50 торговых павильонов. В Чернигове без электричества остались более 10 тысяч потребителей. Россия также заявила об украинских атаках. В Белгородской области погибли 6 человек. Украина сообщила об ударах по военным объектам в Ростовской области и Крыму. Президент Румынии Никуш Ордан в ближайшее время вновь предложит кандидата на пост премьер-министра. Советник главы государства Евген Томак заявил, что новая кандидатура будет представлена после достижения политического соглашения между партиями. По его словам, президент активно ведет переговоры с политическими лидерами, а будущий кандидат должен получить поддержку парламента. Политический кризис продолжается с 5 мая, когда парламент вынес вотум недоверия правительству Илье Булажан. Предыдущие кандидатуры на пост премьера не получили необходимой поддержки, поэтому кабинет Булажана продолжает работать в статусе временного правительства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что членство страны в Евросоюзе больше не является приоритетом Анкары. При этом, по его словам, Турция не закрывает дверь для вступления. Заявление прозвучало на фоне критики турецких властей из-за давления на оппозицию. В частности, продолжается судебный процесс против бывшего примара Стамбула Экрема Имамоглу, которого обвиняют в коррупции, отмывании денег и создании преступной организации. Турецкая оппозиция считает дело политически мотивированным и обвиняет Эрдоана в попытке устранить своего главного политического соперника. Немецкие компании значительно сократили прямые инвестиции в США в первой половине этого года на фоне неопределенности вокруг торговой политики администрации Дональда Трампа. Объем инвестиций снизился почти на 2/3, до 4 миллиардов 300 миллионов евро. Это самый низкий показатель с 2023 года. По сравнению с первой половиной 2024 года падение составило почти 80%. После возвращения в Белый дом Дональд Трамп неоднократно угрожал торговым партнерам введением новых таможенных пошлин, что усилило неопределенность для немецкого бизнеса. Более 700 грузовиков с гуманитарной помощью прибыли из Пакистана в Афганистан в эти выходные, несмотря на практически полное закрытие сухопутной границы между двумя странами. Всего 724 грузовика доставили продукты питания и необходимые гуманитарные материалы для уязвимых семей. ООН поблагодарила Пакистан и всех участников за сохранение гуманитарного коридора. По данным ООН, около 14 миллионов афганцев сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Ситуацию усугубляют последствия землетрясений 2025 года, стихийные бедствия и возвращение миллионов афганцев из Пакистана. Число жертв землетрясения на острове Флорес в Индонезии выросло до 53 человек. Еще 137 получили травмы. Спасатели продолжают поисковые работы. Землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло 15 августа и вызвало оползни. Разрушено более 900 домов, еще около 450 повреждены. Около 5000 человек были вынуждены покинуть свои дома и разместиться во временных убежищах. В пострадавший регион направили около 3500 военных и полицейских. Среди главных проблем остаются восстановление электроснабжения и связи, а также доставка помощи в изолированные из-за оползней населенные пункты. В Греции намерены усилить проверки электроприборов и проводки в отелях и других объектах размещения после гибели 17-летнего туриста из Ирландии на острове Кимолос. Подросток предположительно получил смертельный удар током в душе. Его мать также почувствовала удар электричеством. Полиция рассматривает среди возможных причин неисправность водонагревателя или электропроводки. И о погоде. В ближайшие сутки в Молдове ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами пройдут кратковременные слабые дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 15 до 20 градусов. Днем от 30 до 34. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Публичитате la Radio Moldova. Afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern. La 360 de grade. Talk show sociopolitic cu Cristina Popescu.
2: Prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La 360 de grade. Cristina Popescu sunt și împreună cu Ana Bragar vă îndemnăm să ne fiți alături și în această oră. Invitata ediției de astăzi este președinta Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Doamnă președintă, bună ziua, bine ați revenit la Radio Moldova și vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația.
3: Bună ziua!
2: Doamnă președintă, propun să încep discuția de astăzi cu o investigație The New York Times, publicată apropo zilele trecute, care vorbește despre un plan rusesc, un plan rus amplu de destabilizare a Republicii Moldova, iar țara noastră ar fi a doua țintă a Kremlinului după Ucraina. Sunt, în general, lucruri de care s-a mai vorbit între timp. Și Serviciul de Informații și Securitate, înaintea alegerilor din 2025, ne-a anunțat despre aceste destabilizări. Ceea ce ar trebui să îngrijoreze, însă, este că Rusia nu a reacționat, nu a renunțat la a-și impune controlul asupra Republicii Moldova. Și întrebarea este dacă Rusia nu a renunțat la obiectivul de a-și impune controlul asupra Republicii Moldova, așa cum sugerează și această investigație. Ce înseamnă asta concret pentru Republica Moldova?
3: Nu cred că este o noutate. Noi vorbim și instituțiile statului vorbesc despre aceste planuri ale Rusiei. Rusia se amestecă peste tot. Noi suntem interesanți pentru Rusia din perspectiva războiului în Ucraina, în primul rând, pentru că Rusia ar vrea să lovească Ucraina și din partea noastră, de pe hotarul nostru, și în același timp ar fi un cap de pod către Uniunea Europeană. Despre asta am vorbit și eu și au vorbit și oameni din diferite instituții ale statului de mai multe ori. Știu că sunt oameni care spun că au obosit de aceste avertizări. Noi vedem că agresivitatea Rusiei continuă, în primul rând în raport cu Ucraina, dar și în raport cu multe alte țări. Am văzut amestecul în alegerile din Armenia, vedem că încearcă să testeze securitatea sau capacitatea de apărare și a statelor NATO din regiune. Deci trebuie să fim vigilenți. Noi am reușit să ne desprindem economic de Federația Rusă și asta e un lucru care s-a întâmplat în ultimii 15 ani, în special din cauza embargourilor și a interdicțiilor impuse de Federația Rusă produselor moldovenești, dar știm că prin 2010 dependența noastră comercială și pe exporturi și pe importuri față de piața rusească era foarte mare, acum am ajuns la 2-3%. Am reușit să reducem și dependența de remitențe prin 2012, chiar 14, mai mult de jumătate din remitențe veneau din Federația Rusă, după ce Rusia a anexat ilegal Crimeea și Occidentul a impus sancțiuni, nu suficiente, dar totuși acele sancțiuni au redus locurile de muncă pentru diasporă, inclusiv pentru moldoveni, și mai mulți concetățeni de-ai noștri au plecat în statele europene, în alte state, așa că acum dependența noastră de remitențele care vin din Federația Rusă este foarte mică. Am reușit în ultimii ani să reducem și chiar pot să spun să eliminăm dependența de sectorul energetic. Aceasta cred că a fost cea mai serioasă dependență, pentru că de fiecare dată când Kremlinului nu-i plăcea ce se întâmplă la Chișinău, închidea robinetul la gaze naturale și țara rămânea pentru întuneric, respectiv trebuia să se conformeze cerințelor care veneau de la Moscova. Noi, împreună cu cetățenii, în această perioadă complicată, cu multe crize, cu creșteri de prețuri, am reușit să diversificăm asigurarea Republicii Moldova cu resurse energetice și astăzi Rusia nu poate să ne mai șantajeze. Ce face Rusia când nu are aceste pârghii directe pe care le avea în trecut? Face lucruri mai sofisticate, în primul rând prin manipulare informațională. Noi, chiar dacă ne-am rupt economic de Rusia, dar suntem în continuare sau spațiul informațional al Rusiei este încă prezent. Cetățenii noștri vorbesc limba rusă, respectiv urmăresc și urmăresc și emisiuni de divertisment și așa zise știri, care nu sunt știri, dar sunt forme de propagandă. Am văzut amestecuri în alegeri sau diverse forme de amestec în alegeri. E clar că Federația Rusă își dorește să controleze puterea de la Chișinău și, așa cum spuneam, nu pentru că suntem o țară mare și avem metale rare sau pământuri rare, ci pentru că suntem poziționați geografic convenient pentru Rusia ca să complice situația în Ucraina și ca să dăuneze statelor europene.
2: Obiectivul Moscovei este să controleze puterea de la Chișinău, așa cum ați spus, să influențeze alegerile, sau obiectivul este mult mai ambițios și mai periculos?
3: În momentul în care controlezi puterea, înseamnă că ai subordonat Republica Moldova intereselor Kremlinului și atunci Kremlinul decide, nu moldovenii sau oamenii aleși de către cetățenii Republicii Moldova. Ce face mai departe Moscova cu țară sau alta, știm din istorie și vedem ce se întâmplă în alte țări. Și evident că asta ne-ar, dacă asta s-ar întâmpla, ne-ar izola internațional. Rusia, pe de-o parte, și-a demonstrat incapacitatea de a își ajuta partenerii. Vedem că nu mai poate să ajute nici regimul de la Tiraspol, pe care l-a tot susținut în aceste 3 decenii. Și în același timp, dacă ești partener cu Rusia în toate, în agresiunea ei împotriva lumii pașnice, atunci nu ai cum să aștepți ajutor din partea altor state, din partea lumii libere și chiar și dincolo, că nu vorbim strict de democrație aici, pentru noi democrație e importantă, dar acum vorbim despre pace și război, despre țările care vor pace și sunt mai multe, și țările care sunt agresoare. În acest caz vorbim de Federația Rusă.
2: În aceeași investigație înțelegem că Vladimir Putin intenționează în continuare să preia controlul asupra sudului Ucrainei, adică să ajungă la hotar cu Republica Moldova. Din informațiile pe care le dețineți, cât de mare este probabilitatea să ajungă la hotar cu Republica Moldova?
3: Vedem că Rusia nu avansează pe front. Armata rusă de ani de zile deja e cam tot pe acolo, cu mici modificări înainte sau înapoi, dar între timp, pentru că nu poate avansa pe front, Kremlinul lovește nemilos cu rachete balistice, cu șaheduri și cu tot felul de alte bombe și arme ucigașe, lovește în oamenii civili, în oamenii care dorm în casele lor și care muncesc în întreprinderile la care muncesc și prin asta încearcă să îngenuncheze Ucraina. Nu, deci nu există acest pericol acum că Rusia ar veni până la Odessa, pentru că armata rusă este departe de Odessa, dar e clar că ei nu au renunțat și oricât de dificilă e situația, inclusiv pentru ei economic, pentru că e clar că din cauza războiului Rusia a cheltuit resurse enorme, dar oricum nu renunță la acest plan agresiv de supunerea Ucrainei și după care să meargă mai departe.
2: Vedem că tot mai multe drone survelează spațiul aerian al Republicii Moldova. Zilele trecute, chiar o dronă de tip Shahed a trecut pe la noi și a fost opărâtă de în România. Alta chiar a explodat săptămâna trecută pe teritoriul țării noastre. Este o întâmplare astfel de, sau sunt o întâmplare astfel de incidente, sau Rusia testează intenționat capacitatea noastră de răspundere și a țărilor vecine?
3: Eu cred că unele ajung din întâmplare, unele drone și altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune. Am văzut și în România și în Polonia. Deci, judecând după traiectoria celor drone, putem spune care sunt trimise intenționat și care sunt acolo din întâmplare, dar și într-un caz și în altul. Aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre și într-un caz și în altul ele reprezintă pericol pentru oameni și singurul care se face vinovat, singura parte care se face vinovată de aceste lucruri este Federația Rusă, care a început acest război, care a pornit războiul cu drone și de la acea agresiune lansată de Federația Rusă, am ajuns în acest moment să vedem o dezvoltare tot mai dramatică a dronelor și cu ele vine și un risc enorm, pentru că am văzut cum în Ucraina drone rusești vânează la propriu cetățeni care își caută de treaba lor, inclusiv am văzut cazul omului care încerca să vândă legume în stradă și pe care o dronă rusească, ghidată, la distanță, l-a vânat. Și evident că riscurile sunt foarte mari și de aici și nevoie ca să investim și ca să ne protejăm cetățenii.
2: Republica Moldova, am văzut că a reacționat. După incidentul de săptămâna trecută de la Crocmaz, ambasadorul Republicii Moldova la Moscova a fost rechemat, Lilian Darii. Ce mesaj transmite o astfel de acțiune diplomatică și dacă ați reușit să discutați cu domnul ambasador?
3: Nu am discutat, dumneavoastră știți că nu am primit scrisorile de acreditare. Noi de fiecare dată ne exprimăm dezacordul cu încălcarea de către Federația Rusă a spațiului aerian al Republicii Moldova, dar cele mai importante lucruri care pot fi făcute pentru ca să oprim aceste drone și în Republica Moldova și în Ucraina și peste tot este ca să ajutăm Ucraina și ca Ucraina să reușească în acest război și ca Rusia să nu mai poată lupta mai departe. Deci, asta este răspunsul. Sigur că noi putem să trimitem note de protest, putem să trimitem oameni acasă, dar de la asta, din păcate, nu se schimbă politica Rusiei. Politica Rusiei și riscurile pe care le reprezintă Rusia se vor schimba, riscurile se vor reduce atunci când sprijinul pentru Ucraina va fi mai mare și atunci când resursele economice ale Rusiei vor fi mult mai mici, așa încât Rusia să nu mai poată să producă armament și să ucidă oameni nevinovați peste
2: dar,
3: tot.
2: Dar Lilian Darii a fost rechemat.
3: Da, sigur. Asta este un Asta este este o procedură prin care Ministerul de Externe își recheamă ambasadorul, se consultă și la etapa și mai departe ambasadorul transmite mesajele la Moscova.
2: Se va întoarce Lilian Dari la Moscova?
3: Asta este o întrebare pe care trebuie să o puneți la Ministerul de Externe. Eu nu particip în acest proces, este un proces ghidat de Ministerul de Externe.
2: Apropo despre notele de protest, Oleg Ozerov, cel care, de fapt, este ambasadorul la GREA, dar încă neacreditat, în continuu sunt oferite aceste note de protest chemate la Ministerul Afacerilor Externe. Care este efectul acestor note de protest, doamnă președinte?
3: Acestea
2: Pentru
3: sunt,
2: că nu prea vedem efecte.
3: Acestea sunt instrumentele diplomatice pe care le poate utiliza un stat și asta se întâmplă nu doar la noi în țară, se întâmplă și în altă parte. Am spus mai devreme, lucrurile care pot să aibă impact este un sprijin mai mare pentru Ucraina, așa încât Rusia să nu mai poată continua acest război. Asta este ceea ce va funcționa, pentru că altfel am văzut în toți acești ani că Federației Ruse nu-i pasă de notele de protest și nu-i pasă de mesajele pe care le transmit toate țările care sunt afectate de agresiunea Rusiei.
2: Dar se gândesc că autoritățile de la Chișinău să aplice măsuri mai drastice?
3: Tocmai acum spuneam, măsurile drastice sunt cele care pot opri războiul, care pot opri agresiunea. Și aceste măsuri țin de ajutorarea Ucrainei, pentru că doar Ucraina poate, cu ajutor semnificativ suficient, să aducă Rusia într-o situație în care Rusia să nu mai poată continua războiul.
2: Eu vă întrebam altceva, de expozarea ambasadorului, dacă se va ajunge la așa ceva.
3: Și credeți că asta este o metodă care va opri Rusia din acțiunile sale? Nu cred. Da, asta se poate face. Dar credeți că de la asta Rusia nu o să mai încalce spațiul aerian? Eu nu cred asta.
2: Bun. Dacă tot suntem la ambasadori, am văzut că a fost deja cel puțin desemnat un nou ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Este vorba de Joseph Burkholder, care deja va fi, cred că și va veni în Republica Moldova, vă va prezenta scrisorile de acreditare. Cum evaluați astăzi relațiile Republicii Moldova cu Statele Unite și ce așteptări aveți de la noul ambasador american?
3: Avem relații foarte bune, avem proiecte importante, inclusiv proiecte în sectorul energetic. Vreau să amintesc aici despre linia de conectare pe electricitate de tensiune înaltă, linia de tensiune înaltă Strășeni-Gutinaș, care va fi finanțată în întregime de către Guvernul Statelor Unite. Este un proiect mare și foarte important pentru noi. În afară de asta avem proiecte pe alte dimensiuni, inclusiv pe securitate, pe securitatea cibernetică și, evident, îmi doresc să continuăm aceste acțiuni, aceste programe de colaborare și cu următorul ambasador.
2: Se tot vorbește, doamnă președintă, în ultimul un an și jumătate, că de când a venit Trump la conducere, relațiile dintre Chișinău și Washington s-au răcit.
3: Dacă analizați, o să vedeți că proiectul Strășeni-Gutinaș, care a fost anunțat anul trecut, în toamna anului 2025, este unul dintre cele mai mari proiecte care vin sub formă de donație, nu credit, din partea Statelor Unite, sigur, cu excepția sprijinului care a mers pentru Ucraina. Așa că aceste decizii de a sprijini Republica Moldova vin pe contrasens cu aceste acuzații despre faptul că nu avem relații bune și avem ambasada noastră în Statele Unite, care raportează destul de frecvent despre toate întâlnirile. Avem mulți congresmani care vin din ambele partide, care vin în Republica Moldova și cu care discutăm, care sunt preocupate de reziliența noastră și își doresc ca noi să putem să continuăm să ne consolidăm democrația. Eu cred că avem o relație bună și, repet, o să lucrăm împreună cu nou ambasador. Ne bucurăm că vine ambasadorul, pentru că a fost o perioadă în care nu am avut ambasador a Statelor Unite și nu a fost doar situația noastră. Deci a fost situația mai multor, a unui număr mare de țări în care nu erau numiți ambasadori. Acum acest proces s-a deblocat și o să continuăm colaborarea.
2: Ați avut, aveți sau planificați vizite la Washington?
3: Nu planifică asemenea vizite. Am mai spus că eu încerc să prioritizez discuțiile cu statele europene pentru că programul nostru de țară este integrarea europeană și aici trebuie să ne concentrăm cele mai multe eforturi, dacă nu toate eforturile și deplasările sau vizitele pe care le-am planificate în acest an și la începutul anului viitor țin de statele europene doar.
2: Bun, trecem la securitatea energetică. Doamnă președintă, probabil ne așteaptă o iarnă destul de grea din punct de vedere financiar și când spun asta mă refer că în câteva zile ar putea fi majorat tariful la gazele naturale până la 20 de lei, cel puțin așteptăm decizia ANRE. Se discută și majorarea celor la energie electrică în contextul crizei din regiune. Din informațiile pe care presupun că le aveți de la guvern, ce capacitate financiară are statul pentru a acoperi costurile din facturi? Și dacă în acest an, într-adevăr, cetățenii vor beneficia de aceste ajutoare?
3: Urmează să vedem cum va evalua piața energetică, pentru că, pe de-o parte, prețurile la resursele energetice, la electricitate, la curent electric, depind de faptul dacă va ploua și va fi mai multă apă în râul
2: Nistru.
3: Deci aici vorbim de Dunăre,
2: da.
3: Nistru, deci sunt tot felul de elemente și toate s-au adunat acum, pe de-o parte seceta și faptul că nu pot lucra nici hidrocentrale mai multe din regiune, dar acum nici centrale atomice de producere a energiei electrice. Pe de altă parte și cu motorina și cu benzina avem problema și din cauza războiului din Iran, dar și din cauza bombardamentelor din Marea Neagră și faptul că nu se mai transportă către România produsele petroliere care se prelucrează după aia în România și se aduc în Republica Moldova. Pe problema gazelor naturale s-a micșorat oferta din cauza războiului din Iran și nici acolo nu este foarte clar dacă se încheie în curând, se redeschide strâmtoarea Hormuz sau nu. Deci sunt toți factorii externi și cumva toți sunt pe partea negativă, ca să spun așa. Anumite prețuri sau pentru anumite resurse energetice, prețurile deja au fost influențate. Pentru altele, dacă se îmbunătățesc condițiile climaterice, dacă începe să plouă, va fi mai mult curent electric și atunci prețurile vor fi mai mici. Dar în orice situație, e clar că nu va fi ușor, de aceea guvernul trebuie să se pregătească pentru scenariul cel mai prost, dacă nu se materializează, ne vom bucura cu toții, dar trebuie să fim pregătiți pentru cel mai prost.
2: Care ar fi?
3: Asta ar însemna să continue seceta, respectiv să fie producție mai puțină de electricitate și când e producție mai puțină în regiune, asta înseamnă că și prețurile cresc. Noi am făcut eforturi mari de a crește producția de energie regenerabilă, acum se fac eforturi pentru stocare, pentru că dacă nu e stocare, vindem ieftin ziua și cumpărăm scump seara. Dacă putem, totuși, să consumăm mai puțin în orele de vârf, pentru că atunci prețurile sunt foarte mari și după aia cu toții plătim. Sigur că guvernul încearcă să identifice resurse pentru compensații, își face toate calculele și o să ne anunțe la momentul potrivit cât poate să ajute, pe cine poate să ajute. Ca de obicei, se pornește de la cei cu venituri mai mici, dar evident că resursele energetice în continuare sunt au o pondere înaltă în cheltuielile gospodăriilor casnice din Republica Moldova și creșterea prețurilor afectează mai multă lume. O să investim mai mult în capacități de stocare, o să investim mai mult în energie regenerabilă și sper într-un an sau doi să avem mai multă independență, dar oricum pentru o anumită cantitate de, pentru echilibrare, așa cum se spune, e nevoie să putem să cumpărăm energie, electricitate de pe piață și aici va depinde dacă vom avea secetă în continuare și la toamnă și la iarnă sau dacă vor fi totuși ploi și dacă Dunărea va reveni la niște niveluri normale, firești.
2: În cel mai trist scenariu de scumpire, guvernul, revin la ultima parte a întrebării, guvernul cu cât este gata să ajute cetățenii?
3: Asta nu este o întrebare pe care, la care pot să vă răspund eu, este o întrebare la care o să răspundă
2: dar
3: Ministerul Finanțelor, dar nicio, mă rog, sunt niște cifre aproximative acum și nu stau eu să fac calcule. Ministerul Finanțelor, guvernul,
2: dar vor fi oferite, vor fi oferite, cel puțin.
3: Compensații vor fi și asta a anunțat domnul prim-ministru, dar aici întrebarea este câte resurse pot fi identificate pe intern, câte resurse pot fi atrase de la partenerii noștri de dezvoltare, dacă mai pot fi atrase, pentru că știți că în anii precedenți foarte mulți bani din cei care au mers la compensații au venit de la partenerii noștri externi, în special statele UE și Uniunea Europeană. Acum o să vedem, pentru că toată lumea se confruntă cu probleme. Această secetă a creat probleme peste tot, căldurile din această vară, prețurile, războiul din Iran, pentru toți creează probleme. Deci e un pic mai complicat să mobilizăm resurse pe extern, dar oricum o să facem totul ca să ajutăm cât mai mulți oameni.
2: Tot la bani rămânem, profesorilor la fel li s-au propus, li s-au promis salarii mai mari de la 1 septembrie, dar banii încă nu au fost identificați, iar sindicatele amenință deja cu proteste. Întrebarea mea este de ce statul face promisiuni, doamnă președintă, înainte să găsească resursele necesare pentru a le oferi?
3: Pentru că statul nu avea de unde să știe în ianuarie că va fi războiul din Iran, că vor crește iarăși prețurile la resursele energetice, că nu va reuși să promoveze o variantă mai ambițioasă a politicii fiscale, pentru că trebuie să aduni bani la buget ca să poți să îi împarți după asta. Și dacă nu reușești să-i aduni atunci, sau dacă aduni mai puțini, atunci lucrurile se întâmplă mai altfel decât planifici la începutul anului. Este foarte multă incertitudine în această perioadă, în acești ani, și de asta e mai greu să știi exact cum vor arăta cifrele pe venituri. Pe cheltuieli e clar că știi cât vrei să dai, e mai greu să știi ce venituri vei avea. Dar eu sunt sigură că guvernul va veni cu clarificări în următoarele zile și o să vedem cu toții care sunt soluțiile pe care le propun. Sigur că oamenii așteaptă aceste majorări și ei sunt îndreptățiți să aștepte aceste majorări. Eu sper că guvernul va veni cu niște soluții care sunt bune sau suficient de bune pentru toți cei care au nevoie de aceste majorări acum, nu peste jumătate de an.
2: Un alt protest anunțat chiar astăzi este... Vine din partea agricultorilor, aceștia spun, vreau să citez, dacă guvernul nu rezolvă cel puțin până vineri 21 august trei subiecte, anume controlul tranzitului producției ucrainene, licențierea importurilor de cereale și oleaginoase și neadmiterea majorării TVA, vor organiza proteste masive. Cum răspundeți acestei amenințări?
3: Iarăși, e un subiect pe care îl discută cu guvernul. Eu cred că noi ar trebui să discutăm un pic mai în profunzime subiectele care țin de tranzitul produselor cerealelor, pentru că dacă Ucraina nu va putea să-și vândă produsele, și e clar că Ucraina nu și le vinde aici, că noi suntem o piață foarte mică. Dacă Ucraina nu își va vinde produsele și nu va avea bani să se apere, atunci noi o să avem probleme mai mari decât avem astăzi și sigur că trebuie să vedem cum facem așa încât să nu fie afectat sectorul nostru prea mult, dar în același timp nici nu putem să întoarcem spatele ucrainenilor care, iată, în fiecare noapte sunt bombardați și în fiecare zi se trezesc și merg și cresc grâne și rezistă ei și prin rezistența lor ne protejează și pacea noastră. Deci eu sunt sigură că dacă oamenii sunt bine intenționați, se pot găsi formule prin care și agricultorii noștri, care anul ăsta au o roadă foarte bună, aici trebuie să spunem că în pofida tuturor problemelor despre care am pomenit, avem totuși un an agricol bun pentru multe culturi, pentru că nici nu a fost foarte cald și pentru că au fost și ploi în mai multe zone, cel puțin, deci știu că vom avea o roadă bunișoară, bunicică. Și evident că ne dorim ca agricultorii noștri să câștige și sunt sigură că vor câștiga. Deci e un subiect pe care îl discută cu guvernul, dar nici să pune în picior un prag atunci când vecinii noștri ne-au rugat să-i ajutăm. Asta este oportunitatea ca noi să-i ajutăm. Alte state îi ajută mult mai mult, cu ajutor financiar, cu ajutor militar. Iată, aici noi putem să-i ajutăm cu aceste căi de tranzit.
2: Vreți să ne oprim un pic și la economia țării? Apropo, am văzut astăzi ministrul economiei a anunțat că cumva a fost redusă prognoza de creștere a PIB-ului de la 2,2 la 1,8%. Cum explicați cetățenilor acest lucru?
3: Păi, tocmai am vorbit despre efectele crizelor energetice, despre toate problemele, dar prețurile la energie și la combustibil, la motorină, la benzină sunt cei care determină, mă rog, această reducere în mare parte. O să vedem, înțeleg că în agricultură totuși se așteaptă o creștere bună și să vedem dacă se mai poate schimba ceva, dacă se schimbă ceva pe plan energetic și dacă se mai poate compensa. Dar, din păcate, dacă nu era... Deci lucrurile arată mai prost decât prognoza inițială și asta se întâmplă în mare parte din cauza războiului din Iran.
2: Totuși, trăim două lumi diferite în Republica Moldova, doamnă președintă, și vă spun de ce. Mă uitam peste statistica Serviciului Fiscal de Stat în timp ce mă pregăteam de emisiune și am citit că în anul 2025 au fost înregistrați 9.643 de milionari în lei în Republica Moldova. Aceasta reprezintă o creștere cu 20% față de 2024. Pe de altă parte, 31% dintre moldoveni trăiesc la limita sărăciei. Pentru cine crește, de fapt, bunăstarea în Republica Moldova?
3: Eu cred că această abordare sună un pic ca socialism, pentru că oamenii care câștigă banii ăștia în mod cinstit, oamenii care plătesc impozite, care nu fac evaziune fiscală, ei trebuie să fie, deci, apreciați pentru faptul că reușesc, pentru că cei care, dacă nu sunt oameni care să reușească, care să plătească impozite la buget, atunci nu avem din ce să plătim asistență socială. Deci, nu cred că cifrele sunt foarte mari pentru cei care spuneți că sunt milionari în lei. În primul rând, mă rog, un milion în lei poate sună foarte mult pentru mulți oameni și e adevărat, e mult, dar pentru oameni de afaceri care fac afaceri serioase, care au investit mult în asta, nu cred că este o sumă foarte mare. Trebuie să vedem cum să avem mai mulți oameni în această clasă medie, pentru că eu consider în mare parte partea clasei medie, dacă vorbim de un milion de lei. Sigur, dacă vorbim de mai multe milioane de lei, deja putem să vorbim despre altceva. Pe partea cealaltă, e clar că avem oameni care nu au locuri de muncă bine plătite, dar aici tot este o dilemă, pentru că, pe de altă parte, vedem oameni de afaceri, inclusiv în mediul rural, fermieri, care se plâng că nu au forță de muncă. Și avem și multe situații în care oamenii nu vor să se angajeze, pentru că e mai comod să vină ajutorul social. Deci aici trebuie să analizăm un pic mai mult cine sunt cei care sunt la limita sărăciei. Dacă sunt oameni cu probleme de sănătate, cu dizabilități, asta este o situație și evident că aici trebuie să facem totul ca să creștem sprijinul pentru acești oameni. Dacă sunt oameni apți de muncă, dar care nu se prea dau la treabă, e altă situație. Dacă sunt familii cu copii, trebuie să vedem cu câți copii sunt și dacă e problemă de creșă, că nu au unde să-și lase părinții copiii și să se angajeze. Și mai e o problemă, așa cum am spus, să aducem oferta, deci cererea de muncă cu oferta. Uneori cererea e într-o localitate și oferta e în altă localitate. Deci eu zic să ne bucurăm atunci când crește numărul oamenilor care au venituri mai mari, cu condiția că sunt oameni care plătesc impozitele, așa cum am spus, și să analizăm un pic mai bine ce categorii avem între cei unde rata sărăciei este înaltă. Și e adevărat că cu inflația din ultimii ani, cu ridicarea, creșterea prețurilor la energie, mai mulți oameni se confruntă cu probleme serioase aici. Vreau să spun că noi și guvernarea în general a întreprins mai multe acțiuni pentru a ținti mai bine oamenii cu venituri mici. Și când vorbim de compensații, cel mai mult au fost compensați sau în special toate programele astea au mers pentru oamenii cu venituri mici. Un program pe care eu am insistat și care este foarte scump și pe care nu o să-l găsiți nici în multe state europene este programul de alimentare gratuită la școală. Deci până la, inclusiv la gimnaziu. Asta se adresează în primul rând copiilor care vin din familii social vulnerabile și care uneori se duceau la școală flămânzi. Acum statul s-a oferit anume pentru ca să acopere aceste categorii, dar dincolo de asta, evident, beneficiază și copiii care vin din familii cu mai multe resurse. Deci trebuie să vedem și programele pe care le-a întreprins guvernul, le-a finanțat în această perioadă ca să ajute aceste categorii, dar trebuie să facem și analiza mai clară a acestor categorii și să vedem cum îi putem ajuta. Până la urmă, vrem ca toți cei care s-au de muncă să muncească și să câștige.
2: Mai avem 15 minute până la sfârșitul ediției și mai am foarte multe întrebări. Doamnă președintă, vreau să trecem la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Liderii europeni nu au susținut o procedură accelerată de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina. Vă întreb dacă este un semnal că extinderea UE se va face nu atât de repede cât ce-a dorit Chișinăul.
3: Nu am cerut niciodată extindere accelerată. Nu am promovat această idee. Noi credem într-un proces bazat pe merit și programul sau agenda pe care am anunțat-o noi este bazată pe procesul obișnuit, nu pe scurtături, pentru că, repet, noi credem într-un proces bazat pe merite. Și pe acest proces bazat pe merite, așa cum am spus, noi reușim să pregătim țara până în 2030 pentru aderare, deci nu este nicio schimbare aici.
2: Dacă Republica Moldova este pregătită să avanseze mai repede decât Ucraina, se discută la Bruxelles decuplarea?
3: Nu este nicio cuplare, nu o să găsiți nicăieri nicio cuplare. A fost discuția despre faptul că dacă ambele țări sunt gata tehnic să deschidă negocierile pe primul cluster, pe primul grup de capitole, asta trebuie să se întâmple pentru ambele țări și asta s-a întâmplat pentru că s-a deschis clusterul 1 sau negocierile pe clusterul 1. Mai departe, evident, fiecare, dacă ambele țări sunt gata pentru celelalte clustere, asta se poate întâmpla împreună. Dacă nu sunt gata, deci au diferite...
2: Fiecare merge pe cont propriu.
3: Pentru Republica Moldova sunt lucruri mai

0: care trebuie să le îndeplinim, după care va urma evaluarea Uniunii Europene, a Comisiei, și vom vedea care va fi evaluarea din această toamnă.
1: Bun. 2028 este anul în care se încheie mandatul dumneavoastră și anul în care Republica Moldova își propune să semneze tratatul de aderare. Vă întreb dacă este un obiectiv și dacă reușiți sau să semnați tratatul de aderare până la încheierea mandatului dumneavoastră.
0: Asta este angajamentul nostru, să îndeplinim toate condițiile de aderare, deci pentru tratat.
1: Exact,
0: să îndeplinim toate condițiile până în 2028. Asta este programul după care mergem noi, asta este programul după care merg și colegii de la Bruxelles. Acum urmează să vedem cum ne descurcăm, dar eu sunt încrezătoare că noi o să continuăm cu aceeași viteză. Și Comisia spune de fiecare dată că Republica Moldova este țara care se mișcă cu cea mai mare viteză pe acest parcurs, doar că noi am început mult mai târziu și avem de recuperat. Deci, evident că Muntenegru este în fața noastră și chiar și Albania este în fața noastră, pentru că ei au început cu 10 ani în urmă.
1: 16 septembrie expiră mandatul membrilor CEC. Știu că un membru va fi desemnat de președinție. Este pregătit? L-ați identificat?
0: O să respectăm procedura și o să desemnăm până la termenul indicat de lege.
1: Bun. Găgăuzia. Alegerile pentru adunare populară sunt programate pentru 15 noiembrie, dar Comratul cere suspendarea modificărilor codului electoral și noi consultări. Putem fi siguri că de această dată nu va fi amânat, vor fi aceste alegeri? Sau?
0: Parlamentul urmează să adopte legea în a doua lectură. Noi avem datoria să asigurăm condiții pentru alegeri libere și corecte. Am văzut unii membri ai adunării populare spun că nu vor participa la alegeri. Pe de altă parte, am văzut astăzi decizia adunării populare de a declara vacant postul Bașcanului. Dacă nu vor să facă alegeri în adunarea populară, nu înțeleg atunci de ce au declarat vacant locul Bașcanului. Deci, până la urmă, legea este lege, Curtea Constituțională a stabilit foarte clar, iar angajamentul nostru este același pentru toți cetățenii, inclusiv pentru cei din autonomie, să aibă dreptul la alegeri libere și corecte. Oricine poate să candideze, iar oamenii trebuie să știe că scrutinul va fi unul corect și pentru cine vor vota ei, aceia îi vor reprezenta în următorii 4 ani.
1: Bun, despre guvern, am văzut deja că aprecierile dumneavoastră pentru domnul Tofan, despre felul cum a pornit-o dumnealui, deja acum se va face o lună, dar unele voci spun că Vasile Tofan ar putea rezista cel mult 6 luni la funcția de premier.
0: Aceste voci au spus asta întotdeauna și despre mine și despre toți prim-ministrii. Haideți să ne uităm dacă sunt voci credibile. Pentru că atunci când vin asemenea voci sau când vin tot felul de sondaje, haideți să ne uităm ce au spus data trecută. Și dacă ceea ce au spus data trecută s-a adeverit, încă putem să mai discutăm. Dacă nu s-a adeverit, atunci nu avem ce discuta. Domnul Tofan, sigur, a venit într-o perioadă plină de crize, dar eu cred că el se descurcă foarte bine și cu criza combustibililor și cu criza apei. E o intrare mai dură pentru el, dar are suficientă energie, are competență, are capacitate de comunicare și asta este important, pentru că poți să lucrezi foarte mult, dar dacă nu reușești să le explici cetățenilor ce faci și de ce faci așa și nu altfel, atunci este mai greu să menții sprijinul cetățenilor. Lucrăm ca o echipă și oricât de greu va fi, o să mergem împreună înainte și sunt proiecte mari, multe, importante și e nevoie de timp ca aceste proiecte să se realizeze. Deci eu îmi doresc ca domnul Tofan să ajungă la sfârșitul acestui mandat și poate să continue și după 2029, dacă
1: își vedeți pe Vasile Tofan un potențial președinte?
0: Nu sunt comentator politic aici să mă lansez în discuții cu dumneavoastră,
1: da,
0: despre cine ar putea să candideze.
1: De ce v-am întrebat? Pentru că mulți analiști spun că atunci când este propus un prim-ministru, este cel care urmează să fie crescut pentru o funcție mai mare și e vorba de președintele Republicii Moldova.

0: Avem 2 ani în față, în care trebuie să lucrăm foarte mult și asta facem. Nu stăm să ne dăm cu părerea acum. Cetățenii vor alege, evident că ne dorim să avem din ce alege, să avem candidați puternici, candidați loiali Republicii Moldova, pentru că din cei care slujesc Moscovei știm că lista e lungă și e important să avem alege din cei care țin și lucrează pentru această țară, nu care slujesc Kremlinului.
1: Vreau neapărat să trecem și peste câteva întrebări de la ascultători. O întrebare, doamnă președintă, dacă regula devine iei banii publici, ești prins, îi restitui și scapi, nu creăm un precedent periculos? Ce îi va împiedica pe alții să facă același lucru? Dacă, este vorba de cazul Tăbăceanu.
0: Da, nu înțeles că e vorba despre cazul Moldața, deci acolo trebuie să spună CNA dacă banii au fost luați sau... Pentru că până la urmă a existat un contract și în contractul acela s-a scris că tu prestezi munca și eu te plătesc. Faptul că directorul a semnat acest contract, faptul că directorul a hotărât dincolo de contract să ofere aceste plăți suplimentare și nu doar unei persoane, dar acolo sunt 300 de persoane sau câte sunt ele angajate, toate aceste persoane au primit plăți suplimentare exagerate. Dar banii au fost în cadrul unui contract și aici trebuie să stabilească CNA. Nu este vorba că a venit cineva, a furat niște
1: Credeți
0: bani.
1: Credeți că va avea curajul CNA să investigheze aceste cazuri?
0: Nu are de ce să nu aibă curaj, pentru că în toate discuțiile pe care le-am avut eu, și aici o să vă confirme de fiecare dată, când am avut ocazia, am spus că toată lumea trebuie să respecte legea și pentru toți legea este una și aceeași. Și nu am creat sau nu am dat altfel de exemple în toți anii ăștia în care am fost în funcție ca să creadă cineva altfel. Deci mesajul meu către toate instituțiile a fost acesta. Acum CNA trebuie să stabilească dacă directorul a putut legal să ofere plăți, să semneze aceste contracte la stânga și la dreapta și să ofere plăți, pentru că am spus mai devreme, aceste plăți suplimentare au fost date pentru câteva sute de oameni, deci nu a fost un singur caz, sau el și-a oferit lui pe cât a putut și le-a oferit. A fost foarte generos cu toți angajații.
1: Bun. Astăzi i-ați provocat pe copiii care au lecturat în această vară să vă scrie despre cărțile care i-au impresionat și să vină la președinție. Dumneavoastră ați reușit să citiți în această vară ceva și ce le-ați recomanda scurt?
0: Da, am citit câteva cărți în această vară. Nu știu dacă le-aș recomanda. Ultima carte pe care am citit-o este o carte foarte dură despre Afganistan, apropo. Dar în rest îi aștept. Cei care nu au prea citit mai au jumătate de luna august să citească, să compenseze, să ne scrie și să ne revedem. Cred că e tare important să-i motivăm pe copiii care citesc în pofida telefonului și a internetului și e bine și acești copii să se cunoască între ei și să vedem ce le place lor astăzi să citească, pentru că evident că eu citesc altceva decât citesc copiii din Republica Moldova la vârsta lor. Așa că eu îi aștept cu nerăbdare să ne vedem la începutul lui septembrie și să discutăm despre lectură.
1: Republica Moldova împlinește 35 de ani de independență. Este o perioadă, sunt ani mai, o aniversare mai deosebită. Prin ce se va diferenția acest eveniment în acest an?
0: Bine, 35 de ani este o vârstă importantă și mai ales că sărbătorim într-o perioadă dificilă, complicată, cu riscuri de securitate, nu doar la adresa noastră, dar în general pe continent, nu ne simțim în siguranță așa cum ar fi trebuit să ne simțim. Ne confruntăm cu schimbări climatice și cu crize energetice și cu criza apelor. Deci e clar că provocările nu se micșorează, ci dimpotrivă se majorează. Și cu atât mai mult, cred că trebuie să apreciem ceea ce am reușit în acești 35 de ani. Cred că cel mai important lucru pe care l-am reușit este că nu am permis ca Republica Moldova să fie, sau puterea în Republica Moldova, să fie preluată de un regim autoritar, așa cum se întâmplă în alte țări, s-a întâmplat în alte țări, și că putem să vorbim liber astăzi, că nu sunt arestați oameni de pe stradă și trimiși la închisoare, că avem totuși această libertate și chiar dacă sunt multe lipsuri și probleme, dar demnitatea noastră umană este respectată. Și în același timp, cred că trebuie să înțelegem că trebuie să fim rezilienți, să devenim mai rezilienți. Am demonstrat reziliență în ultimele câteva scrutine, dar nu putem să ne relaxăm, pentru că lucrurile nu devin mai simple.
1: Cum v-ați dori să fie Republica Moldova în următorii 5 ani?
0: Eu îmi doresc ca Republica Moldova să fie în siguranță, în primul rând, pentru că pacea e cel mai important lucru astăzi și îmi doresc ca Republica Moldova să rămână în siguranță, să-și consolideze siguranța și în același timp să rămână partea lumii libere, de să nu ajungă pe mâna agresorului și să nu fie folosită de agresor. Drumul cel mai sigur către acest obiectiv este integrarea europeană. Nu este o soluție magică, nu înseamnă că dacă ne integrăm în UE dispar toate riscurile, doar că va fi mai simplu pentru noi, o țară mică, să facem față acestor probleme și vom avea totuși mai multe resurse ca să ne dezvoltăm, inclusiv să ne dezvoltăm capacitatea de apărare, dar și economia, ca să fim mai puternici.
1: Domnul președinte, eu vă mulțumesc tare mult pentru această discuție. Vă mai așteptăm aici la Radio Moldova.
0: Vă mulțumesc, o seară bună tuturor.
1: Stimați ascultători, la 360 de grade am discutat cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, Cristina Popescu de la microfon, din regia Ana Bragar. Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi. Vă dorim o săptămână reușită și o seară liniștită. Toate bune!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 18.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint radiojurnalul serii Iată sumarul ediției. Zeci de stații de alimentare s-au confruntat astăzi cu lipsa temporară de carburanți. Autoritățile dau asigurări că nu există un deficit la nivel național.
2: Cu benzina vedeți că mai este, dieselul e complicat. Numai dacă să vă spun la Lipcani este. Până aici n-am văzut să fie.
3: Da, păi, dar mie este o săptămână și ala, așa. O fost o leac și iar, nu e.
1: Un ritm mai bun de creștere a exporturilor nu este suficient pentru a diminua deficitul comerțului exterior, susțin experții.
4: Avem o evoluție bună a exporturilor, dar încă insuficientă pentru a compensa dimensiunea foarte mare a importurilor. Prin urmare, creșterea exporturilor este un semnal pozitiv, însă deficitul rămâne o vulnerabilitate structurală a economiei noastre.
1: Funcția de bașcan al Găgăuziei a fost declarată vacantă la un an și aproape 5 luni de la reținere și ulterior condamnarea Evgheniei Guțul. Mâine, maxima termică va atinge 34 de grade. Detaliile urmează. Situația hidrologică din Istru continuă să se agraveze. Duminică, debitul de intrare în lacul de acumulare de la Novodnistrovsk, Ucraina, a atins un nivel alarmant de doar 23 de metri cubi pe secundă. Spre comparație, în primele 10 luni ale lunii august, media zilnică a fost de 38 de metri cubi pe secundă, în condițiile în care deversările spre Republica Moldova se mențin la 75 de metri cubi pe secundă, nivelul lacului scade în continuare. Este un semnal extrem de serios, avertizează Ministerul Mediului. Debitele foarte mici afectează întregul ecosistem al Nistrului, capacitatea râului de a-și menține echilibrul natural, dar și alimentarea cu apă a populației. În aceste condiții este esențială reducerea pierderilor de apă, adaptarea infrastructurii de captare și evitarea consumului nejustificat. Ministerul mai precizează că monitorizează situația în regim continuu și conlucrează în mod constant cu partea ucraineană. Bazinul Nistrului, care alimentează cu apă aproximativ 80% din populația Republicii Moldova, se confruntă cu una dintre cele mai severe perioade de apă scăzută din ultimele decenii. Amintim că pe 28 iulie, Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă hidrologică pentru 30 de zile. Zeci de stații de alimentare s-au confruntat astăzi cu lipsa temporară de carburanți. 75 nu au avut motorină, iar 27 de benzină. Cele mai afectate au fost regiunile din sudul și nordul țării. În raioanele din nord, șoferii au spus că au fost nevoiți să se deplaseze dintr-o localitate în alta și să parcurgă zeci de kilometri pentru a face plinul.
5: Acum rezervorul e pe roșu și eu trebuie să ajung în 2 ore la Chișinău.
6: Nu găsesc niciunde?
5: Am venit de la Brăceni, pe Spătarea.
6: La nicio benzinărie de la Brăceni până încoace în Roșcani n-ați găsit?
5: Nimic.
2: Cu benzina vedeți că mai este, dieselul e complicat. Numai dacă, să vă spun, la Lipcani este. Până aici n-am văzut să fie.
3: Da, păi, dar mie este o săptămână și ala, așa. O fost o leac și iar, nu fac rezerve să mai gândească la moldovenii ăștia noștri.
1: Potrivit Ministerului Energiei, lipsa de motorină se înregistrează doar la stațiile unor rețele care nu realizează importuri directe, ci se aprovizionează de la alți operatori, precum și în unele regiuni cu cerere ridicată. Numărul benzinăriilor afectate a scăzut față de săptămâna trecută. Necesarul sectorului agricol este asigurat în mare parte prin achiziții Angro, unde nu se înregistrează deficiențe de aprovizionare. Ministerul mai precizează că la începutul lunii s-a înregistrat un ușor deficit de motorină pe piață, însă situația începe să se redreseze după ce România a acordat o excepție la exportul spre Republica Moldova. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică precizează că piața produselor petroliere rămâne expusă evoluțiilor și volatilității internaționale și regionale care influențează lanțurile de aprovizionare și disponibilitatea de produse. Lipsa temporară a motorinei la unele stații nu indică însă un deficit național. Cetățenii sunt îndemnați să evite achizițiile motivate de panică, care pot genera presiuni artificiale asupra rețelelor de distribuție. Amintim că pe 28 iulie, guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic pentru 30 de zile. Comisia Națională de Management al Crizelor a aprobat mai multe măsuri pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu produse petroliere. Directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusări, a avut vineri o întrevedere cu prim-ministrul Vasile Tofan. Discuția s-a axat preponderent pe situația pe piața cerealelor și oleaginoaselor în contextul regional, blocajul porturilor din Ucraina, prognozele recoltei în Republica Moldova, diminuarea vertiginoasă a prețurilor la grâu și rapiță în ultimele săptămâni și decizia privind tranzitul producției din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova. Alexandra Slusar a transmis nemulțumirile fermierilor privind tranzitul și posibilul impact economic pentru activitatea lor. Fermierii solicită informații clare despre planurile de tranzit pentru următoarele 4-5 luni pentru a evita blocajele logistice și vamale care ar putea afecta exporturile moldovenești. De asemenea, s-a cerut introducerea licențierei importurilor cerealelor și oleaginoaselor din Ucraina după modelul existent a României și modelul care a fost aplicat în țara noastră în perioada 2023-2025. Prim-ministrul Vasile Tofan a promis că în această săptămână va avea loc o ședință dedicată tranzitului mărfurilor agricole ucrainene pe teritoriul Republicii Moldova, la care vor participa reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cei de la întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova și agricultorii. Totodată vor continua consultările pe alte subiecte de interes. Asociația avertizează că dacă până vineri nu vor fi înregistrate progrese în soluționarea celor trei probleme majore din sector, se vor organiza proteste masive. Republica Moldova a încheiat primul semestru al anului cu un deficit comercial de 3,34 miliarde de euro. Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele 6 luni ale anului, exporturile au crescut mai rapid decât importurile, însă valoarea mărfurilor cumpărate din străinătate rămâne de aproape 3 ori mai mare decât cea a exporturilor. Totuși, un ritm mai bun de creștere a exporturilor nu este suficient pentru a diminua deficitul comerțului exterior, relatează Diana Nacu.
7: În perioada ianuarie-iunie 2026, Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de 1,65 miliarde de euro, cu 12,5% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Importurile au însumat aproape 5 miliarde de euro, în creștere cu 6,5%. Marin Gospodarenko, fondator și director executiv al Centrului Analitic Economica, a declarat pentru Radio Moldova că, deși exporturile au înregistrat o creștere mai mare decât importurile, acest lucru nu este suficient pentru reducerea deficitului comercial.
4: Avem o evoluție bună a exporturilor, dar încă insuficientă pentru a compensa dimensiunea foarte mare a importurilor. Prin urmare, creșterea exporturilor este un semnal pozitiv, însă deficitul rămâne o vulnerabilitate structurală a economiei noastre. Dacă exporturile vor continua câțiva ani să crească semnificativ mai repede decât importurile, atunci deficitul se poate reduce.
7: Cele mai importante produse exportate au fost mașinile, aparatele electrice, semințele și fructele oleaginoase. Exporturile de cereale au crescut de 1,6 ori față de primul semestru al anului trecut, iar cele de grăsimi și uleiuri vegetale s-au majorat peste 2 ori. Expertul menționează că ar fi de dorit să exportăm cât mai multe produse procesate la noi în țară.
4: Nu este suficient să exportăm pur și simplu mai multe tone, contează foarte mult și ce exportăm. Aici văd una dintre problemele principale. Republica Moldova continuă să exporte foarte multe produse cu un grad relativ redus de procesare. Câștigul pentru economie ar fi mult mai mare dacă am procesa aceste produse aici.
7: Uniunea Europeană rămâne principala piață pentru produsele moldovenești. În primele 6 luni, exporturile către statele UE au depășit 1 miliard de euro, reprezentând 64,2% din total. România a fost principala destinație cu peste 27% din exporturile Republicii Moldova, urmată de Turcia, Italia, Cehia, Ucraina și Germania. În același timp, România este și principalul furnizor al Republicii Moldova, cu 23,5% din totalul importurilor.
4: Este un avantaj destul de mare pentru că avem acces la una dintre cele mai mari și mai stabile piețe din lume, dar trebuie să diversificăm și în interiorul Uniunii Europene. Nu este suficient să depindem foarte mult de România sau de câteva piețe.
7: Cea mai mare parte a importurilor este reprezentată de produse energetice, inclusiv gaz, petrol și produse petroliere, dar și de vehicule rutiere. Deficitul comercial înregistrat în primele 6 luni este cu 120 de bilioane de euro mai mare decât cel din aceeași perioadă a anului trecut. Doar în luna iunie, deficitul balanței comerciale a constituit 539,6 milioane de euro, cu 8,8 milioane mai puțin decât în luna mai, dar cu 30,2 milioane de euro mai mult decât în iunie 2025.
1: Federația Rusă nu a renunțat la planul de a controla Republica Moldova, iar poziția geografică a țării noastre îi oferă o importanță strategică, a declarat președinta Maia Sandu în emisiunea la 360 grade de la Radio Moldova. Șefa statului susține că investigația publicată recent de The New York Times, potrivit căreia Republica Moldova ar fi a doua țintă a Kremlinului după Ucraina, nu aduce informații noi, întrucât instituțiile statului au avertizat în repetate rânduri asupra tentativelor Moscovei de a destabiliza țara.
8: Rusia se amestecă peste tot. Noi suntem interesanți pentru Rusia din perspectiva războiului în Ucraina, în primul rând, pentru că Rusia ar vrea să lovească Ucraina și din partea noastră, de pe hotarul nostru. Și, în același timp, ar fi un cap de pod către Uniunea Europeană. Despre asta am vorbit și eu și au vorbit și oameni din diferite instituții ale statului de mai multe ori. Știu că sunt oameni care spun că au obosit de aceste avertizări. Noi vedem că agresivitatea Rusiei continuă.
1: Potrivit președintei, în ultimii ani, Republica Moldova a reușit să reducă semnificativ dependența economică față de Federația Rusă. Dacă în 2010 schimburile comerciale cu piața rusă reprezentau o pondere importantă atât în ceea ce privește exporturile cât și importurile, în prezent acestea au scăzut la doar 2-3%. Maia Sandu a adăugat că volumul remitențelor provenite din Federația Rusă s-a diminuat considerabil și a fost eliminată cea mai serioasă formă de dependență din trecut, dependența de resursele energetice.
8: Ce face Rusia când nu are aceste pârghii directe pe care le avea în trecut? Face lucruri mai sofisticate, în primul rând prin manipulare informațională. Noi, chiar dacă ne-am rupt economic de Rusia, dar suntem în continuare sau spațiul informațional al Rusiei este încă prezent. Cetățenii noștri vorbesc limba rusă, respectiv urmăresc și emisiuni de divertisment și așa zise știri care nu sunt știri, dar sunt forme de propagandă. Am văzut amestecuri sau diverse forme de amestec în alegeri. E clar că Federația Rusă își dorește să controleze puterea de la Chișinău.
1: The New York Times a scris despre un plan rusesc de destabilizare fără precedent a Republicii Moldova în 2025 prin cumpărare de voturi, atacuri cibernetice, preoți racolați și tabere paramilitare pentru tineri. Analiza publicației mai arată că Moscova a cheltuit sute de milioane de dolari într-o schemă complexă de cumpărarea voturilor finanțate de fugarul Ilan Shor și operată din Skolkovo, varianta Kremlinului a Silicon Valley de lângă Moscova. Misiune încheiată cu succes în Grecia. Pompierii moldoveni s-au întors acasă după o lună în care au intervenit pentru stingerea incendiilor forestiere. Cei 48 de salvatori ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au participat la 8 misiuni complexe și au contribuit la protejarea zonelor locuite. Efortul depus de pompierii moldoveni a fost apreciat și de autoritățile elene. Pentru profesionalismul și curajul demonstrat în timpul intervențiilor, salvatorii au primit aplauze, diplome și medalii în timpul unei ceremonii organizate la Chișinău. Cu detalii, Olga Mânzat.
9: Alexandru Caraman, comandantul schimbului numărul 2 de pompieri care a plecat în această vară în Grecia, activează în cadrul IGSU din anul 2008 și spune că sprijinul familiei este esențial pentru participarea la astfel de misiuni. Soția sa, de asemenea, a fost angajată a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și cunoaște foarte bine riscurile acestei profesii. Caraman a precizat că aceasta a fost a patra sa misiune în Grecia și a treia în cadrul proiectului de prepoziționare.
10: Cum s-ar spune, este greu de coordonat 2-3 persoane, dar atunci când ai o echipă bine organizată, când ai o susținere, o echipă de management foarte bună, care de fiecare dată noi din timp o pregătim, chiar dacă o să avem o solicitare sau nu pentru a participa, echipa mereu este pregătită și dotată cu tot necesarul pentru a interveni. Incendiile din Grecia sunt mult mai agresive în comparație cu cele care le avem noi aici. Pădurile sunt mult mai dense, mult mai mari, relieful este foarte abrupt, este foarte greu accesul în zonele care arde. Pentru aceasta ei au echipamente, au aviația care intervine.
9: Un alt pompier, Victor Verejan, aflat la prima sa misiune peste hotare, a declarat că intervențiile din Grecia au fost mai complicate din cauza temperaturilor ridicate, a terenului accidentat și a particularităților specifice forestiere. Salvatorul, care activează în cadrul IGSU de peste 10 ani, susține că experiența acumulată în timpul misiunii va fi împărtășită și colegilor care urmează să participe la intervenții similare. Cele mai grele misiuni au fost chiar înainte de a reveni acasă, susține acesta.
11: În ultimele zile, când s-a propagat un incendiu mai serios, pe o suprafață mai mare, acolo a fost și incendiu de păduri, nu numai vegetație mică, și colaborând cu echipele din Grecia, tot ce am făcut față, au fost salvate mai multe bunuri.
9: Experiența acumulată în cadrul misiunilor internaționale demonstrează că pompierii moldoveni sunt tot mai bine pregătiți pentru astfel de intervenții, susține șeful Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Aurel Baciu.
12: Cert este că nu mai suntem la început de cale. Suntem la etapa în care putem afirma cu tărie că dispunem de experiența operațională în misiunile internaționale asociate stingerii incendiilor forestiere peste nivelul mediu, că dispunem de tactici testate în regim de luptă, și nu mai tem să zic acest cuvânt, că dispunem de personal calificat și capabil să reprezinte Republica Moldova în asemenea misiuni.
9: Participarea pompierilor moldoveni la misiunea din Grecia este un motiv de mândrie pentru Republica Moldova, a menționat ministra afacerilor interne Daniela Misail Nikitin, prezentă la eveniment.
13: Ați plecat într-o misiune în care fiecare zi a însemnat muncă, profesionalism și multă responsabilitate. Ați participat la 8 misiuni complexe, ați lucrat alături de echipe din mai multe țări și ați fost acolo în momente în care incendiile puneau în pericol viața oamenilor, gospodăriile și pădurile. Și ați făcut tot ce a depins de voi pentru a opri focul și a proteja oameni. Pentru această muncă și pentru curajul vostru, pentru fiecare moment în care ați fost la datorie, aveți toată aprecierea noastră.
9: Precizăm că misiunea pompierilor din Republica Moldova s-a desfășurat în perioada 14 iulie-15 august 2026 în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.
1: Funcția de bașcan al Găgăuziei a fost declarată vacantă la un an și aproape 5 luni de la reținerea și ulterior condamnarea Evgheniei Guțul. Decizia a fost adoptată astăzi în cadrul ședinței Adunării Populare a Găgăuziei. Din cei 20 de deputați prezenți în sala de ședințe, 11 au votat pentru. Cel de-al doilea punct al proiectului de hotărâre prevedea stabilirea datei alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei pentru 15 noiembrie, în aceeași zi în care ar urma să fie aleși și deputații locali. Propunerea însă nu a întrunit numărul necesar de voturi și astfel data alegerilor nu a fost stabilită. Potrivit legii privind statutul juridic special al Găgăuziei, mandatul bașcanului încetează înainte de termen în cazul în care sentința de condamnare a instanței devine definitivă și bașcanul nu își poate exercita funcția mai mult de 60 de zile. Evgenia Guțul nu își exercită de facto atribuțiile de bașcan din martie 2025. La final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, mâine se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura minimă a aerului va oscila între 15 și 20 de grade, iar cea maximă între 30 și 34 de grade. Ați ascultat radiojurnalul serii prezentat de Lucia Vulpe. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.
14: Bună seara și bine v-am găsit la știrile din sport. Judocanii moldoveni au încheiat Grand Prix-ul de la Lima cu 5 medalii în palmares. Mihail Latășev, ultimul rămas în concurs, a conturat evoluția de excepție a lotului nostru după ce a intrat în posesia medalii de argint. Sportivul originar din Bălți a devenit vicecampion la competiția din Peru după ce a disputat finala categoriei de 90 de kilograme în fața brazilianului Rafael Macedo, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris. Până în ultimul act, sportivul nostru a obținut 3 victorii anterior. Vlad Mitru la 73 de kilograme și Denis Vieru la 66 de kilograme au devenit campioni, iar Radu Izvoreanu a cucerit medalia de argint, în timp ce un alt reprezentant al țării noastre, Petru Pelivan, s-a ales cu medalia de bronz. Echipa Real Siret a mai reușit o remiză de răsunet în campionatul Republicii Moldova la fotbal. Lupii din Strășeni au ținut-o în șah pe teren propriu pe liderul Sheriff Tiraspol într-un meci din etapa 8-a. Vespele negre au deschis primele scoruri în finalul primei reprize prin Iadier Asprilia Moreno, dar discipolii lui Alexandru Bezimo au dat lovitura cu 7 minute înainte de timpul regulamentar prin Daniel Dosca. Într-o altă partidă, Zimbru Chișinău nu a întâmpinat probleme în fața lui Milsa Miorhei, galben-verzi s-au impus la final cu scorul de 4-2. După această etapă, Sheriff Tiraspol se menține lider în clasament cu 18 puncte, pe 2 rămâne Petrocub, iar pe 3 se află Zimbru Chișinău. Lei din Hâncești și galben-verzi au câte 14 puncte. Internaționalul moldovean Teodor Lungu și-a ajutat echipa Oțelul Galați să părăsească terenul neînvins în partida cu Universitatea Craiova într-un meci din etapa a 5-a Superligii de fotbal a României. Chiar dacă a evoluat în inferioritate numerică de minutul 29, campioana în exercițiu a deschis prima scorul în debutul reprizei secunde. Oțelul a reușit să smulgă un punct în această întâlnire când Teodor Lungu a marcat un gol de generic de la aproximativ 30 de metri cu doar 3 minute înainte de final și Oțelul Galați Universitatea Craiova s-a terminat 1-1.
15: Lungu, șut bun și gol! 1-1, șut formidabil al noului intrat. Moldoveanul Lungu prinde o rachetă formidabilă de la mare distanță.
14: Într-o altă partidă a rundei, nou promovata Corvinul Hunedoara a învins-o fără drept de apel pe CFR Cluj, scor 3-0 la primul meci al lui Marius Șumudică pe banca tehnică a feroviarelor. Cu această ocazie a revenit în teren pentru Corvinul Hunedoara și fundașul moldovean Ion Cărăruș, care a stat departe de teren 3 etape din cauza unei suspendări. Atât din sport, o seară frumoasă să aveți în continuare!
0: Publicitate la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MAIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MAIB. Tu conduci. MAIB. Publicitate la Radio Moldova. În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova. De la probleme la soluții. Pornim de la nivel local pentru a ajunge la o viziune globală.
16: Bun găsit în comunitate! Sunt Svetlana Bogatu și vă invit să aflăm împreună, într-o nouă ediție, ce se întâmplă în satele și orașele noastre și care sunt noutățile importante pentru oamenii de aici. Începem din lunca Prutului, mai exact din satul Obileni, raionul Hâncești, unde un apeduct construit după mai bine de un deceniu de la primul proiect face viața mai ușoară oamenilor. Mergem mai apoi în satul Răuțel din raionul Fălești, unde aflăm cum avansează lucrările de construcție a podului local și ce înseamnă această investiție pentru oameni. Iar în raionul Nisporeni descoperim povești despre oameni și comunități. Vorbim despre inițiative mici pornite din implicarea oamenilor care pot aduce schimbări mari în localitate. Toate aceste subiecte vin imediat după generic.
0: În comunitate. Acțiuni în regiuni. Viața în localitățile din Republica Moldova.
16: Setate de apă, deși se află la doar câțiva kilometri de râul Prut, una dintre principalele surse de apă ale țării. Ne referim aici la mai multe localități din raionul Hâncești, care nu au apeducte și au depins ani la rând de fântâni. La Obileni, același raion, însă situația începe să se schimbe. Satul, aflat la aproximativ 2 kilometri de Prut, are acum un apeduct, parte dintr-un proiect regional de amploare, prin care apa va ajunge și în alte 7 localități din raion. Oamenii din Obileni sunt bucuroși că au scăpat de căratul apei din fântâni și umplerea rezervoarelor cu apă cumpărată. Cristina Prisăcari a mers la Obileni și a discutat cu sătenii.
17: Proiectul de aprovizionare cu apă a 11 localități de pe linia Prutului, inclusiv satul Obileni, a fost pus pe hârtie încă în 2012. Lucrările au avansat greu, cu pauze și întârzieri, iar abia în 2025, un apeduct la Obileni a devenit în sfârșit realitate. Pentru oamenii din partea de jos a satului, unde sunt mai multe fântâni, problema apei nu a fost la fel de îngrijorătoare. Însă pentru cei care s-au mutat în partea de sus a localității după inundațiile din 2010, apa a fost mereu o grijă. Au cărat lucrat-o cu gălețile, au umplut rezervoare și au căutat mereu soluții pentru a avea apă în gospodărie.
18: Eu sunt ca lucrător social. Eu le aduc apă cu bicicletă, greu cu apa de băut. La noi erau și fântâni pe sat, pe mare. Eu trăiesc în vale, nu pe deal, dar când erau și ei în vale, era mai ghine, dar aici în deal e foarte greu cu apa. Noi acolo în vale mai avem, adică fântâni, izvor avem, dar tot ne greu, ia că eu tot car și eu apă cu bacuri le aduc apă, n-am, dar mă când ne-a dat apă ne foarte ușor, chiar e sfânt. Sunt mulțumită din suflet pentru tot ce avem. Putem să avem în grădină și o batlăje cu o punem.
19: Înainte să fie trasa pe ductul, adică vineau un tractor și umpleau ulcior, îl cheamă ei. Acum e comod că este apă, îl împli direct. Numai decât că este mai ușor, de acum ei sunt persoane în vârstă.
17: Acum gospodarilor din Obileni le este greu să creadă că apa a ajuns în sfârșit în curtea lor.
20: Unii schimbă ușurința că să nu mai aducem de alte părți, că mă aducem de la 2 km de la o șmioare care din satul vechi, că aici nu se zboară și nu avem fântâni, am adus cu șcare fiecare cu transportul lui cu șoptul să aducă. Dar mă desigur, dacă este apa în o gradă, cu atât mai bun. Dar ne gândim alta, cum ar să lucreze, cum ar să evalueze lucrurile astea. Ar fi tot timpul apă, ori ar fi temporar, mai știm noi cum ar să...
21: Un ajutor mare pentru noi, bătrânii, bolnavi, că suntem și bătrâni și bolnavi, soțul ne-i paralizat. Cumpăram la un tractor cu cisternă. Ne adușești, plătim și... Păi da, da, și fără apă pot sta.
17: Drumul acestui proiect a fost unul lung și costisitor, spune primarul satului Dorin Cazamir. Acum însă, odată cu finalizarea apeductului, o altă etapă trebuie dusă la bun sfârșit. Urmează să fie stabilită compania care va gestiona rețeaua de apă, dar și construită o rețea de canalizare, accentuează primarul.
22: Avem rezultate în proiectul acesta. Proiectul este la final, au rămas numai ce depinde de documentații ca să dăm în exploatare apeductul. Deja apeductul funcționează, chiar acum am fost la put de unii noi ca primării, noi gestionăm, pornim apa, noi oprim. Când nu se făcută licitație, operator ca să gestioneze tot apeductul. Noi sperăm că vor fi un operator comun a 10 sate, suntem 10 sate în proiect și ar fi bine să fie un operator comun, că și apa să fie mai ieftină, că știm deja că nu putem gestiona noi singuri satul nostru, că costurile sunt foarte multe.
17: În satul Obileni au fost construiți peste 17 km de rețele de apă, iar pentru funcționarea eficientă a sistemului a fost ridicat și un castel de apă cu o capacitate de 25 de metri cubi. În luna aprilie au fost recepționate lucrările executate în localitățile Mirești și Cotul Morii. În perioada următoare urmează recepția lucrărilor din Leușeni, Bujor și Nemțeni, etapă care va marca finalizarea procesului de recepție pentru întregul proiect.
16: Din raionul Hâncești ne îndreptăm spre raionul Fălești, unde o altă lucrare importantă este în desfășurare. Construcția podului de la Răuțel, jumătate din lucrări deja fiind executate. Localnicii și șoferii sunt mulțumiți că vechea construcție variată va fi înlocuită cu un pod modern și prevăzut cu trotuare pentru pietoni. De la mijlocul lunii ianuarie, podul a intrat oficial în reparație, după ce specialiștii Administrației Naționale a Drumurilor au constatat că nu mai este sigur pentru deplasare. Detalii oferă în continuare Cristina Prisăcare.
17: După mai bine de 5 decenii, podul din satul Răuțel trece printr-o transformare necesară. Odată finalizat, podul va avea două benzi de circulație și două trotuare tehnice, astfel încât deplasarea să fie mai sigură și mai comodă, atât pentru șoferi cât și pentru pietoni. Primarul satului Răuțel, Tudor Istrati, susține că reparația podului reprezintă o realizare importantă, atât pentru comunitatea locală, cât și pentru locuitorii satului din apropiere, după ce, de-a lungul timpului, au fost înaintate numeroase demersuri pentru reparația podului.
23: Trece o porțiune de drum, trece chiar prin sat la noi și alături se încep casele satului Răuțău. Porțiunea asta de drum foarte mult timp a fost în varianta albă. Popovca, Nataliovca, toate satele care sunt vecini, mai ales când era și cultiva foarte multă sfeclă și zahăr și o duceau la Glodieni, tot transportul era pe la noi pe drumul acela. Eu nu știu câte demersuri am avut de la oameni, foarte multe, ca hai făseți ceva cumva ca să... Drumul s-a făcut, însă podul era într-o stare avariată și am făcut demersuri Nu unul, cred că zeci de demersuri am făcut, că până la urmă și s-a uitat că într-adevăr el trebuie de reparat. Și acum în timpul de față se repară, deci în primul rând și referitor la tehnica securității, pentru că el avea să dărâme cândva. Nu anul ăsta, la anul, la celălalt an. Dar acum s-a scos, face din nou și face un pod. Drumul din mai departe spre Popovca, Natalievca și tot așa mai departe. Deci este traseul ăsta care este tocmai prin Glingeni. Drumul nu-i chiar, dar e în variantă albă, însă podul de o să fie și de am, cred că și după pod a mers asfaltarea.
2: Localnicii consideră că după aproape 50 de ani de exploatare a venit momentul unei schimbări, mai ales că podul are o importanță regională deosebită.
3: El e important pentru că acolo sunt sate, are lumea prin sudul lumea în sală. Trebuie să fac poduri mai decât. Da. E important cum ca să ai viața oamenilor, le taie toate drumurile. Asta e... Dar și lumea care vin, lucrează la oraș, în alte părți, circulă acolo. Drumul ăsta trebuie numai decât.
5: E mult timp e podul ăsta. Legătură între satele este, transport, lideri, tot din partea și aia, producția, tot pișa, treșe.
6: Este o legătură între două comunități. Unii avem rude și într-o parte și în alta. Ne unește ca vecini. A fost într-o stare avariată, că deja cam era și periculos de a traversa și era îngrijorător.
2: Vadim Oală, șofer și angajat al unei întreprinderi din satul Răuțel, confirmă că situația podului nu era prea bună în ultimii ani, deși recunoaște că odată cu demararea lucrărilor de reparație, conducătorii auto sunt nevoiți să ocolească zona. El subliniază că îmbunătățirile erau absolut necesare.
3: Pur și simplu când intrai pe dânsul, se prăbușea. Așa o iam, un altă se prăbușă. Și când încet din trăsul, tot gaură, prăbușă. Timpul de față, transportul ăsta mare care se duce în părțile cele, e greu. Ei trebuie să o iei înspre bălți și apoi nu să o iei la dreaptă. Dacă e mult pământ, se strânge roadă și numai decât trebuie.
2: Administrația Națională a Drumurilor gestionează în prezent peste 800 de poduri, majoritatea fiind amplasate pe drumuri republicane și regionale. La începutul acestui an, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunța că în 2026 vor fi efectuate lucrări de reparație la 8 poduri din țară.
16: De la reconstrucția podului din Răuțel ne îndreptăm atenția spre o altă provocare pentru comunitățile locale, modernizarea spațiilor publice. În acest scop, pentru a găsi bani pentru modernizarea a două curzi din centrul orașului, administrația Leuva a ales o soluție mai puțin obișnuită, să atragă finanțare prin emiterea de obligațiuni municipale. Este un exercițiu nou pentru administrația locală, ce înseamnă posibilitatea de a realiza mai rapid proiecte vitale pentru cetățeni, fără presiuni asupra bugetului local. Oportunități deschide pentru orașul Leuva acest instrument financiar, ne spune în continuare primarul Alexandru Bujorean.
24: Primăria Leuva se alătură și a Clubului Emitenților de Obligațiuni Municipale. Este un instrument financiar complementar granturilor și creditelor bancare. Ce oportunități deschide pentru autoritățile publice locale de Leuva acest fapt?
25: Comunitățile locale au numeroase probleme care necesită resurse consistente și ele niciodată nu sunt suficiente. De aceea am hotărât să apelăm la un instrument nou pentru Republica Moldova, care deja a fost testat cu succes de mai multe comunități locale, de mai multe primării. În cazul nostru ne propunem să reabilităm totalmente o curte de bloc, acolo unde nu au fost investiții practic din anii 80 și acum ne vom permite să amenajăm de nou acea curte, să reabilităm infrastructura publică, să amenajăm locuri de parcare, terenuri de joacă, mobilier urban. Și pe lângă fondurile naționale care în acest an o bună parte sunt puse pe pauză pentru că suntem în plină reformă administrației publice, am decis să apelăm la acest instrument pentru că oamenii doresc condiții de viață mai bune astăzi. A fost selectată ca și o prioritate infrastructura curților de bloc. De fapt, este o problemă la nivel național pentru toate localitățile care au blocuri locative. Vedem că și în Chișinău este această problemă, doar că dacă la nivel național avem programul în Curtea Europeană, până când acesta se extinde la nivel local, am hotărât să începem soluționarea problemelor prin intermediul accesării acestui instrument financiar.
24: Domnule Bujorean, totuși, cine este investitorul țintă? Cetățenii, diaspora sau antreprenorii?
25: Este și acest motiv pentru care am apelat la obligațiunile municipale și nu la un credit bancar clasic, pentru că în cazul unui credit bancar contractam un împrumut de la bancă, iar în cazul obligațiunilor municipale pregătim sau permitem să investească și cetățenilor. Lansarea pe care am avut-o în orașul Leuva, am făcut-o în acea curte propriu-zisă și am făcut apel către locuitori să investească plătească în aceste obligațiuni, inclusiv în această perioadă și către diaspora, dar și către agenții economici, pentru că rata dobânzii este destul de avantajoasă și depășește o rată unui credit sau unei dobânzi bancare.
4: Cât de repede estimați că se vor epuiza cele 9 milioane de lei totuși?
25: Noi sperăm să finalizăm proiectul de reabilitare în acest an și deja în anii următori să ne axăm și pe alte proiecte prioritare folosind același instrument.
4: 9 milioane de lei este suma obligațiilor care se emit. Acoperă această sumă toate urgențele stringente a infrastructurii ale orașului Leuva?
25: Cu siguranță că nu. Doar această curte estimarea noastră, pentru că am elaborat și un proiect tehnic, ar costa în jur de 9 milioane jumătate de lei. În cadrul procedurilor de achiziție sperăm că prețul să coboare până la aceste 9 milioane și ne va permite să avem o primă curte modernă, europeană, cu toate condițiile necesare.
4: Dacă această emisiune de obligațiuni va avea succes, luați în calcul repetarea acestui exercițiu și pentru alte proiecte ale orașului?
25: Avem și alte proiecte, inclusiv suntem în plin proces de reabilitare a complexului sportiv, stadionul Orășeniți din orașul Leova. Este un proiect complex, costul căruia depășește suma de 30 milioane lei. Vedem că în următorii ani prioritate vor fi drumurile, rețelele de apeduct și canalizare. De aceea, de ce nu, ne propunem, dacă vom trece cu succes această etapă, să apelăm din nou la acest instrument și să investim și în dezvoltarea infrastructurii sportive.
16: Primarul orașului Leuva, Alexandru Bujorean, am discutat despre posibilitățile pe care le deschide experiența emiterii obligațiunilor municipale, o alternativă de finanțare pentru autoritățile publice locale, care se pot împrumuta de la investitori, inclusiv de la proprii cetățeni, pentru modernizări, reparații și reabilitări urbane. Rămânem în continuare pe malul Prutului, de această dată ajungem la Nisporeni, unde descoperim cum inițiativele mici, pornite din implicarea oamenilor, pot aduce schimbări mari în comunitate. Vorbim despre organizatorii unei garderobe sociale care oferă gratuit haine, încălțăminte și alte lucruri necesare familiilor care nu își permit să le cumpere. În spatele acestei inițiative se află Asociația Orașul Morilor, care împreună cu voluntari se ocupă de sortarea, igienizarea și distribuirea lucrurilor donate. În loc să fie uitate într-un dulap sau aruncate, multe dintre lucruri își găsesc un nou rost la garderoba socială din orașul Nisporeni. Aici ajung haine, încălțăminte, cărucioare pentru copii și alte obiecte oferite de oameni cu gândul că pot fi de folos celor care au nevoie. Ideea unei astfel de inițiative îi aparține Elenei Palade, președinta Asociației Obștești Orașul Morilor, care și-a dorit mai mult sprijin pentru familiile numeroase și social vulnerabile.
7: Oamenii își fac curat în case, donează lucrurile de care nu mai au nevoie și care le ocupă spațiul, asta este unul, reutiliza. Și doi este că ajutăm persoanele care sunt mai vulnerabile ca să le compensăm unele lipsuri, pentru că orice hăinuță luată de aici economisește câteva zeci de lei din bugetul familiei, ceea ce este și un factor economic important pentru unele familii care nu au posibilități mari. Sunt persoane care singure vin și apelează la noi, ne cunosc ca voluntari și respectiv apelează. Sunt persoane pe care noi le căutăm prin intermediul asistenței sociale, prin intermediul profesorilor, educatorilor de la grădiniță, pentru că ei cunosc mult mai bine și mai de aproape situațiile din familiile pe care le au în grijă și respectiv colaborăm și cu mai multe instituții și cu școli, grădinițe și respectiv facem o echipă mai mare.
16: A fost primită cu deschidere, cu încredere această idee de garderobă socială?
7: Primele reacții inițial, când doar am comentat la o postare că iată o să fie deschisă garderobă socială în curând, a primit foarte, foarte multe reacții pozitive. Lumea cred de în reutilizarea hainelor și în a dona, a dărui. Lumea se simte mai împăcată că donează într-un loc unde poate veni persoana și să măsoare și să-și ia doar pe măsura lui ce îi trebuiește, nu cu sacoșele super mari și volume foarte mari.
16: De sortarea și distribuirea lucrurilor se ocupă o echipă formată din 5 persoane. Printre acestea se numără și Elena Adam, care a muncit mai mulți ani în Italia, iar după revenirea acasă s-a implicat cu toată energia în activitatea de voluntariat.
8: Sunt o bunică, o mamă, 66 de ani. O întrebare care rezolvă la multe persoane care au nevoie, chiar familiile cu copii, familiile singure. Două zile în urmă a intrat un băiețel, el și-a avut chip luat toată încălțămintea, pentru că s-au dus geantă, caiete, din produse. N-aveți închipuire când vezi persoanele astea cât de fericite. Aduci lumină și primăvara în suflet la oameni, așa proiecte. Îmi place să lucrez cu așa persoane, că aici găsești sufletul și inima la persoane și dai la oameni tot aceeași.
16: Prin parteneriatul cu Primăria Nisporeni, Asociația Orașul Morilor a primit un spațiu pe care l-a amenajat și transformat în această garderobă socială. Au fost organizate cabine de probă, iar hainele au fost aranjate pe umerașe, astfel încât oamenii să poată alege lucrurile de care au nevoie în condiții cât mai bune. Autoritățile locale consideră că prin colaborarea cu societatea civilă și voluntarii pot ajunge mai ușor la cei mai vulnerabili. Despre importanța acestei colaborări vorbește și viceprimara orașului Nisporeni, Olga Batâru.
8: Erau foarte multe persoane care veneau la primărie și ne cereau ajutor. Începând de la hăinuțe, copii mici și finisând cu încălțăminte, cu produse care noi le-am luat în cadrul asociației. Ne gândeam de la început cum o să le reușească, pentru că suntem 3-4 numai asociații care promovează ideea asta de voluntariat și ideea de a garderobe sociale. Dar ne-a reușit până la urmă. Primăria a venit cu aportul ei, a găsit un sediu, asociația obștească, a mediatizat cazul, a fost o legătură foarte strânsă între noi și eu sper că o să urmeze alte activități și alte proiecte interesante cu ei.
16: Garderoba socială din orașul Nisporeni a trecut de la idee la un proiect concret în cadrul programului de granturi Abilitarea femeilor, fetelor și a societății civile pentru o guvernare sensibilă la dimensiunea de gen. Prin intermediul acestui program, asociația a obținut un grant în valoare de 18.000 de lei, fonduri care au contribuit la lansarea și dezvoltarea acestei inițiative. Am aflat mai sus despre gestul de solidaritate al comunității din Nisporeni care a organizat o garderobă socială. Ajungem în acest moment la o altă inițiativă importantă de această dată pentru locuitorii din Bălăurești. De mai bine de un an, oamenii din sat au la îndemână o farmacie deschisă cu sprijinul statului, de unde își pot procura atât medicamentele compensate, cât și preparatele necesare în situații urgente. Un avantaj important este faptul că farmacia funcționează sub același acoperiș cu oficiul medicului de familie. Astfel, după consultație, pacienții își pot cumpăra imediat medicamentele prescrise, fără să mai fie nevoiți să facă drumuri în plus. Daniela German continuă subiectul.
1: Pentru Glafira Vlasca și pentru mulți alți oameni în vârstă din sat, deschiderea farmaciei comunitare a făcut viața mai ușoară. Dacă până acum trebuia să ajungă la Nisporeni sau în localitățile vecine pentru medicamentele necesare, acum le poate cumpăra chiar din sat. Pentru ea, acest lucru înseamnă mai puține drumuri, cheltuieli și, cel mai important, mai puțină oboseală.
9: După o tabletă de temperatură, ceva la Nisporeni, la Zberoaia, pe la alt farmacii trebuie să ne ducem. Clar că e ușor. Avem nevoie acasă. Am venit să facem mai multe lucruri dacă trăim mai ales departe. Și la farmacie, și la poștă, și la magazin. Și la... Când ești tânăr, te duci unde vrei, și tot locul. Dacă ești în vârstă, de-am îți trebuie ajutor. Ori cu fișorul, ori cu ginerile, ori mă ducem. Ori un transport de ocazie, dacă era. Și aproape, da, și de medicul de familie. Intrăm acolo, răbdine am coborât, am luat medicamentele, ca chiar azi mi le-au prescris. Dar zic că mă ajunge medicamentele de urmă când mă ajung la farmacie. Zic, da, încă nici n-ai să ajungi singurul și ele ajung înainte. Și am venit și le-au eliberat, le-am luat.
1: În Bălăurești, farmacia a fost deschisă chiar în incinta punctului medical al satului, sub același acoperiș, funcționând și oficiul poștal.
10: Hai că unul tânăr se poate să ducă, dar unul bătrân nu se poate duce și aici în sat tare bună.
11: Păi nici în plan Sporeni, leacurile este care era compensate, pe la Zgheroaie, dar așa, pe loc, aici ai venit, ți-ai luat.
12: N-a fost greu oamenilor, că pensia asta e mică și trebuie să ducă la fiecare medicament la Nisporeni, la Nisporeni departe, are 50 de lei și e obositor. Trebuie să meargă jumătate de zi acolo, în coi, să aștepte autobusul.
1: Deschiderea farmaciei este și oportunitate de muncă pentru Angela Jalbă, asistentă medicală cu experiență. După 6 ani petrecuți la muncă peste hotare, ea a revenit acasă și a ales să se angajeze în această funcție.
13: Am activat în perioada când nu era farmacie în sat și știu cum veneau oamenii în vârstă, dar chiar și mamele cu copii, oameni. Acum este mai mult acces la transport. În perioada și inginerii nu prea era acces la transport și cineva trebuia să duc la centrul raional pentru medicamente. Acum eu cred că avem o gamă foarte larg de medicamente, inclusiv medicamentele compensate le eliberăm. Farmacia era pur și simplu un punct farmaceutic pe lângă oficiul medicului de familie, care era, depindea de farmacie de la Centrul de Sănătate Nesporeni. Nu avem toată gama de medicamente, mă rog, strictul necesar primul ajutor, și atunci era o problemă că nu era persoana angajată anume, dar era un lucrător medical.
1: Farmacia din satul Bălăurești, raionul Nisporeni, este una dintre cele 135 de instituții farmaceutice deschise la aproape 2 ani de la lansarea programului guvernamental Farmacie în satul tău. Statul susține agenții economici care doresc să aducă aceste servicii mai aproape de oameni, oferindu-le licență gratuită și subvenții în funcție de venitul obținut. Măsura a fost lansată după ce o analiză a constatat dezechilibre majore în accesul locuitorilor din sate și orașe la medicamente și servicii farmaceutice.
16: Cum putem dezvolta comunitățile, vom continua să analizăm și în edițiile următoare prin exemple de succes, experiența acumulată în diverse proiecte și oameni care pun umărul pentru o nouă imagine a localității în care trăiesc. Acesta a fost sumarul emisiunii de astăzi, prezentată de Svetlana Bogatu, în regie Auricăi Varsari. Noi ne reauzim săptămâna viitoare la aceeași oră, în comunitate, tot aici, la Radio Moldova.

Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

0: Suceava Promo. Promo. Născut în zodia muzicii. Program realizat de Anatol Caciuc, pe care îl puteți audia marți la ora 21:30, iar în reluare duminică la ora 12:35 noaptea. Include repere din activitatea de creație a compozitorilor și interpreților autohtoni și din străinătate. Fiți pe undele Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Poliția a fost sesizată că în extravilanul localității Talmaza din raionul Ștefan Vodă s-a produs o explozie cu puțin timp în urmă. Oamenii legii s-au deplasat la fața locului și au stabilit preliminar că explozia s-a produs la aproximativ 3 km de localitate. În urma impactului, vegetația din proximitate a fost incendiată, iar victime nu au fost înregistrate. Potrivit poliției, zona a fost securizată, iar instituțiile au intervenit pentru lichidarea incendiului și stabilirea circumstanțelor. Preliminar s-a stabilit că explozia s-ar fi produs în urma impactului cu solul al unui aparat de zbor, a cărui origine nu a fost deocamdată identificată. Specialiștii secției tehnico-explozive a poliției se deplasează la fața locului pentru a examina zona și a stabili cu certitudine originea aparatului de zbor. Autoritățile îndeamnă cetățenii să evite zona și să nu atingă eventualele componente sau fragmente găsite la fața locului. Necesarul de energie electrică al Republicii Moldova pentru astăzi este acoperit integral din punct de vedere comercial, anunță Energocom. Compania precizează că a rezervat volumele necesare pentru asigurarea consumului, însă avertizează că energia disponibilă pe piețele regionale rămâne scumpă, în special în orele de vârf. Energocom a achiziționat 9.874 de megawatt-oră de energie electrică. Cea mai mare parte, aproape 68%, provine din contracte bilaterale, iar peste 27% din surse regenerabile. Republica Moldova se află în stare de alertă în sectoarele energetic și hidrologic din 28 iulie, pe o perioadă de 30 de zile, pe fondul problemelor din lanțurile de aprovizionare cu produse petroliere și al scăderii dramatice a nivelului apei în Nistru. Contoarele de energie electrică și gaze naturale ar putea fi verificate mai rar, conform practicii din statele Uniunii Europene. Inițiativa aparține Ministerului Energiei și a fost discutată astăzi cu operatorii de distribuție care sunt de acord cu această schimbare. În prezent, în Republica Moldova, contoarele sunt verificate odată la 4 ani pentru contoarele trifazate și odată la 8 ani pentru contoarele monofazate, care sunt instalate în majoritatea apartamentelor și caselor mici. În statele Uniunii Europene, contoarele sunt verificate odată la 8 ani. Costurile de verificare a contoarelor sunt incluse în tarifele de distribuție, iar extinderea termenului de verificare poate reduce cheltuielile anuale ale unui operator cu aproximativ 40 de milioane de lei fără TVA, conform estimărilor. Practica operatorilor de distribuție arată că durata de viață a unui contor depășește cu mult frecvența verificărilor, iar abaterile depistate la verificări sunt foarte rare. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a subliniat că prin această modificare se dorește reducerea presiunii facturilor pentru cetățeni și a cheltuielilor operatorilor, care sunt incluse în tarif. Drona doborâtă săptămâna trecută de avioane NATO în Letonia provenea din Belarus, a declarat ministrul leton al apărării, citat de DPA. Potrivit acestuia, originea aparatului rămâne însă neclară, iar unele componente sunt încă examinate de experți. Amintim că o dronă a fost doborâtă vineri în regiunea Balvi din nord-estul Letoniei. Potrivit armatiei letone, aparatul ar fi pătruns în spațiul aerian al țării din cauza bruiajului provenit din Rusia, ceea ce a alimentat speculațiile că ar putea fi vorba despre o dronă ucraineană deviată de la traiectorie. Emisarul american Jared Kushner se întâlnește astăzi în Israel cu premierul Benjamin Netanyahu în încercarea de a debloca a doua etapă a planului de pace pentru fâșia Gaza, respinsă de premierul israelian, relatează AFP. Un reprezentant al Hamas a declarat că mișcarea i-a cerut lui Kushner să facă presiune asupra lui Netanyahu pentru a accepta această etapă a planului. La sfârșitul lunii iulie, Hamas și-a dat acordul pentru o foaie de parcurs americană care prevede dezarmarea mișcării islamiste și retragerea trupelor izraeliene din Gaza, unde armata ocupă peste 60% din teritoriu. Hamas se află la putere în fâșia Gaza din 2007 și a revendicat atacul din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, care a declanșat războiul din fâșia Gaza. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, mâine se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura minimă a aerului va oscila între 15 și 20 de grade, iar cea maximă între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea...
2: E folclor.

0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo pot sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună! Cu tot dragul pe care îl avem, am revenit și astăzi la cântec și la suflet. Ne place conexiunea asta și ne bucură că există. Ne-am pierde dacă n-ar fi și dacă n-am ști cum să facem frumoasă lumea noastră interioară. Gândul nu ne-l ia nimeni, așa că putem crede în forța cântecului, chiar dacă am trăit și trăim timpuri în care altele niz valorile și plăcerile. Cine să ne ia credința asta, când simțirea e răspuns la

Cântecul și cântecul au câte o viață. Unul dintre ei trăiește mai mult. Nu știm prin voia cărei legi. Știm însă că un cântec are multă putere. Trece prin timp, cunoaște oameni și greutăți, dar rămâne întreg, cu suflarea vie. Iată de ce ne-am zis să analizăm soarta unei melodii folclorice, iar și cunoscută în tot spațiul românesc.

Gorj e cântecul de care ne ținem strâns în drumul de astăzi. Căutările noastre ne-au dus față în față cu trei variante ale acestei piese, cântate de voci și în timpuri diferite. Cine a fost la început? Dăm timpul înapoi și prindem cea mai veche variantă a acestei piese, care se includea pe unul din albumurile lansate de Zavaidoc.

0: de fulgă.
1: Celebrul lăutar român care bucura lumea boiemă a restaurantelor bucureștene din perioada interbelică.

0: Numele lui adevărat era Marin Teodorescu. S-a născut la Pitești în 1986. Participa în 1918 la Primul Război Mondial.
1: Hai, hai, hai, mândruța mea, că diseară ești-a mea.
0: Acolo le cânta muzică lăutărească ofițerilor din serviciul militar.

Generalul Traian Moșoiu îl botează cu supranumele de Zavaidoc, de la vechiul regionalism Zavaidoacă, care era echivalentul unui om vesel, pus pe șotii, năbădăios. Apoi a cutreierat spitalele alături de George Enescu și cântăreața de operă Elena Zamora, aducând răniților din război alinare.

În 1919, Zavajduc face parte din trupele române care au ocupat Budapesta. După război, se stabilește definitiv la București, unde ia lecții de canto și își reia activitatea artistică. Muzica tarafului a ajuns renumită în toată țara și peste hotare.

Însă Zavai Doc rămâne legat de pasiunea pentru muzica lăutărească interpretată în localurile bucureștene. A rămas unul dintre cei mai vestiți lăutari ai poporului român din toate timpurile. Îndoială a fost sursă de inspirație pentru multă lume care a voit să cânte. Varianta melodiei Mărioară de la Gorj, cântată de Zavai Doc, a apărut în 1929.

De la Zavaidoc ajungem la Maria Tănase și în repertoriul ei găsim melodia Mărioară de la Gorj. Supranumită Pasăre Măiastră și Regina Cântecului Românesc, artista s-a născut în București în 1913, în Mahalaua Cărămidarilor. În toamna anului 1934 este prezentată lui Constantin Brăiloiu, care îi recunoaște marele talent și care îi sugerează să se inspire pentru repertoriu din arhiva de folclor pe care acesta o înființase. E posibil să fi dat chiar aici de urmele cântecului Mărioară de la Gorj. La 25 de ani, artista era o voce care se auzea peste tot în România. Prima variantă a melodiei Mărioară de la Gorj, cântată de Maria Tănase, apare în 1938. E foarte asemănătoare cu cea cântată de Zavaidoc, dar cu altă personalitate și cu alt text. Povestea Mărioarei e păstrată totuși, iar acțiunea din cântec e legată de acest personaj.

trec și alți ani, iar noi trecem prutul și exact în anul în care Maria Tănase venea cu prima variantă a piesei Mărioară de la Gorj, în Moldova se năștea Angela Păduraru, în repertoriul căreia găsim mai târziu o piesă asemănătoare, dar cu alt text. Angela Păduraru a fost mare cântăreață de muzică populară. S-a născut în satul Nemțeni, Nisporeni. N-a avut studii muzicale, dar a avut un mare succes în anii 70, fiind solista orchestrei folclor a radioteleviziunii din Chișinău, unde a reușit să lucreze cu Dumitru Blajinu. A fost promotoarea folclorului autentic, știa să interpreteze și romanțe. E supranumită priveghetoarea din Nemțeni. Iar dorul în inimii are mai. Melodia cântată de Angela Păduraru nu mai poartă titlul de Mărioară de la Gorj, ci Mărioară ochii tăi. E adaptată spațiului basarabean și, evident, lipsește Gorjul. Această variantă a melodiei apare în 1964.

Cântarea de la Gorj o fi fost, cine știe, cântată și până la Zavaidoc. Au cântat-o mulți și după Maria Tănase. Nu asta însă ne interesează, ci modul în care o melodie poate rezista în timp. Și da, un cântec știe să trăiască mult. Nu-l mănâncă vremea dacă e frumos și mare.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
1: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezii Sportive Săptămânale. După o scurtă vacanță, revenim în forță și vă prezentăm sinteza celor mai importante evenimente sportive din ultimele 7 zile. Vă salută redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Aurica Varzari. Judocanii moldoveni au făcut ravagii la Grand Prix-ul de la Lima, capitala statului Peru. Performanță fabuloasă a judocanului moldovean Vlad Mitru la Grand Prix-ul din capitala peruană. Sportivul în vârstă de 22 de ani a devenit campion al turneului la categoria de greutate până la 73 de kilograme. Medalia cucerită de Vlad Mitru a fost a patra delegație Republicii Moldova. În prima fază a competiției, Mitru l-a învins pe finlandezul Olin Valteri, apoi a dispus de reprezentantul gazdelor, peruanul Alonso Wong, dar și de al patrulea favorit, marocanul Hassan Ducali. În semifinale, Vlad Mitru a avut un adversar de calibru. L-a întâlnit pe celebru brazilian Daniel Cargin, cel care are în palmares două medalii de bronz la Jocurile Olimpice și una de argint la campionatele mondiale. După victoria în fața lui Daniel Cargin, Vlad Mitru în finale l-a învins pe reprezentantul Statelor Unite ale Americii, Jack Ionecuza. Tot în capitala statului Peru, Petru Pelivan a cucerit medalia de bronz în cadrul categoriei de greutate până la 81 de kilograme, iar în prima zi de concurs, chiar în debutul competiției, Radu Izvorean a devenit campion după ce l-a învins în finala categoriei de 66 de kilograme pe un alt compatriot, Denis Vieru. Performanța judocanilor din Republica Moldova nu a fost singura pe plan internațional săptămâna trecută. La competițiile de parajudo rezervată sportivilor cu dizabilități, Ina Cernei a cucerit medalia de argint în limitele categoriei 70 de kilograme, iar în limitele categoriei de greutate 95 de kilograme, Ion Pasoc și Oleg Crețu s-au situat pe locul 3. Tot pe locul 3 a urcat și Nicolae Bondarev, în timp ce Oleg Nemțan și Alina Condrea s-au clasat pe locurile 5 respectiv 4. Circa 200 de sportivi au concurat la Campionatul Național de Triatlon din acest an. În parcul la izvor din capitala sportiv din Republica Moldova, dar și câțiva oaspeți și-au testat forțele în cele trei probe sportive, natație, ciclism și alergare. Competiția a avut loc la patru categorii, cadeți, juniori, super sprint și olimpică. La ultima, la categoria olimpică, care a avut și cel mai mare număr de profesioniști, atleții au notat câte un kilometru și jumătate, au parcurs 40 de kilometri cu bicicleta și au alergat 10 kilometri. Ucraineanca Sofia Bondarenko a triumfat în competiția feminină, iar Daniel Babanski a cucerit titlul în competiția masculină. Pe lângă Campionatul Național, Federația de Triatlon din Republica Moldova a organizat în acest weekend și Cupa Europei pentru juniori. Continuăm cu știri din fotbal. Surpriză de proporții în etapa 8-a campionatului primii divizii moldovenești de fotbal. Dacia Buiucan-Chișinău a învins campioana în titre Petrocub Hâncești cu scorul de 2-1 și a pus capăt seriei de 20 de meciuri fără victorie în campionat în fața hânceștenilor. Atacantul lupilor galbeni, Sergiu Țurcan, a deschis scorul în minutul 30 al partidei jucate la Nisporeni, sâmbătă seară. Ion Jardan a restabilit egalitatea la mijlocul reprizei secunde, însă același Sergiu Țurcan a marcat golul victoriei chișinăuienilor dintr-un penalti în minutul 86. Petrocubul putea evita înfrângerea, însă atacantul Nicolae Rotaru a ratat un penalti în cel de-al patrulea minut al timpului adițional. S-a încheiat 2-1 în favoarea Daciei Buiucani, iar echipa condusă de Igor Negrescu a obținut a patra victorie și cu 12 puncte la activ se află pe locul 4. De partea cealaltă, lei hâncești au suferit în weekend a doua înfrângere în campionat după eșecul cu Șerif din prima parte a actualei ediții. Iar ce a declarat pentru presă, imediat după meci, Igor Negrescu, tehnicianul lupilor galbeni.
2: Noi, în decurs de 20 de meciuri, n-am reușit să obținem o victorie împotriva lui Petrocub. Asta este un motiv, dar nu cel mai important. Noi continuăm să ne pregătim ca de fiecare dată, să îndeplinim ceea ce ne propunem vis-a-vis de adversarul cu care noi avem de jucat. Am întâmpinat un adversar destul de solid, mi-a plăcut Petrocub și am respect față de ei în privința jocului pe care îl abordează, dar astăzi nu pot decât să aduc mulțumiri ca de obicei băieților. Pe ansamblu au fost foarte mult dueluri, a fost un joc destul de echilibrat, dominant în posesie a fost Petrocubu, noi am fost foarte organizați în defensivă. Campionatul continuă, noi nu ne îmbătăm cu apă rece, continuăm să ne pregătim așa cum ne-am pregătit și până acum, pentru că primordial pentru noi contează dezvoltarea și totodată să încercăm să reușim să obținem rezultate pozitive, puncte, pentru a reuși să ne obținem clasament cât mai sus.
1: Într-o altă partidă jucată sâmbătă seară, Politehnica UTM a zdrobit-o pe CSF Bălți cu 6-0. Spectacolul a continuat duminică, adică aseară, într-un meci din etapa 8 a campionatului național de fotbal. Zimbru Chișinău a învins pe teren propriu pe Milsami Orhei cu 4-2. Zimbru a deschis scorul repede, Cristian Gonț a marcat deja în minutul 6. A fost de fapt singurul gol al primei reprize. Milsami a egalat în minutul 63 prin Filip Odubia. Brazilianul Gioratas a readus-o pe Zimbru în avantaj în minutul 70. Aproape de final, meciul s-a încins. Mai întâi Alexandru Bețivu a înscris pentru Zimbru, ridicând scorul la 3-1. Iar la faza imediat următoare, oaspeții au marcat prin Kosovaru Arlin Seju. În minutul 90+1, Milsami a rămas în 10 oameni. Radu Gânsare a primit al doilea cartonaș galben și împligit pe cel roșu. Zimbru a pus punct meciului prin golul marcat de Caio Dantas în minutul 8 de prelungiri, pe o fază de contraatac splendidă. Iar ce a declarat după meci tehnicianul echipei bălțene, Veceslav Rusnac.
3: N-am nicio pretenție față de băieți, cu excepția la niște faze care n-au fost atenți, chiar și la corner, jucătorul care a marcat gol avea oponent, n-a jucat cu dânsul nimeni, neatenția asta nu se permite la așa nivel. Aici trebuie să muncem, dar băieții au încercat să joace, au încercat să preseze, au încercat să jucăm sus. Părerea de rău, ocaziile care le-am avut, ocazii mari, nu le-am realizat. Și când am riscat, la urmă, normal că am scăpat și un contraatac. Avem nevoie de jucători și merg tratative, sperăm cel mai scurt timp să avem jucători.
1: Surpriză de proporții în celălalt meci jucat duminică seară. Real Sereț a remizat cu Sheriff Tiraspol pe scor 1-1. Columbianul Haider Aspili a marcat pentru Vespele Negre pe finalul primei reprize. Tot el putea dubla avantajul oaspeților în minutul 78, când a executat un penalti. Însă portarul Iulian Sebastian Agachi a parat șutul columbianului. Real Sereț a egalat prin Daniel Dosca în minutul 82, obținând a 5-a remiză consecutivă. Chiar dacă este fără victorie în actuala ediție, nou promovată face spectacol și după 3 înfrângeri în primele 3 etape a ajuns la 5 remize consecutive și a egalat la puncte formația CSF Bălți, care a ajuns la lanterne roșie. Real Sereț, grație golaverajului mai bun, este pe locul 7, în timp ce bălțenii sunt codașii clasamentului. Echipa de fotbal feminin a clubului Zimbru Chișinău va avea o motivație suplimentară în noul sezon competițional. Cucerirea titlului național este sinonimă cu revenirea în preliminarele Ligii Campioanelor. Discipolile antrenorului Valentin Munteanu au debutat în cea mai tare competiție intercluburi din Europa, iar săptămâna trecută au vorbit despre experiența din Kosovo. Fotbalistele clubului Zimbru au susținut două meciuri în primul tur preliminar a Ligii Campioanelor. Mai întâi au suferit o înfrângere drastică 0-10 în fața campioanei din Kosovo, FC Mitrovița, iar în meciul pentru locul 3, formația chișinăuiană a adus în fața grupării Chiclaxvic din insulele Feroe, scor 1-4. Înaintea noii ediții de campionat, jucătoarele au vorbit despre experiența în cea mai tare competiție intercluburi din Europa. Iată ce au declarat jucătoarele Tatiana Balaban, Elina Kocianovski și Iuliana Colnic pentru Moldova 1, la finele unui antrenament desfășurat la stadionul Zimbru.
4: Mi s-a părut una foarte importantă pentru echipa noastră și mai ales pentru mine să mă încadrez în colectiv, să cunosc mai bine fotbalul european.
5: Atmosfera în echipă a fost destul de bună. Mi s-a părut o experiență foarte importantă pentru noi. Pentru oricine din fete, eu cred că e foarte important să se arăte la nivel european. Și eu zic că pentru echipă, ca și un colectiv, a fost important să arătăm ce putem și ce ar trebui să schimbăm și să îmbunătățim.
6: Nu știu dacă acum este echipa mai bună decât FC Zimbru. Este echipa Agaristanene noi, care este foarte bună. Să spunem că suntem concurenti în mare parte cu ele. Sper în viitor să apară mai multe echipe și mult mai puternice să se dezvolte fotbalul feminin în Moldova.
1: Responsabil de procesul organizatoric a fost Sorina Prepeliță, managerul echipei de fotbal feminin a clubului Zimbru. Și cum pofta vine mâncând în cazul în care Zimbru va cuceri al doilea titlu consecutiv în fotbalul feminin autohton, Sorina Prepeliță va propune organizarea mini-turneului preliminar al Ligii Campioanelor în Republica Moldova, pentru ca spectatorii din țara noastră să vadă pe viu meciurile Ligii Campioanelor.
7: Mi-am făcut foarte buni prieteni cu ăștia din Kosovo, cu clubul gazdă care ne-a primit și mi-au zis așa un lucru care mi-a plăcut foarte mult. Sorina, tu ești acolo unde am fost noi 11 ani în urmă, în 2015. Dar sunteți foarte bine pregătite, pentru că dacă o să vedeți, al doilea meci, prima repriză, noi am dat un gol la Insule Ferro, care participă de foarte mult timp și încă n-au trecut de etapa asta, dar noi prima și cu 7 minore. Cu siguranță eu am să fac solicitare la UEFA ca să participăm acasă, ca să aibă posibilitatea spectatorii, populația, să vină să înțeleagă despre ce, pentru că în Kosovo au fost public și a fost foarte frumos.
1: Dumitru Mandricencu marchează gol după gol la Dinamo Batumi. Internaționalul moldovean este pe vară în Georgia. Fotbalistul în vârstă de 29 de ani a marcat al 11-lea său gol pentru Dinamo Batumi în actuala ediție de campionat. Prolificul atacant a înscris în meciul de campionat cu formația Sumgurale sau Tubo, câștigat cu 4-0. După această victorie, Dinamo Batumi a urcat pe locul 4 în clasament. Mandricencu, fotbalist care evoluează la acest club din ianuarie 2025, are 9 goluri marcate în campionat și 2 goluri în Cupa Georgiei. Reamintim, Dumitru Mandricencu are 8 meciuri disputate la echipa națională de fotbal, în care a marcat și un gol. Mijlocașul moldovean Teodor Lungu a înscris un gol superb aseară în Superliga Românească de fotbal. Într-o partidă din etapa a 5-a, echipa sa Oțelul Galați a remizat pe teren propriu cu Universitatea Craiova, nimeni altă decât campioana României în exercițiu. S-a încheiat 1-1 meciul de la Galați, iar fotbalistul în vârstă de 31 de ani a marcat gol egalizator la numai 10 minute după ce și-a făcut apariția pe teren.
8: Lungu, șut bun și gol! 1-1, șut formidabil al noului intrat. Moldoveanul Lungu prinde o rachetă formidabilă de la mare distanță.
1: Oltenii au deschis scor în acest meci în minutul 57 pe nigerianul Mandeu Tim. Campioana României a jucat însă în 10 oameni după eliminarea lui Alexandru Crețu. De omul în plus au profitat gălățenii, care au restabilit egalitatea prin Teodor Lungu și chiar puteau câștiga pe final de meci. S-a încheiat Oțelul CS Universitatea Craiova 1-1. După acest egal, Oțelul se află pe locul 10 în clasament cu 6 puncte. De partea cealaltă, Universitatea Craiova a coborât pe locul 8 cu 7 puncte la activ. Într-o altă partidă jucată duminică, nou promovată Corvinul Hunedoara s-a clasat cu 3-0 pe CFR Cluj-Napoca, într-un meci în care antrenorul Marius Sumudica a debutat pe banca tehnică a ardelenilor. Antoniu Manolache a deschis scorul pentru Corvinul în minutul 34, iar sârbul Mihailo Ivancevici a dublat avantajul gazdelor în minutul 71. Nigerianul Sidon Ucem a stabilit scorul final de 3-0 pentru Corvinul. La echipa gazdă, fotbalistul moldovean Ion Cărăruș a jucat în ultimele 5 minute. În urma acestei victorii, Corvinul Hunedoara a urcat până pe locul 4 în clasament, cu 8 puncte la activ. Arsenal Londra a cucerit Supercupa Angliei la fotbal. Tunarii din capitala Angliei au zdrobit duminică pe Manchester City cu scorul de 3-0, trecându-și în cont un nou trofeu în palmares. Pentru prima oară în ultimii 20 de ani, meciul pentru Supercupa s-a disputat la Cardiff, în țara Galilor, iar echipa condusă de spaniolul Mikel Arteta a deschis scorul după numai 23 de secunde, adică în minutul 1. Fundașul italian Ricardo Calafiori a înscris din pasa mijlocașului central Luis Skelly. Noile achiziții, brazilianul Bruno Guimaraes și grecul Christos Solis, s-au adaptat foarte repede la sistemul de joc al londonezilor și au pus umărul la victoria categorică în partida cu Manchester City. Solis a fost în rol de pasator la golurile marcate de germanul Kai Havertz și norvegianul Martin Odegaard. În aceste condiții, tunarii au cucerit trofeul în cauză pentru a 18-a oară. Londonezii așteaptă meciul de debut în noua ediție de campionat a primei divizii engleze de fotbal, programat pe teren propriu în compania nou promovatei Coventry City. De partea cealaltă, succesorul spaniolului Pep Guardiola, italianul Enzo Maresca, a debutat cu stângul pe banca tehnică lui Manchester City. Internaționale Milano a învins formația spaniolă Real Betis Sevilla sâmbătă seară, scor 1-0, în ultimul meci amical al nerazurilor, dinaintea startului în campionatul Serie A. Odată cu

0: cu Nice, scor 3-1. Racing Club Lens a marcat singurul gol al partidii, la care au asistat circa 38.000 de spectatori prin capitanul Florent Thauvin în minutul 32. Lens, care a cucerit anul trecut prima Cupa a Franței, a izbutit să-și păsteze avantajul pe tabelă până la final, în ciuda faptului că a jucat în 10 oameni, după eliminarea fundașului Kylian Antonio în minutul 39. Acesta l-a faultat dur pe Magnesa Cluj. Parizienii au avut un gol anulat în partea a doua meciului pentru offside, înscris de Fabian Ruiz, închind la rândul lor meciul în 10 oameni, după ce Nuno Mendes a văzut și el cartonașul roșu cu câteva minute înainte de final. Rezultat onorabil pentru atleta moldoveancă Andreea Stevila Grosu la campionatele europene de atletism, care s-au încheiat aseară la Birmingham, în Anglia. Compatriota noastră s-a clasat pe locul 11 din totalul de 16 sportive participante în finala probei de alergări cu obstacole, distanța 3000 de metri. Stevila Grosu a înregistrat timpul de 9 minute 40 secunde și 71 de sutimi de secundă. Ea a depășit adversarea din Spania, Polonia, Ungaria și Turcia. Campioana europeană a devenit nemțoaica Jessa Krause, cu timpul de 9 minute 12 secunde 69 de sutim. A fost cel mai bun rezultat al delegației Republicii Moldova la campionatele europene de la Birmingham, Marea Britanie. Republica Moldova a mai fost prezentă la aceste campionate continentale de Alexandru Mazur, plasat pe locul 22 la aruncarea greutății, cu performanță de 18 metri 75 de centimetri, și Iuliana Dabija, care a participat în proba de triplu salt. Iuliana Dabija s-a clasat abia pe locul 26. O altă reprezentantă Republicii Moldova, Alexandra Emilianov, nu a figurat în clasamentul probei de aruncare a discului, având 3 rateri în competiția preliminară. Atletul suedez Armand Duplantis a cucerit titlul european la săritura cu prăjina pentru a patra oară la rând. Starul acestei discipline din atletism a înregistrat rezultatul de 6 metri și 15 centimetri, ceea ce reprezintă un nou record al campionatelor europene. Francezul Baptiste Thierry a sărit peste ștacheta ridicată la 5 metri și 85 de centimetri, apoi grecul Emanuel Karalis direct la 6 metri. Însă pentru toată lumea prezentă în tribunile stadionului din Birmingham era clar că cei doi sportivi nu au șanse la medalia de aur, deoarece ultimul urma să intre în scenă, celebrul Armand Duplantis. Acesta a triumfat cu o săritură de 6 metri și 15 centimetri. Este cea mai bună performanță din toate timpurile la săritura cu prăjina la campionatele europene, însă departe de recordul mondial, care aparține tot lui Duplantis, 6 metri și 30 de centimetri. Încheiem ediția din astăzi seară cu performanța imbatabilă unui notător român, David Popovici, care a defilat pur și simplu și a obținut o performanță extraordinară la campionatele europene de natație de la Paris, care s-au încheiat aseară. Popovici mai întâi, la mijlocul săptămânii, a cucerit aurul la 100 de metri stil liber, fiind cronometrat cu timpul de 46 secunde 56 sutim, stabilind un nou record european. Două zile mai târziu, în seara zilei de vineri, românul s-a impus și în finala la 200 de metri liber, pe care a încheiat într-un minut 44 secunde 15 sutim. Performanța de la Paris i-a adus lui Popovici o premieră. El a devenit primul notător care a reușit să câștige probele de 100 și 200 de metri stil liber la 3 ediții consecutive ale campionatelor europene. El a realizat dubla și la Roma în 2022, dar și la campionatele europene de la Belgrad în 2024.
1: În primul rând sunt foarte fericit. În al doilea rând înseamnă că pentru mine mă ajută să-mi demonstrez că nu pot să fiu numai bun și atât, ci pot să fiu și consecvent, constant la cel mai înalt nivel, și asta mi se pare mult mai dificil decât să ajungi în top odată. Și sunt foarte mândru de mine și de echipa mea. Clar, e o provocare care m-a lovit, să zicem, începând cu îndeplinirea celui mai mare obiectiv al meu acum 2 ani la Jocuri, să ies campion olimpic, și a trebuit să-mi reanalizez și regândesc cumva opțiunile, și acum am ajuns să not nu pentru obiective și titluri, ci pur și simplu de dragul de a excela, de dragul performanței și de dragul excelenței.
2: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
0: Sinteza sportivă se apropie de final. Redactorul prezentator Lubomir Madan și Aurica Varzar din regie vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă urăm o seară frumoasă și o săptămână reușită. Și nu uitați să faceți sport, pentru că este foarte sănătos.

Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md.

Veniți fuguța mai aproape de aparatele de radio și ascultați povestea ce urmează. A fost odată ca niciodată un vițeluș alb cu piciorușe negre, cu bătișor roz, mic și foarte naiv. Toată ziulica el repeta tot ce auzea și imita tot ce făceau cei din jur. Auzind un motănaș că miauna, a încercat și el. Caragios a răsunat glasul lui, dar a rămas mulțumit. A văzut cum copiii aleargă. A alergat și el și tare i-a mai plăcut. A plecat spre râu să se plimbe. Pe drum s-a întâlnit cu un puișor galben auriu. Văzând vițelușul ce culoare aspectuoasă are puișorul, a vrut și el această culoare. Merse cât merse și dădu de o cutie cu vopsea galbenă. Chicotind de râs, vițelușul s-a vopsit repede în culoarea galbenă. Merse el cât merse și se întâlni cu o broască. Broasca l-a întrebat: uac, măi vițelușule, de ce ai o culoare așa ciudată? Păi, mi-a plăcut această culoare. Dar broasca s-a ascuns repede în apă. Văzând vițelușul că broaștei nu-i place culoarea, s-a gândit ce-ar fi să se vopsească în culoarea verde. Așa era broscuța, așa e și iarba care îi place foarte mult. Și a încercat să se vopsească verde. Merse cât merse și se întâlni cu o libelulă albastră ca cerul. Când a văzut libelula vițelușul, s-a speriat și imediat a dispărut. Văzând vițelușul că libelulei nu-i place culoarea lui, s-a gândit că albastru e tare frumoasă. Și ce-ar fi să se vopsească și el în culoarea albastră? După ce s-a vopsit, vițelușul a rămas foarte mulțumit. Ieși afară și se plimba mândru de ispravă făcută. Voia să se laude cuiva, dar nu văzu pe nimeni în jur. Toate vietățile, văzând de departe vițelușul albastru, fugeau speriate. Atunci, nedumerit, vițelușul s-a îndreptat grăbit spre râu pentru a-și vedea înfățișarea. Privindu-se în oglinda apei, s-a speriat de propria înfățișare și atunci repede a intrat în râu pentru a se spăla. Mult s-a spălat vițelușul și tot ce-și dorea el atunci era ca să revină la culoarea naturală. Din acea zi nu repeta, nu imita pe nimeni și nu s-a mai vopsit niciodată, învățând că trebuie să fie el însuși. Dar voi, copii, cum credeți? De ce vițelușul a revenit la culoarea sa? S-a făcut târziu de acum și trebuie să dormiți, să creșteți mari și voinici. Fucuța-n pătuc. Noapte bună!

0: vara, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune, doar la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 21.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova și explozia produsă în regiunea localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă, care a provocat incendii de vegetație în zonă. Potrivit instituției, acest incident constituie o încălcare gravă a suveranității țării noastre și reprezintă un risc direct pentru securitatea cetățenilor. Precizăm că o explozie urmată de un incendiu de vegetație s-a produs în această seară la aproximativ 3 km de localitate Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Potrivit poliției, nu au fost înregistrate victime. Primele verificări efectuate de oamenii legii arată că explozia a avut loc după ce un aparat de zbor deocamdată neidentificat s-a prăbușit și s-a lovit de sol. La fața locului au intervenit echipajele de urgență pentru lichidarea incendiului, iar zona a fost complet securizată. Specialiștii secției tehnico-explozive din cadrul Inspectoratului General al Poliției s-au deplasat în teren pentru a cerce EPAVA și a stabilit cu precizie originea și natura aparatului de zbor. Ministerul Apărării a declarat că sistemele de supraveghere a spațiului aerian au detectat la ora 17:37 pătrunderea în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui obiect aerian pe direcția Cuciurgan-Tiraspol. Imediat au fost întreprinse măsuri pentru închiderea spațiului aerian în partea centrală a Republicii Moldova pentru o perioadă de 15 minute. Potrivit datelor preliminare, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în regiunea localității Talmaza. Autoritățile îndeamnă cetățenii să evite cu strictețe zona respectivă și să nu atingă eventualele componente sau resturi rămase în urma prăbușirii. Federația Rusă nu a renunțat la planul de a controla Republica Moldova, iar poziția geografică a țării noastre îi oferă o importanță strategică, a declarat președinta Maia Sandu în emisiunea la 360 de grade de la Radio Moldova. Șefa statului susține că investigația publicată recent de The New York Times, potrivit căreia Republica Moldova ar fi a doua țintă a Kremlinului după Ucraina, nu aduce informații noi, întrucât instituțiile statului au avertizat în repetate rânduri asupra tentativelor Moscovei de a destabiliza țara.
2: Rusia se amestecă peste tot. Noi suntem interesanți pentru Rusia din perspectiva războiului în Ucraina, în primul rând, pentru că Rusia ar vrea să lovească Ucraina și din partea noastră, de pe hotarul nostru, și în același timp ar fi un cap de pod către Uniunea Europeană. Despre asta am vorbit și eu și au vorbit și oameni din diferite instituții ale statului de mai multe ori. Știu că sunt oameni care spun că au obosit de aceste avertizări. Noi vedem că agresivitatea Rusiei continuă.
1: Potrivit președintei, în ultimii ani, Republica Moldova a reușit să reducă semnificativ dependența economică față de Federația Rusă. Dacă în 2010 schimburile comerciale cu piața rusă reprezentau o pondere importantă atât în ceea ce privește exporturile cât și importurile, în prezent acestea au scăzut la doar 2-3%. Maia Sandu a adăugat că volumul remitențelor provenite din Federația Rusă s-a diminuat considerabil și a fost eliminată cea mai serioasă formă de dependență din trecut, dependența de resursele energetice.
2: Ce face Rusia când nu are aceste pârghii directe pe care le avea în trecut? Face lucruri mai sofisticate, în primul rând prin manipulare informațională. Noi, chiar dacă ne-am rupt economic de Rusia, dar suntem în continuare sau spațiu informațional al Rusiei este încă prezent. Cetățenii noștri vorbesc limba rusă, respectiv urmăresc și emisiuni de divertisment și așa zise știri care nu sunt știri, dar sunt forme de propagandă. Am văzut amestecuri sau diverse forme de amestec în alegeri. E clar că Federația Rusă își dorește să controleze puterea de la Chișinău.
1: The New York Times a scris despre un plan rusesc de destabilizare fără precedent a Republicii Moldova în 2025 prin cumpărare de voturi, atacuri cibernetice, preoți racolați și tabere paramilitare pentru tineri. Analiza publicației mai arată că Moscova a cheltuit sute de milioane de dolari într-o schemă complexă de cumpărare a voturilor, finanțată de fugarul Ilan Shor și operată din Skolkovo, varianta Kremlinului a Silicon Valley, de lângă Moscova. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, mâine se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Scena Teatrului Liric. Istorie muzicale.

Bine v-am găsit, dragi prieteni! Sunt Cristina Țaca și în ediția de astăzi a emisiunii Scena Teatrului Liric vă invit să-l ascultați pe tenorul Mihai Munteanu, una dintre cele mai reprezentative voci ale operei din Republica Moldova. O personalitate care s-a remarcat atât pe marile scene lirice, cât și în activitatea pedagogică. Sună romanța pe lângă plopii fără soț.

Mihai Munteanu s-a născut la 15 august 1943 în satul Criva, fostul județ Hotin, astăzi raionul Edineț. Pasiunea pentru muzică îl conduce spre Institutul de Arte Gavril Muzicescu din Chișinău, unde își formează temeinic pregătirea muzicală și vocală. A studiat canto cu Nicolae Diducencu și Alexei Stârcea, iar istoria muzicii cu Alexandre Abramovici și Boris Kotlyarov. În anul 1971 devine solist al Teatrului de Operă și Balet din Chișinău, iar la 3 februarie 1972 debutează în rolul lui Cavaradossi din Tosca de Giacomo Puccini. Este începutul unei cariere de succes ce avea să se desfășoare pe parcursul mai multor decenii.

Ați audiat aria E Luceva în le stele din opera Tosca de Giacomo Puccini. Vocea lui Mihai Munteanu s-a remarcat prin forță, expresivitate și capacitatea de a aborda un repertoriu extrem de divers. A interpretat personaje precum Lenski din Evgeni Onegin de Tchaikovsky, Polione din Norma de Vincenzo Bellini, Lăcov din Logodnica Țarului de Rimski-Korsakov, Manrico din Trubadurul de Giuseppe Verdi, Don José din Carmen de Georges Bizet, Don Alvaro din Forța Destinului, German din Dama de Pică, Pinkerton din Madama Butterfly. Ascultăm aria lui Lenski din opera Evgeni Onegin de Piotr Ilici Tchaikovsky.

important în formarea sa artistică îl constituie anii 1977-1978, când își perfecționează maestria vocală în Italia, la celebrul teatru liric La Scala din Milano. Experiența acumulată acolo îl ajută să-și consolideze statutul de interpret de prim rang. În repertoriul său s-a regăsit și unul dintre cele mai solicitante roluri de tenor, Manrico, din opera lui Giuseppe Verdi, Trubadurul.

De-a lungul carierei sale, Mihai Munteanu a colaborat cu mari artiști ai scenei lirice. A fost partenerul de scenă al sopranei Maria Bieșu. A susținut turnee în Rusia, Statele Unite ale Americii, Belgia, Danemarca, Anglia, România și altele. Pentru meritele sale a fost distins cu titlurile de artist emerit și artist al poporului. I-au fost acordate premiul de stat, Ordinul Republicii, iar în 2016, în România, Ordinul Meritul Cultural. Din 1983 s-a dedicat și pedagogiei, formând generații de tineri cântăreți. În perioada 1996-1997 a fost director general al Teatrului Național de Operă și Balet din Chișinău, continuând apoi activitatea didactică la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Din opera Turandot de Giacomo Puccini, ascultăm aria Nessun Dorma.

Mihai Munteanu a realizat numeroase înregistrări, promovând creații din patrimoniul universal și cel național. A apărut în filme și producții televizate și a continuat să susțină viața muzicală prin activitatea sa culturală și prin participarea, în calitate de membru al juriului, la importante festivaluri și concursuri. I-a fost conferit titlul de doctor honoris causa al Universității de Arte George Enescu din Iași. Spre final de ediție, ascultăm Romanța înstrăinării în interpretarea lui Mihai Munteanu. Iar eu, Cristina Țaca, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire pe scena Teatrului Liric de la Radio Moldova peste o săptămână. Toate bune!

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare.
1: Arpegiando. Din arta componistică națională.
2: Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la Arpegiando. Sunt Lidia Ciubuc. Ne puteți asculta și online pe site-ul radiomoldova.md. Astăzi vom prezenta fragmente din cantata concert intitulată De la Tiras până la Tisa, creație a compozitorului Tudor Chiriac, personalitate proeminentă în actuala viață culturală și în mod special a artei componistice.

Compozitorul Tudor Chiriac a reușit prin numeroasele sale creații consemnabile să placeze tezaurul folcloric național românesc la o nouă altitudine valorică. Folclorul nu m-a tentat niciodată în calitate de bunuri culturale căzute, depozitate prin arhivele de folclor, ci doar în măsura în care poate deveni fapt de muzică cultă, afirmă Tudor Chiriac. În palmaresul artistic al compozitorului se înscriu lucrări orchestrale, piese instrumentale de cameră, cântece pe versurile poeților români, muzică de teatru și film, precum și numeroase creații de muzică corală. În șirul creațiilor reprezentative se înscrie și lucrarea De la Tiras până la Tisa pentru cor mixt, cor de copii, solist, vior și violoncel, ce cuprinde folclor din repertoriul profesioniștilor tradiției orale românești din toate zonele de grai și cântec românesc, începând cu Valea Tirasului, numele dacic al Nistrului și terminând cu Crișurile Bihorului. După câteva interpretări în România, în anul 2011, creația a fost interpretată și în Moldova. Pe parcursul emisiunii vom audia fragmente din lucrarea De la Tiras până la Tisa, care a răsunat în cadrul concertului de la Sala cu Orgă din Chișinău pe data de 10 noiembrie 2011. Interpreți, corul de cameră al Selei cu Orgă din Chișinău, ansamblul de instrumente cordofon, concertmaestru Radu Tălâmbuță, solistă Diamanta Paterău, dirijor Ilona Stepan.

Logica dramaturgiei muzicale a creației De la Tiras până la Tisa este bazată pe o gândire profund filozofică asupra vieții, referindu-se la crucialele etape ale existenței omului: dragostea, despărțirea, reîntâlnirea, constituirea familiei, pruncii. Aceste aspecte vitale, reflectate în mesaje poetice profunde, l-au determinat pe compozitorul Tudor Chiriac să abordeze în această creație particularități atât de cantată, cât și de concert coral, datorită concertării de mare virtuozitate. Conform afirmației autorului, această creație ar putea fi încadrată în respectivele genuri doar acceptând ideea reconsiderărilor, și în aceasta constă ineditul și farmecul ei în context universal.

Apreciată drept un fenomen aparte în lumea muzicală din arealul românesc, cantata concert de la Tiras până la Tisa de Tudor Chiriac își impune valoarea prin consistența materialului muzical, bazat pe melodii, intonații, structuri metroritmice și modale, inspirate de enormul strat de cultură al muzicii acestui pământ, folclorul românesc. Astfel, fiind edificată în baza celui mai autentic folclor al profesioniștilor tradiției ancestrale românești din spațiul Carpato-Danubiano-Ponti, cantata concert de la Tiras până la Tisa se afirmă incontestabil ca o muzică vie capabilă să acopere adevăratele necesități spirituale ale omului zilelor noastre.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 22.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Procesul de amalgamare voluntară a satului Sofia cu alte 6 localități din raionul Hâncești, Lăpușna, Bălceana, Pervomaiscoe, Băghiceni, Pașcani și Săcăreni, riscă să fie compromis din cauza timpului extrem de scurt rămas până la 31 august. Cu toate acestea, în ședința de astăzi, Comisia Electorală Centrală a aprobat înregistrarea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor necesare de mare acestei proceduri. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a recomandat respingerea cererii din cauza imposibilității de a respecta calendarul legal, însă propunerea sa de respingere nu a fost susținută de majoritatea membrilor comisiei. Membrii grupului trebuie să colecteze semnăturile a cel puțin 10% dintre cetățenii cu drept de vot din satul Sofia, raionul Hâncești. Aceasta înseamnă un minim de 109 semnături dintr-un total de 1085 de alegători. Primăria satului vrea unirea cu localitatea Cărpineni, iar unii consilieri cu Lăpușna. Conform avizului emis de Cancelaria de Stat, condițiile de bază pentru amalgamarea voluntară sunt îndeplinite. Unitățile administrativ-teritoriale propuse formează un teritoriu continuu și ating o populație cumulată de 9389 de locuitori, depășind pragul minim de 3000 de locuitori cerut de lege. La aproape 35 de ani de independență, Republica Moldova traversează un moment cheie în istoria sa diplomatică, marcat de negocierile de aderare la Uniunea Europeană și de relațiile solide pe care le menține cu vecinii săi și principalii parteneri occidentali. Cel mai important obiectiv pentru următorii ani este finalizarea negocierilor și ratificarea acordului de aderare la blocul comunitar, a declarat viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Pupșoi la emisiunea Dimensiunea Diplomatică de la Moldova 1.
2: Cetățenii Republicii Moldova au spus cât se poate de răspicat în pofida unor interferențe străine extrem de aprigi, că ne dorim să fim partea marii familii europene. Acolo unde sunt frații noștri de peste Prut, acolo unde sunt prietenii noștri baltici, polonezi. Și da, am pierdut 3 decenii, nu mai avem timp de pierdut.
1: Demersul de integrare europeană nu este unul abstract. Este deja cât se poate de practic și cu rezultate tangibile pentru cetățeni. Iar țara noastră se bucură de sprijinul tuturor statelor membre ale blocului comunitar. Principalul partener rămâne România, cu care Republica Moldova are o relație specială și una strategică. Apropierea dintre București și Chișinău nu a fost niciodată mai puternică decât este acum, a mai declarat Mihai Pupșoi.
2: Relațiile sunt cât se poate de strânse, nivelul de încredere este cât se poate de mare și mereu vom fi recunoscători fraților noștri de peste Prut pentru această solidaritate. Ori având România de partea noastră, e mai ușor nu doar în discuțiile la Bruxelles sau cu țările membre, dar e mai ușor de fiecare dată când avem o mare dificultate.
1: Relația cu Ucraina este de asemenea una solidă în ultimii ani, deși nu a fost întotdeauna lipsită de tensiuni, în special în contextul dosarului transnistrian, a subliniat Mihai Pupșoi. Ministrul de Externe a evidențiat totodată realizările tangibile ale parteneriatului moldo-american, pe care l-a descris drept unul solid și a respins criticile politicienilor proruși privind pretinsa fragilitate a acestei relații. O întâlnire care a avut loc astăzi între trimisul american Jared Kushner și prim-ministrul izraelian Benjamin Netanyahu a fost lungă și foarte productivă, a declarat un oficial al Consiliului pentru Pace citat de Reuters. Potrivit acestuia, în cadrul discuțiilor s-a ajuns la un acord cu Netanyahu privind calea de urmat în conflictul din fâșia Gaza. Declarația vine după ce Jared Kushner s-a întâlnit ieri în Egipt cu liderii Hamas, cărora le-a cerut să-și respecte angajamentul de a se dezarma. A fost prima întâlnire al trimisului american cu reprezentanții Hamas de la semnarea acordului de încetare a războiului din Gaza în luna octombrie a anului trecut. Potrivit sursei, întâlnirea a avut loc în contextul în care Casa Albă și Consiliul pentru Pace a lui Donald Trump fac presiuni atât asupra Hamas cât și asupra Israelului pentru a trece la următoarea etapă a planului de pace în 20 de puncte propus de Statele Unite. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, mâine se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest slab, temperatura minimă a aerului va oscila între 15 și 20 de grade, iar cea maximă între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.

0: Mânzul se pornise în urma lui, însă la mal s-a oprit și se da înapoi. Deodată a apărut o hrincă de pâine. A întins botul, hrinca s-a mutat o leacă mai la vale, a mai făcut un pas, o atinse chiar cu buza, dar hrinca iar s-a mutat. Când în sfârșit a prins-o, s-a pomenit cu o grozăvenie de apă în fața lui. Câteva clipe a stat cu buzele înțepenite pe hrinca de pâine. Chipzuia ce să fac, să o radă înapoi sau mai întâi să mănânce pâinea și pe urmă să fugă. Rupea câte o fărămitură, uitându-se țintă la apă, nu cumva răutul să se răstoarne peste dânsul. Gheorghe a luat un pumn de apă și l-a stropit. Mânzul a vrut să o șteargă, dar a mai apărut o hrincă și nu se îndura să o lasă. Asta nu fugea. Se fărămițea și până a cules-o, Gheorghe l-a spălat. Mata, ce faci? Spieli mânzul? Trofimaș s-a așezat pe mal, a întins un picior spre răut, chitind cam cât să fie de la vârful degetelor până la apă. Îl spăl, mai dragă frate. Dar de ce îl speli? Altfel nu crește. Rămâne așa amintit el cum îl vezi. Trofimaș a scărfinat gânditor ce afam. Nu cumva nici tu nu te-ai spălat azi?
1: M-am spălat.
0: Dar numai așa, o leacă. Apoi vin un coace și stai ca un mire. E bine cam greu să-l spiele. Trofimaș avea o mamă de traiste până la călcâie, de care nu vroia să se despartă nici în ruptul capului. Și-a muiat vârful degetelor în râu și a prins a le șterge de poalele zăbunașului.
1: Pe față mă spăl eu singur de seară.
0: E, frate, așa nu merge. Gheorghe l-a spălat, l-a șters cu batista și i-a scos un ghimpe din picior ca să nu-l mai vadă șchiopătând. Dar știi că ai crescut grozav, măi, frate iepure? La care mirare Trofimaș a săltat umerii. Crește lumea, ce să-i faci? Când e bine, când e rău, dar lumea crește. Au ieșit la mal și Trofimaș, fiind tovarăș de viață, a hotărât să-i împărtășească lui Gheorghe o mare taina sa. Am întraist o plăcintă. Și pe urmă Trofimaș a mai săltat odată umerașii. Dacă nu mai e o plăcintă, mama a zis o mănânc de-amiază. Iar tu ce zici?
1: Nu zic nică. Bine, dar o mănânci amor la amiază.
0: Trofimaș însă, mic, mic cum era, dar știa filozofia cea mare, că nu-i nimic veșnic pe lumea asta. Dacă o mănânc amu, pe amiază ce-mi rămâne? A mai stat o vreme netezând baiera traiste, apoi s-a coborât la apa răutului, pentru că acolo, în singurătate, se dezlege problema plăcintei. Deodată însă căpșorul lui Chilug a răsărit la o știrbitură de mal.
2: Badi Gheorghe, războaie nu o să mai fie.
1: Stai să o scoatem cu aista la capăt.
2: Apoi că aista s-o mântuit de-amu azi dimineață, e pace. Ce spui tu, măi băiete? Cum se poate? De unde?
0: Trofimaș a urcat înapoi pe mal, a rupt o jumătate de plăcintă și i-a întins-o lui Gheorghe, pentru că noutatea pe care o aducea era dintre noutățile ce vin precum vine sfânta pâine. Pământul a înzestrat pe om cu înțelepciunea tihnei, iar cerul i-a dat harul bucuriilor. E cea mai sfântă sărbătoare a sufletului, bucuria. Și nu are margini fericirea omului, precum margini n-are minunea unui cer albastru de var, ce-și preamăte seninul vărsând potoape de lumină la legătura fiecărei semințe. Iar harnicul nostru pământ, culegând această lumină, o răsădește în mireasma gingașa florilor, în freamătul pădurilor adânci, în țepușele spicelor de grâu, adică în toate cele cărora le zicem noi

De mic copil tot umblă el la aceste 2 hectare. Poate undeva aici lângă hat îi făcea mamă sa umbră, aruncând șalinca pe 2 tufe de pelin. Poate aici lua în brațe părintele pe care nu-l mai ține minte. Poate anume pe aceste brazi de unde a pus el acum piciorul s-a zbătut pentru ultima oară inima tatălui său. Aici era pământul părinților, pământul lui, al moștenitorilor săi și ani întregi de îndată ce se zbicea pământul și până toamna târziu, când nici oile nu mai puteau colege frunzele amorțite de frig, aici era. Și totuși azi părea că întâia dată vede hectarele astea. A văzut ceva nou. A văzut că rândurile de păpușoi se clatină și ele la vânt, se vestejesc la soare și se înviorează după o bură de ploaie. Știuse acest lucru, dar l-a simțit cu inima pentru prima oară. După ce a stat o vreme cu privirea dusă în lungul pământului, Gheorghe a zvârlit jos pălăria, a stupit în palme și s-a apucat de lucru. Vine ori nu vine? Trăgea sapa, zâmbea mulțumit simțind în podul palmelor cum răsună în coada ei de lemn ronțăitul rădăcinilor retezate. Vine. Ce-i drept, în tot lungul drumului nu se vedea nicio fată, dar dacă spune el că vine, înseamnă că știe el ce știe. Ca un gospodar furat de o patimă mare, spunea în gând, a trebuit totuși să pun ferestre la casă. Dar ce avea să se întâmple de nu dovedea să le puie, nu se mai gândea, fiindcă era din nou rezemat în coada sapei, cercetând cu deamănântul drumul până în sat. Vorbesc cu dânsa. Îi spun cum și pentru ce am trecut atunci pe lângă dânsa și nu m-am oprit. Rusand, uite așa și așa. Dacă vrei, hai să prietenim. Eu unul. Și el i-a spus fetei ce înseamnă pace și ce înseamnă război. I-a spus și i-a tot spus până când a ridicat ochii. Și s-a pomenit că Rusanda prășește cu câteva hectare mai la vale. Și-a luat sapa în spate și s-a dus pe aceeași cărare pe care mersese cu câteva luni în urmă după mâns. Doamne ajută, Rusand! Copilul a ridicat capul și l-a privit cu o umbră de frică. Încerca să ghicească ce-o fi venind asupra ei. O dragoste veche? O despărțire nouă? Mulțumesc! Nu ți-i urât singură? Și dacă mi-i urât? Uite, am venit! S-a uitat la dânsul lung, zâmbind cu ochii. Gheorghe și-a ferit privirea. Pe urmă a ridicat fruntea, privind de aproape ochii frumoși, ochii triști ai copilului. L-a privit întreagă numai o clipă, dar a înțeles că tot ce a avut mai scump în viață a schimbat pe acești 2 ochi căprii. Și pământul, și grâul, și mânjii, și iarba biruiseră ochii

0: Apoi, ca un om gospodăros ce și-a lămurit un lucru odată pentru totdeauna, a întrebat-o: nu cumva ești supărat?
1: Eu? De ce să fiu supărat?
0: Vântul i-a rupt iar o șuviță și o juca pe obraz, dar Rosanda nu mai lua în seamă. A scăpat sapa jos, a plecat să o ia și l-a întrebat săltând sprâncenele de parcă era frică să nu scape un cuvânt din cele ce o să-i spună. Dar mata? Nici eu?
1: Atunci, de ce ai trecut în țara aceea când te-ai întors de la corvoadă? Ai trecut pe lângă noi și nu te-ai oprit.
0: Pentru că era a noua zi.
1: A noua zi de când?
0: De când aflasem că mi-am pierdut prietenul.
1: Și amuia câta zi?
0: Amuie pace, pretutindeni și peste tot. Drept care și-a dat pălărie pe ceafă și a început a prăși la mazăre alături de dânsa. A luat o postată mare, lăsându-i numai câteva rânduri. Alcătuia multe vreme o frază delicată, dar nu-i prea ieșea și a spus-o de-a dreptul cum gândea. Auzi, Rusand, tu să nu mai zici bate. S-a oprit pe o clipă uitându-se la dânsa, dar Rusanda s-a dezbrobodit și nu-și mai putea potrivi ca sâncuța. Câteva vreme Rusanda a prășit tăcută, chipzuind ceva. Apoi s-a plecat să plevească în jurul unui fir de mazăre și a întrebat repede, fără a deosebi un cuvânt de altul: să știi, Gheorghe, că am nimerit-o bine punând aici mazăre, ce zici? Și-a roșit, de a fugit dinainte mazăre pe care s-a plecat să o plivească. Gheorghe i-a răspuns serios, uitându-se la pătratul de mazăre pletoasă: are să crească o mazăre cum nu s-a mai pomenit. Și au tăcut. Dar ceva mai târziu Rusanda s-a plecat să plevească un alt fir de mazăre, alcătuind alte fraze, după care nu mai avea să roșească.

0: Credon șede rezemat de poartă cu pălăria pe o sprânceană și așteaptă când o trece vreo fată să-i facă din ochi. De dus la dânsele nu se mai duce. Fata se alintă dacă umble mult în urma ei. Și dacă s-a alintat, basta, nu te mai iubești. Și azi, ca și ieri și mai alaltăieri, Scredone plin de voie bună, numai chef, de parcă toată lumea ar fi a lui.
1: Ce faci, măi, Scredone?
0: În drum sta Mișa poștarul cu geanta în spate.
1: Am vreo scrisoare?
0: Azi nu, dar știi care-i pătărania? Vreau să te abonez la gazetă. O primești acasă în fiecare zi.
1: Lasă, nu vă mai abona.
2: Dar de ce vrei? Ce-mi trebuie?
1: Cum adică ce-ți trebuie? Afli toate noutățile de pe lume.
0: A, dacă o fi vreo noutate mai grozavă, mă cheamă la adunare și-mi spune.
1: Adunare?
2: Adunare se face odată pe an.
0: Poștarul se dă mai aproape.
1: Mai Scredoane, nu fi prost. Hai să te căiești pe urmă.
2: De ce să mă căiesc?
3: Am transmis pagini din romanul Frunze de Dor de Ion Druță în lectura lui Valeriu Mârza. Regia artistică Olga Șveț.

0: Spectru muzical.
1: Cântecele independenței.

Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă invit să rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. La această oră veți audea câteva cântece rămase în memoria colectivă ca cele care au însoțit evenimentele din perioada de renaștere națională. Aceste cântece erau difuzate la Radio Moldova, răsunau în Piața Mare Adunării Naționale. Artiștii le cântau la întâlniri cu spectatorii.

Am difuzat piesa Țara mea semnată de compozitorul Anatol Chiriac. Versurile aparțin poetului Grigore Vieru. A interpretat Silvia Chiriac. Acest trio de creație a argumentat în mai multe cântece că dragostea de neam și țară este un sentiment puternic și profund. Este un legământ emoțional între cei care formează un popor. Este un sentiment de mândrie pentru cultura, tradițiile, istoria și identitatea națională. Un alt cântec cu o mare încărcătură emoțională a fost lansat în anul 1990, Podul de Flori, când la 6 mai românii de pe ambele maluri ale Prutului au avut bucuria trecerii libere a râului înstrăinării, cum era supranumit.

0: La Radio Moldova a cântat Silvia Chiriac. Și în continuare difuzăm cântece care au avut un rol important în deșteptarea națională a poporului nostru. Printre acestea, Credință, muzică Ion Enache, versuri Dorel Țărnă, cântec lansat de Iure Sadovnic, despre care povestea cu emoție într-un interviu pentru Radio Moldova.
1: E tot din acea perioadă când ne zbăteam pentru limbă, ne zbăteam pentru independență, tot face parte din cânticile independenței, luptei. Și mai ales luptă pentru sufletul omului. Deci e vorba de a crede în omul frumos. Foarte bune versuri. Țin minte că tot așa, direct, în studio, am învățat piesa pe loc. Am făcut-o și o piesă, nu știu, era foarte des difuzată în timpul cel.

Un alt cântec înregistrat de Iure Sadovnic este cel intitulat Transnistria. Muzica și versurile îi aparțin. Este o descriere sentimentală a emoțiilor sale, satul natal fiind pe malurile Nistrului. Acest cântec a încurajat combatanții care luptau pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova, pentru suveranitatea și independența ei.

0: A cântat Iure Sadovnic și Anastasia Lazariu, interpretă care în acea perioadă se bucura de o mare popularitate, a lansat mai multe cântece în care își exprima dragostea pentru meleagul natal, pentru frumusețele lui. Unul dintre acestea a fost semnat de Daria Radu, pe versuri de Grigore Vieru, În țara mea. Compozitoarea Daria Radu povestește cum a apărut acest cântec.
1: Cântecul În țara mea are și el o filă aparte. Este al doilea cântec după Cântec de duminică, tot pe versurile poetului Grigore Vieru. Personal nu-l cunoșteam atunci. Eu scriam și mulți poeți, chiar pe strada Creangă, Serafim Bielicov, nici nu știa că o să fie în spectacolul meu. Eu mă foloseam de operele lor alese. Când am făcut cunoștință cu Anastasia Lazariuc, îl am încredințat ei și tot cu aceeași formații din Călăraș. Băieți foarte talentați. Cânticul acesta devenise ca un șlagăr atunci. Și odată plecau toți ai noștri peste hotare, îmi sună pe la ora 2 de noapte o doamnă, o profesoară de la Călăraș, care era plecată în Italia, și mă roagă, zice: doamna tare, cântați-mi măcar refrenul de la Cânticul În țara mea, că nu mai pot de dor. Eu pe la 2 de noapte m-am stăruit.

cântec îndrăgit în acea perioadă din repertoriul Anastasei Lazariuc a fost Cânt al țării mele nume. Muzică Gheorghe Mustea, versuri Ludmila Sobieție. Să-l ascultăm!

Ați audat cântece interpretate de Anastasia Lăsariuc. La Radio Moldova am difuzat programul Spectru Muzical cu genericul Cântecele Independenței.

0: Anatol Codru. Versuri în lectura autorului.
1: Manifest. Stimat auditoriu, important acum e să oprim planeta, măcar pentru o clipă, măcar pentru un sfert, să tragem și noi de echilibru universal, de cutia lui de viteze, de cutremure, de inundații și de alte hărțuieli naturale, sociale, bilaterale, catastrofale și de cast. Să-i punem talaghirul, să o priponim, mai în dreptul capricornului, mai la stângă de gaura neagră, să vedem și noi barem zdrunciunul și goana piroca învechirii noastre de peste tot, să o strunim, să-i luăm pulsul și proba de sânge, să o răzăluim de inchiziție, opoziție și tranziție, să o mai cercetăm la fasoane, la coasta de fildeș, la vârful Cudor, să mai reducem pe cap de locuitor ghilotina, nicotina și insulina. Că de ce adică am lăsau de capul ei să huzurească, să amețească, să dea prelej de opinie în contradictoriu cu oportunitatea acomodării noastre la democrație, revoluție și involuție. Trebuie puse la punct. Avem

de neamucălit. Dar până acolo mai e. Dar până acolo mai e despetit la prășitul și belitul porumbului pe arie. E mai de născut cei un milion de cerșetori milionari. E de înmulțit cu 10% dobânzii la banca ideilor cu răspundere nelimitată. E mai de achitat impozitul pe valoare redusă la romanțele cu cifru și bugi de smarande. Mai trebuie până la apocalipsă puțină rațiune, puțină zbatere de gând, puțină bântuire de sine, puțin rădăcină și durere. Să mai păstrăm ceva, că tot o înviere de morți are omul, tot un spor de visare, tot o rătăcire și o întoarcere la ale sale. Astăzi sunt îndemnurile pe care vi le adresez domnilor stimați, 80-iști și 90-iști, eu care vă salut cu bucurie și speranța că o vom mai discuta, că o vom mai rosti componența și importanța lacrimii la acest sfârșit de mileniu. Care suntem? Miroasa hamul morții și-a danv de comunală, și-a spinticat de piață și-a beci ca brând bodeci în corturile care, cu porețiși pe poale, se târhăresc guverne și se deșală legi. Un ruptu gura presei dă fals pe două pagini, se încurajează în taină luări peste picior, codul funciar pe cizme poartă colhoz de pagiști, la bancă se răstoarnă venit pe scobitori. E prea sucită lumea, ce mai la deal la vale, e mult prea într-o parte și pusă pe jupit. Plângem pe rupti cum că așa e mai cu cale, să avem motiv că râdem de noi la infinit. De-a bușile dăm roată acestui veac de 100, halal de demnitate acestor bravi molii care suntem și care, intrați până în căpute în bărigarul sacru, rugăm-te să vii, sfârșită ziua noastră care te învârți pe o groapă, care ne ieși salvarea și ultimul pitac, miroasa furtună într-un pahar cu apă, miroasa puticinstea acestui ultim veac. Dacă n-aș avea în dreapta mea prietenii, dacă n-aș avea în stânga mea prietenii, n-ar mai fi, Doamne, nici această bucurie în jur, zidul acesta de certitudine și presupunere că sunt ocrotit de dușmani. Alerg de unul singur în jurul trupului meu, alerg de toți absenței lumii în jurul sinelui meu, respingând atac după atac, dovada faptului că aș fi, că am fost, că nu eram, decât teamă că s-ar putea să fiu, că n-am fost prietenul și dușmanul îndurării de tine. Dacă n-ar fi atâta lumină în jurul trupului meu, dacă n-ar fi atâta lumină la răspântrea sinelui meu, n-ar fi, Doamne, nici neantul acesta, neundele acesta, de jur împrejur, care a fost să ne pară că suntem. Cu tremurul casei. Dacă înclinați puțin urbea către munții Vrancei, o să observați numai decât încolăcit în mătasea putredă a lumii, cu tremurul casei, clocind dezastrul și piazarea a surpării neant. Nu-l supărați, dar vă rog frumos, nu-l călcați pe bătătură, suflați ca pe un leac vindecător pe încordarea lui sisifică damful odorant al coastei Ievii. Răsturnați peste pânda lui bezmetică cofile cu laptele călduț din sânul Afroditei și întocmiți pe tărite și în genunchi schiera de ceara ultimului Pompei. Nu-l supărați, vă rog, nu-l ciupiți cu țepoaiele, cu bastoanele. Ușor, ușor, așezați urbea la loc, lipiți-o strâns ca o parafă pe relieful așteptării noastre triumfătoare. Nu luați în anume de rău, domnule chirurg, nu vă supărați, vă rog. Bisturiul dumneavoastră nu taie. Ar fi prea de tot să obțineți arta separării cu asemenea jimblături. Și apoi,

0: un cancer cât de cât se obține din partea, nu chiar așa de ușor. Trebuie muncă, școală, demersuri în instanță, luate credite și câte și mai câte. Mai pe scurt, dai totul pentru a-l moșteni în formă și pe meritate, ca până la urmă, domnule chirurg, să nu se găsească o așcă de stea să dezlegați acest mister atât de constant și atât de mândru de sacrificarea mea pentru el? Încă o dată, niciodată. Peste fruntea mea nomadă, Doamne, poruncești zăpadă. Peste părul meu barbar, toate gropele de var. Peste ochi și peste gură, stea de cuminecătură. Și de-a lungul și de-a latul, încă o dată, niciodată, semnul că ar fi de piatră, veșnicia și neantul. Nu știu cine, nu știu cum, tragea soartă drum de fum. Nu știu care, nu știu când, tot apare dispărând. Vine, unde, pleacă din alt destin, destin străin. Trage alene, a nicăieri, mâine, ziua cea de ieri. Trece vor, veni vor iar, viață, moarte, în zadar.
1: Univers Poetic, ați ascultat versuri de Anatol Codru în lectura autorului, înregistrare din anul 1999.

0: Radio Moldova Promo. Promo. Moldova Muzicală este programul în cadrul căruia redactorul Filip Rudenko vă invită să audiați selecțiuni din spectacole de muzică academică, jazz, muzică populară, pop, folk, rock, înregistrate în cele mai prestigioase săli de concerte din Republică. În zilele de marți și miercuri, cu începere de la ora 23:05, Radio Moldova vă oferă un bilet gratuit la concert. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 23.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Viticultorii din Republica Moldova se reunesc pe 25 august la Chișinău, la cea de 11-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole. La eveniment vor participa reprezentanți ai autorităților, viticultori, vinificatori, experți și parteneri ai sectorului. Aceștia vor discuta despre provocările actuale ale sectorului, competitivitatea vinurilor moldovenești, accesul pe piețele externe și prioritățile pentru noul an vitivinicol. Printre temele de interes se numără producția, exporturile, sustenabilitatea, finanțarea investițiilor și consolidarea poziției brandului vinul Moldovei pe piețele internaționale. Conferința are loc într-un context în care industria vitivinicolă își consolidează orientarea spre produse cu valoare adăugată și piețe externe. În 2025, Republica Moldova a exportat 117 milioane de litri de vin în valoare de 212 milioane de dolari, iar Europa a reprezentat principala piață pentru vinurile moldovenești. Exporturile de bunuri ale Republicii Moldova au ajuns la 1,65 de miliarde de euro în prima jumătate a anului curent, fiind în creștere cu 12,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Biroului Național de Statistică. Astfel, produsele moldovenești ajung în tot mai multe piețe, iar companiile autohtone își extind prezența internațională. Datele relevă că exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene în perioada ianuarie-iunie curent au totalizat 1,59 de miliarde de euro. Pe de altă parte, exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI au avut o valoare de 104,8 milioane de euro și echivalează cu o cotă de 6,3% în totalul de exporturi. Creșteri semnificative ale exporturilor au fost înregistrate pe piețe precum Ungaria, Germania, Belgia, Italia și Turcia. România rămâne una dintre principalele destinații pentru produsele moldovenești, exporturile către piața românească crescând cu 8,6%. Evoluția este susținută de creșterea exporturilor mai multor categorii de produse. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate la uleiuri vegetale, articole din piele și genți, cereale, semințe, oleaginoase, metale comune și încălțăminte. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, aceste rezultate arată că produsele moldovenești devin tot mai competitive, iar companiile autohtone își valorifică tot mai bine oportunitățile de pe piețele externe. Uniunea Europeană intenționează să extindă semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei în această toamnă, a declarat șefa diplomației europene, Kaya Kallas, citată de Reuters. Potrivit acesteia, noul pachet ar crește cu aproximativ o treime numărul total al persoanelor și entităților ruse vizate de sancțiuni. Kallas a subliniat că presiunea asupra Moscovei trebuie menținută până când Rusia va pune capăt războiului din Ucraina. Șefa diplomației europene nu a oferit detalii despre calendarul sau măsurile incluse în viitorul pachet. Amintim că în luna iulie, Uniunea Europeană a adoptat cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care a vizat, printre altele, sectorul bancar și rețelele de criptomonede. Din cauza blocării porturilor din regiunea Odessa, Ucraina a exportat în perioada 1-12 august doar 30% din necesarul de export, a declarat ministrul ucrainean al agriculturii și alimentației Taras Vysotsky, transmite Rador. Potrivit oficialului, prin rute logistice alternative, Ucraina ar putea crește exporturile până la cel mult 50%. În prezent, aproximativ 45% din produsele agricole sunt transportate pe cale ferată, alte 40% 25% pe rutele dunărene, iar 10% pe cale rutieră. Limitarea exporturilor creează însă și riscul unui deficit de spații pentru depozitarea cerealelor. Astfel, Ucraina solicită sprijin internațional pentru acoperirea parțială a costurilor logistice și pentru crearea unor spații temporare de depozitare. Partenerii au confirmat deja aproximativ 10 milioane de dolari, fonduri care ar permite asigurarea unei capacități de depozitare de până la 2,5 milioane de tone. La final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 18 august se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab din nord-vest, temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat

0: itinerar european jazzistic.
1: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut de ansamblul Hakan Bashar Trio la festivalul Venezia Jazz, ce a avut loc în octombrie 2025. Vor suna piese de Hakan Bashar, Kenny Dorham, Sam Rivers, Egemento Sumbaș, McCoy Tyner, Kate Jarrett. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Hakan Bashar, Kenny Dorham, Sam Rivers, Egemento Sumbaș, McCoy Tyner, Kate Jarrett. Selecțiuni din concertul ansamblului Hakan Bashar Trio la Festivalul Venezia Jazz.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în octombrie 2025 la Festivalul Veneția Jazz de ansamblul Hakan Bashar Trio. Au sunat piese de Hakan Bashar, Kenny Dorham, Sam Rivers, Egemento Sumbaș, McCoy Tyner, Kate Jarrett. Înregistrări oferite de colegii de la Radio Italia prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este miezul nopții.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Exporturile de bunuri ale Republicii Moldova au ajuns la 1,65 de miliarde de euro în prima jumătate a anului curent, fiind în creștere cu 12,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Biroului Național de Statistică. Astfel, produsele moldovenești ajung în tot mai multe piețe, iar companiile autohtone își extind prezența internațională. Datele relevă că exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene în perioada ianuarie-iunie curent au totalizat 1,59 de miliarde de euro. Pe de altă parte, exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI au avut o valoare de 104,8 milioane de euro și echivalează cu o cotă de 6,3% în totalul de exporturi. Creșteri semnificative ale exporturilor au fost înregistrate pe piețe precum Ungaria, Germania, Belgia, Italia și Turcia. România rămâne una dintre principalele destinații pentru produsele moldovenești, exporturile către piața românească crescând cu 8,6%. Evoluția este susținută de creșterea exporturilor mai multor categorii de produse. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate la uleiuri vegetale, articole din piele și genți, cereale, semințe, oleaginoase, metale comune și încălțăminte. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, aceste rezultate arată că produsele moldovenești devin tot mai competitive, iar companiile autohtone își valorifică tot mai bine oportunitățile de pe piețele externe. Viticultorii din Republica Moldova se reunesc pe 25 august la Chișinău la cea de 11-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole. La eveniment vor participa reprezentanți ai autorităților, viticultori, vinificatori, experți și parteneri ai sectorului. Aceștia vor discuta despre provocările actuale ale sectorului, competitivitatea vinurilor moldovenești, accesul pe piețele externe și prioritățile pentru noul an vitivinicol. Printre temele de interes se numără producția, exporturile, sustenabilitatea, finanțarea investițiilor și consolidarea poziției brandului vinul Moldovei pe piețele internaționale. Conferința are loc într-un context în care industria vitivinicolă își consolidează orientarea spre produse cu valoare adăugată și piețe externe. În 2025, Republica Moldova a exportat 117 milioane de litri de vin în valoare de 212 milioane de dolari, iar Europa a reprezentat principala piață pentru vinurile moldovenești. Din cauza blocării porturilor din regiunea Odessa, Ucraina a exportat în perioada 1-12 august doar 30% din necesarul de export, a declarat ministrul ucrainean al agriculturii și alimentației Taras Vysotsky, transmite Rador. Potrivit oficialului, prin rute logistice alternative, Ucraina ar putea crește exporturile până la cel mult 50%. În prezent, aproximativ 45% din produsele agricole sunt transportate pe cale ferată, alte 45% pe rutele dunărene, iar 10% pe cale rutieră. Limitarea exporturilor creează însă și riscul unui deficit de spații pentru depozitarea cerealelor. Astfel, Ucraina solicită sprijin internațional pentru acoperirea parțială a costurilor logistice și pentru crearea unor spații temporare de depozitare. Partenerii au confirmat deja aproximativ 10 milioane de dolari, fonduri care ar permite asigurarea unei capacități de depozitare de până la 2,5 milioane de tone. Uniunea Europeană intenționează să extindă semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei în această toamnă, a declarat șefa diplomației europene, Kaya Kallas, citată de Reuters. Potrivit acesteia, noul pachet ar crește cu aproximativ o treime numărul total al persoanelor și entităților ruse vizate de sancțiuni. Kallas a subliniat că presiunea asupra Moscovei trebuie menținută până când Rusia va pune capăt războiului din Ucraina. Șefa diplomației europene nu a oferit detalii despre calendarul sau măsurile incluse în viitorul pachet. Amintim că în luna iulie, Uniunea Europeană a adoptat cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care a vizat, printre altele, sectorul bancar și rețelele de criptomonede. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 18 august se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab din nord-vest, temperatura maximă a aerului va oscila

0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Sinteza Sportivă. Evenimentele săptămânii.
1: Bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție a Sintezii Sportive Săptămânale. După o scurtă vacanță, revenim în forță și vă prezentăm sinteza celor mai importante evenimente sportive din ultimele 7 zile. Vă salută redactorul prezentator Lubomir Madan și regizorul Aurica Varzari. Judocanii moldoveni au făcut ravagii la Grand Prix-ul de la Lima, capitala statului Peru. Performanță fabuloasă a judocanului moldovean Vlad Mitru la Grand Prix-ul din capitala peruană. Sportivul în vârstă de 22 de ani a devenit campion al turneului la categoria de greutate până la 73 de kilograme. Medalia cucerită de Vlad Mitru a fost a patra delegației Republicii Moldova. În prima fază a competiției, Mitru l-a învins pe finlandezul Olin Valteri, apoi a dispus de reprezentantul gazdelor, peruanul Alonso Wong, dar și de al patrulea favorit, Marocanul Hassan Ducali. În semifinale, Vlad Mitru a avut un adversar de calibru. L-a întâlnit pe celebrul brazilian Daniel Cargin, cel care are în palmares 2 medalii de bronz la Jocurile Olimpice și una de argint la campionatele mondiale. După victoria în fața lui Daniel Cargin, Vlad Mitru în finale l-a învins pe reprezentantul Statelor Unite ale Americii, Jack Unicuza. Tot în capitala statului Peru, Petru Pelivan a cucerit medalia de bronz în cadrul categoriei de greutate până la 81 de kilograme, iar în prima zi de concurs, chiar în debutul competiției, Radu Izvorean a devenit campion după ce l-a învins în finala categoriei de 66 de kilograme pe un alt compatriot, Denis Vieru. Performanța judocanilor din Republica Moldova nu a fost singura pe plan internațional săptămâna trecută. La competițiile de parajudo rezervată sportivilor cu dizabilități, Ina Cernei a cucerit medalia de argint în limitele categoriei 70 de kilograme, iar în limitele categoriei de greutate 95 de kilograme, Ion Pasoc și Oleg Crețu s-au situat pe locul 3. Tot pe locul 3 a urcat și Nicolae Bondarev, în timp ce Oleg Nemțan și Alina Condrea s-au clasat pe locurile 5 respectiv 4. Circa 200 de sportivi au concurat la Campionatul Național de Triatlon din acest an. În parcul la izvor din capitala sportiv din Republica Moldova, dar și câțiva oaspeți și-au testat forțele în cele 3 probe sportive, natație, ciclism și alergare. Competiția a avut loc la 4 categorii, cadeți, juniori, super sprint și olimpică. La ultima, la categoria olimpică, care a avut și cel mai mare număr de profesioniști, atleții au notat câte 1,5 km, au parcurs 40 de kilometri cu bicicleta și au alergat 10 kilometri. Ucraineanca Sofia Bondarenko a triumfat în competiția feminină, iar Daniel Babanski a cucerit titlul în competiția masculină. Pe lângă campionatul național, Federația de Triatlon din Republica Moldova a organizat în acest weekend și Cupa Europei pentru juniori. Continuăm cu știri din fotbal. Surpriză de proporții în etapa 8-a campionatului primii diviziei moldovenești de fotbal. Dacia Buiucan Chișinău a învins campioana în titre Petrocup Hâncești cu scorul de 2-1 și a pus capăt seriei de 20 de meciuri fără victorie în campionat în fața hâncieștenilor. Atacantul Lupilor Galben, Sergiu Țurcan, a deschis scorul în minutul 30 al partidei jucate la Nisporeni, sâmbătă seară. Ion Jardan a restabilit egalitatea la mijlocul reprizei secunde, însă același Sergiu Țurcan a marcat golul victoriei chișinăuienilor dintr-un penalty în minutul 86. Petrocupul putea evita înfrângerea, însă atacantul Nicolae Rotaru a ratat un penalti în cel de-al 4-lea minut al timpului adițional. S-a încheiat 2-1 în favoarea Daciei Buiucani, iar echipa condusă de Igor Negrescu a obținut a 4-a victorie și cu 12 puncte la activ se află pe locul 4. De partea cealaltă, lei hâncieșteni au suferit în weekend a 2-a înfrângere în campionat după eșecul cu Șerif din prima parte a actualei ediții. Iar ce a declarat pentru presă, imediat după meci, Igor Negrescu, tehnicianul Lupilor Galben.
2: Noi, în decurs de 20 de meciuri, n-am reușit să obținem o victorie împotriva lui Petrocup. Asta este un motiv, dar nu cel mai important. Noi continuăm să ne pregătim ca de fiecare dată, să îndeplinim ceea ce ne propunem vis-a-vis de adversarul cu care noi avem de jucat. Am întâmpinat un adversar destul de solid. Mi-a plăcut Petrocup și am respect față de ei în privința jocului pe care îl abordează, dar astăzi nu pot decât să aduc mulțumiri, ca de obicei, băieților. Pe ansamblu au fost foarte multe dueluri, a fost un joc destul de echilibrat, dominant în posesie a fost Petrocubu, noi am fost foarte organizați în defensivă. Campionatul continuă, noi nu ne îmbătăm cu apă rece, continuăm să ne pregătim așa cum ne-am pregătit și până acum, pentru că primordial pentru noi contează dezvoltarea și totodată să încercăm să reușim să obținem rezultate pozitive, puncte, pentru a reuși să ne obținem clasa. Cât mai sus.
1: Într-o altă partidă jucată sâmbătă seară, Politehnica UTM a zdrobit-o pe CSF Bălți cu 6-0. Spectacolul a continuat duminică, adică aseară, într-un meci din etapa 8 a campionatului național de fotbal. Zimbru Chișinău a învins pe teren propriu pe Milsami Orhei cu 4-2. Zimbru a deschis scorul repede, Cristian Gonț a marcat deja în minutul 6. A fost de fapt singurul gol al primei reprize. Milsami a egalat în minutul 63 prin Filip Odubia. Brazilianul Jonatas a readus-o pe Zimbru în avantaj în minutul 70. Aproape de final, meciul s-a încins. Mai întâi Alexandru Bețivu a înscris pentru Zimbru, ridicând scorul la 3-1. Iar la faza imediat următoare, oaspeții au marcat prin Kosovaru Arlin Seju. În minutul 90+1, Milsami a rămas în 10 oameni. Radu Gânsare a primit al doilea cartonaș galben și implicit pe cel roșu. Zimbru a pus punct meciului prin golul marcat de Caio Dantas în minutul 8 de prelungiri, pe o fază de contraatac splendidă. Iar ce a declarat după meci tehnicianul echipei bălțene, Veceslav Rusnac.
3: N-am nicio pretenție față de băieți, cu excepția la niște faze care n-au fost atenți, chiar și la corner, jucătorul care a marcat gol avea oponent, n-a jucat cu dânsul nimeni, neatenția asta nu se permite la așa nivel. Aici trebuie să muncem, dar băieții au încercat să joace, au încercat să preseze, au încercat să jucăm sus. Prea rău ocaziile care le-am avut, ocazii mari, nu le-am realizat și când am riscat, la urmă, normal că am scăpat și un contraatac. Avem nevoie de jucători și merg tratative, sperăm cel mai scurt timp să avem jucători.
1: Surpriză de proporții în celălalt meci jucat duminică seară. Real Sirieț a remizat cu Sheriff Tiraspol pe scor 1-1. Columbianul Haider Aspili a marcat pentru Viespile Negre pe finalul primei reprize. Tot el putea dubla avantajul oaspeților în minutul 78, când a executat un penalti. Însă portarul Iulian Sebastian Agachi a parat șutul columbianului. Real Sirieț a egalat prin Daniel Dosca în minutul 82, obținând a cincea remiză consecutivă. Chiar dacă este fără victorie în actuala ediție, nou promovată face spectacol și după trei înfrângeri în primele trei etape, a ajuns la 5 remize consecutive și a egalat la puncte formația CSF Bălți, care a ajuns la Anterne Roșie. Real Sirieț, grație golaverajului mai bun, este pe locul 7, în timp ce bălțenii sunt codașii clasamentului. Echipa de fotbal feminin a clubului Zimbru Chișinău va avea o motivație suplimentară în nou sezon competițional. Cucerirea titlului național este sinonimă cu revenirea în preliminarele Ligii Campioanelor. Discipolele antrenorului Valentin Munteanu au debutat în cea mai tare competiție intercluburi din Europa, iar săptămâna trecută au vorbit despre experiența din Kosovo. Fotbalistele clubului Zimbru au susținut două meciuri în primul tur preliminar a Ligii Campioanelor. Mai întâi au suferit o înfrângere drastică 0-10 în fața campioanei din Kosovo, FC Mitrovița, iar în meciul pentru locul 3, formația chișinăuiană adus în fața grupării Chiclaxvic din insulele Feroe, scor 1-4. Înaintea noii ediții de campionat, jucătoarele au vorbit despre experiența în cea mai tare competiție intercluburi din Europa. Iată ce au declarat jucătoarele Tatiana Balaban, Elina Kocianovski și Iuliana Colnic pentru Moldova 1, la finele unui antrenament desfășurat la stadionul Zimbru.
4: Mi s-a părut una foarte importantă pentru echipa noastră și mai ales pentru mine să mă încadrez în colectiv, să cunosc mai bine fotbalul european.
5: Atmosfera în echipă a fost destul de bună. Mi s-a părut o experiență foarte importantă pentru noi. Pentru oricine din fete, eu cred că e foarte important să se arate la nivel european. Și eu zic că pentru echipă, ca și un colectiv, a fost important să arătăm ce putem și ce ar trebui să schimbăm și să îmbunătățim.
6: Nu știu dacă acum este echipa mai bună decât FC Zimbru. Este echipa Agaristanenii noi, care este foarte bună. Să spunem că suntem concurenti în mare parte cu ele. Sper în viitor să apară mai multe echipe și mult mai puternice să se dezvolte fotbalul feminin în Moldova.
1: Responsabilă de procesul organizatoric a fost Sorina Prepeliță, managerul echipei de fotbal feminin a clubului Zimbru. Și cum pofta vine mâncând în cazul în care Zimbru va cuceri al doilea titlu consecutiv în fotbalul feminin autohton, Sorina Prepeliță va propune organizarea mini-turneului preliminar al Ligii Campioanelor în Republica Moldova, pentru ca spectatorii din țara noastră să vadă pe viu meciurile Ligii Campioanelor.
7: Ne-am făcut foarte buni prieteni cu ăștia din Kosovo, cu clubul gazdă care ne-a primit și mi-au zis așa un lucru care mi-a plăcut foarte mult. Sorina, tu ești acolo unde am fost noi 11 ani în urmă, în 2015. Dar sunteți foarte bine pregătite, pentru că dacă o să vedeți, al doilea meci, prima repriză, noi am dat un gol la Insule Ferro, care participă de foarte mult timp. Și încă n-au trecut de etapa asta, dar noi prima și cu 7 minore. Cu siguranță eu am să fac solicitare la UEFA ca să participăm acasă, ca să aibă posibilitatea spectatorii, populația, să vină să înțeleagă despre ce. Pentru că în Kosovo au fost public și a fost foarte frumos.
1: Dumitru Mandricencu marchează gol după gol la Dinamo Batumi. Internaționalul moldovean este pe val în Georgia. Fotbalistul în vârstă de 29 de ani a marcat al 11-lea său gol pentru Dinamo Batumi în actuala ediție de campionat. Prolificul atacant a înscris în meciul de campionat cu formația Sumgurale sau Tubom, câștigat cu 4-0. După această victorie, Dinamo Batumi a urcat pe locul 4 în clasament. Mandricencu, fotbalist care evoluează la acest club din ianuarie 2025, are 9 goluri marcate în campionat și 2 goluri în Cupa Georgiei. Reamintim, Dumitru Mandricencu are 8 meciuri disputate la echipa națională de fotbal, în care a marcat și un gol. Mijlocașul moldovean Teodor Lungu a înscris un gol superb aseară în Superliga Românească de Fotbal. Într-o partidă din etapa a 5-a, echipa sa Oțelul Galați a remizat pe teren propriu cu Universitatea Craiova, nimeni altă decât campioana României în exercițiu. S-a încheiat 1-1 meciul de la Galați, iar fotbalistul în vârstă de 31 de ani a marcat gol egalizator la numai 10 minute după ce și-a făcut apariția pe teren.
8: Lungu, șut bun și gol! 1-1, șut formidabil al noului intrat. Moldoveanul Lungu prinde o rachetă formidabilă de la mare distanță.
1: Oltenii au deschis scorul în acest meci în minutul 57 pe nigerianul Mandeiu Tim. Campioana României a jucat însă în 10 oameni după eliminarea lui Alexandru Crețu. De omul în plus au profitat gălățenii, care au restabilit egalitatea prin Teodor Lungu și chiar puteau câștiga pe final de meci. S-a încheiat Oțelul CS Universitatea Craiova 1-1. După acest egal, Oțelul se află pe locul 10 în clasament cu 6 puncte. De partea cealaltă, Universitatea Craiova a coborât pe locul 8 cu 7 puncte la activ. Într-o altă partidă jucată duminică, nou promovată Corvinu Hunea doar a surclasat cu 3-0 pe CFR Cluj-Napoca, într-un meci în care antrenorul Marius Sumudic a debutat pe banca tehnică a ardelenilor. Antoniu Manolache a deschis scorul pentru Corvinu în minutul 34, iar sârbul Mihailo Ivancevici a dublat avantajul gazdelor în minutul 71. Nigerianul Sidon Ucem a stabilit scorul final de 3-0 pentru Corvinu. La echipa gazdă, fotbalistul moldovean Ion Cărăruș a jucat în ultimele 5 minute. În urma acestei victorii, Corvinu Hunedoara a urcat până pe locul 4 în clasament, cu 8 puncte la activ. Arsenal Londra a cucerit Supercupa Angliei la fotbal. Tunarii din capitala Angliei au zdrobit duminică pe Manchester City cu scorul de 3-0, trecându-și în cont un nou trofeu în palmares. Pentru prima oară în ultimii 20 de ani, meciul pentru Supercupa s-a disputat la Cardiff, în țara Galilor, iar echipa condusă de spaniolul Mikel Arteta a deschis scorul după numai 23 de secunde, adică în minutul 1. Fundașul italian Ricardo Calafiori a înscris din pasa mijlocașului central Luis Skelly. Noile achiziții, brazilianul Bruno Guimaraes și grecul Christos Tsolis, s-au adaptat foarte repede la sistemul de joc al londonezilor și au pus umărul la victoria categorică în partida cu Manchester City. Tsolis a fost în rol de pasator la golurile marcate de germanul Kai Havertz și norvegianul Martin Odegaard. În aceste condiții, tunarii au cucerit trofeul în cauză pentru a 18-a oară. Londonezii așteaptă meciul de debut în noua ediție de campionat a primei divizii engleze de fotbal, programat pe teren propriu în compania nou promovatei Coventry City. De partea cealaltă, succesorul spaniolului Pep Guardiola, italianul Enzo Maresca, a debutat cu stângul pe banca tehnică lui Manchester City. Internaționale Milano a învins formația spaniolă Real Betis Sevilla sâmbătă seară, scor 1-0, în ultimul meci amical al nerazurilor, dinaintea startului în campionatul Serie A. Odată cu această victorie, formația pregătită de antrenorul român Cristian Chivu încheie seria partidelor amicale fără înfrângere și va avea un moral foarte bun înaintea începutului de sezon. Confruntarea Internaționale Milano Betis Sevilla a avut loc pe stadionul San Nicola din Bari, iar eroul meciului, la care au asistat peste 50.000 de spectatori, a fost englezul John Stones, autorul golului decisiv chiar la debutul său. Transferat în această vară după o perioadă de succes la Manchester City, unde a cucerit numeroase trofee, John Stones a avut parte de prezentarea perfectă în fața tifozilor interiști. Sâmbătă 22 august, în prima etapă de campionat din Serie A, Internaționale Milano va juca pe teren propriu cu AC Monza. Surpriză uriașă în Franța, Paris Saint-Germain, deținătoarea Ligii Campionilor în ultimii 2 ani, dar și a Supercupei Europei, a pierdut pe plan intern Supercupa Franței, deși adversara a luat cartonaș roșu din prima repriză. Dar doar câteva zile după ce a cucerit Supercupa Europei în partida cu Aston Villa Birmingham, scor 2-1, Paris Saint-Germain a disputat și Supercupa Franței. Adversara parizienilor a fost Racing Club Lens, care a cucerit Cupa Franței în stagiunea precedentă după o finală cu Nice, scor 3-1. Racing Club Lens a marcat singurul gol al Chidi, la care au asistat circa 38.000 de spectatori prin capitanul Florent Thauvin în minutul 32. Lens, care a cucerit anul trecut prima Cupa a Franței, a izbutit să-și păsteze avantajul pe tabelă până la final, în ciuda faptului că a jucat în 10 oameni, după eliminarea fundașului Kylian Antonio în minutul 39. Acesta l-a faultat dur pe Magnesa Cluj. Parizienii au avut un gol anulat în partea a doua meciului pentru offside, înscris de Fabian Ruiz, închind la rândul lor meciul în 10 oameni, după ce Nuno Mendes a văzut și el cartonașul roșu cu câteva minute înainte de final. Rezultat onorabil pentru atleta moldoveancă Andreea Stevila Grosu la campionatele europene de atletism, care s-au încheiat aseară la Birmingham, în Anglia. Compatriota noastră s-a clasat pe locul 11 din totalul de 16 sportive participante în finala probei de alergări cu obstacole, distanța 3000 de metri. Stevila Grosu a înregistrat timpul de 9 minute 40 secunde și 71 de sutimi de secundă. Ea a depășit adversarea din Spania, Polonia, Ungaria și Turcia. Campioana europeană a devenit nemțoaica Jessa Krause, cu timpul de 9 minute 12 secunde 69 de sutim. A fost cel mai bun rezultat al delegației Republicii Moldova la campionatele europene de la Birmingham, Marea Britanie. Republica Moldova a mai fost prezentă la aceste campionate continentale de Alexandru Mazur, plasat pe locul 22 la aruncarea greutății, cu performanță de 18 metri 75 de centimetri, și Iuliana Dabija, care a participat în proba de triplu salt. Iuliana Dabija s-a clasat abia pe locul 26. O altă reprezentantă Republicii Moldova, Alexandra Emilianov, nu a figurat în clasamentul probei de aruncare a discului, având 3 rateri în competiția preliminară. Atletul suedez Armand Duplantis a cucerit titlul european la săritura cu prăjina pentru a patra oară la rând. Starul acestei discipline din atletism a înregistrat rezultatul de 6 metri și 15 centimetri, ceea ce reprezintă un nou record al campionatelor europene. Francezul Baptiste Thierry a sărit peste ștacheta ridicată la 5 metri și 85 de centimetri, apoi grecul Emanuel Karalis direct la 6 metri. Însă pentru toată lumea prezentă în tribunile stadionului din Birmingham era clar că cei doi sportivi nu au șanse la medalia de aur, deoarece ultimul urma să intre în scenă, celebrul Armand Duplantis. Acesta a triumfat cu o săritură de 6 metri și 15 centimetri. Este cea mai bună performanță din toate timpurile la săritura cu prăjina la campionatele europene, însă departe de recordul mondial, care aparține tot lui Duplantis, 6 metri și 30 de centimetri. Încheiem ediția din astăzi seară cu performanța imbatabilului notător român David Popovici, care a defilat pur și simplu și a obținut o performanță extraordinară la campionatele europene de natație de la Paris, care s-au încheiat aseară. Popovici mai întâi la mijlocul săptămânii a cucerit aurul la 100 de metri stil liber, fiind cronometrat cu timpul de 46 secunde 56 sutim, stabilind un nou record european. Două zile mai târziu, în seara zilei de vineri, românul s-a impus și în finala la 200 de metri liber, pe care a încheiat într-un minut 44 secunde 15 sutim. Performanța de la Paris i-a adus lui Popovici o premieră. El a devenit primul notător care a reușit să câștige probele de 100 și 200 de metri stil liber la 3 ediții consecutive ale campionatelor europene. El a realizat dubla și la Roma în 2022, dar și la campionatele europene de la Belgrad în 2024.
9: În primul rând sunt foarte fericit. În al doilea rând înseamnă că pentru mine mă ajută să-mi demonstrez că nu pot să fiu numai bun și atât, pot să fiu și consecvent, constant la cel mai înalt nivel, și asta mi se pare mult mai dificil decât să ajungi în top odată. Și sunt foarte mândru de mine și de echipa mea. Clar e o provocare care m-a lovit, să zicem, începând cu îndeplinirea celui mai mare obiectiv al meu acum 2 ani la Jocuri, să ies campion olimpic, și a trebuit să-mi reanalizez și regândesc cumva opțiunile, și acum am ajuns să not nu pentru obiective și titluri, ci pur și simplu de dragul de a excela, de dragul performanței și de dragul excelenței.
0: Sinteza sportivă. Evenimentele săptămânii.
1: Sinteza sportivă se apropie de final. Redactorul prezentator Lubomir Madan și Aurica Varzar din regie vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă urăm o seară frumoasă și o săptămână reușită. Și nu uitați să faceți sport, pentru că este foarte sănătos.

0: v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii. O emisiune realizată de Nina Parfinche și Silvia Ilarionov.
1: Să nu treci pe la Ochnisă e un mare păcat. M-am născut pe aici, am crescut. Dar să trec, Dumnezeule, cum de-am uitat? Vezi, să te naști una, așa ți este dat. Dar uite să treci, omule, cu totul e alta.
0: Astăzi ne întâlnim imaginar cu poetul, eseistul, traducătorul și filosoful Victor Teleugă, plecat la Îngeri pe 12 august 2002 spre a ninge cu poeme marginea noastră de existență. Intrăm în piramida singurătății scrisului lui Victor Teleugă spre a asculta vocea blajinului și neliniștitului poet. Înregistrări din arhiva noastră de aur.
2: De fiecare dată parcă mă simt pe altă lume. Știți, de aici, din fața microfonului, parcă vorbești cu dincolo-l tău. Acel dincolo de persoana ta care te privește ca dintr-o oglindă. Dacă observați, când vorbești cu cineva, parcă vorbești cu tine, fiindcă în cel cineva spunea noi că te cauți tu pe tine însuți.
3: Există în viața fiecărui om un moment solemn în care își spune: uite, pentru asta m-am născut. Vreau să vă întreb, pentru ce v-ați născut dumneavoastră, dacă raportăm viața și existența dumneavoastră la poezie?
2: Probabil că noi toți ne naștem pentru unul și același lucru, să gândim. Și de acolo din gândire reiese și poezia, reiese și viața aceea de toate zilele, fiindcă numai gândind, omul a devenit om. Au gruzinii un filozof foarte dotat, Merab Mamardashvili, care spune că omul se naște de două ori, odată ca animal și a doua oară ca om, adică ca intelect. Și a doua oară omul este un produs al culturii. El spune că natura nu produce oameni.
3: Omul se formează, da?
2: Omul se formează pe parcursul istoriei sale, urmând din necesitățile, din nevoile care l-au impus pe parcurs să devină om, să se gândească. Doar, după cum știm noi, rațiunea, gândirea, conștiința umană nu e atât de îndepărtată. Ea vine pe parcursul a câtorva zeci de mii de ani. Și un alt filozof spaniol, José Ortega y Gasset, spune că gândirea a venit pe parcurs și ea poate să dispară tot așa cum a venit. Prin urmare, ne putem pomeni retrăgându-ne din nou în copac.
1: Cine să ne cânte ploaia sau viscolul dacă noi trecem singuri prin viscol și ploaie? Dacă noi vorbim prin răsărituri de lună și amurguri aprinse de soare? Cine să ne cânte ora mică sau mare, dacă noi ne grăbim prin mijlocul ei, cu orașul, cu câmpul, cu copiii ce pleacă sau vin de la școală și în case pensierate ne adună? Cine să ne cânte răsăritul de lună dintr-o liniște de pădure care îți înfundă tocmai urechile, dacă noi ne grăbim de undeva spre undeva și în jurul nostru dau târcoale orele noastre, noile, vechile?
3: Cine e Victor Teleugă în viață și în scris?
2: Există o corelație, dar noi suntem doi diferiți. Unul scrie și altul stă și nu face nimic.
3: Țineți mai mult la cel care scrie?
2: Nu știu, eu țin mai mult la celălalt care tace și nu face nimic, dar gândește ce scrie celălalt. Fiindcă acesta este un al doilea eu sau alter ego care toată vremea stă în opoziție. În fiecare om există acest al doilea eu, alter ego, cum îl numesc filozofii sau psihologii, și acest alter ego totdeauna se află în opoziție, așa ca în parlament. Când ai spus ceva, trebuie să te gândești, dar trebuie să spui sau nu trebuie să spui. Acest eu îți spune: nu, nu fă pasul ăsta, nu gânde așa, dar gândește altfel, sau stai și mai gândește-te. Iată, în scris și omul ca atare, cel care stă și vine cu opinia care îl contrazice pe cel care scrie, ocupă o poziție destul de solidă în viața mea.
3: Atunci se vă întreb altfel, ce părere are omul Victor Teleuca despre poetul Victor Teleuca? Sau omul se află în opoziție față de scrisul poetului?
2: Da, totdeauna se află în opoziție.
3: De ce?
2: Nu știu de ce, mi-e greu să răspund la această întrebare, dar ca să fiu sincer, eu când scriu ceva, trăiesc acest moment. Pentru mine nu există atunci altceva. Și acest moment îl trăiește sau îl trăiesc eu cel care scriu. Celălalt care stă în opoziție vine puțin mai târziu sau pe parcurs se include, se implică în această discuție. Dar problema constă în altceva, că o poezie trebuie să se scrie repede, să se arunce pe hârtie fără ca să te mai gândești asupra ei. Pe urmă, previi, vezi ce este în ea, ce nu este. Dar dacă poezie s-a oprit la jumătate, nu mai poate fi continuată, fiindcă a doua zi ești altul, dar atunci când ai scris-o erai altul și trebuie să legi tei de curmei ca să faci un întreg care niciodată nu se face.
3: De aceeași părere era și Mircea Eliade. Dar apropo, cum scrieți dumneavoastră?
2: Nu aș spune că eu am o practică atât de mare în scris, dar eu prefer acest mod de a scrie, de a mă elibera de anumite gânduri, de anumite sentimente, care pur și simplu sunt un obstacol pentru traiul meu de mai departe. Doar că suntem doi, asta e fără doar și poate. Și oricare om care scrie, care cântă, care face ceva, sigur că se împarte în doi. Fiindcă dacă ar fi unul, păi atunci ar scrie unul și tot același ar gândi. Dar sunt doar atâtea zile când nu poți scrie nimic, nu vine nicio idee, totul e steril, nu găsești nimic, totul e gol și atunci începi să te ocupi de altceva.
4: Am început să scriu versuri din școală. Atunci nu se scriua versuri la ziar și ziarele erau puține, așa că eu nu știu care a fost punctul de pornire, care a fost forța și emotrice care m-a împins să fac versuri. Onoare ți-o minte, eram în clasa 3 și ne dăduse învățătorul pe acasă Sobeschi și Plăieș. Și ne-a spus să facem o compunere din ceea ce ne-a citit-o și eu am scris-o în versuri. Păi a fost tipul război, 43, și aceea a fost prima încercare. A doua încercare a fost mai târziu, în 45-46, când s-a deschis în satul nostru școala de 7 ani și țin minte că învățătorul de limbă ne-a citit dintr-un almanah literar o poezie a lui Liviu Deleanu, Ce este dorul. Și deoarece nu erau manuale, ne-a citit-o frumos și ne-a spus din gândurile care decurg din această poezie, faceți o compunere. Și am făcut această compunere în vers, o compunere lungă, țin minte, dar făcusem vreo 50 de greșeli în această compunere, fiindcă eu am făcut 3 clase complexe și jumătate le-am făcut românești. Dar de-acu clasa 4, jumătatea 2 anului, am făcut-o la ruși. Și am trecut iarăși de la alfabetul latin la chirilic și sigur că eu știam ortografia ce, care m-au învățat atunci, când se scria singur, mi s-a impus singur și multe lucruri care pe urmă ne-au încurcat mult. Și iată această ortografie l-a pus în gardă pe învățător și mi-a spus, zice, dacă te mai prind că mai faci versuri cu greșeli de astea, te alungă acasă.
5: Ochii mă înfioară nemărginerea cosmică a ochilor. Îți aduce în suflet un vânt de neliniște, pe o clipă te-a prins și arde mistuitor și tu nu înțelegi, te privește el, omul, sau mai bine zis prin om, un cineva care există dincolo de ceva, de barierele vitezilor și ale timpului sau chiar al închipuirii, și tu nu-ți poți afla locul. Totuși ce vrea cel de dincolo, cine suspectează oricând, curiosul nostru de formă necunoscutului și nu te poți dumeri toată viața ce vrea. Iar tu îți taci cuvintele tale de dragoste. Și ochii, care par naivi la prima vedere, nasc două paralele de foc, priviri de lansare undeva într-un noian și de suflet și de cer, pe ele te duci topindu-te și după tine rămâne numai aburul alb al așteptărilor. Te duci și după atâtea drumuri de zbor, timpul se dă în lături și cu gândul obosit cauți să prinzi acești clipa vitezii ce mereu se schimbă dintr-o formă în alta și tu, cel rămas în afară vârstelor tale, uiți pentru o clipă că te cheamă cumva, dacă cineva ar putea atunci să te întrebe și tu ai răspunde, ți-ai auzi în spațiu propriul tău glas ca pe o vedenie străină, nepământească, iar tu îți taci cuvintele tale de dragoste. Ciudat se întâmplă, ți se uită omul în ochi mult, câteva clipe, dacă și multul e mult, și nu poți rezista nici de cum unei ispite. Atunci se face marele scurt circuit cosmic, atunci prin cele patru pupile mici de iris, infinitul năvălește nestăvilit ca o mare nevoie de a se întâlni iarăși aici, între noi, și acul magnetic al inimii își pierde numai pentru un timp orientarea. De atâta mulți nu-și pot aminti culoarea acelor ochi în care și-au regăsit infinitul, iar tu îți taci cuvintele tale de dragoste. Aceștia sunt ochii ai noștri, ai tuturora, ochi gingași severi, visători de amurguri. În ei acel cineva ce nu se uită în suflet, ci prin el capătă vârstă numai în clipa când privirile se întâlnesc pe scurt timp. Și atunci, în clipa cosmică de nicăieri, auzi tic-tacul pământului, la fel ca și toamna, într-o pădure unde bate ciocănitoarea și adânc se aude de la un capăt la altul al unei clipe în care a încăput infinitul, iar tu îți taci cuvintele tale de dragoste.

nu-mi doresc poezie să fie într-un fel sau altul, ci majoritatea cazurilor poezia apare singură de la sine și apare mai mult cum vrea ea să apară. Fiindcă dacă n-ar apărea așa cum apare ea de la sine, atunci ar trebui ca să-mi placă toate poeziile pe care le scriu. Dar așa, uite, scriu una, parcă azi când am scris îmi place, mâine dimineață mă trezesc cu o citesc și nu-mi place, parcă a fost scrisă de altcineva. Și chiar cea care îmi place, care rămâne să-mi placă, până la urmă, ea se departează de mine și mi se pare că a scris-o altcineva. E ceea ce spune Eminescu în poezie Melancolie, vorbită de o străină gură. Așa că eu țin la ceea ce cred că se face de cineva prin cineva. Noi vedem viața în mod diferit. Probabil că în aceasta își constă momentul creație, de a vedea lumea diferit. Altfel ar trebui să facem toți aceeași poezii, aceeași picturi, aceeași muzică, ceea ce ar fi foarte plictisitor.

Sion toate pustiurile și toate pustiile, cu vânturi și fără de vânturi, și cu fântâni însetate la capăt de pământuri, sub ochiada lunii clipinde din gene. Pe câte maluri de ape am fost, l-am găsit pe Demostene, cu petricelele în gură, perfecționându-și arta vorbirii cu toată perseverența lui omenească. Se vede avea cui să-i vorbească esența, cu plus și cu minus, deci câte de mare și câte de mic spațiul acesta din om, care, reducându-se la nimic, n-ai ce duce în brațe. Mă pornesc spre iluziile mele, cum te-ai duce cu mâinile goale la o vânătoare de rație, sau la pescuit când peștele nu se lasă prins. Pentru fiice ins, m-am convins, există cuprins, necuprins ceva deosebit, omenire absolut, absolută, până a pierde ceva. De aceea îmi spun uneori, apără-te până mori, de știută derută, ea fiind vinovată în scriere și descriere prozei tale, nu importă rima sau nerima, dar proza, ea parcă te-ar da prin batoză, că scoate timpul din tine, lăsându-te în voia soartei. Tu ești de tine aproape pe cât ești de departe în această lume care

râde, plânge și sângere. Cineva se luptă cu valul, altcineva cu îngerul. Eu, pomenit în fața unui ciob de oglindă, mă cert cu irealul, de multe ori ocolindu-l. Iar tu, știu bine, te înfrunți cu tine și celălalt cu stare de alt celălalt, și nimeni nu află cine învinge pe cine, la ce termen și rang o fi ea, unitatea și lupta contrariilor, ori cuplul din gândirea chineză yin-yang. Și tu, în situația creată de asimetrie, îți scrii poezie când poezie pe tine te scrie. Chiar acum, în clipa asta, luna într-un clar de mister s-a ascuns și se iscă o lungă uitare, după care nu mai urmează nici un răspuns.

0: sună pământul nostru în cuvânt.
1: Când reveniți la masa de scris?
2: Păi, când îmi revii, eu nu mă așez la masa de scris să scriu. Aș putea să improvizez la moment lucrul ăsta, dar vedeți, lucrul ăsta de cu noi este poezie.
0: Poezie
2: înseamnă felul de a-mi trăi viața. Și nu mai mult. Un colț în care pot fugi de acasă.
0: M-ați întrebat ce este poezie. Un poet spaniol spunea undeva într-o poezie: ce este poezie? Zice, dați jos rimele, aruncați semnele de punctuație, dați la o parte cuvintele și după ce nu rămâne nimic, aceea este poezie. Iată și acest spirit al nostru. Dați totul la o parte, dați omul la o parte și dacă o să dovediți, o să reușiți să-l dați la o parte de pe locul care stă, care s-a rezervat și o să-l puteți da, o să-l dați numai pe om ca atare, fizicește. Iar pe locul acela va rămâne spiritul lui.
3: Această poezie care am să o dau citirii a fost scrisă în noaptea de 23 spre 24 decembrie, atunci când radioul din București transmitea în continuare numai muzică și niciun cuvânt al crainicului în fața microfonului să ne spună care totuși este situația. Acest lucru ne-a pus pe toți în gardă, ne-a făcut să retrăim, ne-a făcut să înțelegem mult altfel lucrurile. Și dacă un om se ridică la conștiința sa de om, trebuie să nu admită nici o picătură de grandomanie, de tot ce poate să-l facă pe cineva să se urce pe niște trepte false, de unde în cele din urmă să tragă cu mitraliera în oameni. Iată poezia. Cu sufletul la gură, vă mai țineți, fraților, sunteți, vă ascult cu sufletul la gură și noaptea asta sângele vă cură pe altarul patriei ce-o vreți. Vă mai țineți, fraților, sunteți, sângele nu se preface în apă, el e dat să ardă mândru, numai el trage în voi același, cel mai cel, care v-a umplut cu amar năstrapa, s-a văzut de mult că e cel mai cel. Muzica din radio se înferbântă, gloanțele răzbat și prin pereți, căutând nebune aceleași veți, care libertatea sfântă și-o cuvântă. Vă mai țineți, fraților, sunteți de putere nesătui, de slavă, Doamne, cum au fost și el și ea, ce-au dorit, ce fel de stea pentru mintea lor obtuză și bolnavă, unde-i astăzi sceptrul ce-l ținea? Dar vorbiți, o lume vă așteaptă să dați semn de viață cum puteți. Nu vă pună moartea sub peceți, vorba voastră liberă și dreaptă. Vă mai țineți, fraților, sunteți. Fie lege pentru orice dictatură, pentru toți dictatorii ce vor să-i ridice în slavă un popor strâns ținut cu lacătul la gură. Pentru toți de azi ca învățătură, grea e noaptea, până va da aripa sfântă încă unii dimineți, vă implor cu lacrimi, nu tăceți, întrerupiți muzica pe o clipă și răspundeți numai că sunteți. Când va fi în gazeta asta poezie, toți vor fi de fericire beți, că am vins dreptatea care o vreți, se mai trage. Vremea e târzie, moarte vă cosește, nu se îndură, vă așteptăm cu sufletul la gură, răgușiți să-mi spuneți că sunteți.
1: ați editat ultima carte?
2: 2006, mi se pare.
1: Și de atunci încoace?
2: Trebuia în 92 să mi se editeze o carte la 60 de ani. Cartea a fost făcută, totul trebuia numai să-i dea tiraj, dar s-a oprit fiindcă n-au găsit bani și banii aceștia nu au fost găsit niciodată. Cineva mi-a spus că ar fi trebuit să umblu, dar nu mi-e rușine să spun că atunci la unii scriitori mi-au furat căciul.

0: de atâta cât se scrie. Sunt momente când se acumulează o anumită energie de care trebuie să scap. Și acestea sunt mai multe teorii în privința creației. Dar eu am impresia că totuși în noi se acumulează un anumit volum de energie negative, nu pozitive, de care orice creator trebuie să scape la un moment dat. Și după ce te-ai eliberat de toate acestea, tu te simți foarte, foarte, n-aș spune fericit, dar simți o plăcere. Am impresia că această plăcere este caracteristică numai pentru oameni de creație, dar orice om este și om de creație pe lângă toate cele, fiindcă orice om caută să facă ceva frumos.
1: Sufletul celui ce face pâine și o să vedeți mare frumusețe a pământului. De la pâine începe totul și cântec și zbor, iar cei care o fac sunt marea carte a vrednicii pentru care ei cresc în înălțime și în adâncime.
2: Ce vă mai doriți?
0: E foarte greu să răspund. Orice caz, aș dori să ies în primăvară, să am cu ce-mi achita chiria, lumină și...
3: Mă gândesc, frumusețea va salva cândva omenirea.
1: Și ne-am dus ca într-un rai, printre lanuri de ilanuri, de grâu și de cuvinte, spre pădure, apa morților, juca mai ferbinte. Da, mi-am zis eu, suflete, ia minte, ești vinovat, ești, tu doar aici te-ai născut, tu pe aici aproape 20 de ani ai crescut, dar cu adevărat pe aici până acum n-ai trecut.
4: Cracă în cracă, cuc singuratic zburând în neștire, scuturând peste noi alb promoroacă. Și eu în tăcere de iarnă mă aștern, covor la picioarele unui salt din tot ce a fost și rămâne etern. Alb roșu, alb verde, alb alb, și albul acesta-i atât

0: frumoasă, vorba e aleasă și fină, cuvântul e și el tot un fir de făină. Depinde ce gură-l dezleagă, ce gură-l spune. Când mă voi întoarce acasă, am să le așez ca niște hrinci pe masă. Am să chem soția, copiii, vecinii și vecinile, cu mare rugăminte să guste din ele, fă-mi binele. Eu aici numai cândva, într-un an, m-am născut. De atunci până acum totul, tot s-a schimbat.
1: Ceea ce aș vrea să ascult totdeauna, aș vrea să-l ascult pe Beethoven, către Eliza.

0: Mulțumesc. La revedere.
1: Pe 12 august 2002, la răsăritul luceafărului, atât de cumintele și atât de neliniștitul Victor Teleucă pleca undeva numai de el știut, poate la mormântul filosofului Immanuel Kant spre a se reculege. Era momentul culminant al inimii lui, aflată la intersecția dintre ruptul apelor și cele patru vânturi dinspre insula cerbilor spre îmblânzirea focului. Un fel de ciclu italian, un fel de obsesie adâncă a înaltului ce-l sorbea fără milă sau criza de timp în întoarcerea dramaticului și încercarea de a nu muri. A luat atunci cu

0: din care ne-am îmbogățit aici pe pământ. Acel Molisdavia, tras de veacuri de un car frumos cu patru boi și încă un calendar astrologic cu un ceas părace, dar și lumea acelei copilării, numai de el știută, numai de el visată, numai de el trăită. Avea nevoie de ele în zigzagul punctului de lumină spre a se juca frumos prin cerurile nemuririi sale. De atunci ne tot minge cu poeme de amintire la marginea noastră de existență, învățându-ne lecția creației. Ați ascultat
1: Vitrina cu semne.
0: Ediția de astăzi a emisiunii am dedicat-o poetului, publicistului, eseistului, traducătorului și filosofului Victor Teleucă. Regia artistică Silvia Ilarionov. Scenariu și prezentare Nina Parfentie. Vă mulțumim dacă eventual ați împărțit cu noi acest popas de lumină în memoria lui Victor Teleucă. Să nu-l uităm, să ne amintim de el mereu cu recunoștință și admirație.
1: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 1.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Viticultorii din Republica Moldova se reunesc pe 25 august la Chișinău, la cea de 11-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole. La eveniment vor participa reprezentanți ai autorităților, viticultori, vinificatori, experți și parteneri ai sectorului. Aceștia vor discuta despre provocările actuale ale sectorului, competitivitatea vinurilor moldovenești, accesul pe piețele externe și prioritățile pentru noul an vitivinicol. Printre temele de interes se numără producția, exporturile, sustenabilitatea, finanțarea investițiilor și consolidarea poziției brandului vinul Moldovei pe piețele internaționale. Conferința are loc într-un context în care industria vitivinicolă își consolidează orientarea spre produse cu valoare adăugată și piețe externe. În 2025, Republica Moldova a exportat 117 milioane de litri de vin în valoare de 212 milioane de dolari, iar Europa a reprezentat principala piață pentru vinurile moldovenești. Exporturile de bunuri ale Republicii Moldova au ajuns la 1,65 de miliarde de euro în prima jumătate a anului curent, fiind în creștere cu 12,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Biroului Național de Statistică. Astfel, produsele moldovenești ajung în tot mai multe piețe, iar companiile autohtone își extind prezența internațională. Datele relevă că exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene în perioada ianuarie-iunie curent au totalizat 1,59 de miliarde de euro. Pe de altă parte, exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI au avut o valoare de 104,8 milioane de euro și echivalează cu o cotă de 6,3% în totalul de exporturi. Creșteri semnificative ale exporturilor au fost înregistrate pe piețe precum Ungaria, Germania, Belgia, Italia și Turcia. România rămâne una dintre principalele destinații pentru produsele moldovenești, exporturile către piața românească crescând cu 8,6%. Evoluția este susținută de creșterea exporturilor mai multor categorii de produse. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate la uleiuri vegetale, articole din piele și genți, cereale, semințe, oleaginoase, metale comune și încălțăminte. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, aceste rezultate arată că produsele moldovenești devin tot mai competitive, iar companiile autohtone își valorifică tot mai bine oportunitățile de pe piețele externe. Uniunea Europeană intenționează să extindă semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei în această toamnă, a declarat șefa diplomației europene, Kaya Kallas, citată de Reuters. Potrivit acesteia, noul pachet ar crește cu aproximativ o treime numărul total al persoanelor și entităților ruse vizate de sancțiuni. Kallas a subliniat că presiunea asupra Moscovei trebuie menținută până când Rusia va pune capăt războiului din Ucraina. Șefa diplomației europene nu a oferit detalii despre calendarul sau măsurile incluse în viitorul pachet. Amintim că în luna iulie, Uniunea Europeană a adoptat cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care a vizat, printre altele, sectorul bancar și rețelele de criptomonede. Din cauza blocării porturilor din regiunea Odessa, Ucraina a exportat în perioada 1-12 august doar 30% din necesarul de export, a declarat ministrul ucrainean al agriculturii și alimentației Taras Vysotsky, transmite Rador. Potrivit oficialului, prin rute logistice alternative, Ucraina ar putea crește exporturile până la cel mult 50%. În prezent, aproximativ 45% din produsele agricole sunt transportate pe cale ferată, alte 45% pe rutele dunărene, iar 10% pe cale rutieră. Limitarea exporturilor creează însă și riscul unui deficit de spații pentru depozitarea cerealelor. Astfel, Ucraina solicită sprijin internațional pentru acoperirea parțială a costurilor logistice și pentru crearea unor spații temporare de depozitare. Partenerii au confirmat deja aproximativ 10 milioane de dolari, fonduri care ar permite asigurarea unei capacități de depozitare de până la 2,5 milioane de tone. La final, datele despre vreme. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, pe 18 august se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab din nord-vest, temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat.

0: Relicve ale Folotecii Radio.
1: Stimați auditori, la rubrica anunțată difuzăm selecțiuni de la serata de creație a interpretei Nina Țurcanu, În cânt dragostea și dorul. A fost înregistrată la Palatul Republicii în anul 2025.
2: A fost odată o fetiță care pornea în lume dintr-un sătuc moldovenesc, cu inima plină de visuri, să cucerească cu vocea-i caldă scene și oameni.
3: Am ajuns astăzi să-i sărbătorim drumul.
2: De 45 de ani încoace, ea seamănă cântec, iar cu el iubire și lumină.
3: Dragi prieteni, Nina Țurcanu!

0: În această seară celebrăm o artistă care și-a scris cu majuscule numele în istoria muzicii populare. Nina Țurcanu!
1: Mă bucur mult că ați venit în această seară aici, pentru că mi-am dorit din toată inima să împărtășesc această serată cu oamenii dragi, cu spectatorul meu, pe care l-am sfințit dintotdeauna.
0: Am deschis această seară cu energia și noblețea unui colectiv muzical glorios, cu istorie, Orchestra Folclor, dirijată astăzi de maestrul Adrian Mistreanu.

0: dorit un spectacol. Mi-am dorit un spectacol unde să cânt, să vadă lumea ce pot face. Să cânt mai mult, să mă pot desfășura. Să arăt tot ce m-a învățat tata și ce pot și ce mai pot învăța. Nu că ar fi un regret. Toate vin la timpul lor. Acum a fost să vină acest spectacol, a venit instantaneu, negândit, neplănuit, datorită doamnei Svetlana Bivol.
1: Svetlana Bivol, directorul Filarmonice Naționale Sergei Lunchevici, președintele Uniunii Muzicienilor din Moldova.
0: Vă mulțumesc!
2: Cu povești de viață cântate cu inima.
1: Iar acest invitat special al acestui spectacol, invitatul care vine acum, a știut să dea suflet inimii unui instrument cu o tradiție și cu o istorie antică. El a zis odată că pentru el naiul este vocea sufletului și noi suntem de acord cu această spusă. Neîntrecutul maestru al naiului, artistul poporului, Vasile Iovu! De o viață în orchestra folclor! El are o singură inscripție în carte de muncă.

Dragi prieteni, o aniversare precum este aceasta presupune prezența multor musafiri aleși, iar printre ei este și interpreta cu o voce deosebită, sensibilă și plină de lumină, Silvia Gonciar.

0: Doamnelor și domnilor, să ne lăsăm purtați de aripile sentimentale ale romanței cu mult stimata și iubita Nina Surcanu, dar am și o întrebare. Care romanță vă este mai aproape de suflet?
1: Astăzi este vioara.

Continuăm cu un moment plin de căldură și armonie, o interpretare care readuce în scenă prietenia și bucuria direct aici, cu atât mai mult că orchestra folclor se bucură și de dinastii muzicale. Iată una dintre ele, tata, soția și fiica. Mama Ala, fiica Valentina și tata Vasile Rusu.

0: Despre un artist adevărat merită să se vorbească lucruri frumoase, în special la radio și TV.
1: Cel care a făcut-o mereu inspirat și cu mult respect pentru talentul eroinei acestei seri, Nina Țurcanu, a fost colegul nostru de la Radio Moldova, jurnalistul Anatol Caciuc, pe care îl invităm în scenă cu un laudatio de sărbătoare.
2: Precum dumneavoastră, am venit și eu cu mare drag la această serată omagială a Ninei Țurcanu, pentru că este o artistă pe care o apreciez foarte mult. În virtutea activității, i-am cunoscut urcușul spre înaltele culmi ale artei interpretative. Am realizat multe interviuri și mă tot întrebam de ce oare ea, Nina Țurcanu, o artistă talentată, are o viață artistică atât de zbuciumată. În toată perioada de activitate în Republica Moldova, nu a fost angajată stabil într-o orchestră de muzică populară. Așa cum s-a anunțat, a cântat mai în toate orchestrele de muzică populară, în formații de muzică ușoară, pentru că a fost înzestrată cu talent și a cântat, cântă, la fel de pasionat, atât muzică populară, cât și muzică ușoară. Și iată că răspunsul l-am aflat cam acum 30 de ani, când în anul 1995, draga noastră interpretă, în plină glorie, cum se spune, pentru că în toate colectivele cu care a cântat, în care a fost angajată, a lansat cântece frumoase. S-a bucurat de succes și de admirația dumneavoastră, a publicului spectator. Dar a plecat în Statele Unite ale Americii și atunci când am plecat și eu peste câțiva ani, ne-am întâlnit, am discutat, am stat la vorbă ore în șir și am întrebat-o de ce totuși a plecat din Moldova. Ea a început să cânte: mare lumea și frumoasă, dar eu nu mă duc de acasă. Am întrebat-o: totuși ai plecat, că era un interviu. Da, am plecat pentru că mi-am iubit prea mult țara ca să stau acolo și să o blestem pentru viața care mi-o oferă. Atunci mi-am dat seama că Nina Țurcanu și urmează destinul. Așa a fost soarta, într-adevăr, să plece din țară, dar să revină, să-și dorească revenire. Pentru că ați ascultat cu mare atenție acest cântec, Revenire visând. Și tot atunci am întrebat-o dacă nu este dor de cântec, de public spectator, pentru că în Statele Unite, la New York, cânta într-un restaurant, apoi în altul, la petreceri private, și atunci mi-a pus alt cântec să ascult. Barbar cânta femeia aceea, târziu, în cărcimioara goală. Deci ea cânta într-o cafenea, într-un restaurant, și mi-a spus că un artist adevărat cântă oriunde. Pentru un spectator, pentru doi, pentru 10, pentru 100, pentru 1000, dar cântă. Și iată că Nina nu s-a dezis de cântec nici în America și ne bucurăm că a revenit. A revenit atât de frumos și ne oferă această seară deosebită. Îmi cânt dragostea și dorul. Dragă Nina, dacă ai revenit atât de frumos acasă și te convins că public

0: La rubrica Relicvele Fonotece Radio ați audiat selecțiuni de la serata de creație a interpretei Nina Țurcanu. S-a intitulat Îmi cânt dragostea și dorul. A fost înregistrată în anul 2025 la Palatul Republicii.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 2.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Lucia Vulpe și vă prezint știrile. Exporturile de bunuri ale Republicii Moldova au ajuns la 1,65 de miliarde de euro în prima jumătate a anului curent, fiind în creștere cu 12,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit Biroului Național de Statistică. Astfel, produsele moldovenești ajung în tot mai multe piețe, iar companiile autohtone își extind prezența internațională. Datele relevă că exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene în perioada ianuarie-iunie curent au totalizat 1,59 de miliarde de euro. Pe de altă parte, exporturile de mărfuri destinate țărilor CSI au avut o valoare de 104,8 milioane de euro și echivalează cu o cotă de 6,3% în totalul de exporturi. Creșteri semnificative ale exporturilor au fost înregistrate pe piețe precum Ungaria, Germania, Belgia, Italia și Turcia. România rămâne una dintre principalele destinații pentru produsele moldovenești, exporturile către piața românească crescând cu 8,6%. Evoluția este susținută de creșterea exporturilor mai multor categorii de produse. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate la uleiuri vegetale, articole din piele și genți, cereale, semințe, oleaginoase, metale comune și încălțăminte. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, aceste rezultate arată că produsele moldovenești devin tot mai competitive, iar companiile autohtone își valorifică tot mai bine oportunitățile de pe piețele externe. Viticultorii din Republica Moldova se reunesc pe 25 august la Chișinău la cea de 11-a ediție a Conferinței Naționale Vitivinicole. La eveniment vor participa reprezentanți ai autorităților, viticultori, vinificatori, experți și parteneri ai sectorului. Aceștia vor discuta despre provocările actuale ale sectorului, competitivitatea vinurilor moldovenești, accesul pe piețele externe și prioritățile pentru noul an vitivinicol. Printre temele de interes se numără producția, exporturile, sustenabilitatea, finanțarea investițiilor și consolidarea poziției brandului vinul Moldovei pe piețele internaționale. Conferința are loc într-un context în care industria vitivinicolă își consolidează orientarea spre produse cu valoare adăugată și piețe externe. În 2025, Republica Moldova a exportat 117 milioane de litri de vin în valoare de 212 milioane de dolari, iar Europa a reprezentat principala piață pentru vinurile moldovenești. Din cauza blocării porturilor din regiunea Odessa, Ucraina a exportat în perioada 1-12 august doar 30% din necesarul de export, a declarat ministrul ucrainean al agriculturii și alimentației Taras Vysotsky, transmite Rador. Potrivit oficialului, prin rute logistice alternative, Ucraina ar putea crește exporturile până la cel mult 50%. În prezent, aproximativ 45% din produsele agricole sunt transportate pe cale ferată, alte 45% pe rutele dunărene, iar 10% pe cale rutieră. Limitarea exporturilor creează însă și riscul unui deficit de spații pentru depozitarea cerealelor. Astfel, Ucraina solicită sprijin internațional pentru acoperirea parțială a costurilor logistice și pentru crearea unor spații temporare de depozitare. Partenerii au confirmat deja aproximativ 10 milioane de dolari, fonduri care ar permite asigurarea unei capacități de depozitare de până la 2,5 milioane de tone. Uniunea Europeană intenționează să extindă semnificativ sancțiunile împotriva Rusiei în această toamnă, a declarat șefa diplomației europene, Kaya Kallas, citată de Reuters. Potrivit acesteia, noul pachet ar crește cu aproximativ o treime numărul total al persoanelor și entităților ruse vizate de sancțiuni. Kallas a subliniat că presiunea asupra Moscovei trebuie menținută până când Rusia va pune capăt războiului din Ucraina. Șefa diplomației europene nu a oferit detalii despre calendarul sau măsurile incluse în viitorul pachet. Amintim că în luna iulie, Uniunea Europeană a adoptat cel de-al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care a vizat, printre altele, sectorul bancar și rețelele de criptomonede. La final, datele despre vreme. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, pe 18 august se prevede cer variabil, ziua izolat vor cădea ploi slabe de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab din nord-vest, temperatura maximă a aerului va oscila între 30 și 34 de grade. Ați ascultat un buletin de știri prezentat de Lucia Vulpe.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
3: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul consacrat Zilei Internaționale a Francofoniei. O seară muzicală plină de eleganță, culoare și rafinament, inspirată de farmecul culturii franceze. Evoluează Orchestra de Suflători a Filarmonicii Naționale Serghiu Lunchevici sub bagheta dirijorului Iulian Rusu din România. Înregistrare din 31 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
4: În această seară celebrăm eleganța, rafinamentul și diversitatea culturii franceze prin muzică, într-o atmosferă inspirată de farmecul inconfundabil al acestei țări. În continuare, vă invităm să vă delectați cu un program muzical divers în interpretarea Orchestrei de Suflători a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici sub bagheta dirijorului invitat din România, Iulian Rusu. Clarinetist și dirijor, apreciat atât în țară cât și peste hotare, Iulian Rusu se remarcă prin expresivitatea interpretării și rafinamentului artistic, aducând pe scenă o viziune muzicală plină de sensibilitate și energie. Repertorul dirijorului include lucrări aparținând tuturor epocilor și stilurilor creatoare, inclusiv operetă, operă și balet. Programul serii debutează cu o lucrare plină de energie și strălucire, Fanfare de Paul Dukas. Interpretează Orchestra de Suflători a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici, dirijor Iulian Rusu.

Urmează o pagină muzicală din repertoriul liric francez, uvertura operei Le Domaine Noir de Daniel François Espire-Hubert.

0: Nova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concerte.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul consacrat Zilei Internaționale a Francofoniei. O seară muzicală plină de eleganță, culoare și rafinament, inspirată din farmecul culturii franceze. Evaluează orchestra de suflători a Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici sub bagheta dirijorului Iulian Rusu din România. Înregistrare din 31 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Urmează să ascultați celebrul Bolero de Maurice Ravel, o capodoperă construită pe un crescendo fascinant care cucerește prin ritm și intensitate.

Urmează lucrarea Côte de Otto, semnată de Ferrer Ferran, o creație plină de energie și culoare ce impresionează prin dinamism și expresivitate.

Programul serii continuă cu lucrarea Nostradamus de Otto Schwarz, care captivează prin atmosfera sa misterioasă și tensiunea dramatică.

Încheiem seara cu energia și spiritul inconfundabil al lui George Gershwin prin celebra sa lucrare, Un american la Paris. Doamnelor și domnilor, în fața dumneavoastră evoluează orchestra de sufleturi a Filarmonicii Naționale Sergei Lunkevici, dirijor Iulian Rusu.

Prieteni, am transmis selecțiuni din concertul consacrat Zilei Internaționale a Francofoniei. O seară muzicală plină de eleganță, culoare și rafinament, inspirată din farmecul culturii franceze. A evoluat orchestra de suflători a Filarmonicii Naționale Serghie Lunchevici, sub bagheta dirijorului Iulian Rusu din România. Înregistrare din 31 martie 2026 de la Palatul Republicii din